出が難しくなります。一般にアルミサッシなどの引き違い戸は閉めてあっても地震の振動でわずかに開くことがあり、その状態で動かなくなることがあります。閉じ込め状態からの脱出ではそのわずかな隙間をこじ開けて外へ出たというケースが多いのです。自力での脱出にはこのような困難が伴うことがあります。さらに自力での脱出ができないときは隣近所で助け合う必要があり、そんなときには地域の防災倉庫にあるバールなどが役に立ちます。防災倉庫の中のどこにどんな機材があるのかを確認し、その使い方にも慣れておきましょう。素早く脱出できるかどうかは、特に津波避難の場合など一刻を争う事態の時には生死を分ける分岐点になることがあります。命を守ろう防災だより、地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は住宅内閉じ込めにご用心をお送りしました。

0: このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう防災だよりをお送りしました。
1: シンボリタイヤ提供、2026交通安全兵庫小学生の部最優秀賞、岡崎市立緑ヶ丘小学校、ラジオネーム薄紅葵さんの作品。ヘルメット、かぶるだけでも守れる明日、そのひと手間で守れるものは大きいですね。2026交通安全兵庫、シンボリタイヤの提供でお送りしました。

aquí en la luz. Es la luz.

0: 要介護ではない、しかし健康でもない。それがフレイル。中部電力は高齢者がフレイルになっていないか、電気の使用量から AI で検知する取り組みを始めています。例えばよく眠れているか、外出はできているか、介護が必要になる前にお手伝いしたい。誰もが長く健康で暮らせる社会のために、中部電力挑戦中。
1: 結ぶ、開く、中部電力。
2: Thanks.
3: Salamat.
4: 谢谢。
3: じゃあ、ウォイさん。
5: 76.3MHz。午前10時です。
2: It is now 10 o'clock.

おはようございます。時計の針は午前10時を回りました。地域密着の情報発信番組ヒルバン、ここから午後1時までの生放送でお送りしていきます。どうぞお付き合いください。今日月曜日の担当は私 FM 笑顔ナビゲーターの林真理です。よろしくお願いします。さあ5月25日月曜日、今週も始まりましたね。もうすっかり夏ですよね。ね、本当にもうじりじりと暑い日が続いております。皆様いかがお過ごしでしょうか。私もね、今朝家を出たのがまだ全然早い7時前ぐらいだったんですけど、すでに暑かったですね。えちょっとね、本当にちょっと前、数年前とかまでは考えられなかったような気温が続いていますが、なんとか暑さ対策、紫外線対策などなど皆さんね、一緒に気をつけて元気に過ごしていきましょう。今週もね、たくさんの笑顔が、溢れるような、そんな週になりますように。さあそんな5月25日月曜日、今日のテーマいってみましょうか。今日のテーマはですね、あなた流お菓子の食べ方教えてください、こちらです。お菓子って本当に美味しいお菓子でも自分なりの食べ方って一工夫するともうより一層美味しいとか、より一層なんだかこうホッとする時間が過ごせる、そんなことってありますよね。あなたがお菓子を食べるとき、ワンアクション、ワンアイテム、どんなことを足しますか。もう足さないっていう方はね、もうその熱意をぜひぜひ教えてください。さあ今日はなぜこのようなテーマにしたかと言いますと、今日5月25日はとんがりコーンの日と

0: なっているんだそうです。あのみんな大好きとんがり婚なと思いますが、何でも1978年の5月25日からこちらのとんがりコーンが東京地区で発売開始となったと。でそこにちなんで、あのハウス食品さんが記念日として制定をしていらっしゃるんだそうです。記念日になってしまうぐらいのね、発売が記念日になっちゃう、そんなあのもう国民的お菓子でございますね。とんがりコーンの日5月25日そこにちなんで、あなた流お菓子の食べ方とテーマを決めました。でとんがりコーンといえば、あの指人形のようにこう指にちょいちょいちょいと乗せて食べる、そんな食べ方を子どもの頃にした方も多いのではないでしょうか。私はもうもちろん今でもその食べ方で、食べてしまいます。さあそんなわけで、今日はあなた流お菓子の食べ方ぜひぜひ教えてください。宛先はファックス番号 0564-55-8764 0564-55-8764 番までお願いします。メールでお送りいただく場合は 763-fm-egao.jp 763-fm-egao.jp までこちらすべて半角小文字でお願いします。あなたからのメッセージお待ちしております。さあそれでは行きましょう。林真理がお届けする月曜日の昼番スタートです。
1: 昼番、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム、坂部建設はいい街岡崎を作るため日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
0: それでは今日の1曲目早速お届けしましょう。生き物がかり、ジョイフル。

ニュースコネクト。このコーナーは、新聞やインターネットから記事をピックアップしてお届けするコーナーです。今日はね、2件とも、5月23日土曜日の東海愛知新聞の記事、こちらから2件ピックアップしてご紹介しましょう。まず1件目です。いよいよこの季節がやってまいりましたよ皆様。見出し、岡崎来月6日から花火大会観覧席市民先行発売、110にちなんだ特別席、激安席も、こんな見出しです。へえ、花火大会いよいよです。詳しく見ていきましょう。岡崎市内で8月1日に開かれる岡崎城下家康公夏祭り第78回花火大会の観覧席の市民向け先行販売が6月6日午前10時チケットピア販売サイトで始まります。席は昨年に比べて634席が増えた、合わせて 13,492 席が用意されるそうです。今年は市政110周年を記念した特別席や激安席もあるということです。席の申し込みは6月29日までとなっています。さあ、席は13種類、市政110周年を記念して一組限定で岡崎城天守にも席が設けられるということです。でこちらの岡崎城天守の席一組限定でお値段が110万円、夕食や地酒の提供があり特産品のお土産もつくということです。またグレート家康公青い武将隊の皆さんも来てくれる、そんな特別な席であるそうです。また一方、多目的広場の一人用の椅子席は110周年にちなんで限定110席が110円で販売されるということです。これらの席の申し込みにはチケットピアの会員登録が必要であるということで、各席は1回につき第3希望まで申し込めるということです。ただ席ごとに申し込みできる人数が異なっているそうなので、詳しくはご確認いただいた上でお申し込みください。定員を超えた場合は抽選となるということです。抽選結果は7月1日までに、メールで7月1日にメールで通知が来るということです。さあ、こんな記事です。いよいよですね皆さん。去年もこちらの席申し込んだよって、席から花火大会見られたよという方も今年もぜひぜひ、ね、110周年の記念の席がいろいろありまして、販売予定数であったりとか金額であったりとか定員などなど席によって本当に様々ですので、いろいろご覧になった上でお決めいただければと思います。花火大会の季節がね、もう徐々に近づいてきます。楽しみですね。さあ、1件目の記事ご紹介しました。そして2件目の記事いきましょう。こちらもね、岡崎市政110周年にちなんだ記事です。見出し、岡崎市政110周年のぼり旗ピーコで PR。 詳しく見ていきましょう。岡崎市は漫画家手塚治虫さんが40年前に岡崎市のために書き下ろし

したマスコットキャラクターピーコをあしらったのぼり旗を作成しました。市政110周年記念イベントや市役所各支所に立てて節目を PR する意向ということです。このマスコットキャラクターピーコ、岡崎市政70周年の際に、つまり1987年ですね、市内で開かれた葵博のキャラクターであったということで、岡崎市の鳥白石霊をモデルにして漫画家手塚治虫さんが書き下ろしたということです。16日に岡崎中央総合公園野球場で開かれた市政110周年記念のアニメイベントでは映像で登場し、40年ぶりのお披露目となったということです。さあ、こちらのピーコが乗ったのぼり旗、縦 1.8メートル、横が60センチということで50枚が作成されたそうです。赤色を基調にピーコが大きくあしらわれたデザインであるということです。こちらの手塚治虫さんが書き下ろしたキャラクターの乗った岡崎市政110周年と大きく文字でね、描かれたのぼり旗、皆さんもぜひぜひちょっとご覧になった時にはこれがと思っていただければと思います。70周年の時にもうデザインされて世に出てきて、そこからね40年ぶりの登場ということなので、たくさんの方のねお目に留まりますようにと、なんだかね私も、楽しみになってきました。さあ、こんな感じで今日も2件記事ご紹介しました。ニュースコネクトのコーナーでした。

シビックセンターインフォメーション。このコーナーは岡崎市シビックセンターの提供でお送りします。はじめにアンサンブル天下統一アンサンブルアカデミー2026受講生募集のお知らせです。岡崎発信で音楽の素晴らしさを天下に伝えるをモットーに掲げ、シビックセンターを拠点に様々な活動を展開しているアンサンブル天下統一。そのアンサンブル天下統一によるアンサンブルアカデミーマスタークラス、今年の夏も開催します。日本を代表するトッププレイヤーとして第一線で活躍しているメンバーから直接指導を受け、一緒に演奏することができます。アンサンブルアカデミーマスタークラス、開催は8月6日木曜日から12日水曜日までです。会場はコンサートホールコロネット。講師はアンサンブル天下統一の皆さんです。東京芸術大学音楽学部准教授で岡崎市出身チェロ奏者の中木健二さん、 NHK 交響楽団第一コンサートマスターバイオリン奏者の永原浩太さん、読売日本交響楽団ソロビオラ奏者の鈴木康弘さんです。アンサンブルアカデミーマスタークラスの対象となる方は弦楽器の経験者、弦楽器の中でもバイオリン、ビオラ、チェロの経験者の方、そしてアンサンブルを現在学んでいる、または今後学びたいという方です。お住まいの地域やご年齢は問いません。さらに開催期間のすべての日程に参加可能な方お願いします。定員は10組程度です。多くの応募をいただいた場合は講師による選考が行われますのでご了承ください。現在アンサンブルを組んでいるという方はぜひそのグループでご参加ください。お一人で参加される場合は他の参加者の方もしくは講師とアンサンブルを組んでのレッスンとなります。受講料はお一人5万5000円です。こちら税込みです。また交通費、宿泊費、食事代が必要な方は各自で ご負担をお願いします。応募方法はオンラインです。応募フォームからオンラインでお申し込みください。なお演奏動画による審査で選抜が行われます。過去1年以内に録画した演奏動画をYouTube にアップロードして提出してください。曲目は自由です。グループで参加される場合は可能な限りそのグループでの演奏動画をお願いします。締め切りは5月31日日曜日必着です。結果は6月末日までに郵送でお知らせします。以上がアンサンブルアカデミーのマスタークラスの募集内容でした。続いて岡崎市在住在学在勤者対象アンサンブルワークショップ、こちらも開催となります。プロと一緒に演奏してアンサンブルの楽しさを体験してみませんか。アンサンブルワークショップの開催は8月8日土曜日です。会場は同じくコンサートホールコロネット。アンサンブルワークショップの対象となる方は岡崎市在住在学在勤で弦楽器またはピアノの経験者の方、弦楽器の中でもバイオリン、ビオラ、チェロの経験者の方です。そしてアンサンブルを現在学んでいるまたは今後学びたいという方です。ご年齢は問いません。アンサンブルワークショップの定員は4組程度となります。多くの応募をいただいた場合はこちらも抽選となりますのでご了承お願いします。ワークショップは1組30分程度のレッスンです。アンサンブルを組んでいる方はぜひそのグループ

てご参加ください。お一人で参加される方は他の参加者の方もしくは講師とアンサンブルを組んでのレッスンとなります。アンサンブルワークショップの受講料はお一人税込み3000円です。応募方法はこちらもオンラインです。応募フォームからオンラインでお申し込みください。締め切りは5月31日日曜日必着です。以上、アンサンブル天下統一アンサンブルアカデミー2026受講生募集のお知らせでした。詳しくはシビックセンターのホームページをご覧いただくか、岡崎市シビックセンターアンサンブルアカデミー係までお願いします。お電話番号 0564-72-5111 0564-72-5111 です。さあ続いて年間セット券のお知らせです。上質な音楽をいつも同じ席でお得にお楽しみください。コンサートのラインナップの中から対象となる公演をセットに年間セット券として限定70セット販売しています。対象となる公演をご紹介していきましょう。まず10月3日土曜日、ルノーカプソンバイオリンリサイタル。11月21日土曜日、牛田智春室内楽プロジェクト若き日の肖像リヒャルト・ストラウスピアノ室内楽作品集。そして12月6日日曜日、アンサンブル天下統一ゴルトベルク変奏曲。さらに来年1月30日土曜日、セバスチャン・ジャコー&吉野直子デュオリサイタル。以上です。以上4つの公演チケットをセットにしてあります。通常価格で購入した場合は2万1500円のところ、年間セット券ならクラシック会員の方は税込み1万7200円、ベーシック会員の方と一般の方は税込み1万9350円でお求めいただけます。発売はすでに開始されています。また販売期間が5月31日午後8時で終了します。ただ予定数に達した時点で販売が終了となりますので、ぜひお早めにお買い求めください。詳しいお問い合わせは岡崎市シビックセンターへお願いします。以上、シビックセンターインフォメーション、岡崎市シビックセンターの提供でお送りしました。ではここで一曲お届けしましょう。アンサンブル天下統一の CD から弦楽三重奏曲破短調作品9-3アダージョ・コン・エスプレッシオネ。

お届けしているのはアンサンブル天下統一の CD、 アンサンブル天下統一ベートーベン弦楽三重奏曲全集から1曲、弦楽三重奏曲破綻調作品 9-3 アダージョコンエスプレシオネでした。こちらの CD 現在シビックセンターで好評発売中です。ぜひチェックしてみてください。この後は笑顔狙い撃ちのコーナーです。

笑顔狙い撃ち。さあこのコーナーでは、笑顔エリアの情報をお届けします。いろんな情報をお届けしていきます。今日月曜日は蒲郡市の情報です。さあ蒲郡の、ね、特に春日浦海岸、この週末特に、話題となっていますね。夜行中、ご覧に なった方も多いのかな。なんと4年ぶりに夜行中の大発生が起きていて、海が夜に青く輝いているんだそうですね。私もね、あの SNS でいろんな方がこう動画をアップしてらっしゃるの見ています。すごく素敵、ね、プランクトンが波の刺激で何でもルシフェリンという物質の反応が起こることで、プランクトンが青い光を放つんですよね。ただ昼間はあの赤潮の原因にもなってしまっていて、昼間は赤いこうね、水面で、夜は青くそこが輝いているんだそうですね。本当に SNS でいろんなあの方がこう情報をアップされているのもあって、あのこれからちょっと見に行こうかなと考えていらっしゃる方も多いかなと思いますが、すごく渋滞が、深夜にかけても渋滞が起こっているということなので、あの交通状況ですとかこういろんな交通安全にも十分お気をつけてお越しいただければと思います。またね、何分こうよ夜に輝くのをあの見に行くということなので、あの付近にお住まいの方のにもあのいろんな面でご配慮いただけたらと思います。さあそんな蒲郡、本当にねこちらもちょっと合わせてお楽しみいただけたらという情報をお伝えしましょう。宮温泉日垣ホテルで開催されるハーバリウム体験、おかみのおもてなしとスイーツ付き、おかみと学ぶ心をつなげてハーバリウム体験です。こちら開催が5月27日水曜日午後1時からだそうです。もうあさってですね。お一人税込みで2750円が会費となっています。完全予約制であるそうなので、ご予約は宮温泉日垣ホテルまでお願いします。あ、そうそう、お支払いが現金のみということなので、こちらもねぜひお気をつけください。さあハーバリウム体験、初めての方でも大丈夫、ハイセンスなおかみたちから素敵なアドバイスをいただけます、楽しいひとときをぜひお過ごしくださいとなっています。で本当にこのちょっとこう疲れが出始めたこのね5月にいいんじゃないでしょうか。宮温泉日垣ホテルで5月27日水曜日に開催されるハーバリウム体験、こちらをご紹介しました。詳しい内容もしくは、ご予約は宮温泉日垣ホテルまでお願いします。お電話番号 0533-69-4111 0533-69-4111 までお願いします。また公式インスタグラム、コハゼの会という公式インスタグラムもあるそうなので、こちらもね合わせてご覧いただけたらと思います。以上笑顔狙い撃ち、今日は蒲郡市エリアの情報をお届けしました。

ここで1曲お届けしましょう。でちょっとホッと、ね、一息つきたい、そんな気持ちを表したこの歌お届けします。牧原紀之、ミルク。

さあ時刻は10時43分を回っています。5月25日月曜日のお昼晩お届けしています。今日はテーマをあなた流お菓子の食べ方教えてくださいとしてお送りしています。今日5月25日はとんがりコーンの日なんですよね。いやーそんな日があるんだなと改めてね思います。1978年の5月25日からとんがりコーンが東京の方で発売が開始となったことにちなんで制定された記念日であるそうです、とんがりコーンといえばこう指人形のように指に乗せて順番に食べるという食べ方をね子供の頃にされた方多いんじゃないでしょうか。そんな感じでもともと美味しいお菓子も一つ何かこう一工夫までいかなくても何かするとより美味しく楽しく食べることができたりしますよね。まあ、それがワンアクションであったりとか何か他の食材と組み合わせたりとかね、ワンアイテム足すみたいなこともいろいろあるかなと思います。今日はねそんなあなた流の食べ方ぜひぜひ送ってください。お待ちしています。さあここでちょっとね早速メッセージいただいていますのでご紹介していきましょう。ナビスクオさんいつもありがとうございます。林さんこんにちは。こんにちは。お菓子といえばポテトチップス。今から40年くらい前に友達の家でポテチをグラタン皿に入れてチーズたっぷり乗せてオーブンで焼いておやつで出してくれたんです。当時なんてハイカラな食べ方なんだろうと感動しました。それ以来ポテチを晩ご飯代わりにするのもありだなと。高校時代に塾に通っている時ポテチとトマトジュースを晩ご飯として夕方食べるのにハマっていたりもしましたねと送っていただきました。ありがとうございます。これ美味しそうね。ポテチをグラタン皿に入れてチーズを乗せるポテチグラタンみたいなイメージなんでしょうか。オーブンで焼いて焼き目をね焼き目のついた、チーズとポテチのハーモニーってことですよね。お腹もすっごいいっぱいになりそうで確かに晩ご飯代わりになりそうですよね。高校時代塾に通っている時にそんな感じでポテチとトマトジュースで晩ご飯として食べていましたよという情報ねいただきましたね。ナビスクオさん、でもトマトジュースを足しているところがねまた健康に配慮していらっしゃるなと思いますね。なんだかこう勉強頑張れそうなメニューですよね。ちょっとこれやってみたい。ポテチをチーズ乗せて焼くと。やラジオを聞きの皆さんにも同じようにねこうして召し上がる方もいらっしゃいますかね。ね確かにチーズでねカルシウムも取れてタンパク質も取れてということでちょっとお子さんの小腹が空いた時のねなんか対策みたいなことにも良さそう。ちょっと我が家で子供たちに出してみたいと思います。ナビスコさんありがとうございます。さあこんな感じでこんな風に食べてましたよとかね、またねこんな風に食べてみたいよとかそういったあなた流のお菓子の食べ方引き続き募集しています。宛先はファックス番号 0564-55-8764 0564-55-8764 番までメールでお送りいただく場合は 763-FM-EGAO.JP 763-FM-EGAO.JP までお願いします。そうお菓子の食べ方って本当にいろいろ

あるんじゃないかなと思います。何か一工夫、先ほどのねナビスコさんが送ってくださったようにチーズを乗せて焼いてとか、そこの手前でも、例えばもうポテチ、同じポテチだったら箸で食べるっていうのがねありますよね。箸で食べて手が汚れない箸で食べるよ、ポテチ専用のお箸なんていうのもありますよね。さあ、あなたはどんな工夫まで言わなくてもね、どんな食べ方でお菓子を召し上がっているでしょうか。さあ、それでいくと、私ポテチは箸で食べますし、袋入りのおせんべいありますよね。袋入りでちょっと小さな袋にこう2枚とか1枚入って個包装になっているおせんべいは袋のまま割って、その後袋を開けて、割れたものを一かけらずつ食べる、そんな食べ方をしますね。多分こう丸のまま出して豪華にグッとかじった方が美味しいような気もするんですけど、なんか癖で割っちゃうんですよね。割ってしまうとやっぱりこう袋のまま割ると中に小さなかけらがあって、まあ、かけらをこぼさずに済むとか、かけらも残さず食べられるという、そんな本当に食いしん坊の私にはそこが嬉しいメリットでもありますが、皆さんはどんな食べ方をしていらっしゃるでしょうか。引き続きメッセージお待ちしています。

さあではここで今週開催されるイベントの情報をご紹介しましょう。先ほどのね笑顔狙い撃ちのコーナーでは蒲郡市の情報をお届けしましたが、こちらは岡崎です。 JR 岡崎駅東口で開催されるゆるフリマ、こちらをご紹介しましょう。ゆるフリマ、ゆるっとつながる街のフリマ。着られなくなった子どもの服や読み終えた絵本、遊ばなくなったおもちゃ、思い出があるからこそ捨てるのはちょっともったいない、そんな大切なものが必要としている誰かへとつながっていきます。販売や無料で譲るあげますコーナーもあります。人と人、思いと思いが緩やかにつながる優しいフリーマーケットです。さあそんなゆるフリマ、開催は5月28日木曜日です。場所は出会いの森公園、 JR 岡崎駅東口です。時間は午前10時から午後2時までとなっています。さあこちらはね、先ほどフリーマーケットの部分をねお話ししましたが、ララシャンス撮影会であったりとか、ララクロワッサンサンドの販売、ドリンクも一緒に楽しめるクロワッサン、ララワッサンサンドですね、ララワッサンサンドの販売、そしてあげますコーナー、その他ワークショップ&犬グッズなどなど、素敵な内容盛りだくさんです。さあなお、雨の場合は中止となりますのでご了承ください。で中止の判断は前日の12時に判断されるということです。でまたフリーマーケットですが、エコバッグを持参いただきますようご願いしますということです。なお会場には駐車場がありませんので、お車でお越しの場合は近くの有料駐車場をご利用いただくようにお願いします。5月28日木曜日、今週の木曜日ですね、出会いの森公園で開催されるゆるフリマ、主催は出会いの駅岡崎です。詳しくは出会いの駅岡崎までお問い合わせいただけたらと思います。お電話番号 0564-64-2124 0564-64-2124

1124です。公式のホームページとインスタグラムもあります。ぜひぜひ検索してご覧ください。以上、今週の木曜日に開催されるゆるふりまのご紹介でした。さあ、時刻は10時53分を回っています。月曜日の昼間、引き続きお届けしています。さあ、5月に入ってお天気がね、いろいろ崩れがちなことがありましたが、ここのところは安定してし始めている感じですよね。もうゲリラ豪雨みたいなこともね、ありましたよね。その時は私本当にこう冷たい雨に急に降られて、風を引きそうになりましたが、今日はスタジオの前はやや雲がありますが晴れています。今週のお天気をね、今ねちょっと見ていきましょう。今週は少し雨模様の日もありながら、曇りのお天気もしくは晴れのお天気になるようです。で、これからいろんなイベントが続々と続いていきますが、皆さんぜひ暑さ対策、紫外線対策十分にしていただいて、楽しくお過ごしいただけたらと思います。ただね、ちょっと先ほどお伝えしたように、少し雨模様の日があるようなので、急な雨になる場合もあるんじゃないかなと思いますね。急な雨でもこう一つ対策があると安心かなと思います。楽しく今週も過ごしていきましょう。さあ、ではここで一曲お届けします。木村カエラ、チョコレート。

お届けしたのは木村カエラチョコレートでした。今日はテーマをあなた流お菓子の食べ方教えてくださいでお届けしています。美味しいお菓子どんな感じで召し上がりますか？ぜひぜひ教えてください。で、まもなく時刻は午前11時になろうとしています。

さあ時刻は午前11時を回りました。月曜日の昼番をお届けしています。改めましてお聞きの放送局 76.3MHz FM 笑顔です。岡崎市は羽根町にあります羽根スタジオから生放送で月曜日の昼番ただいまお届けしています。午後1時までの生放送どうぞお付き合いください。さあ今スタジオの前はねもうお日様の光がパーッと照っています。空は雲がかかっているようですがねやっぱりね暑いんでしょうね。風が少しあるようなので涼しい風だといいななんて思いながら、スタジオの外をね見ながらお話ししています。あなたの、お近くの空模様、どんな感じでしょうか。ぜひぜひね、暑さ対策であったりこう紫外線対策等々十分にしてくださいね。今日もいい日になりますように一緒に過ごしていきましょう。さあそんな5月25日今日はあなた流お菓子の食べ方教えてくださいをテーマにお届けしています。美味しいお菓子ですが、そのまま食べても美味しいですが何かワンアクションまたはワンアイテム足すことでより一層美味しくまたはね楽しくとか、素敵な時間が過ごせるように食べられるのではないでしょうか。その一工夫ぜひぜひ教えてください。あなたからのメッセージお待ちしています。宛先はファックス番号 0564-55-8764 0564-55-8764 番まで。メールでお送りいただく場合は 763-fm-egao.jp 763-fm-egao.jp までお待ちしています。

届けしているのはパフィーで、これが私の生きる道です。で、今日のメッセージテーマ、あなた流お菓子の食べ方ですが、これが私の食べ方ですと、ぜひぜひ教えてください。なかなかね、自分でこうし、このお菓子はこう食べるみたいなのもちょっと意識しないと、あ、そういえばそうやって食べるわみたいなこともあるんじゃないでしょうか。さあ、お届けしたのはパフィーで、これが私の生きる道でした。引き続き、あなた流お菓子の食べ方教えてくださいよ、メッセージテーマにお送りしていきます。さあ、この後は今日のお昼は何食べようのコーナーです。

今日のお昼は何食べよ。このコーナーは幸田町西長根のお食事処日本庭園のつくし、地産地消減塩手作りのお弁当お惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送りします。では初めにつくしの祭時期をお届けします。美しい青もみじ、お祝い事はぜひつくしで。雨とともにつくしの庭には緑が舞い降りてきています。人はもともと緑に素朴な憧れを持っているのではないでしょうか。それはきっと新緑に心を癒してくれる効果があるからだと感じます。この季節つくしへ一歩足を踏み入れると、そこは新緑であふれています。国道沿いとは思えない日常からわずかに切り離された800坪の敷地、そして500坪の日本庭園。それはつくしでしか味わうことができない世界。

たいです。そしてつくしには離れの個室が3室あります。顔合わせなどのお祝い事、ご接待などはぜひ離れの個室をご利用ください。おいしいお食事とともにゆったりとしたひとときをお楽しみいただけます。それではここでつくしの5月の茶事会席のご案内です。5月の茶事会席のテーマは諸風呂、開催は5月27日水曜日です。午前11時から定員10名様で開催します。会費は税込みで2万1000円です。茶事会席は楽しみながら様々なことを学び、また体験することができます。お茶は自分探しにもぴったり、日常の中で静けさの世界をぜひ味わってください。五感や心を研ぎ澄ます、そんな体験ができますよ。初めての方もお気軽にどうぞ。またお一人様でも大歓迎です。さらに庭に点在する独立した離れの個室は、顔合わせ、お祝い事、ご接待、ご法要など様々な用途にご利用ください。ではここでつくしの営業時間のご案内です。庭園カフェは月曜から金曜午前10時30分から午後3時30分まで。またカフェメニュー以外には季節のおばんざい、すき焼き、ステーキ、とろろ膳などを揃えてお待ちしています。ディナーはご予約の上お越しください。つくしの定休日は毎週木曜日です。日本料理、炭火英語和牛ステーキのつくし、お問い合わせ、ご予約のお電話番号は 0564-62-6208 62-6208 番です。以上、つくしの歳時記とつくしからのご案内をお届けしました。続いて岡崎クックチルセンターから、人に、体に、地域に、心に優しいお弁当お惣菜をご紹介します。地産地消、減塩、手作り、岡崎クックチルセンターのくるみ弁当は、専任の管理栄養士が栄養バランスを考え、美味しさや食材にこだわった健康的なメニューが好評です。食べ応えのあるメインのお料理に加えて副菜は3品、ご自宅や職場で健康的なお弁当ぜひどうぞ。それではここで明日のくるみ弁当のメニューをご紹介します。明日5月26日火曜日のくるみ弁当のメニューです。わかめご飯、タラのごまフライ、春雨の酢の物、ジャーマンポテト、五目豆腐、以上です。明日のくるみ弁当、注目はわかめご飯とタラのごまフライです。香ばしいごまの衣のフライは淡白なタラともよく合って、わかめご飯と合わせてさっぱりとお楽しみいただけます。ごまは日本で古くから親しまれてきた食材、香りとコクを加えてくれる、そんな食材です。栄養素も豊富に含まれていて、毎日の食事に大変取り入れやすい食材です。そんな日替わりくるみ弁当、一つ税込みで600円です。ご飯の大盛りはプラス50円、配達サービスは3食以上のご注文で、クックチルセンターがある羽根町若宮から半径3キロ以内の地域で行っています。それ以外の地域にお住まいの方もぜひお気軽にご相談ください。ご予約は1ヶ月前から、当日のご注文は午前9時30分までに岡崎クックチルセンターへご連絡お待ちしています。電話番号 0564-51-1812 51-1812 番です。また日替わりくるみ弁当は
暮らしの学校岡崎校の受付やくつろぎどころ

かまとくるみでもお買い求めいただけます。健康的な食事は大切にしたい、でも毎日のご飯作りは正直大変、そんなあなたに寄り添いたい、そうした思いから誕生したデリくるみの冷凍惣菜シリーズ、心に体に優しいお惣菜です。電子レンジで温めるだけでいつでも出来たて、くるみ弁当のおかずをご自宅の食卓に、また手作りのお弁当にも、ご家庭や職場の備蓄食料品、その他離れて暮らすご家族への贈り物などなど、いかがでしょうか。さらにデリくるみのインスタグラムではおしゃれなアレンジレシピも公開しています。さてはここで冷凍惣菜のメニューいくつかピックアップしてご紹介してみましょう。ちょうど今年の1月から発売されたものをご紹介します。サバの洋風まろやか焼きセット、こちらはお一つで500円です。さあ、また鶏のごま味噌フライセット、こちらも一つ500円です。お弁当の具にね、本当にあると助かりますよね。こういうフライであったりとか、あのお魚の焼いたものも、焼き魚もね、お弁当に本当にね嬉しいですよね。さあ、冷凍惣菜さっとご紹介しました。お買い求めはくつろぎどころかまとくるみや暮らしの学校岡崎校安城アンフォーレ校の受付でどうぞ。また便利な通信販売もあります。おすすめです。笑顔ビレッジオンラインショップ、ぜひご利用ください。くるみ弁当やひよこ弁当の配達サービスをご利用の場合はデリくるみの冷凍惣菜も一緒にお届けができます。同時のご注文お待ちしています。お問い合わせは電話番号 056451-1812 51-1812 までお願いします。受付は平日午前8時から午後5時までです。また Facebook や Instagram でもメニューや情報を続々ご紹介中です。岡崎クックチルセンターで検索してみてくださいね。以上、今日のお昼は何食べよ、このコーナーは幸田町西長根のお食事どころ日本庭園のつくし、地産地消減塩手作りのお弁当お惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送りしました。ではここで一曲お届けしましょう。コーデッツロリポップ。

美味しい給食。さあ、このコーナーでは岡崎市内の中学校の給食メニューをお届けしています。この情報は岡崎市教育委員会学校給食ページ岡崎市学校給食協会からいただいてご紹介します。岡崎市内には給食センターが4つあります。東部、北部、西部、南部。さあ、このうち今日ご紹介するのは北部センターの献立です。配送されている中学校は青井中学校、城北中学校、時和中学校、岩津中学校、新加山中学校、北中学校です。さあ、今日5月25日月曜日の献立は、ご飯、牛乳、じゃがいもの含め煮、いわしの生姜煮、野菜の塩麹炒め、粒アーモンド。以上です。エネルギーは1人前で852キロカロリーです。さあ、今日の献立の中で岡崎さんの食材ありますよ。ご飯のお米、そして野菜の塩麹炒めに使われているもやしですね。さあ、そして今日いわしの生姜煮が出ていますが、こちらはね、注意書きがありまして、骨が含まれています、気をつけて食べましょうと献立表に注意書きが書いてありました。どうしてもね、骨を取った状態の魚の切り身がもうね、たくさんこうお店で売ってあって、それを使うと本当に便利なんですが、もううちの子供たちがなかなかこう骨に気をつけながら食べるとか、そこに慣れていないことが多くて、最近私ちょっとね反省しているので、こういうイワシの生姜に、ね、骨が含まれていますとありますが、こういったメニューがね本当にありがたいですね。骨に、魚の小骨に気をつけながら美味しく食べる、そんな習慣もぜひぜひ子どもたちに身につけてほしいななんて思いました。以上、今日の献立ご紹介しました。美味しい給食のコーナーでした。ではここで一曲お届けしましょう。サラボンラバーズコンチェルト。

心安全のヒント、この時間は岡崎警察署からのお知らせです。今回は特殊詐欺の被害防止、 SNS 型投資ロマンス詐欺の被害防止のポイントをお伝えします。まずは犯人とは話をしない対策をしておきましょう。固定電話の場合、在宅中にも常に留守番電話設定をしておきましょう。相手の電話番号の表示や非通知の相手には番号通知を求めるサービスがあります。ロマンス詐欺などは犯人が国際電話を利用する例が多いため、国際電話の利用を休止するサービスもあります。被害防止機能付き電話機の設置もご検討ください。電話の相手が孫などの親族、警察や市役所などを語ったとしても、必ず一度電話を切って落ち着いて警察や家族に相談しましょう。また携帯電話のセキュリティレベルを上げましょう。携帯電話での対策として、各キャリアなどの迷惑電話防止サービス、詐欺対策アプリを利用するのがおすすめです。 SNS だけでやり取りしている人からお金や投資の話をされたら、警察や家族に相談しましょう。必ず儲かる、投資に詳しい人を紹介するは詐欺を疑いましょう。また振込先が頻繁に変わる場合は詐欺です。ご注意をお願いします。あなたの周りの大切な方にもこれらの情報をぜひシェアしてください。安心安全のヒント、この時間は岡崎警察署からのお知らせでした。

さあ時刻は11時26分を回っています。5月25日月曜日の昼晩お届けしています。さあ今日のメッセージテーマはあなた流お菓子の食べ方教えてくださいとしてお送りしています。ちょっとした休憩時間であったりとかね、ちょっと小腹が空いちゃったなという時などなど、ね、お菓子召し上がりますか？でそんな時に何か一工夫、ワンアクション、ワンアイテム足してお菓子を召し上がるという方も多いんではないでしょうか。美味しいお菓子ですが、自分なりの何かこう一工夫を加えることでもっともっと美味しく楽しく食べられるかななんてね思いまして、こちらのテーマにしました。あなたはどんなアイテム、どんなアクション加えてお菓子を召し上がりますか？ぜひぜひ教えてください。さあこれまで、いただいたメッセージではね、ポテチをお皿に入れた上でこうチーズを乗せてオーブンで焼き目をつけるでね、本当にワンアイテム、そしてワンアクション、かなり進化させた感じの食べ方をね、送っていただいています。あなたはどんな食べ方をされますか？さあ私は、先ほどはね個包装になったおせんべいを袋のまま割って食べますよと、ね、何も引き一工夫ではない、そんな食べ方もありますが、あとはねクリームがサンドしてあるクッキーね、やっぱ剥がして食べます。こんな感じで何か一つ加えて、食べるよ。

という、そんな情報ぜひぜひ送ってください。あなたからのメッセージお待ちしています。さあ、この後はお知らせを挟んで命を守ろう防災だよりをお届けします。日頃の防災対策にぜひぜひご活用ください。この後はお知らせを挟んで命を守ろう防災だよりをお届けします。身の回りの防災対策ぜひご活用いただけたらと思います。ぜひお聞き逃しないようにお願いします。

0: 東邦ガスグループが街にガスの火を灯して100年以上。
1: 今エネルギーの枠を超えて街を暮らしをもっと豊かに、
0: 心躍る明日を切り開いていく未来の真ん中へ、東邦ガスグループ。
2: 命を守ろう、防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう、防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、住宅内閉じ込めにご用心。平成28年に起きた熊本地震では、建物が歪み、自宅の中に閉じ込めに遭う人が続出しました。熊本県益城町に住む女性は、出ようとしたら玄関の引き戸は開かず、右往左往の末、縁側のアルミサッシの隙間からようやく這い出しましたと話しています。さらに西原村に住む男性は、玄関から出ようとしたら扉が開かず、勝手口に行ったらそこも開かなくて、庭に面したリビングの吐き出し口が少しだけ開いたのでそこから逃げましたと語っています。家が歪んで戸が動かなくなると家からの脱出が難しくなります。一般にアルミサッシなどの引き違い戸は閉めてあっても地震の振動でわずかに開くことがあり、その状態で動かなくなることがあります。閉じ込め状態からの脱出では、そのわずかな隙間をこじ開けて外へ出たというケースが多いのです。自力での脱出にはこのような困難が伴うことがあります。さらに自力での脱出ができないときは、隣近所で助け合う必要があり、そんなときには地域の防災倉庫にあるバールなどが役に立ちます。防災倉庫の中のどこにどんな機材があるのかを確認し、その使い方にも慣れておきましょう。素早く脱出できるかどうかは、特に津波避難の場合など一刻を争う事態の時には生死を分ける分岐点になることがあります。命を守ろう、防災だより。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は住宅内閉じ込めにご用心をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

0: さあここからはゲストコーナー、ようこそ笑顔スタジオのコーナーです。今日ね、本当に素敵なゲストさんがお越しくださってますよ。皆さん本当に、ね、早速ご紹介をしましょう。なんと北海道から47都道府県のラジオ番組に出演中の冒険家ヒロさんです。これまで日本では日本縦断66回ですよ皆さん。そして海外ではアメリカ50州全州単独達成など、いろいろな冒険をしていらっしゃいます。ヒロさん、ようこそお越しくださいました。
1: はい、北海道から来ましたヒロと申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、今日ね、本当にもう初夏というか、もう暑い中ですが、はい、運転して来られたんですね。
1: そうですね、まあ、北海道出た時はまだ4月1日ぐらいのところで、もうすごい寒かったんですけども、はい、やっぱちょっと違いますよね。
0: そうですよね。はい、岡崎には何でも昨日到着して、
1: そうですね、昨日到着しましたね。
0: はい、岡崎、はい、また愛知県の印象ってどんなものですか？
1: そうですね、自分トヨタの車も乗っているので、やっぱりそのね、お膝元というか、もう私としてはね、とても素晴らしい場所だと思っていました。
0: ありがとうございます。はい、ちょうどねスタジオからちらっと見えるんですが、はい、乗ってこられた車、愛車ですよ、ヒロさんの愛車が少し見えています。はい、赤色のスポーツカーなんですが、はい、ちょっとお話しいただいていいですか？
1: そうですね、こちらの車、はい、トヨタ86と言いまして、はい、前期型なんですけれども、今10年ぐらい走っておりまして、はい、はい、で今31万5千ぐらいまでノントラブルで走っておりますね。相棒として頑張ってくれてます。
0: 10年来の相棒。
1: そうなんですよ、ありがたいことに、
0: ちらっと見えたところでは、はい、たくさんサインであったりとか何か、はい、
1: そうなんですよね、
0: はい、鮮やかに、
1: はい、あれっていうのは、はい、実は今日本旅もしたり世界も旅したりしてるんですけども、その達成ごとに自分の証として、はい、一個一個ステッカーとかですね、全て貼ったりとかサイン書いてもらったりとか、そういった毎年更新してる感じの今車なんですよ。
0: ああ、もう毎年年をごとに一つずつ加わってっていう、なんでも芸能人の方のサインもあるみたいなお話も、
1: ね、そうですね、相川翔さんとはですね何回かお会いさせていただいて、まあ、北海道に来た時に叱り別湖っていうところあるんですけども、はい、そこでちょっとお会いしたりとかして少しお近づきにならせてもらいましたね。
0: はい、たくさんいろんな方がね、はい、応援していらっしゃるんですね、ヒロさんのことをね。
1: そうですね、ありがたいことに、はい、
0: でそんな中で日本縦断も66回、はい、そしてアメリカでも韓国でも、
1: ね、そうですね、
0: ざっと走ってこられたということですが、うんうんうんうん、この冒険家でいらっしゃるんですよね。
1: そうですね、冒険家として語らせていただいております。
0: なかなか私冒険家という方に本当にお会いしたの初めてなんですが、はいはい、冒険家って

0: 慣れるもんなんですか？
1: いや、そうですね、冒険家っていう定義がまあいろいろ広くてですね、まあね、どのような定義でっていうことになるかと思うんですけども、いろいろ自分でも調べてみたりとかですね、いろいろ条件があったんですけども、結構当てはまるところがあったりですとか、あとちょっと東京さんの方ですね、ラジオ番組出演した際に、もうこれは名乗るしかないよっていう以前お話しいただいたことがあったりしてですね、それで活動的には、させてもらってますね。
0: いやもうそれは冒険家でいらっしゃいますよ。もうだって、
1: そうですか。
0: そう、いや、
1: ありがとうございます。
0: その冒険家になろうと、何かこう思い立ったきっかけみたいなものはあるんでしょうか？
1: そうですね、基本的に自分他の人と違うことをちょっと挑戦して、でその挑戦したことでこの見える景色って違うじゃないですか。
0: そうですね、
1: かつくじゃないですか、そうすると他の人がやったことない見たことない景色を自分が得て、そしてフィードバックしてっていう風に何かにちょっと貢献できたなっていうところからいろいろ挑戦しておりますね。
0: なかなかね、その、日本縦断っていうだけでも、と思いますが、その海外で全くこう交通事情や何か道路の状況も違う中でっていう、アメリカ50州全州単独達成、そして、オーストラリアも、
1: そうですね、オーストラリア一周も、
0: そして韓国もというふうに、お伺いしておりますが、なかなかこう、そこができるって、よしやろうって踏み出すっていうのがなかなか、
1: そうですね、
0: いやー勇気がではないかと思いますが、
1: やっぱりなんか一度きりの人生っていう言葉結構フレーズ聞くと思うんですけども、まさにそれで一度きりの人生なのにちょっとチャレンジをしていかないとちょっと損かなと思って、いろいろちょっと犠牲になるものはあるんですけれども、まだただひたすらねちょっと頑張っていこうかなと思ってましたね。
0: この踏み出すっていうところがね、
1: そうですね、皆さんなんか言われるんですけど、やっぱりそのね、踏み出す時にやっぱりね、今まで安定していたものを切り崩して、そして新たな一歩を踏み出すんですけれども、やっぱり僕も最初不安な部分もあったりですし、周りからみんな止められたりとかしましたし、
0: やっぱり、
1: ですけどいざ踏み出したじゃないですか、で踏み出していろいろチャレンジしたじゃないですか、で僕はやってよかったなって、
0: その場所に立たないと見えない景色っていうのがあるんですね。
1: そうですね、やっぱりそういったことはありますね。
0: この、本当にぶっちゃけたことをお伺いしますと、
1: もうどっから大丈夫です。
0: 長距離運転も長距離も長距離ですよね、どんなところが大変とかそういうのはあるんですか？
1: そうですね、長距離運転やっぱり疲れはねやっぱり出てきますよね、なのでね、自分ちょっと車中泊とかあれでしてるんですよ。そうなんですよ、
0: スポーツカーの中で
1: そう、すっごい狭いんですけど、っていうのもちょっと僕今アメリカ50州選手行った時に、やっぱりこの後世界一周とかもちょっと考えてるんですけども、やっぱり過酷な状況をいかに何ですかね、常に体験しながらじゃないと、こう世界一周とかする時に対応できないんじゃないかって思っておりまして、
0: その場に急に過酷な状況になって慌てずにいられるっていう、もうまず過酷な状況を体験しておく
1: って。そうですね、そうなんですよ、アメリカ50周回った時もですね、やっぱり思わぬ壁がたくさんあって、本当にちょっとしくじるところとかもいっぱいあってですね、これじゃいけないなと思ってですね、やっぱりちょっと日頃から過酷な状況に追い込んでいこうかなと思ってましたね。
0: 準備というような意味合いなんですね。
1: そうですね、
0: なんだかこうアメリカ50州、オーストラリア1州、韓国1州などなどって、言葉で聞いてしまうと、すんなり言ってらしたのかなぐらいに思ってしまいますが、そうですね、それぞれいろいろあったんですね。
1: そうですね、紆余曲折あったり、感動することもね多々あるんですけどもね、
0: では早速その中でも一番こう大変だったことなんかのエピソードを教えていただけますか？
1: そうですね、やっぱり海外ね、治安いいところは治安いい、もちろんいいので、そこは本当安全なんですけども、僕オーストラリアの西海岸に行った時にちょっとね襲われたりもして、車のリアガラスが本当に割られちゃって、石とか10人ぐらいに囲まれたんですね、車ね。でもうボコボコにされて、でキャリーケースも後ろに積んで

0: んですけども、人が入ってきて、っていう状況もあったりして、なんとか逃げてきたんですけどね。はい、もう本当に自分の想定してないことが多々あって、
1: そうですね、はい、
0: その後も割れた状態で、日本の100均で買ったあのガムテープですか、それを全部貼ってリアガラス、さらにあっちスコールってすごくて、土砂降りの中の雷の燃えた後に雨で鎮火して真っ暗になって、そういうところを何回も走っていかないといけないんですよ、はい、100均で頑張りましたよね。
1: 冒険も冒険も本当に、
0: そうですね、
1: なかなかそんな体験をした方もそうそういらっしゃらないという印象ですが、では今大変なだったところをお伺いしましたが、はいはい、またこう一番印象に残っている場所やなんかはありますか？
0: そうですね、場所としてはやっぱりアメリカのルート66って言って、やっぱり車好きとかライダーの好きな人が聖地となってるんですけども、はい、やっぱりあそこをですね、東海岸から西海岸まで突っ切って走った時、もう景色とかもディズニーランドでよく黒い茶色の岩みたいなのあるじゃないですか、ああいうのずっと続いたり、荒野が続いたり、
1: はい、
0: もうなんかですね、本当印象に残るというか、あれは本当好きな人は一回もしアメリカに行けるんであれば体験した方がいいと思いますね。
1: 映画のセットのようなみたいな、まさに目の前に広がってるんです、
0: 目の前に広がってるんですよ。
1: うわー、忘れられないですね。
0: いやー、
1: ね、
0: 本当ね、また行きたくなっちゃいますよね、やっぱりね、はい、
1: そんな、いろんなね、素敵な景色も見ながら、またこう、はい、大変な状況もありながらの、はい、この冒険の間の相棒ってやっぱり愛車ですか？
0: そうですね、海外はやっぱり制限があるので、あれで韓国はちょっとね、福岡からプサンまで行って、それで一周してっていうことで車持ってきたんですけども、アメリカとかはまだちょっとクラシックカー枠とかいろいろあって、はい、持ってける状況はねまだなかったので、はい、レンタカー借りたりとかそこはしましたね。
1: じゃあそんな中で何かこう、はい、心の支えというか、そういったものはあるんでしょうか？
0: 海外ですか？
1: はい、
0: ちょっと恥ずかしい話していいですか？
1: ぜひしてください。
0: 僕まず英語喋れないんですよね、英語喋れない中で海外行ってて、もうほんと一人ポツンなんですよ。何言ってるかもわからないし、ツールでアプリとかもあるんですけど、そんなの使ってる暇なくて、
1: そうですね、
0: はい、もうほとんど一人で、やっぱり人間って一人の孤独になると、はい、何かにすがりたくなるんですよね。
1: そうですよね、
0: はい、僕がすがったのは、はい、モーテルに1回泊まった時にリンゴがあったんですよ、
1: はい、
0: リンゴ、あっちってリンゴをたくさん置いてあって、もうそのリンゴに似顔絵描いて笑顔を描いて、それを車に積んで、それぐらい50周した時にもう追い込まれてて、気持ちが、だから何かに頼らないといけなくて、人にはもう頼れないから、もうそのアップル君っていう名前までつけて
1: 話しかけました？
0: 話しかけるんですよ、
1: ですよ ね、
0: ね、もう独り言増えましたよね、それ以来、
1: いやいやいや、もうそのね、はい、ご自身で書かれたにしろ、このリンゴちゃんに書いてある笑顔がやっぱり、
0: そうなんですよ、はい、
1: そうですよね、はい、
0: やっぱりリンゴもね、腐って50周もあるのに86日かかってるので、
1: そうですね、
0: 腐っていくんですけども、ね、別れ寂しかったですけど、最後ちょっとね、荒野の大地に置いて、少しでも動物の ね食べてもらえるようにね、それはなんか動物来て食べてましたけどね、はい、そういう感動なこともありましたね。
1: なんだか本当に赤裸々に語っていただきましたが、
0: そうですね、恥ずかしいですけどね、
1: いやいや、はい、やっぱり、ね、数々の冒険をしてらっしゃる方もそういったね、心細さに抱えられる時もあって、その中でもご自身を支えるものを見つけてという、
0: そうですね、まさにそうだと思います。
1: そんな冒険をされてきて、
0: はい、
1: 何かこうこれまで冒険家になる前と変わったこと、得たものみたいなものはありますか？
0: いや、そうですね、なんか海外旅とか冒険したらね、人生観変わるとかって言うじゃないですか、で僕最初そんなことあるのかなとか、アメリカ50周年から帰ってきて日本に帰ってても、なんかポツンと何も変わんないんですよ、自分がね、
1: はい、
0: 何も変わんないのかなと思っていたら、
1: はい、
0: 本当に日に日に経つうちに、じわりじわりと自分が変わっていくというか、なんか っぱり日本でも過ごしていて、なんかやっぱり辛い時とか困る時ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: で今までだったら辛い時困る時にその壁をどうやって乗り越えようかなっていうことで調整してたんですけども、その壁を乗り越えるのがすごい楽に気持ち的なもんですよね。
1: もう無意識のうちに何かこう壁を乗り越えやすくなっていたみたいな、うん、そんな自分になってらした。
0: そうですね、やっぱり海外行って冒険すると壁を乗り越えていかないといけないですよね、
1: はい、
0: やっぱりその壁を乗り越える時にやっぱりそれぞれの対応していってるので、そういったものがきっと反映されて、それに比べたら全然ちっちゃい壁じゃないのみたいな風に自分の中で捉え直して、それでね対応できるんでしょうかね。
1: はあ、これは大きな何かこう見えないものをね。
0: そうですね、
1: そんな感じですよね。
0: 本当まさにそうです。見えるものじゃなくて見えないものですね。
1: この後は世界一周を、ね、はい、目標に掲げていらっしゃるということなので、はい、この世界一周をされた後にはもうどんなヒロさんになっていらっしゃるかという。
0: そうですね、はい、まあね、やってみないとどういう自分になるかわかんないんですけども、確実にね、自分っていうものが本当に変わってきているというかね、自分でもちょっと楽しみというか、はい、何かにね生かしていけたらいいですよね。なんか自分の中でこのまま持ってたらちょっともったいないので、はい。
1: あ、でもこのなんだかね、うん、こう世界一周であったりとか、はい、この日本縦断っていうだけでも。そうそう思い立たないところをもう、ね、はいはい、超えていらっしゃる。そのお話を伺うだけでもなんだかこう、
0: はい、
1: できないこと、はい、できないと思わずにやってみる勇気みたいなものをね。
0: そうですね、まさにそれはありますね。
1: 教えていただけた気がします。
0: ありがとうございます。そう言ってもらえたら嬉しいですね。
1: なんだかこの、はい、そして冒険にあたっての心構えみたいなものもあったりしますか？
0: そうですね、冒険するにあたっての心構えとしましてはやっぱりまた海外の話になるんですけど、壁が高いんですよね、超えるための、もう今までに経験したことのないようなことが一気にたくさん起きてもうパニックになっちゃうんですよね、
1: はい、
0: そういった時にやっぱり自分の中ではもう一つ一つ一歩一歩って自分の言葉で好きなんですけども、とりあえずまずちっちゃい壁を一つ一つ乗り越えてって、そしたら最終的に一個一個が全て超えられることになって、だから今回もいろいろ回ってきたんですけども、その考えを基本的に根源に置いてそして回ってきましたね。
1: じゃあ、はい、先ほどのねアメリカで、
0: はい、
1: もう車のガラスを割られてしまって、
0: ね、
1: もう大変な中でっていう時も一個一個解決していって、
0: そうですそうですそうです、落ち着いてまず一歩一歩、これが多分重要だと思うんですよね。
1: きっとなんかもう日常の中でもね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、全てに共通することですよね。
0: 本当そうだと思います。はい、
1: わー、なんかそういった中でもこう生きて帰ることを大きな目標の一つに掲げていらっしゃる。
0: そうですね、はい、まずねちゃんと安全に帰ってこないと次が始まらないので、今回の日本縦断もそうなんですけども、とにかく安全に、はい、北海道に戻れるようにっていうことで、そこがまずの本当の最初の最終目標というか最初の目標というかね、置いてどこに行くにしてもそう思ってますね。
1: はあ、そうですね、はい、もう絶対に生きて帰るということ
0: で、そうですね、
1: 本当に大きな目標ということでこう、はい、繰り返しいろいろと書いていただいておりました、
0: はい、
1: 確かにそうだなとお話伺っていて思いますね、
0: はいはい、
1: さあまだまだねじっくりお話をお伺いしていきたいんですが、
0: はい、
1: 今後のビジョンをまずお伺いしましょう、
0: はい、
1: 世界一周とおっしゃっていましたね、
0: は
1: い、
0: そうですね、世界一周は世界一周でもですね、ちょっと個人的に少しでもね、はい、他の人がやったことがないことをやってみたいということで、それぞれの国をできる限り一周しながら横断しながら、例えばアメリカだったらアメリカ一周して、次オーストラリアに行ったらオーストラリア一周にして、そして世界一周をするっていう感じなんですけども、まあ、これには時間も予算もいろいろ出てくると思うので、本当にその限られた中になると思うんですけども、まあ、5年10年スパンで少しずつ計画を立てて準備をして、はい、綿密にやっていこうかなと思っておりますね。はい、
1: 本当に楽しみに見守らせていただきたいなと。
0: ありがとうございます、
1: はい、思います。そんな壮大なビジョンも描いてらして、はい、またこういろんな冒険の中で危ない目にもあっていらっしゃる、 ご家族心配してらっしゃるんではないですか。

0: まり両親にはねこういうことはね話さないようにはしてるんですけどもね、でもねなんかどっかで聞いて分かってくると思うので、でもうちの母親とかはねとりあえずもう70代なんですけれども、あのやれる時にやっていかないと体も動かなくなるし何もできなくなるよみたいなアドバイスを受けてですね、あるね理解していただいて本当ありがたいですよね。あ、
1: 背中を押して
0: そうですね、はい、そうなんですよね。
1: あ、素敵ですね。
0: はい、
1: ではちょっとこう最後になりますが、はい、あのラジオ聴きの皆さんにぜひメッセージをお願いします。
0: はい、はい、ありがとうございます。今冒険家ヒロとしてですね、これから世界一周もちょっとですねチャレンジしようと考えております。で SNS とかをお伝えしても大丈夫ですかね。
1: はい、
0: いいですか。
1: もちろんです。
0: わ、はい、かりました。小文字で WHT8686WHT、冒険家 HIR をヒロで検索していただけると出てくるかと思うんですけども、ちょっと世界一周なんですけども、まだまだこれから準備等をしていかないといけないんですけども、ちょっと皆さんで日本各地でこれお話しさせてもらってるんですけども、皆さんでちょっと作り上げていって、そして世界にみんなで行ける感じになっていけたらなと思っておりますので、もしインスタとかもまだ2年目ということで初心者なんですけれども、結構もしフォローしていただいて皆さんでちょっと活動できたらと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、
1: ではこの日本縦断の模様もこのインスタで、
0: そうですね、はい、
1: されるんですね。は
0: い、そうですね、できる限りさせていただいております。はい、
1: さあまだまだこれから47都道府県のラジオ番組続々とご出演の予定もあるということなのでね、はい、ラジオを聴きの皆さんぜひぜひそちらもお聞きいただけたらと思います、
0: はい、よろしくお願いします。はい、
1: 今日早速この後はもう出発されるんですか。
0: そうですね、ちょっとですねトヨタ関係 の, 少し寄らせていただいて、今度明日滋賀、明後日京都で、その後大阪の方行ってということでラジオ番組続いておりますので、はい、毎日ちょっと出演させていただこうと思ってます。はい、
1: はい、楽しみですね。
0: ありがとうございます。
1: はい、以上今日のゲストコーナーは冒険家のヒロさんにお話たっぷりお伺いしました。この後もね、はい、ご安全に、
0: はい
1: はい、素敵な冒険続けてらしてください。ありがとうございました。
0: はいはい、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。

0: けしたのはサンボマスターできっこないをやらなくちゃでした。できるんだ本当さ、嘘じゃない。
1: 年中ナイターレースのボートレース玉氷は本日本場レース開催日です。皆様のご来場お待ちしています。ボートレース玉氷が正午をお知らせします。
2: It is now 12 noon.

ボートレース蒲郡ととまる天気予報&レース予報。このコーナーはボートレース蒲郡の提供でお送りします。

とまる天気予報です。はじめに愛知県の天気概況をお伝えします。名古屋地方気象台発表のこの時間のお天気の概況です。今日の東海地方は高気圧に覆われるため概ね晴れますが、湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。明日の東海地方は高気圧に覆われるため日中を中心に晴れますが、湿った空気の影響で概ね曇りとなる見込みです。続いて今日と明日のお天気です。愛知県西部の今日は晴れでしょう。明日は曇り時々晴れでしょう。続いて今日の降水確率です。今日正午から日付の変わる深夜0時までは通して 0%、 深夜0時から明日午後6時まで通して 0%、 明日午後6時から日付の変わる深夜0時までは 10% の見込みです。続いて気温です。今日の最高気温は29度、明日朝の最低気温は20度、明日日中は27度の見込みです。また現在発表されている注意報警報はありません。以上この時間のととまる天気予報でした。続いてととまるレース予報です。はじめにボートレース蒲郡のレース予報です。ボートレース蒲郡本場では5月31日日曜日まで札幌ビールカップを開催中です。蒲郡のレースは午後3時からですが、蒲郡以外で開催されるレースの船券購入もお楽しみいただけます。なお外向け発売所ボートウィングプレミアムウィングは毎日通常営業で皆様のご来場をお待ちしております。続いてファンサービスイベントをご紹介します。本場レース開催期間中は大好評のオリジナル記念船券発行機を本場スタンドに常設しています。ご来場の思い出にぜひゲットしてみてください。さらにボートレース蒲郡公式 LINE 友達の方を対象に愛知支部選手ステッカーが当たる抽選会も実施しますので、まだボートレース蒲郡公式 LINE のお友達登録をしていない方はぜひこの機会にお友達登録をし

ってみてください。また5月28日木曜日、29日金曜日はアメリカ生まれの骨盤調整療法カイロプラクティック体験ブースをご用意。骨盤の歪みは肩こり、腰痛、頭痛、ぎっくり腰、猫背の原因となることがあります。レースの合間にちょっと一息、骨盤から体をリフレッシュ。お気軽にお立ち寄りください。また30日土曜日はもみじまんじゅう2種2個セットや50種200個の中国四国地方物産が当たる中国四国地方物産未確定船券抽選会。31日日曜日はウッキウキ未確定船券抽選会を実施します。詳しい情報、その他のファンサービス、イベントにつきましてはボートレースガマゴーリの公式ホームページをご覧ください。今月もぜひボートレースガマゴーリでお楽しみください。以上、ととまる天気予報とととまるレース予報をお伝えしました。

0: ス蒲郡トトマル天気予報&レース予報。このコーナーはボートレース蒲郡の提供でお送りしました。
1: ではここで一曲お届けしましょう。今日はあなた流お菓子の食べ方教えてくださいとお送りしています。ね、このスイーツ恋しい季節になりました。お届けします、ピチカート5でアイスクリームメルティンメロ。

届けしているのはピチカート5でアイスクリームメルティンメロです。先ほどのゲストコーナー、冒険家のヒロさんがいらしていろんなお話聞かせてくださいました。そこで小倉マーガリンさんからメッセージいただきましたので早速ご紹介しましょう。こんにちは、マリさん。こんにちは。今日のスペシャルゲストさんすごいですね。寂しい時があるとお聞きしたので、ぜひふむふむくんをお友達として渡してください。リンゴのように腐らないですよ。どうぞ体に気をつけて頑張ってくださいねと、応援のメッセージ早速いただきました。小倉マーガリンさん、ありがとうございます。本当に本当に優しいお気遣いありがとうございます。そう、このね、小倉マーガリンさんの手作りのこうふむふむくんのマスコット、ね、ぬいぐるみが本当に可愛らしい笑顔なんですよね。私も何度もこのスタジオでね助けていただいています。やっぱりこうちょっと笑顔が見られるとほっとするんですよね。かなりこう勇気をもらえる、そんななんか笑顔の力感じますね。小倉マーガリンさん、メッセージありがとうございました。さあ、今日5月25日、テーマはあなた流お菓子の食べ方教えてくださいとしてお送りしています。他にもね、いただいているテーマに沿った、メッセージいただいていますのでご紹介しましょう。ジフーさん、ありがとうございます。こんにちは、林さん。こんにちは。変人のジフーのお菓子の食べ方は、袋から出してパリパリと食べるより、袋を開けたら1日ほど置いておき、やや湿った状態で食べるのが好きです。家族からは理解されませんけどねといただきました。ジフーさん、ありがとうございます。変人と言っていらっしゃいますが、いやいやいやいや、美味しそうですね。これね、袋を開けて1日ほどお菓子をねそのまま置いておく、そして少し湿り気をこう含んだ状態で、ね、お菓子を召し上がるのがお好きということでね、控えめな濡れせんべいみたいな、そんなイメージですか。ね、おせんべいのちょっと湿気てる感じも美味しいですよ。いや、でもこの袋を開けて1日ほど置いておくっていうのがこうね、私にはちょっと我慢できそうにないんですが、ジフーさんはやっぱりこう1日ちょっとね我慢をして置いておかれるんですね。うわー、どんなお菓子を主にこのね1日置いた状態から召し上がるんでしょうね。おせんべいで

しょうか、それともこうスナック菓子なんでしょうか、そのあたりもぜひぜひまた教えてください。これ本当にあのジフーさん流のお菓子の食べ方いいですね。ちょっと私もトライしてみますね。ありがとうございました。さあこんな感じであなた流お菓子の食べ方教えてください。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。ファックス番号は 0564-55-8764 番 0564-55-8764 までお願いします。メールは 763-fm-egao.jp 763-fm-egao.jp までお待ちしてます。それでは、そろそろこちらのコーナーに移ってまいりましょう。懐かしの昭和の歌、この時間は懐かしい名曲をお届けしていきます。あなたを心のふるさとに誘う、そんなひとときです。さあ今日はね2曲お届けしましょう。どちらもやはり作詞は阿久悠さんです。さあ1曲目いきましょう。作詞阿久悠、作曲坂田光一、歌は杉田薫で鳥の歌。

演した日本テレビ系のドラマ池中玄太80キロのもともとは挿入歌として、発表されたそうで、ただこの池中玄太80キロのドラマの中で最初に歌ったのがなんと杉田かおるさんではなく池中玄太役をされた西田敏行さんなんだそうです、ね、西田敏行さんの歌われているバージョンもちょっと聞きたくなりますよね。でこの西田敏行さんが歌われる鳥の歌が他のドラマの挿入歌に伝えられたこともあるそんな歌ということです。懐かしの昭和の歌、今日の1曲目いかがでしたでしょうか。続いて2曲目に行きましょう。こちらもね、作詞は阿久悠さんです、そして作曲は沢田研二、歌はザ・タイガースで10年ロマンス。

懐かしの昭和の歌、今日の2曲目は作詞阿久悠、作曲沢田研二、歌はザ・タイガースで10年ロマンスでした。さあこちらね、岸辺一徳さんが岸辺治美さんのお名前で活躍していらした頃の曲ということで、もうねなんだかこういい感慨深いものがありますね。懐かしの昭和の歌、今日も2曲お届けしました。いかがでしたでしょうか。次回もぜひぜひお楽しみになさってください。さあ時刻は12時24分を回って

っています。月曜日の昼番をお届けしています。今日はテーマを、あなた流お菓子の食べ方教えてくださいとしてお送りしています。いただいているメッセージご紹介していきましょう。おのちんさん、いつもありがとうございます。林さん、こんちくわ。こんちくわ。テーマについて、ピーナッツ入りの柿の種を食べるときは柿の種を先に食べて後からピーナッツを食べています。あと袋を開けちゃうと一気に全部食べちゃいます。特大袋の時は違いますけどねと。おかしいですよね、お菓子だけにといただきました。おのちんさん、ありがとうございます。ピーナッツ入りの柿の種の時は柿の種を先におのちんさんは召し上がるんですね。もう後からピーナッツを取っておくと。柿の種の方がピーナッツよりもお好きなんですか？違うのかな。あのピーナッツの方を後に取っておく感覚なのか、どっちなんでしょうね。ちょっとそのあたりも、教えてくださいね。おかしいですよね、お菓子だけに、ね、本当にちょっと、あの、いや素晴らしい、ありがとうございます。私はちょっとピーナッツを先に選んで食べちゃいますね。柿の種をあの後回しにしてピーナッツを先に食べたくなって、そんな感じで、やっぱりね順番をつけますよね。なかなかね、ピーナッツ入りの柿の種、いや美味しいですよね。さ、メッセージありがとうございました。あ、でも特大袋をね、あので、ピーナッツ入りの柿の種を召し上がる時もあると。その時はどういう食べ方をされるんでしょうか。またね、ぜひちょっとまたの機会に教えてください。おのちんさん、今日もありがとうございました。さあ、続いて2号さん。えまりさん、こんにちは。こんにちは。今日のテーマ面白いですねと。 ありがとうございます。とんがりコーンを指にはめると魔女になったような気分になりますよね。あとアーモンドが乗ったチーズおかきはアーモンドだけ先に食べるのがマイルールです。皆さんのこだわりも面白いですねといただきました。2号さん、ありがとうございます。魔女になったような気分なりますよね。もうね、あの魔女ごっこをしながらこう、あのとんがりコーンを食べますね。ヒッヒッヒとか言ってね、あのやりましたね、ちょっと今日、いやだんだんとんがりコーンの気分になってきましたが、そして、アーモンドが乗ったチーズおかき、やっぱりね、アーモンドと、おかきと分けてアーモンドを先に召し上がるのが2号さん流ということで、ということはアーモンドの方がお好きなんでしょうかね。それともあのチーズとおかきの風味を後に取っておきたいなと、そんな気持ちなんでしょうか。なんだかね、こう先に食べて後に取っておくってありますよね。私この先に食べて後に取っておくの食べ方はあれでやりますよ。クリームサンドクッキー、ね、あの最初の方にもお話ししちゃいましたが、クリームがサンドしてあるクッキーを剥がして食べて、クリームが多くついた方を後に取っておく。そう、それで食べてしまいますね。さあ、そんな感じで、聞こえてきたのはこちらの曲です。1曲お届けしましょう。アブリル・ラビンでアリス。

0: 暮らしプラス。さあこの時間は暮らしに一つプラスになる情報をお届けします。今日月曜日は宮島由紀恵の虹色薬膳教室、ミャズキッチンスタジオの宮島由紀恵さん提供でお届けします。今日もねスタジオに宮島さんお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ5月も最終週、
1: そうなんですよ
0: ね。
1: ね、5月は一応大きいテーマで5月病対策っていうのかな、9月病と湿気に負けない初夏に向けた巡りと汗の準備薬膳っていうテーマで送らせていただきました。
0: はい。
1: そして今週が最後になるんですが、今週は最近やたらと雨が多くないですか？
0: そうですね、
1: なんかもう梅雨に入るのかな、どうなんだろうってね。テレビなどの天気予報とかでもね、よくちょっと梅雨にいつ入るかとか言われていますが、そういう意味でも今の時期っての湿気が出てくるとこう重だるくて体調を崩しやすい方がいらっしゃいます、はい、なので今日のテーマはむくみだるさ対策、湿気を出して軽くなる薬膳というテーマで送らせていただきます。
0: はい。特にね、朝から雨の日はもう一日体が重いっていうのが私ちょうどありました。
1: なんか気分も重くなるんですよね、どんよりと。気分とその自分たち体調ってリンクしてますので、実はそれでなんかやる気出ないなっていうのは体の中もそういう重だるさを帯びているかもしれないっていうことになるんですね。
0: はい。
1: なのでもう梅雨に入って雨が降ってから一生懸命対策をするんじゃなくって、ちょっと梅雨になりそうだなとか、これから雨が多くなりそうだなっていうこの時期にぜひ養生法を覚えていただいて、実際ね梅雨になって雨が多い時の対策にしていただけたと思っております。
0: はい。
1: まあ簡単に言うと、私たちがこの梅雨になると急にこう部屋の中で除湿器というものを使い始める方が増えてくるんじゃないかなと思います。
0: ね、梅雨になっても慌てて、はい、そうそう除湿器いるわってなります、
1: うん、あと布団とかが押し入れとかまだあるお家だと湿気用のなんかそういうあれは何て言うんですか、湿気を取る、
0: はい、
1: 製品がありますけど、そういうものを置かれる方も多いと思うんですね。それぐらい湿気を取っておかないと、で風通しを良くしてあげないと、こうジメジメのカビさんになってしまったりということで、でカビになるとじゃあなんでいけないのっていうと、カビの影響で喘息を起こしたりとか、そういう二次被害も出てきますので、やっぱり湿気っていうのは適度が一番いい。
0: はい、うん、
1: なので取りすぎ、溜まってるなって言ったら取り除いてあげるといいよねってことになります。
0: はい。
1: で薬膳をやってると体の中のそういう余分な湿気のことを湿という言い方をします。ただこの湿っていうの

0: ども、世の中体の中ってお水、うん、人間って 65% はお水からできてるって言われてるので、必要なんですよね、水は。
1: はい、
0: だけど綺麗なこう清らかな水っていうか循環できてるお水っていうのは必要なので、薬膳やってると心液って言い方をします。ちょっとここら辺難しくなると思いますが、漢方とか習っていらっしゃる方は水、あのその水を全体的に水という言い方もします。でそれは必要なんですよ。私たちが健康医療は現代学でも 65% は水からできてるから、あの目には見えないんだけれど、私たちの細胞とか見るとこの水がね、水液が成り立っているので必要なんですが、でも余分なもの、例えばこの時期になる、まあいつもかもしれないんですが、夕方頃になると足がむくんじゃって痛いわとか、
1: なります、なります、靴が入らない時が
0: そうありますよね、はい、あと靴下の跡がなかなか消えなくなってくる、
1: そうです痒くなっちゃうとかありますね。
0: そうそう、まあ、若い頃はね結構ねそんなに気にならないけど、年齢を重ねるごとにそれが悩みになってる。そういうのって実は湿と呼ばれる体に嫌ないもの、だから汚れた水みたいなイメージです。
1: あら、はい、
0: うん、で綺麗なお水と汚れたお水の一番の違いっていろいろ例えてみると、あの沼地になってるところってちょっと極端な例えかもしれませんけど、水の流れがないことないですか、なんか止まっちゃってるからどんどん濁っていっちゃうと、
1: はい、
0: であのよく清水とか言い方をするんです、綺麗なお水、小川のような綺麗なお水ってちょっと揺れてるんですよね、流れができてるんですよ、はい、それで綺麗にいられるっていうのもあるんですよ。なので私たちもただ水は必要、心液っていうものは必要なんだけれど、これが流れるような流れを生み出してあげないといけないっていうことと、じゃあ溜まってしまった汚れになっている質というものは体の外に出してあげるといいよねってことになります。
1: はい、じゃあ夕方にあの靴下の跡がついたりこう、ね、
0: そう
1: 靴が履きづらくなるっていうのはもう沼地状態みたいな、
0: そうなってる可能性があるの で、
1: あとね、あ私の足沼地、
0: はい、そうで前の日にお酒飲みすぎちゃって翌日に顔がむくんじゃってる方とかも
1: なります、
0: 余分なお水をいっぱい前の日に取ってしまったので次の日にね、溜まってるっていうことがあるので、やっぱりそういう意味でも気をつけないといけない。だから水分の代謝が低下してる可能性もあるし、あと水とか冷たいものばかり取ってしまうことで胃腸っていうのがそんなにね必要以上水があると溺れてる感じになっちゃって、うん、薬膳でやってると火という部分があるんですが、それこはドライで温かい環境を好むのでベタベタしすぎちゃってる環境で胃腸の動きが弱くなっちゃって、それによって水はけもどんどん悪くなってしまうってことが起こるんですよ。
1: はい、
0: うん、質っていうところはいろんなことをしてくれるところで、必要なものも生み出してくれるし、それを作り出すために必要なものなんだけれど、それが例えば冷たいものとかあと水みたいな状態だと動かないってことを覚えておいていただきたいと思います。
1: はい、うん、
0: なので今日セルフチェックをちょっと5つを言いますね、いくつ当てはまるか皆さんちょっとチェックしてみましょう。
1: はい、ぜひご一緒にお願いします。
0: まず今日のテーマにもなってるむくんでる方、むくみ感じるなって方、二つ目の方はなんか重だるいなとか、なんか最近だるくなったなって方で、三つ目はなんか頭が重いんだよね、ずしってくるんだよねって、これよく雨の降った後にね感じる方も多いと思います。あと4つ目が胃がやたらとなんか重いなって、なんか最近食欲ないなって方も、で次の5つ目がもう雨の日に不調が思いっきり出ている方、今5つ読み上げたんですが、この中でもう2つ以上当てはまった方は今から要注意した方がいいです。
1: わあ、私ビンゴ全部当てはまりました。
0: じゃあ体に余分なものが溜まってるかも。

0: 待ち状態かもしれない。
1: やっぱり巡らせてあげないといけないですね。そして余分なものは外に出してあげるってことをしないといけない。
2: はい、ちなみにあのスタジオの前にお越しくださっているリスナーの方は一つだけ素晴らしい、
1: いつも巡っていらっしゃいますね。お外ね、今のああ中でも外にいられるっていうのは体力が終わりだなと思うので。
2: そうですね、
1: 日々がね、良い養生されてるなと思います。
2: 素晴らしい、
1: うん、なので、まあ私たちがこれからまずやっていかないといけないっていうことは、暑くなって熱中症対策で水飲みなさい水飲みなさいとは言われるんですけど、飲みすぎていませんかって。それも冷たいお水ばっかり飲んでませんか、氷入ってませんかって方ちょっと要注意です。
2: はい、
1: うん、で軽く汗をかく運動してますか。運動しなくてもいいです。お掃除とかをちょっと一生懸命したり、ちょっと散歩するのでもいいので、じんわり汗をかくことをしていますか。うん、なんかね、みんなね、頭痛いなとかやれてないなって声が聞こえてくるようなんですが、
2: あの先ほどのリスナーさんは大きくうなずいてらっしゃいます。やっぱりね、
1: 日頃からされてるんですよね、
2: 体を動かしてらっしゃるんですね、
1: うん、あとご自身が暑くなっちゃったので、もうエアコンバンバンに効かせてる部屋にいらっしゃいませんか。これ当てはまる方結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、で暑くなるとね、すぐエアコン適度適温すごくいいとは思うんですが、冷やしすぎてないかなってことですよね。
2: 難しいですね、うん、
1: なんかお腹のあたりを触って冷えてないかっていうのもチェックの一つなんですよ、はい、そうするとやっぱお腹のあたりまで冷えてると冷やしすぎてる可能性がある。あとさっきも言った冷たいものとか冷たい食べ物、この時期からアイスクリーム美味しくてやめられませんとか、かき氷がもう恋しくてついついね、かき氷屋さんを探してますよとか、
2: いやーやめられないですよね、 ね
1: もうそろそろ冷やし中華始まってないかなとか、そういう方、冷たいものばかり食べていませんか。
2: わあドキ、ね、
1: そういうも方はぜひちょっと控えるっていうことをしてほしいことと、よく私が口を酸っぱくして言うんですが、あの意外と常温以上のものを食べていただきたい。で飲み物も常温のものがいいですよって。で私も初め習ってた、勉強し始めた時、常温ってなんでって思ったんですけれど、私たちの体の中って消化液っていうものがいろんなものを代謝、あのエネルギーにしたりしてくれるんですが、その消化液って基本的には大体37度とか8度くらいで活発に動くって言われてるんですね。
2: じゃあ体温よりも少し高い
1: ぐらい、ね、ちょっと高いぐらいイメージが、
2: はい、うん、
1: なので冷たいものを食べてるとそこに達してないことは消化しにくいと思いませんか。
2: 腑に落ちますね。
1: そうですよね、そうやって考えると、なのでやっぱり常温以上のものを目安で食べていただいて、消化を助けてあげるってことを私たちがしてあげないと、今から夏の猛暑なに打ち勝てないので、今からエネルギー貯めておかないといけないのに、エネルギーを作れない状態を自ら作ってしまうってことになる。
2: わあ、大反省です。なんだかこうね、5月に入ってから冷たいものが口当たりが良くて、はい、ね、やめられない。もうあのこれまでホットのコーヒーを飲んでいても、はい、いやアイスコーヒーでしょと、うん、思っていましたが、 それが原因であったと。
1: そう、なんか、ね、気持ちいいんですよ、喉越しは冷たくて、わかるんですよ。だけどそれを初めの一口二口で終わらせて、あとは温かいものにするとか、そうやってスイッチする習慣をつけていただくといいんじゃないかなと思いますし、
2: は
1: い、
2: じゃあもう全くやめるのではなく、もうちょっと、ちょっとに、
1: そうっていうのが、みんなやめなさいって言うとやれないって言われちゃうんですなので、はい、まあ、初めに一口とか二口飲むっていうことと、あと一口飲んだ後に口に含んで少し置いてあげると、気もあのちょっとずつ暖かくなりますね。で温まったなと思ったらゴクッて飲むって習慣もこれから必要となってきます。
2: はい、
1: なのでぜひ私たちはこう、まあ、消化液で、あの今日例えましたが、常温以上っていうのはとても大切なことということと、あと私たちの体にもうすでに溜まってる余分なものってありますよね。 そういうのを取るには、今ヤングコーンが出てるのって皆さん店頭で見ませんか？ヤングコーンってあんまり皆さん意識してないですかね、はい、薬膳やってるとみんなの、私たちの中話題でヤングコーン出てるって話題になるんですが、トウモロコシの本当に初めにきちんとトウモロコシを育てるため、ちょっと取ってあげるんですよ。余分なトウモロコシの目のところ、間引きですね。間引きをしてあげるんです。その間引きの部分のヤングコーンって言われてます。
2: 普通に八百屋さんに並んでいいんでしょうか？
1: スーパーでも売ってます。ただ今年ね、結構高くなってました。例年より高いですけど、それすごくよくて、何がいいかっていうと、開けるとヒゲがあるんですけど、そのヒゲがそのむくみを取るのにすごくお役立ちになります。
2: なんでが
1: そう、はい、なのでヤングコーンっていうのはトウモロコシの皮がついてる状態みたいなので、茹でていただいたり、とトースターとかホイル焼きみたいに焼いていただく、丸ごとで、それで中開けて、もう本当にヒゲごと食べていただきたい。抵抗はじめあるかもしれませんが、はい、もしかしたらむくんでる方はそのヒゲが美味しく感じる可能性があります。実際私の前のむくんでる方がこれをお伝えしたら、結構美味しい美味しいって食べてるので、
2: 体が必要としていたということですかね。
1: そうなんです。あと、まあそういうヤングコーンなんて見たことないわっていう方に関しては、最近輸入食材のところで、ね、トウモロコシのヒゲ茶っていうのも売ってます。ペットボトルだったりもティーバッグになったりして売ってますので、それもすごく効果があるので、もしお茶を飲まれるならトウモロコシのヒゲ茶っていうのを選んで、麦茶みたいに美味しいんですよ。
2: あ、飲みやすいんですね。
1: 飲みやすい、まあ、甘くて子供に大人気。
2: 意外ですね。
1: そう、子供たちが小学生ぐらいの子の集まったイベントでそのお茶出したら、みんなが並んで飲んでました。なので、
2: あ、飲みやすいんですね。そう、本当にね、だから香ばしいんでしょうか。
1: そう、香ばしい、甘さがあるんですね、トウモロコシの。なのでこの夏に甘いジュースを飲むなら、ぜひトウモロコシのこのヒゲ茶っていうのを見つけて飲んでいただくといいんじゃないかなと思います。
2: はい、美味しくね、体調が整うんだと それが一番素敵ですよね。
1: そうなんです。まだまだね、涼しい日もあるので、もっと他にもいい食材あるんですが、利尿作用があって体を温めも冷やしもしない平成と言われるこのトウモロコシのヒゲ茶、まさに今飲むと一番いい食材であります。
2: はい、
1: なのでそれにでね、体の外にね、そう、湿気を出して汚れを出してあげることによって、私たちの体が軽くなってきます。ぜひこの養生法の一つとして頭の中に入れてやっていただければと思います。
2: はい、どうしてもね、雨の日にこうなんだか体が重くなったりって、体が重いから気分がこう沈むのか、気分が沈むから体が重いのかなりますね。
1: なので少しでもそういう例えばそうなったら、じゃあトウモロコシのヒゲ茶とか飲んでみようとか、ちょっとヤングコーン見つけたから食べてみようって、そういうね、イメージをやると、なんていうの、楽しいことをイメージしたり、美味しいものをイメージすると気分もリフレッシュされるので、ぜひそういうものも常日頃からちょっとお家の方にちょっと揃えておくともいいんじゃないかなと思います。
2: はい、そうですね、こうあらかじめこの時のためにと用意しておく
1: っていう。そうです、皆さんね、なってから騒いで大慌ての方が多いので、もうなりそうなもう季節なので、前もって準備しておくっていうのがとても大切だし、もう今から飲んでいただいても OK なので。
2: そうなんですね。
1: そうです、
2: 私本当に何でもなってから大騒ぎのタイプなので、はい、ちょっとあらかじめ用意してみます。
1: なる前の方が治りが早かったり、ひどくならないので。
2: はあ、そういうことがあるんですね。
1: そうです、
2: はい、
1: ということで今日お話したんですが、来月からもう6月になりますので、
2: はい、
1: 6月は梅雨の養生と暑さ対策っていうことをさせて、テーマにお話しさせていただきます。
2: はい、梅雨はね、特に体調を崩しやすい季節とも言われますもんね。
1: そう、関節とかね、そういうところ痛いっていう方とか、頭がキーンとしてなんかだるくて低血圧なのか何なのか、なんか重だるいって方が増えてきますので、そういう対策のお話していきたいと思います。
2: はい、次回もぜひお願いします。さ、というわけで今日の暮らしプラスのコーナーいかがでしたでしょうか。以上、 宮島由紀恵の虹色薬膳教室、宮津キッチンスタジオの宮島由紀恵さんです。

0: 提供でお送りしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 関係はいたってフラットだ、何でも話せあるくらいかな。
0: さあではここで一曲お届けしましょう。スキマスイッチでアイスクリームシンドローム。

お届けしたのはスキマスイッチアイスクリームシンドロームでした。さあ今日はね、テーマをあなた流お菓子の食べ方としてお届けしてきました。いかがでしたでしょうか。なんだかね、いただきいたメッセージを読んでいくと、こうその方のお人柄がだんだん伝わってくるような気もしましたね。どんな風にお菓子を食べると楽しいかなっていうのをね、いろんな方がこう皆さん本当に工夫して楽しく美味しく召し上がってらっしゃるなと思いました。私もいろんな食べ方トライしてみたいなと思いました。さあ今日の、ゲストコーナーにお越しいただいた冒険家ヒロさん、コーナーの中でインスタグラムをちょっとねご紹介していただきましたが、私ちょっと見てみました。本当にヒロさんの愛車のトヨタ86のね全貌がしっかりとね画像にたくさん載ってます。そしていろんな方のね応援の様子であったりとか、もう本当に細かく

細やかに投稿していらっしゃいます。ぜひぜひこちらね皆さんご覧いただけたらと思います。冒険家ヒロさん、まだまだこの後ずっとこう南下して日本縦断をして、そしてまた北海道に戻って行かれるそうです。そしてさらにさらに、コーナーの中でもお話になっていらっしゃいましたが、世界一周、車での世界一周も計画していらっしゃるそうです。皆さんもぜひご一緒に応援していただけたらと思います。なかなかこれをしたいなと思っても、そこに踏み出すまでにすごく勇気がいったり準備がいったり、あとこう、あ、私にはちょっと難しいかなとか、いろんなことで尻込みしてしまうっていうのがねあるような気がするんですが、最初に勇気を持って飛び込んだ人から叶えていけるじゃないかななんてね、そんな気がしました。皆さんは今何かこうこれやりたいなとかこうなりたいなとか考えてらっしゃることありますでしょうか。一緒にちょっとねそこに向かっていく勇気を一緒に出していけたら嬉しいです。さあ聞こえてきたのは今日のラストソングです。今日のラストソングはこちら、平井堅プレシャスジャンク。今日はこの曲でお別れです。朝10時からお送りしてきました、昼晩お別れのお時間となってきましたね。たくさんメッセージありがとうございました。またねラジオの前でご参加くださった方も本当にありがとうございました。今日のおやつの時間、おいしくあなた流にお菓子召し上がってくださいね。さあこの後は滝沢昇さんの登場です。歌は心の旅路、今日も滝沢さんの素敵な声、素敵な歌声たっぷりとお楽しみください。午後もぜひぜひ FM 笑顔をともに笑顔のひとときお過ごしくださいませ。私とはまた次回月曜朝10時にラジオを通じてお会いしましょう。次回も一緒に皆さんと週の始まり過ごせましたら幸せです。次回のね、昼晩の月曜昼晩のテーマはつい写真に撮ってしまうものでお届けしていきます。ふと見かけた景色や光景、日常の一コマ、大切な家族の笑顔などなど、あなたがつい写真に撮ってしまうもの教えてください。次回もね一緒に過ごしましょうね。さあここまでのお相手は林真理でした。最高の月曜の午後になりますように。それでは皆さん、さよならさよならさよならさよならさよなら。

0: 般社団法人アスナロ提供、2026交通安全兵庫小学生の部優秀賞、羽根小学校坂本春樹さんの作品です。信号機が黄色になったらこの標語を思い出してください。起信号、今出ていくの危ないよ。2026交通安全標語、一般社団法人アスナロの提供でお送りしました。昼番、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム、坂部建設はいい街岡崎をつくるため、日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
1: Magandang hapon.
2: Ni hao. Chào buổi trưa.
3: Konnichiwa.
4: 76.3 FM Egao. It is now 1 o'clock.
0: 午後1時です。
5: 滝沢昇、歌は心の旅し。
6: ラジオ聴きの素敵なあなた、こんにちは。5月の25日月曜日、滝沢昇の歌は心の旅路が始まりましたね。早いもんで5月もあと1週間で終わっちゃいますね。早いな。6月か。これからまた梅雨の季節を迎えるんですけれどもね、もう本当日本もですね、四季から皆さんよく言ってますけれども、四季がなくなって二季になっちゃったみたいな、そんなことになってしまいましたけれど、暑いもんね今日もね。FM 笑顔の外はですね、30度近いというふうになっておりますけれどもね。アスファルトの上とか本当暑いからね。で、車の中暑いから気をつけていただきたいと思います。クーラーを上手に使ってね、熱中症対策ってことなんだけども、早いなあ。30度だよ。5月なのに参ってしまいます。7月、8月、9月、10月も暑いもんね。暑い季節がこれからずっと来ますけれどもね、とにかくですね、体調管理気をつけていただいてですね、そういう時はストレスをためないで、カラオケで好きな歌をバーンと歌いましょう。できたら滝沢昇の歌を歌ってあれは一番元気になるんじゃないか。あ、そんなことないか。そういうことでね、元気100倍の滝沢昇タッキーでございます。今日もお付き合い最後までよろしくお願いいたします。この番組は岡崎出身の演歌歌手滝沢昇が地元の皆さんとの心の触れ合いを大切に、歌心、演歌心をあなただけにお送りする30分です。最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。実はですね、そろそろ5月の29日ってどういう日だか知ってます？皆さん、ラジオを聞いてる皆さんどうでしょうか。何の日かな、誰かの誕生日かなとかって思いね、考えていただいて結構なんですけれども、私がお店やっております滝沢昇の店、美空ひばり歌の里の美空ひばりさんのお誕生日なんですよね。命日は6月の24日なんですけれども、5月の29日がお誕生日だったということで、ひばりさんのファンの皆さんとかね、金曜日バッとたくさん来てくれるんじゃないかなと思ってるんですけれども、それではそんな風に今ひばりさんが生きてればですね、何歳だと思います？1989年の6月の24日に、亡くなられましたけども、お誕生日は5月の29日です。今週の金曜日、89歳になりますね。生きてればですよ。52歳で亡くなった美空ひばりさん、それでは今日は 曲名を美空ひばりさんのお誕生日が近いということで、愛さんさん。

美空ひばりさんの本当に懐かしい名曲でございます。まあこの曲は結構晩年の小倉圭さんがね作られた歌なんですけれども、小倉圭さん本当に素敵な歌をねひばりさんに何曲も提供しておりますが、また皆さん知らない方も多いと思うんで、また僕がね、CD 持ってきてですね聴いていただこうかななんて思っておりますけれども、1989年6月の24日お亡くなりになりました美空ひばりさん。今週の金曜日5月29日が89回目のお誕生日ということでね、52歳だったんですよ。本当に、52歳って若いよね。今なったらもうね、まあ普通で言うとですね、平均寿命は80歳超えてますからね、男性で、まあ、80、女性は85とかね、そうになってるんですけど、から生きててもらいたかったなと思いますけれども、おばあちゃんになったひばりさんどうだったんでしょうかってそれもちょっと なんとなく見たいような見たくないようなそんな思いがしますけれども、はい、そんな週ですので、愛さんさん選ばせていただきました。もう一人平和、本当にですね、まあ日本のその高度成長の中でね、昭和をですね代表する平和な時代だったんですけれども、その高度成長下でもう一人の大スターがいましたが、やはりね52歳で亡くなられた、わかります、石原裕次郎さんですよ。石原裕次郎さんは1987年、ひばりさんの2年前にね亡くなられたんですが、命日は7月の17日ということでね、暑いさなかでございました。ひばりさんもそうですけども、暑いところで

ね、慶応病院あんなところでこうやってね皆さんに手振ってたりなんかいろいろするところをワイドショーかなんかでいっぱいねこう流れておりましたけど、ひばりさんと同じく52歳で亡くなられたね、ちょっとひばりさんとの本当の二大ビッグスターですので、ちょっとここでしばらくぶりに石原裕次郎さんの歌声を聴いていただこうかなと思っておりまして、選ばせていただいた曲は北の旅人。

石原裕次郎さん、昭和の大スターでございます。裕次郎さんの北の旅人を聴いていただきました。渋いですね、本当に憧れますね。意外とね、あの、まあ、さっきあんまり人が言わないんであれですけども、自分で言っちゃいますが裕次郎さんの声、モノマネするのは得意で、またそういう時がありましたら皆さん楽しみにしていただきたいと思いますが、そっくりにモノマネできます。

石原裕次郎さんとね、フランク長井いいでしょう、有楽町でありましょうとかね、こういうのちょっとね、またそういうライブとかの時にですね、モノマネコーナーなんかでもやりたいなぁなんて思っておりますので、9月の15日はそんなコーナーも作りたいと思っていますからね、高山会館で滝沢昇の、コンサートと歌と踊りの会がありますので、頭入れといてください。だいぶ先ですからね、まだ9月の15日火曜日、高山会館でございます。その前にですね、来月になりましたらばですね、私の出演します、仕事でいただいておりまして、ステージがございます。皆さんにちょっと告知したいと思いますが、6月の27日土曜日です。はい、場所はですね、皆さんよくご存知のつくしでございますね。庭園のほんと綺麗なつくしさんで、食事を食べていただいて、その後ですね、庭園で滝沢昇のライブがございます。食事は5時、6時、7時と3回になっておりましてね、その30分後にステージが、庭園の方でかがり火を焚いていただいて、暗くなりましたら照明がバッチリつきますので、歌謡ショーがございます。ぜひ、6月の27日土曜日でございます。会費は6500円です。豪華な食事がついております。楽しみにゆったりとですね、食事していただいて、その後滝沢昇の、ライブショー、庭園でのライブショーを堪能していただきたいと思います。そういうことでございますので、食事の時間は5時、6時、7時となっております。ライブはその30分後、5時半、6時半、7時半です。はい。もし何回も見たいという方もいらっしゃいましたらばですね、結構だそうでございますから、2回も3回も見てもいただいてもいいんですよ。ね。ぜひお待ちしておりますので、つくしの方に電話していただければ嬉しく思います。電話番号言っておきます。0564-62-6208 です。もう一度言っておきます。庭園旅のですね、つくしです。0564-62-6208 です。つくしさんまで電話していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、さっきもですね、まあ本当季節が良くなりまして、もう暑くなりました。そしてイベントとかお祭りとか、またこれからもね、増えてまいりますので、あちこちに歌いに行ってですね、PR していきたいと思いますが、初めてお会いする方にですね、ぜひ覚えてもらって歌ってもらいたい曲を、今日ちょっとしつこいかもしれませんけど、なぜという歌をですね、全国に広めたいと思っておりますので、ぜひカラオケのレパートリーにしていただけたら嬉しく思います。それでは滝沢昇タッキーのなぜを聞いてください。

滝沢直る、なぜです。2000年に出しました歌ですから、もう恥ずかしながら26年目を迎えてねえ、すごい歴史を感じるでしょ。2000年に出した歌なんですけれども、こうやってね、いまだに皆さん本当たくさん歌ってくださってるっていうのは本当嬉しいなと思います。この間行きましたお店でもですね、なぜの 大合唱してくださってて、愛知県では僕たちが歌ってるから全国行って頑張って広げてこいっつって、背中を押されましたけれども、本当にそんなつもりでね、今一度この26年前にですね出したこのなぜをですね、また全国にまた広めていきたいなと思っているんで、今計画しているところでございますから、ぜひ地元の皆さんもですね覚えていただいて応援していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。5月も本当にねこれで、終わりになってしまって6月になるんですけれども、暑い日が続くというふうに言っておりまして、今日もこの岡崎の方も30度近くになっています。岐阜は本当30度超えてるとかって言ってましたけれどもね、このね温暖化っていうのは本当にすごいんだなってつくづく思いますよね。だから取れるものもだんだん変わってきちゃったりして、伊勢海老なんか東北の方で取れるとかね伊勢じゃなくなっちゃったというようなことを言っておりましたし、サンマがめちゃくちゃ取れてるみたいで、それに昨日テレビでやっておりましたけど、ウナギがすごいらしいですよね。シラスがいっぱい取れててですね、ウナギが今年は安くなるみたいなこと言ってましたけど、ウナギ美味しいもんね、大好きなんですけれども、安くしてなってたら嬉しいなと思いますが、もう高嶺の花のようにめちゃくちゃ高いものね、ウナギってね、でもね暑くなるとどうしても食べたくなってね、お店の名前は言いませんけれども行ってしまうという、えらい高いところに行ってしまうというところありますけれども、ぜひうなぎ屋さん少したくさん取れてるそうなんで、お安くしてくださいね、今年はね、よろしくお願いしますということですがねえ、はい、コタのつくしのですね日本庭園で行われます歌謡ショーもですね、ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思います。天気だといいなと思いますけれども、雨の場合はですね、お店の中で歌わなきゃいけないようになってますからね、雨降らないでほしいなってつくづく思いますが、はい、ぜひ、来ていただきたいと思います。来られた方はですね、想像つくと思いますけれども、本当に800坪の庭園、本当素晴らしい庭園ですから、一度ねお越しいただきたい。

と思います。はい、普段もですね庭園が 見れて食事も取れますので、このライブショーは6月の27日ですけれども、他の日もぜひ利用していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、本当にあっという間の5月がですね、もう過ぎていってしまうわけなんですけれども、嫌だなと思いますけれども、じゃあ新曲の情報をね、皆さんにちょっと流しておきたいと思いますが、3月4月に出ている新曲です。ね、タッキーは新曲は出しませんけれども、やっぱり先輩の皆さんすごいですね。坂本冬美さんが3月の4日、遠い昔の恋の歌、いいですね。デビュー40周年ということですね。坂本冬美さん、もうほんとヒット曲がじゃんじゃんある方ですけれども、素敵ですよね。テレビにもね、じゃんじゃん出ておるわけなんですけど、デビュー40周年なんだ、すごいですね。はい、小柳ルミ子さんも3月の3日に新曲が出ております。愛は輪廻転生、私の城下町、瀬戸の花嫁、お久しぶりねってね、まあ名曲ばっかりでございますが、もう現役バリバリで、スタイルがね、もう若い時と全然変わらないぐらいに素敵なんですよね。小柳ルミ子さん、愛は輪廻転生。夢乱舞、3月25日丘みどりさんが新曲、素敵な女性です。もう綺麗な方でしてね、私も一緒に歌ったことありますけれども、20周年だそうですか、丘みどりさんも、ね、節目の年ですね。はい、大月みやこ大先輩でございます。もうがんじゃんじゃん元気で歌っております。夢花火、3月11日に出たところでございます。はい、椎名幸子さん、綺麗な方です。それからの港町、こんな歌がですねじゃんじゃん出ておりますので、松崎幸介さんも心のままにって、小田純平さんの歌ですね。嵐が丘、松崎幸介さん、素敵な方でございます。はやぶさ、港町の女、ね、いっぱい出ておりますので、皆さん新曲じゃんじゃん挑戦してみてください。そして昭和歌謡もいいですよね。昭和歌謡、また皆さんもねチャレンジしてみてください。じゃあ、あっという間の30分経ってしまいました。お付き合いしていただきましてありがとうございます。素敵な1週間を、5月最後の1週間ですので過ごしていただきたいと思います。また来週お会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。お相手は滝沢昇、タッキーでした。

0: あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz。
1: 糸島拓郎の今はまだ人生を語らず

時刻は13時30分を回りました。皆さんこんにちは。ここからのお時間は愛しの拓郎の今はまだ人生を語らずという番組をお送りいたします。今日もですね、リスナーの方皆さんにですね、愛と勇気と元気を与えられるようなお時間にしたいと思いますので、よろしくお願いします。昨日はですね、母の日でした。お母さんの方の方々はですね、カーネーションとかプレゼントいただいたんじゃないでしょうか。最近はなんかカーネーションの代わりにですね、なんかアジサイも増えてきているということで、アジサイはこう花の花びらがこう辺がですね、こうより集まっているということで、家族団らんを意味しているということで、縁起がいいからアジサイを送る人も増えているんだそうです。ですね、非常にいい時期となりました。旅行シーズン、旅のシーズンですね。ということで今日のテーマですけども、今日は旅というのを前半に旅についてお話しします。で、後半は大草桜を巡る旅ということで、旅つながりで前編ということで、ちょっと一人じゃ一回じゃ話しきれないですから、大草桜巡りは前編をお話ししていきたいと思います。今日もですね、老若男女いろんな環境で聞いておられるリスナーの方が少しでも楽しい時間で時間を過ごしていただけるような時間にしたいなと思いますので、よろしくお願いします。で、旅にちなんだ歌も今日も用意してきましたので、まず最初に一発目にですね、吉田拓郎さんのこれレコードにならなかったんですけど、僕らの旅というとですね、スバル自動車のレックスという軽自動車がありました。これを歌って宣伝コマーシャルソングに起用された、僕らの旅という歌を

僕らの旅という吉田拓郎さんの歌を歌いました。この頃はですね、おまけでソノシートっていうのがありまして、赤色とか白色とかこのふにゃふにゃのね、ソノシートがよく歌の本とかに、おまけについてました。そのソノシート版で出たのはこの僕らの旅ということで、拓郎さんいろんな曲も車の曲歌ってまして、ホンダシビックの歌とかね、僕の車っていうのはホンダシビックの歌、あと風を見たかっていう歌でトヨタのライトエア

コマーシャルソングを歌ってました。非常に懐かしいですね。ということで今日は旅という話ですが、そもそも、なぜ旅をするようになったかということですけども、昔から若い頃から旅は好きでしたんですけども、みんなとよく連休になるとワイワイ海や山へ行ったんですけど、最近というか還暦を機にですね、いろいろ体がいろいろあちこちやっぱガタが来て、病気したりちょっとした入院をしたりしてですね、その時ふと感じたのが、これあんまり人生ってあんまり長くないなということに気づきまして、ちょっと遅いかもしれませんけど、そういうことに気づきまして、やっぱり元気なうち生きてる間にやっぱり自分のやりたいこと、好きなこと、挑戦してみたいことに、お金をかけてですね、お金はないけど時間と暇はたくさんあるもんですから、その中で、全国をこう旅して回りたいなという気が起きまして、今に至ってます。で、旅の魅力ですけどね、やっぱり旅はやっぱりあれですね、こう非日常的のこのを感じさせるというか、いつもいる家とか場所とか人とから離れてこう車で遠いところへ行ってですね、その地方のこの味っていうか匂いというか、五感を楽しむというか、そういういつもと違ったことが感じられるのが旅の醍醐味じゃないかなと思います。あと食ですね、そこにしかない美味しい食べ物、海の幸、山の幸、それそれぞれいろんなところにあります。まあそれも楽しみですね、美味しいお刺身だの、なんかカニだの、話せば気が、美味しいお酒ね、地酒とか地ビールとか、そういうのもいただくのも非常に楽しみですね。札幌行ったら札幌の居酒屋タクロっていうところが結構いろいろお邪魔してるんですけど、そこ行くと必ず行く前に札幌ビール園でですね、出来たての札幌ビールと、飲み放題ですけどね、とジンギスカンを食べてから居酒屋タクロ行くというパターンになってます。まあ、そういうことで食の楽しみがあるということと、あと何にもこうスケジュールも何も気にせずにポカーンと1週間2週間旅に出るということで、やっぱり旅イコール私は温泉がセットだもんですから、温泉巡りも旅行ったついでに温泉がないかっていうのを拠点をしながらこう移動してます。でそこでですね、湯船にこう使って露天風呂にこう山を見たり海をぼーっと眺めて露天風呂に入ってでリフレッシュをするといったところもやっぱり旅の良さじゃないかなと思います。そういうで座ってね、湯船に入ってると前のおじさんとかいろんな人にすぐ声かけちゃうんですね。まあ街中歩いてても一人旅だもんですから、すいません写真撮ってくださいって言って誰でも気軽に声かけちゃって、そうするとなんか気が合っちゃって、飯食ったかって、あそこのご飯屋さん美味しいよとか、あそこの市場がいいよとか、いろいろ観光裏名所というかね、なんか普段気づかんようなガイドに載ってないようなところも教えていただいて、そこもやっぱり旅の面白さ楽しみですよね。でやっぱりちょっと話はそれるんですけど、それに関することですね、豊田佐吉っていう豊田自動食器を開発した方ですけど、有名な人かですけど、方が言葉でですね、障子を開けてみよう、外は広いぞという言葉がありまして、まあそういう人のところにとどまっておらずにどんどん外へ出てね、いろんな世界を開けようという意味だと思うんですけど、やっぱり日本各地全国いろいろないいところがまだまだありますので、海外と言わずですね、日本もいろいろいいところありますので、どんどん旅してみてください。で基本的に僕は一人旅がもう基本でですね、一人でちょっと計画も立てずにぴょっと行くのが好きでですね、旅に出ちゃうんですけども、ここでもう一曲、相良直美さんっていう方が1976年ぐらいだったかなに出した曲なんですけど、一人旅という歌がございます。これをちょっとぴったりじゃないかなということで一人で行きます。

はい、一人旅という歌をお送りいたしました、この相良直美さんですね、小学校の頃ヒットしてましたけど、今思うとなんか髪の毛短くてね、ちょっとボーイッシュな女性だったなと、まあ、なんか性格もサバサバした女性のような気がしましたね。で、あの有名なのが「ありがとう」っていう連続ドラマがありまして、子供の頃その頃あの京塚雅子さんってぽっちゃりした奥さんのお母さんが役で、娘役が相良直美さんで、まあ、山岡久乃さんとか米津玄師さんとか水前寺清さんそんな方がドラマ出てまして、水前寺清さんはこの「ありがとう」というドラマの主題歌を歌ったのがやけに耳につきます。なんだそういう、どういう歌やったかな、爽やかに恋をしてって、まあ、多分知らない人が多いと思いますけど、古い方はご存知かと思いますけども、そういう歌を歌って、そういうドラマ、あの頃ああいう家族団らんのドラマが今考えれば多いなって、寺内貫太郎以下とかね、いろいろありますけど、ああいうアットホームなホームドラマがあったなと。最近はちょっとね、若者のトレンディードラマみたいな、なんかそんなのが多いですけど、ということでですね、次はいよいよホーク酒場巡りのお話に、移りたいと思いますけども、まあ、ホーク酒場といってもですね、全国にこう調べると300件ぐらい、こう登録されてるだけで300件ぐらいあるんですけども、まだまだこう載せてないね、ホーク酒場もたくさんありまして、もっと実際には400、500件ぐらいあるんじゃないかなと思います。でやっぱりそういう都市に非常に多くて、東京大阪なんか非常に多いですね。だけども私はどっちかというと都市よりもそういう地方のホーク酒場巡りが好きですね。そういうところへ行くとですね、非常に店主も

客さんもフレンドリーでですね、こうあの気さくにあのこう迎えてくれて、こう持ち歌の吉田拓さんを歌ってると共通の話題ですので、あのすぐにお友達になって打ち解けてですね、中にはこう今まで 2,3 人に言われたんですけど、あもう今度からホテル泊まらんでうちに泊まるよとか言ってそうやってあの言ってくれるお客さんとか店主もいましてですね、そういうやっぱり地方の周りの奥様が楽しいですね。別にあの都会が良くないってことじゃないですが、都会は都会で非常にいろいろあっていろいろ素晴らしいんですけども、そういう地方の人への温かさが感じられる奥様が、まあということで、やっぱり北国酒場巡りはこう人情巡りの旅というような感じですね、好きですね。やっぱり観光をしながら夜は北国酒場を拠点にこう移動していくという感じで、あの北国酒場巡りやってます。で、今年もですね、6月から東北弾き語りツアー出てね、あの勝手に自分でツアーの名前付けてですね、もう今年で3回目なんですけども、6月のこう皆さんが田植えが終わった一段落した時に、東北弾き語りツアーということで、長野県を皮切りに長野県新潟でだんだん出て秋田青森で岩手とかあの辺もあって群馬、あと栃木とか埼玉で最後また何年かして長野県に戻ってで岡崎市へ帰ってくるという、それを、ね、約2週間かけてですね弾き語りツアー出て、もう今年で3回目ですね。その中で必ず寄るところがありまして、まずは同級生がの田高君っていうのがですね、青森県に住んでまして、青森県に帰ったんですかね、途中でね、長男だから。でそこで必ず2泊させていただいて、青森の観光案内を毎年、あちこち連れてくれてるんです。非常に奥さんを含めていい方で、今年も行くのは楽しみです。あともう一軒はこう下へ降りてきて、宮城県の栗原市というところでいつも2泊してます。そこは香川さんっていうお宅なんですけど、香川さんも豊田市から定年を機にですね、そちらへ移住して移住者です。そこで1回目にですね、2年3年前に近所の人を集めてこうなんかライブやってくれないかっていうことでやったら5、60人の方が集まっていただいてですね、それから来年も来てくれって言われまして、去年も行って今年で3回目で、今日香川さんにですね、来月行くからこのセットリストこの中から好きな曲を選んでくださいって言ってやり取りしてるんですけど、そういう嬉しい催しがありました。あともう一箇所体で寄るところは僕 YouTube やってるんですけど、 YouTube を見て僕のファンになってくれたデイサービスの仕事をしているね、タズコさんっていう方なんですけど、その方がファンになって私のデイサービスでも歌ってくれないかなっていうことで、遠野市ってありますね、岩手県遠野市という町があるそこの遠野市のデイサービスで今年も歌って、今年で2回目ですかね、その3箇所は必ず寄るようにしてます。行ってこう終わったらあと旅をしながらこう南下して東京方面埼玉足利市とかそういうところへの拓郎というような奥坂もあるんですけど、そういうところを巡って、帰ってくるという旅を今年もやります。ですからやっぱりね、こうやって旅ができる奥坂巡りができるということは本当に健康じゃないとできないし、もうまあ身の回りのこと家族とかそういういろいろね心配事があったらできないことですので、本当に幸せだなと感じております。で少しでもこうそういうのを楽しい情景を YouTube にアップして、で皆様見て懐かしんでいただけたらなと思って、いつも奥坂巡りのねところで歌っとるところをアップしてるんですけど、これからはちょっと旅のこの途中の経過とかそういうとこもハイエースで回ってるところを動画を入れたら もっと面白いんじゃないかなと思っております。では去年訪ねました吉田拓郎さんの歌でですね、タッピザキという歌があるんですけど、青森の左側の最先端ですね、タッピザキへ見に行ってきました。もう何もないところなんですけど、ただ風が強くて、で下の駐車場に津軽海峡冬景色の
石川さゆりさんの日があって、ボタン押すと津軽海峡冬景色になるんですけど、そこへ来たもんですから、 旅つながりで、タッピザキという歌を歌いたいと思います。

旅先という歌で非常に今歌ってて、あの情景が目に浮かびます。あの何もないところでしたけども、本当にあの温かい、あの皆さんが住んでるんだなと思います。でその後はですね、旅先の後五所川原の奥酒場、あもう名前忘れちゃったな、あの詳しい一軒一軒のあのお参りのある奥酒場はですね、来月のあの後編ということで、奥酒場巡りの旅のお話を来月

じっくりしたいと思います。いずれにせよですね、あの旅は道連れは情けって言いますけども、やっぱ旅でやっぱりこう一人で旅してるとやっぱ人恋しくなるもんですから、ついつい声かけてですね、でしゃべるということで、やっぱり黙ってるよりは旅行っていろんな人とこうおしゃべりして、いろんなこの人情を味わったりですね、いろんなこの名所穴場そういうのをを知るっていうのが、ね、非常に旅の醍醐味で面白さで、これからもどんどん続けていきたいなと思います。そのためにはまず健康ということで、いずれまた健康づくりの話も走っていきたいと思いますけども、健康あっての今のことですから、こうやってですね、今日もラジオでね、ラジオが頼りの人も楽しみにして、寝ながら聞いてるいろんな環境の方のリスナーの方のも見えると思いますので、どうかね、この時間だけでもなんか若返ったり懐かしんでもらったり、あ、ちょっと頑張って出かけてみようかなっていうような気持ちになってもらえたなと思います。そろそろ時間も迫ってまいりましたので、この番組どんどんご意見ご希望リクエスト曲お寄せいただきたいんですけども、なかなか来なくてですね私いろいろフェイスブックとかいろいろ言っとるんですけど、フェイスブックで展開したり YouTube でも展開したりするけど、なかなか来ないんですから、どうか今から言いますよ、メールアドレスですね、数字でですね763@で小文字の FM でハイフン棒ですね入れて、ローマ字で笑顔 egao.jp で、いろんな意見お寄せいただけたら嬉しいなと思っております。で、この FM、笑顔、これもラジオで生放送で聞けますので、リスラジオ無料のアプリリスラジってやればすぐにインストールできますんで、これで、いろいろ私の番組以外でもいろいろ面白い番組が FM 笑顔にありますので、どこ行っても聞けますのでですね、そこを入れて聞いていただきたいなと思います。また今日の放送を YouTube でもね、アップしていきますので、そちらの方でも後から聞き逃したなというような方がございましたら聞いてください。まあ本当にこれからもね、この番組楽しみにしていただけるようなお時間番組にしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そのためにはやっぱりね、自分もいろいろこう見やからいかないようなところもありますので、もうネタはあるんですけどね、こうまとめるのは大変で、結構右飛び左飛びしないような感じで来月はやっていきたいと思います。来月も奥作間のお話をしていきたいと思います。で、行った帰ってから東北弾き語りツアーの土産話もあるもんですから、そういった話も今後していきたいなと思いました。まあお別れの時間が近づいてまいりましたということで、これからも愛しの拓郎の今はまだ人生語らず、来月もお聴きください。それでは皆さん、来月もお会いしましょう。今日のパーソニティは愛しの拓郎でした。また来月は第2月曜日6月8日ですね、月曜日の13時30分にお会いしましょう。それまで皆さんお元気でお過ごしください。

んにちは、 FM 笑顔ナビゲーターの南野あゆです。市橋先生のタイがここだけの話。この番組では岡崎ふるさと歴史教室主催の市橋明夫先生をお招きして、 NHK 大河ドラマについて、また歴史についてなど、ここでしか聞けないとっておきのお話をいただきます。皆さんからのメッセージや大河ドラマ豊臣兄弟について、また歴史にまつわる質問などもお待ちしています。ファックス 0564-55-8764、 メール 763-fm-笑顔.jp。 市橋先生の大河ここだけの話、この番組は岡崎から八丁の地で作り続ける株式会社丸屋八丁味噌、味一筋に19代、合資会社八丁味噌角球、谷沢フーズ株式会社、有限会社国井農場の提供でお送りします。

0: 橋先生のタイがここだけの話、改めまして市橋明夫先生です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、今日もねすっかり暑くなって、はいはい、このね昼の時間に4月から放送を変えていますので、はい、またね多くの方に聞いていただけたらなと思いますが、はい、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、昨日の放送で、うん、あの信長が安土城に移動する、うん、 そうですね、うん、でそのためにこう息子さんに家督を譲るみたいなシーンが、うん、
1: 信忠に譲りましたね。
0: はい、あの辺りは、うん、あの歴史通りの話なんですか？
1: う
0: ん、
1: あ、そうです。信長は天下布武というね、
0: はい、
1: 院を作って、うん、自分でその天下に天下をその治めるんだということを宣言したんだけども、
0: はい、
1: まあ将軍足利義昭を追放をして最後いよいよ自分が天下人になるわけね。
0: はい、
1: でその時に自分こそが天下人ですよってことを象徴するような城を作りたくなった、
0: うん、
1: それが違う景色を見たくなったよという意味なんです。
0: あ、そうなんですね。うん、
1: まあ、そこでね、あの安土の地、
0: はい、
1: あの琵琶湖の東岸にありますね、東側に、あの近江八幡からそう遠くないところなんですが、
0: はい、
1: その海に突き出たところの山に、うん、壮大な天守を突き出た天守閣を、山全体を城にして、まあ、それが安土城と。
0: あ、そうなんですね。うん、やっぱりこう歴史の教科書にも安土城載ってて、うん、
1: 出てくるでしょ。
0: そう、うん、名前は知ってたんですけど、うん、どうしてここにとかね、どんなところとか知らなかったです。
1: あの場所としてはね、これやっぱり日本の中央である京都に近いということね、まあ、それは一つから、もう一つはね、また後出てくると思いますが、北国の方で上杉謙信という強い武将がいました。
0: はい、
1: 彼が京都の方に登ってくることを阻止ができる場所、それからあの北陸の方ではね、一向一揆も起きてた。その一向一揆の連中がずっと攻めてくるのを阻止できる場所という、地の理のことも考えた場所だったんですね、安土っていうのは。
0: そうですか。
1: そこにすっごいのを作ったんです。どのくらいすごいかと言いますとね、実は大阪城の天守閣資料館に、はい、当時の安土城の絵が残されています。その絵のね、右上の方にずっと細かい文字でなんか書いてあるんだけど、うん、読んでみたら安土城の大きさが書いてあったの。
0: はい、
1: それをちょっとメモしてきたんで読んでみましょうかね。
0: はい、
1: どのくらいかというとね、あの高さは7階まである。
0: 7階？
1: そう、7階。7階、ものすごい高いんです。
0: すごい。
1: そうそう、で広さはね2ヘクタール2丁と言いますからね、もうこれもまあどのくらいだというと皆さん分かってもらえるかな。200メートル四方ぐらいのところに山があって、
0: はい、
1: 城全体になっているということでね、で下からは205メートルを超える、それから周囲は、

0: 治療を超えてる。これはまあいいですよね。4キロ以上ある、症状には 7階の7層の天守閣があって、頂上、はい、山の頂上に7階建てを建ったの。で総石垣で、
1: はい、
0: 6階目のところはあの八角形のね、
1: はい、
0: 八角形の部屋を作ったの。
1: へー、
0: うん、だからもうね、考えるだけでもすごいものができたんですけども、
1: 豪華ですね。
0: 豪華豪華豪華、
1: はい、
0: だから天守の南北東西はだいたい40メートルぐらいあった。僕行ってきましたけどね、
1: うん、
0: 大きいです。
1: あ、そうですか、う
0: ん、ものすごく大きなお城を作ったってことですね。
1: はい、でもそうやって立地もね、ちゃんと考えて作ってたんですね、
0: う
1: ん、
0: そうそう。で面白いのはね、石垣なんです。
1: はい、
0: ここは皆さんも気をつけて聞いとっていただきたいんですが、昨日藤堂高虎という武将が出てきて、
1: はい、
0: 石垣の積み方で喧嘩しましたよね
1: そうですね、言い合いを
0: すぐ言い合いするんだよね。あれやめとけばいいんだけどあの積み方っていうのはね、
1: はい、
0: 独特の積み方なんです。
1: 石垣の、
0: うん、岡崎城にもあります。野面積みといってね、自然の石をこう積んでくんだけど、
1: はい、
0: 斜め下に差し込むように積んできます。斜め下に差し込むように、自然石を、はい、で隙間が空くんだよ。
1: そうですね、
0: 空いたとこは後でグリ石といって石を詰め込んでいって、こう全体がね、
1: はい、
0: あの隙間がないようにするんだけど、それが一番古い石垣の積み方。でそれを積んでいたのが近江の方にいた石垣の石積み集団、
1: うん、
0: 穴が太いと書いて穴尾と言います、
1: うん、
0: 漢字で穴が太いと書いて穴尾衆、穴
1: 尾
0: 衆がその野面積みの、
1: はい、
0: そういうのを野面積みと言います。野の面の積み、
1: うん、
0: そのまま原石を積んでいくんだ、斜めにね、
1: はい、
0: あれが一番頑丈なんだよ。
1: これって、まあ、当然ですけど、こう接着剤みたいなのはない。ただ石をこう積んでるだけ、
0: 斜めに積んでいくでしょう、
1: はい、
0: そうすると地震があっても斜めに差し込んであるから、
1: はい、
0: 中に閉まってはいくけども、
1: うん、
0: 外に膨れてこぼれることはないのね。
1: こう中心に向かって斜めに差していくってこと。
0: そうそうそう、斜めに、でね、その次がね、
1: はい、
0: 江戸時代頃になってくると、信長の後になってくると、この自然石の石と石が接する面だけきちんとこう細工をしてピタッと合うようにしていく、うん、
1: はい、
0: こういうのを打ち込みと言います。打ち込みで接するという字を書いて打ち込み萩。岡崎城も打ち込み萩があります。これがあのお堀沿いの石垣がそうなんです。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: で最後ね、江戸時代になると、徳川家康の時代になると、その天守閣とか、
1: うん、
0: から門の入り口あたりはね、きれいに石を製材して、製材した石をピタッと合わせて本当にきれいなモザイク状に積んでいく、はい、
1: うん、
0: あの安土城はね、
1: はい、
0: その一番最初の頃の積み方、
1: 野面積み
0: で総石垣でできてます、
1: うん、すごい。じゃあ職人さんが、
0: うん、
1: こう石積みの職人さんがいて、
0: そう、阿納衆といった、
1: はい、
0: その阿納衆が作ったお城の石垣って結構あってね、
1: うん、
0: 岡崎城がそうなんです。
1: そうなんですね。
0: 岡崎城の天守閣ってあるでしょ、天守閣の下の天守閣を支えている天守台の石垣は阿納積みです、
1: はい、
0: 同じような積み方がね、安土城もしてある。一回見てみてください。
1: はい、ちょっとじゃあその石垣の石の積み方とか、はい、石のその、はい、なんか何も加工してないのか、うん、ちょっと加工してあるのかとか、うん、そういうところもね、そうそう、注目してみると面白そうですね。そうそうそう、
0: 面白いのね、岡崎城ってね、その時代の流れ、ずっとお城の破壊がなかったですから、
1: はい、
0: 一番古い阿納積みから、それから打ち込み萩、最後きちっと正座するの切り込み萩と言いますか、
1: はい、
0: 全部見れるんです、一つのお城で。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: また一回探してみて。
1: わかりました、はい、ありがとうございます、はい、でこうね、あの信長のその息子さんも出てきたんですけども、うん、
0: はい、
1: その後あの柴田勝家とちょっとなんか言い合いして、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: あの
0: 先ほどちょっと話をしたね、
1: はい、
0: 上杉謙信が、
1: あ、そう、
0: 新潟の方の武将、あれが北陸、能登半島から石川県を通って京に出てこようとしていました。
1: あ、そうなんですね。
0: それを阻止するために、うん、柴田勝家を総大将とした織田信長軍が

0: 北陸の能登半島をめがけて行ったんです、
1: はい、
0: 秀吉はその中の一人の大将として加わっていました、
1: はい、
0: 総大将は勝家で、拠点になったのがね、石川県能登半島の真ん中に七尾というところあるでしょ、七つの尾っぽで書くとこ、うん、七尾城という城があったんですが、そこを取ろうとしたんですが、
1: はい、
0: いつかね、もう上杉謙信取ってたの。
1: あら、
0: だからずっと進軍しても無駄になっちゃったんだけど、
1: うん、
0: 勝家は何が何でも行くんだと言って進軍を進めた、
1: はい、
0: うん、そこを狙っていた上杉謙信はずっと降りてきて迎えを撃った、うん、
1: はい、
0: ということなんですね。それが手取り川の戦いというわけ、
1: うん、
0: でその時にね、柴田勝家は上杉謙信がもう降りてきてすぐそこにまで来てるというのを知らなかったの、で秀吉はね、危ないからもう今回もうこれやめて引き上げましょうと言ったの、
1: はい、
0: 無駄に兵がたくさん死んでしまうから、うんうん、
1: ね、言ってましたね、
0: うん、引き上げましょうと言ったんだけど勝家は聞かなかったの。そこで秀吉は怒って憤慨して帰っちゃった、
1: はい、なんか実際勝手に帰ってるシーンで終わったんですけど、
0: 本当だった、戦線離脱ですよあれ本当
1: あ、そうなんですね。
0: あれはもう死刑ですよ、戦線離脱すると。
1: だからこう最後のシーンですごくちょっと神妙な感じの雰囲気だったんですか。
0: そうそう、これで俺ダメになるかもなと思いながら引いたんだよ。
1: うーん、
0: まあ、それがね、結局勝家分からずにすぐそこに謙信来て、うわ危ないと言って逃げたら、
1: はい、
0: 手取川という川が増水していたのか、そこで多くの兵が足を取られて、そこを攻撃されて、
1: はい、
0: 2000人から3000人の兵が死んでしまったというね。
1: あ、そうなんですか。
0: 大敗戦を期する、その場面です。あれ、
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: そもそもこの上杉謙信ってすっごく名前も、うん、あの顔の絵、イラストというか顔の絵、うんう
0: ん、出てきますね、
1: はい、肖像画もうよく見るんですけど、どんな人だったんですか。
0: もともとね、越後の長尾家というね、
1: うん
0: うん、家老の家の子だったんです、
1: はい、
0: 長尾影虎と言ってました。
1: うん、
0: ところがその大変優秀な子だったもんですから、幕府のナンバー2である関東管領というのが、関東を治める責任を持って、
1: はい、
0: 関東管領の上杉氏というのがいたんです。
1: うん、
0: その上杉氏が謙信に俺のとこの名跡を与えるから、
1: はい、
0: お前が俺らの代わりになって関東を治めてくれと、
1: うん、
0: 言ってもらったのが上杉という、で上杉景虎から上杉謙信に名前を変えた。
1: あ、そうなんですか。
0: 馬鹿強かったんです
1: そうなんだ、
0: うん、
1: そう、なんか強い武将っていうイメージがあります。
0: そうそうそう、だから僕もね、一緒になったことあるんだけど、なにわ男子ってあるじゃない、なにわ団子じゃないな、
1: はい、
0: なにわ男子、
1: はい、
0: あそこの中にいる長尾健人君って言いますね、
1: はい、
0: 彼と僕一緒に浜松でね、
1: うん、
0: ロケしたの、
1: はい、
0: テレビのロケで、長尾健人君ってのは大変美しい少年でね、かっこよかったんだけど最後の時にね、ロケバスの中でじゃあ長尾さん元気でって言ったら、私の先祖は上杉謙信ですって言ったら、でもそう言うなと思ったら、そうだ長尾だ、
1: うわ
0: ごめんなさい。で、ケントのケンという字も、
1: はい、
0: ケンシンのケンという字を使ってるの、おじいさんがつけた名前だし、ね、
1: そうですか、
0: うん、
1: じゃ本当にこうご先祖が
0: 上杉謙信らしいですね。
1: すごいつながりですね
0: その上杉謙信本当に強かった。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: そう、なんかよく名前は聞くけど、どんな人物だったかねちょっとあんまり分からなかったので、
0: はい、
1: はい、で、あと昨日のお話ですごく終始、うん、泣けるというか、やっぱりこうね、どうしても涙してしまうような感動する話だったんですけど、あれは
0: 脚本家の先生がああいうふうに作るんだね、うまいね、
1: はい、
0: うん、あれはないよ。
1: そう、千佳さんがね、実は息子さんがいて、
0: そうそうそう
1: っていうところだったんですけど、与一郎っていう名前のね、
0: 息子さん
1: 出てきましたね。
0: 秀長が子供ができずに養子をもらったのは事実です。まあ、それがその千佳さんの子供だったという話は聞いたことはない。
1: あ、そうですか、う
0: ん、から千佳さんという女性も秀長には生涯っていうのかな、うん、秀長が先に死んじゃった。

0: んだけど、
1: はい、
0: ずっと添い遂げて最後まで一緒に夫婦であったのがいました、女性が、
1: はい、
0: その女性の名前、法名の一番最後小慶と書いてある、招く慶と書いてある、うん、そこの慶という字を取ってドラマでは慶さん、読み方をちかさんというふうにしたんだね。だからあの多分ですよ、まあだからそれがね本当にあんないきさつで、
1: はい、
0: 実家が織田にやられてとか、うん、俺聞いたことはない、あそこに出てきた名前も実在した人物だろうと思いますが、
1: はい、
0: 全く関係ないと思います、
1: うん、あそうなんですね、うん、
0: まあ作った話、
1: そうだんだんこう今までね、うん、3年間以上こう先生のお話を聞いてきて、うん、なんとなくあきっとこれはあの、うん、作り話
0: わかるよね、
1: あの脚本のね、うん、あの方が作ったお話かなと思うようになったんですけど、
0: そうだね、
1: それでもやっぱり感動しますよね、
0: うん、あの辺は脚本家がうまいんだね、
1: はい、
0: うん、まあほんのことで秀長はね、うん、あのまま長浜城に城代として留守を守っていました。
1: はい、
0: で秀吉が戦線離脱して帰ってきました、うん、その次のドラマの運びは信長怒り心頭、はい、
1: うん、
0: 信長を死罪を命じます、それをなんとかしてくれということで親族であちこち回って信長に除名嘆願をするというシーンになると思いますが、
1: はい、
0: 真っ赤な嘘ですからね。
1: あそうなんですか。
0: あのねそれやったって記録はない
1: で、ね、
0: 戦線離脱したまでは記録がある、
1: うん、
0: だからあの話もねほとんど作り話なんじゃないかと今全部言われてる。で戦線離脱して長浜に蟄居してました、はい、そのまま長浜城にいたんです、
1: はい、
0: 出るな、
1: うんうん、
0: その間に実は他の狙いがあった、うん、その直後すぐ後に秀吉と秀長は播磨の国とい ってね、
1: はい、
0: 中国戦線に出陣します。
1: へ
0: その準備を密かに中国の方の武将たちに悟られないようにしていたんじゃないのかと、
1: はあ、
0: いうふうに言われてるんですよ。
1: そうなんですね。じゃあやっぱりこうはっきりしてない部分もやっぱり結構あるんですかね。
0: そうです。だからねはっきりしてるっていうのは、まあ、いわゆる一次資料とかって言われるけども、このことを事実でしょうというところは点のようにはあるんです。
1: はい。
0: だけどその点のようにある事実だけをこう言っててもドラマになりませんから、
1: うん、
0: それをつなぐストーリーが必要なんだよね、
1: はい、
0: それがまあ大河ドラマになっていくと
1: へ
0: いうことなんですよ、
1: ね、
0: だから全部が全部その通りじゃないけどもちゃんと事実は踏んでます、
1: はい、
0: うん、まあ、そんなことでねどうする家康の時も同じような感じだったね。
1: そうですね、はいはい、やっぱりこう何回もお話しするようにどうする家康で見てた、
0: うん、
1: あの秀吉とか信長、
0: うん、
1: とその今の豊臣兄弟での2人と全然印象が変わりますね。
0: いや変わるよ。あの徳川家康のイメージが全然違うでしょ
1: ちょっとなんか今の方が、うん、あれってね、
0: うん、思うよね。
1: 思う。
0: で前の家康のイメージが好きだからだよね。
1: かっこよかったですね、
0: うん、だけど徳川家康ってね信長がどのような信長を演じるかによって全然人が変わっちゃうんだよね。だから脚本家、
1: はい、
0: 演じ方でその人の人格まで変わっちゃうというのが戦国ドラマの恐ろしさです。
1: はい、
0: はい、
1: ね、この後もあのきっと家康も出てきますよね。
0: はい、
1: はい、だから今後もどういう風に活躍していくのかも楽しみですね。
0: はい、
1: はい、また先生詳しく教えていただけたらなと思います、
0: はい、
1: はい、市橋先生の大河ここだけの話いかがでしたでしょうか。この番組は岡崎から八丁の地で作り続ける株式会社丸屋八丁味噌、味一筋に19代、合資会社八丁味噌格級、谷沢フーズ株式会社、有限会社国員農場の提供でお送りしました。先生今日はありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。

0: allez-vous?
1: Энергичный.
0: Tudo bem?
1: Enérgique.
2: 76.3 FM Egao. It is now 3 o'clock.
3: 午後3時です。ハチスカ株式会社提供2026交通安全兵庫中学生の部最優秀賞時和中学校沖田めぐるさんの作品です。横断歩道青でも必ず気を抜かない、青信号は必ず安全の思い込みは危険ですね。2026交通安全兵庫ハチスカ株式会社の提供でお送りしました。

0: smile.
1: Miti. 笑容
2: Makui.
0: 76.3 FM Egao. It is now 4 o'clock.
3: 午後4時です。

0: わかるわかるわかるわかる、
1: みんな一緒。
2: みっちゃん、
3: えっちゃん、
1: みどりちゃん、
4: 岡崎よもやま話。

0: 5月25日月曜日、時刻は午後4時を回りました。さあここからはみっちゃん、
1: えっちゃん、
0: 岡崎よもやま話。
1: 今日は3分の2でお届けします。
0: 今日は3分の2ということで、暑いね。
1: 暑い、
0: 暑くない？今日
1: 私はね、寒かったの。なぜかというと、日本語学校でずっと

0: 授業してたんですけど、外国の方結構冷房効かせるのよ。
1: あ、そうなの。
0: だから私はちょっと寒かったの。だからここ来てちょっと良かった。
1: そうなんだ、うん、
0: これから冷房も気をつけないと体が冷えるわよ。
1: そうなんだ。から家で私、うん、家にいたんだけど、うん、もう家の中暑くて暑くて窓を開け放しても、うん、もうエアコンまだね6月3日なのよ。
0: あ、そっか、届くのがね。
1: そう、届くのが
0: 今修繕してるんだっけ。
1: ま、あのね、新しく取り付けようと思ってもうね、うん、水がポタポタポタポタね、こうスイッチ入れて動き出すと水が落ちてきちゃうの、
0: うん、あ、そう、
1: そうなの。
0: それは危険よね。
1: そうでしょう。
0: で、買い替え買ったんだっけ。
1: だから買い替えて、うん、取り付けが6月の3日。
0: 待ち遠しいね。
1: そうでしょう。で、扇風機を出して、うん、とりあえず今日は扇風機でしのいで。
0: あ、そう、うん、うちまだ扇風機出してない。
1: あ、そうなの。
0: うん、
1: そうなんだ。
0: まだエアコンも使ってないし、うちの中はね、うん、ただもう車は使ってる。
1: もうね、うん、車はもう乗った瞬間にたまらないよね。
0: そうそうそう、
1: あの車内の温度。
0: そうなのよ。で、日よけを先週からし始めて、うん、で、みっちゃんパラソル型の日よけ知らないって言ってたじゃない。
1: そうそうそうそう。
0: 私の車見た？
1: 見てない。見てないわ。
0: チーン。
1: そうか、パラソル型って言ってたもんね。
0: そうそうそう、
1: みどりちゃんもね、そうやって言ってたわね、うん、
0: だからそれをね、ちゃんと朝開いて、
1: うん、
0: で、車の中が少しでもひんやりしていればいいなという期待を持っています。
1: そうなんだ。私あの ワンタッチでビョンビョンビョンビョンって広がるタイプ。
0: ワンタッチでビョンビョンってどういうこと。
1: 小さく畳める。
0: はいはいはいはい、はい、
1: ワイヤーかなんか、
0: うんうん、丸くまとまるやつね。
1: そうそう、丸くまとまって、うん、で、それを袋から出して、うん、ちょっと伸ばすとビョンビョンビョンビョンって大きくなるタイプ。
0: 時代はパラソルよ。
1: そう、それ
0: 時代はパラソルなんだけど、ただそこまでひんやりはしないもんね。
1: そう、まあそうね、
0: うん、
1: でも直接直射日光浴びるよりは車内の温度はねちょっと違うからね。
0: 車内にいろんなものを置いとかない方がいいよね、
1: う
0: ん、
1: そう、今はダメよね、
0: うん、熱くなっちゃうでしょ。
1: そう、そうなの。だからサングラスとかも、うん、もう出してる。
0: あ、そうなの。
1: サングラスも出してる。
0: 持ち歩いてる。
1: 私度付きのサングラスなの。
0: あ、そう。
1: だからもう必ず出して、
0: う
1: もうちょっと危険だなと思うものは、う
0: ん、
1: よくクリームとかも入れてるんだけど。
0: クリーム、
1: 手に塗るクリーム、ハンドクリーム。
0: ハンドクリーム車の中に入れてるの。それはダメよ。
1: うん、それも出しておく。
0: 液状のものはやめた方がいいと思うよ。
1: あ、そうよね、
0: うん、
1: もう
0: 使えなくなっちゃう。
1: 使えなくなっちゃうもんね。
0: そう、
1: 気をつけようと思います、うん、
0: 気をつけて全部持ち歩いて。全部忘れていくかもしれないけどね、
1: はい、でも土日どうだった。
0: 土日どうだった、
1: うん、土日 どのように過ごしてたの。
0: 土日どうだった。土日はね、うん、まあいろんなことがありました。大変でした、
1: うん、
0: 大変でしたけど、まあ親が元気でいいわっていうところに落ち着きました。なんでかっていうと、うちは主人の方 あの母が退院をして、うん、で、あのうちで過ごしているので、
1: うん、
0: 私の母が顔を見に来たのね。
1: お
0: ー、うん、で、まあ、元気でいるからいいやと思って、
1: うん、
0: だけど父も一緒に来たんだけど、
1: うん、
0: 父はもう まるっきり勘違いをしてて寝たきりだと思ってたのよ、母が。もう自由に歩いて自分のことできるのに、だからうちまで来たものの、
1: うん、
0: 2人も行ったら申し訳ないって言って私ん家にずっといたのよ。だからね、80も後半になると、うん、いかに自分の思い込みが強くなるか、みっちゃんに相談したいと思ってたの。
1: そうなのね。
0: そういう親をどんな風にしたらいいの。
1: 思い込みね。
0: 思い込みがものすごい強いでしょう。
1: 強い強い。
0: びっくりするよ。
1: 自分の母もそうだし、
0: うん、
1: 主人の父母もそうよ。
0: そうよね。
1: どこからどうしてそういう話になるのっていう。
0: なんでそんな話になるっていうね。
1: そんなことばっかり
0: ね。でもうちはね、土曜日はおばの告別式があったんだけど、おばは98歳よ。
1: うん、で98、うん、
0: で亡くなったの。認知もなくって言ってたから、どうしたらそんな風に大往生できるかなと思って。
1: うん、素晴らしいね。
0: うん、そんな土日でした。
1: あ、そうだった。
0: 来週またたっぷりそんな話をしたいと思います。みっちゃんの土日はどうでした。
1: 私ね、断捨離をしてた。
0: あ、そう。
1: もう昨日も捨てた捨てた。
0: 何捨てたの。
1: あの資料ね、紙の資料から。
0: まあ私たち資料がいるもんね。
1: そうで、もう主人も退職をしたので、うん、こう背広とかね、もう いらなくなるでしょう。

0: うん、ネクタイとか、うん、そういったものからもうガンガンもう何袋4つから5つ、うん、燃えるゴミの大きな袋の方出したわ。はいはいはいはい、じゃあでもねやってみるものよ、うん、お気に入りのあのブローチとか、うん、とっても書きやすいペンとか、うん、どこに行ったんだろうって思ったものが出てきたわ
1: そうよね私の知ってる人も何年ぶりにこのハンカチに出会っただろうって言ってたわ
0: う
1: ん、よかったって。でもそれ使えるかなって思ったんだけどね。
0: そうなんだ、うん、だから探してる時には見つからないものが落ち着いて探すんじゃなくてもうこれ捨てようあれ捨てようと思ってると思わぬバッグの中に入ってたりするのよ。
1: そうね、
0: もう、
1: うん、だからちゃんとあの見ないといけないわよね。
0: そうそう、
1: 断捨離も素敵よ。
0: も
1: うん、いらないものをもらいに行くわ。
0: そうそう、そして、うん、どんだけでももうね、ほんとすっきりした。
1: あ、そう、うん、まだ続くの？
0: まだ続くわよまだしばらく続くわ。
1: はい、
0: さ、そして今日のテーマ、うん、今日は愛車の日。
1: はい、
0: これあの柳瀬という会社が制定したらしいんだけど、うん、まあ、愛する車愛車の日ということで今日は車について皆さんからさまざまなメッセージエピソードをお待ちしています。今乗っている車、昔乗っていた車などなどぜひお寄せください。宛先です。ファックスの方 0564-55-8764、 メールアドレスは半角小文字で数字で763@fm-egao.jp、 こちらでお待ちしています。岡崎よもやま話、この番組は暮らしの学校の提供でお送りします。
1: それでは今日の1曲目です。ハッピーハッピーさんからリクエストいただきました。マッハ555

0: ハッピーハッピーさんからリクエストいただきました。
1: 懐かしいね。
0: 1967年。
1: そうなんだよね、
0: 生まれて間もない頃ね。
1: 生まれて間もない、
0: うん、うん、そうよ。
1: 私4歳ぐらいかな。
0: なんて正直なんでしょう。
1: いやいや、兄がよく見てた。
0: ああそう、うん、車のアニメだよね。
1: そう、自動車レース。
0: あ
1: ー、自動車レースの話なのね。
0: あ、だから男の子は特に釘付けになってたんだよね。
1: そうそう、兄はもう本当に大好きでよく見てて、でも私、まあ、ちっちゃかったから多分再放送とかで改めて見てるんだと思う。
0: あ、そうか、うん、そうか、
1: ね、
0: ハッピーハッピーさんからリクエストいただいた曲なんですが、はい、メッセージも、ご紹介します。こんにちは。
1: こんにちは。
0: いい天気になりました、
1: うん、
0: 私は運転歴40年以上ですが、4台の車を乗り継いできました。
1: ほう、
0: そのうち3台目までは、うん、

0: ギアを手動で切り替えるミッションの車に乗っていました。私が免許を取得するときはまだオートマティック車は珍しく、うん、ましてやオートマ限定の免許などはありませんでした、
1: うん、なかったなかった。
0: 3台ほぼ20年前、うん、ほぼ20年間か、うん、ミッションに乗っていたのでずっと乗り続けたかったんですが、うん、もう普通の軽自動車は全部オートマですと言われて仕方なく諦めました。ミッションのギアの切り替え操作、スタートダッシュの爽快さ好きだったんですけどねって、でこの曲をリクエストしたのはアニソン熱がまだ冷めないハッピーハッピーですといただいています。で先週お話ししましたがみっちゃんとみどりちゃんはアニソンソングが流れるその花火 ね、
1: うん、ご覧そう
0: ね、ハッピーハッピーさんもご覧になって、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう
0: ね、素敵だったっていうお話でしたもん ね、 ね、そっか、ミッションの車、ミッションで免許取ったでしょ。
1: そうよ、
0: それそうよね、
1: 当時はオートマのオートマで取れる免許じゃなかったもんね。
0: なかった。でオートマも選びますかなんていう話もなかったしね、うん、
1: なかったなかった、
0: ね、だからもうみんながミッション
1: ミッション、もう坂道発進ね、もうね本当に苦手だったの。
0: もう私も「もう一回」とか言って「もう一回」って言われた「もう一回」もう何回もやってた、もう「もうでも逃げません」って言ってズリズリってな
1: る。そうそう、あとエンストね、エンストも怖かったし ね、 あの踏切の手前とかでエンストしちゃったらどうしようとか、うん、ドキドキしながら走ってたわ
0: ね、うん、それがもう今はオートマティック車が当たり前ですもんね。ねえ、
1: でも確かにあの好きな人はもうミッションの
0: 今も乗ってるって人いるよ、
1: ね、そうだよね、
0: ね、こだわりのある人はそうですよね、うんうん、やっぱり車好きな人はミッションまだ乗り続けてる方もいらっしゃるでしょうね。
1: 本当だね、
0: そっかそっか。でもハッピーハッピーさんは、うん、軽自動車がお好きなのかな、で全部オートマだということで、うんうん、今はオートマティック車ですね。
1: で軽自動車も今は本当性能とか機能とかもう普通車とお値段もあんまり変わらないよね、う
0: ん、なんなら高いものもあるでしょ。
1: 高いよね、
0: で広い、
1: うん、そうそうそうそう、
0: ね、
1: いろんなものが
0: 詰める。真ん中の、ね、柱がない、うん、いいようなやつもコマーシャルでやってるじゃない。
1: あるある。
0: みっちゃん何代目の車
1: ちょっと数え切れない。
0: そんなに、
1: ね、もうね、私本当にもうごめんなさいなんだけど、自尊、うん、自尊でね車をね、どうだろう、2回くらい乗れなくしたかな、うん、うん、まあ相手がいなかったから幸いなんだけれども、
0: そうね、うん、道なき道をみっちゃんは行くからね。
1: そうなの、
0: え、そこはないでしょうっていうところ会社の敷地でも走っておりました。すごく勇気があります。でもそんな勇気は皆さんしないでください数え切れないんだ。私はね、一番最初に自分で買った車は、うん、スターレット、
1: うん、うわー、スターレット、
0: ブルーシルバーのスターレット、今でも覚えてる、
1: スターレットね。
0: その後、うん、子供が小さいから、うん、こうスライドドアがいいなと思って、うん、ラウムに変えたの。でその頃に赤い車に乗りたいなって思ってたのね、うんうんうん、だけど赤い車でいいの、どうかな、ゴルフもいいななんて思ったりしながら、そしたらゴルフ乗ってる友達がよく故障するよって言ったんで、まあ、ね、ずっとそう、ずっとトヨタ車に乗り続けてるんですが、でそこから赤い車で、今2台目の赤い車、
1: あ、赤が好きなのね。でも私も赤い車今、
0: あ、そうね、うん、
1: でも私一番最初に自分のとして買ってもらったのは、うん、紺色のトゥデイ、
0: あ、ホンダのね、トゥデイも流行ったもんね、
1: うん、流行った
0: 最初買ってもらったんだね。
1: そうい
0: いね。でそれも自損したの？
1: いや、それはちゃんとこっちに持ってきて、
0: うんうん、そっから自損したの？そっか、
1: ボコボコにしたような。
0: そうなんだ、
1: はい、はい、しちゃいましたね、う
0: ん、トゥデイさん、はい、お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: はい、続いてのメッセージご紹介しましょうか。
1: はい、
0: こちらネコールさんからいただいてるのはリクエストがあるのかな、
1: あ、
0: じゃあ後にしましょうか。
1: はい、あ、じゃあこちら岡崎仁さんから、
0: うんうん、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。クラシックカーを今の技術や規格で作り直して売ってほしいですね。例えば、うんうん、トヨタの AA 型乗用車とスバル、360、うん、360テントウムシなど、
0: はいはい、
1: 限定生産でも高値で売れると思うよっていただいてます。それ岡崎仁さん乗ってたのかしら。
0: そうかもしれないね。
1: ねえ、トヨタの AA 型、
2: うーん。

0: 何か特徴があるんでしょうかね。
1: あるんじゃないですか。私たち車あまり詳しくない2人がお届けしてます。
0: あ、でもなんかね、すごいクラシックカー、
1: へえ、
0: クラシックカーが出てきた。ああ、なるほど。
1: クラシックカーのね、
0: うん、
1: ラリーがあって、
0: うん、
1: でここ数年司会をさせてもらってるんだけど、
0: うん、
1: 市畑さん屋久地から石川県まで行くの、
0: うん、
1: 一泊二日で、でまた帰ってくるんだけど、総海を50台ぐらいクラシックカーが走り抜けていくの。
0: え、じゃあみんなそれぞれ、
1: それぞれのクラシックカー、
0: クラシックカー
1: でね、みんなおしゃれなのよ。それこそマッハ55みたいにゴーグルつけて、
0: あ、
1: うん、そうそうそう、日よけをしたりとかしてね。でペアルックの人もいるし、ナビゲーターと一緒にドライバーが乗るのね。すごいかっこいい、
0: いいね、
1: 素敵なと思って。大人の遊びよ
0: これ。
1: あ、
0: これが A 型だって。
1: あ、今これってトヨタの博物館にあるやつかな。
0: ねえ、うん、そうそうかもしれない。
1: ねえ、
0: トヨタ AA 型乗用車って調べると
1: かっこいい ねえ、
0: クラシックカーが出てきます。皆さんも、うん、よろしかったら調べてみてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: スバルもテントウムシっていうのが、そういう車があったのね、
1: うん、あのなんだっけ、ワーゲンはカブトムシって言われるでしょ。
0: そうそう、カブトムシ、
1: ね、
0: あ、もっと可愛らしい感じ のかな。
1: そうかもしれないね。面白いです ね
0: 岡崎仁さん、ありがとうございま す。
1: そしてこちら小野仁さんです、
0: うん、はい、
1: 大島さん、前川さん、青山さん、こんちくわ。
0: こんちくわ。
1: 思い出の車はスカイラインですね、
0: うん、
1: 西部警察に登場したスーパーマシンのマシン X や、
0: うん、
1: マシン RS に憧れ、マシン RS と同じグレードの車に乗っていました。よく走るし面白い車でした。この車雨漏りしてサスペンションが壊れてしまい買い替えましたけど、うん、今思えば直して大事に取っておけばよかったなと思っています。
0: なるほど、ね、
1: 生産されない車もあるもんね。
0: そうだよ ね。
1: そうする、それを大事にあの、ね、修理しながら乗っている人もいるでしょうけど、なかなか大変ですよね。維持するのも大変ですよね。
0: そう、車って ね好きな車、うん、で一回やっぱり手放しちゃうとなかなか手に入らないっていう、あの時の車に乗りたいと思っても、
1: うん、
0: 手に入らないんだね。
1: そうよね、生産中止になってるものも多いですもんね、うん、
0: すごい。でも西部警察、
1: うん、
0: あ、かっこいいね。そうなんだ。もう西部警察ってもう爆破と車が走るとバイクも、タチさんはバイクで走ってたかしら。
1: そうかもしれない。かっこよかった ね。
0: すごいアクションが派手で、
1: そうそうそうそう、う
0: ん、好きだったわ、
1: ね、かっこよかったですよね。
0: かっこよかったね。
1: のちんさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあ、そうし
1: 紹介します。
0: ああとリクエストがありますもんね。
1: そうですね、はい、そして私の体型もこの後お聞きいただきましょう。
0: そうです。ねえねえ、最近どう？
2: どうも歯が染みちゃってね。
3: 私は目小さい字と夜はダメ。
0: わかるわかる、みんな一緒。
4: みっちゃん、
5: えっちゃん、
6: みどりちゃん、
7: 岡崎よもやま話。

0: 学びの現場に潜入、よもやまレポート。今回私青山が行ってまいりました。人に話したくなる大人の国語です。
1: お
0: お、岡崎校で開催されているんですが、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 大人の国語、
1: うん、大人の国語
0: と思うでしょ、ね、で、いろいろ先生がテーマを決めて、うん、でその時気になる言葉やこういうところに描かれている言葉はこういう意味があるんですよとか、
1: うん、
0: 教えてくださるものなんですね。で今回は、うん、先生が新聞にコラムを出されたんですが、そのタイトルが万葉語り、万葉集にはいろんな言葉がある、その言葉はこういう意味だっていう、うん、そこから、みんなでこの言葉について考えて、で後半は大人の語彙や表現、うん、大人のドリルっていうのがあるんですけど、
1: そういうのがあるの？
0: あるの。で、うん、そう、そこから先生が敬語とか、うん、看板で見る漢字はどんな風に読むかとか、
1: お、
0: うん、副詞についてとか、うん、そういうのみんな

0: どうしてこの講座を受けようと思われましたか？
1: 大人になってから、普段使ってる日本語についてなんか不思議なこととか、あ、これ間違ってるかなとか、振り返りたい時があって、この講座を見つけて、先生に毎回本当にしょうもない質問なんですけど、すると先生、もうズバリ返してくださって、いつもそこでスッキリするんです。
0: あ、そうですか。どんなきっかけがあったんですか？
1: まずは、豊島学校のホームページで、こちらの講座の紹介があったところ
0: で、
1: 一つの文章があって、それに引っかかりました。
0: どんな文章か覚えてらっしゃいます？
1: この文章はどこかが間違っています、どこかわかりますかというような内容で、国に帰ると母が私に料理を作ります、
0: はい、
1: でも私はその言葉から、土地の一番外国の方がいらして、お家に帰った時にお母さんが、あ、ご飯作ってくれるんだなっていう絵が想像できたので、ちょっと日本語としてはおかしいけど何も間違ってないんじゃないかと思って、
0: その答え分かりましたか？
1: 分かりました。
0: はい、

0: うですか。大人になって学ぶ気持ちはいかがですか。
1: 毎回楽しいです。
0: そうですか。今日何発見されました。
1: 今日は髪を買う。
0: あんな感じがあるなんて知りませんでしたもんね。うん、鍵を買うで通じます。
1: 私名古屋出身なので通じます。
0: はい、周りの方はいかがですか。
1: あえて使ったことはないです。
0: 三重県のおいっ子に言ったら、それは何をするのって言われました。わからなかったです。買うなんてペットを飼うとか、そっちの方を想像するから、鍵を買うって言われても鍵を閉めるって言ってって。
1: 確か
0: に。ね、でもいろんな勉強になりますね。はい、ありがとうございました。どういうきっかけでこの講座を受けられてるんですか。
1: 私はあまり英語が得意ではないので、綺麗な英語で、いろんな方、年配の方だったり、若い方だったりと、お話をしたいなと思って、初めは英語が綺麗に使えるようになりたいと思ったのが初めです。
0: そうですか。敬語を使うお仕事ですか。
1: 違います。ただ私があまり勉強をせずに大人になってしまったので、あまり綺麗な言葉を話すことができず、それでちょっと恥ずかしい思いをしたこととか、そういうことが恥ずかしいとか、もうちょっと綺麗な言葉で話せたらなっていうことがとても思ったのと、あと若い娘がいるんですけれども、娘と喋った話をしているときに、それでいろいろ国語のこととかに興味を持ち出して、それでここを申し込んで勉強をしています。
0: そうなんですか、はい、お嬢さんおいくつですか。
1: もう今は27と25なんですけれども、私

0: 感じたりとかそういうことはしています。
1: 共通の話題ができてよかったですね、
0: はい、楽しいです。
1: はい、ありがとうございました。伊藤先生にお話を伺います。先生、今日は講座ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 優しいお話の仕方ですね。
0: そうですか。
1: はい、先生の経歴を教えていただけますか。
0: 私は長いことちょっと学生をしております。
1: はい、
0: 大阪行ったり京都行ったりで長いこと学生してたんですけど、
1: はい、
0: 専門としては言葉、言語学の言葉で、お仕事として日本教師をしております。
1: 長いこと勉強なさってたっていうのはいろんな大学で勉強してたってことですか。
0: ちょっと、はい、転々としながら、はい、
1: へえ、勉強がお好きなんですね。
0: 現代語をやったり、その愛用書だったりも全部やってみたりとか、まあ、一貫してちょっと言葉をずっと考えてやってきました、はい、
1: 言葉に興味を持ったきっかけはありますか。
0: ちょっと離れた所に住んでる親戚
1: で、
0: 机をつるとか、
1: 机をずる、つる、
0: 机をつるは
1: 使わない。机をつるって言います。どういう意味ですか。
0: 机つって
1: 運ぶ。おかずき言わないですよね。うん、ずるは言いますよ。
0: ずるは何ですか。
1: ずるずるずる、引きずるのずる、机つる、言わないですね、岡崎はね。あ、もう今ここにもギャップがありました。
0: そうですね。
1: あ、こういうことで言葉って通じる、同じ日本人でも通じる人と通じない人がいるっていうきっかけだったんですか。で、勉強したらやっぱり面白いですか。
0: 勉強して、そうですね、私は学校まで学校までにしまったので、
1: はい、
0: 違わないところもあるのは面白いなと思います。
1: この講座では受講生の方々にどんなことを伝えたいですか。

0: 長く続けてらっしゃるんですね。
1: 一応ちょっとブランクがあるんですけれども、私はあの伊藤先生の講座の、1回目から 2、3 年ぐらい続けて、でちょっとお休みしてまた今年からお願いしています。
0: お嬢さんからはお母さん話し方変わったねって言われます？
1: でも娘が、文学部、大学に文学部に行ったので、そういう私がちょっとここで習って

0: ね、今日も資料を用意してくださって、で皆さんとの会話の中からまた拾って広げていらっしゃいますもんね。言葉って面白いですよね。ありがとうございました。
1: 言葉は面白いのよ、
2: ね、そうなのね、うん、で言葉って本当私も群馬からこの岡崎に来て鍵を買う、
1: 鍵を買うの漢字わかる？
2: わからない。
1: 支えるってあの師匠の師、師者、師匠、
2: お支える、
1: 支える、
2: うん、あれで買うなの？
1: 買うなってびっくりよね。で机をつるって、うんね、群馬言わないでしょ
2: 言わない、持ち上げるとか、
1: うん、そうそうそう。でも隅のことグロって言う？
2: 言わない、
1: ね、
2: だからあのグロッチョにって、うん、あのよくねご年配の方があのグロッチョにあるよっていう、うんうん、グロッチョ？
1: グロッチョは言わない
2: 本当、うん、
1: いやそれ北の方の人はそうなんじゃない？
2: 結構ご年配の方がね、
1: あそうなんだ、そうそう
2: グロッチョにって、
1: まあ、そうそうそう、うん、グロ言っちゃかんよってね、危ないよって、
2: ね、危ないからね、実行にね、
1: だからそういう言葉が通じないことから先生はいろいろ文法なども勉強されて、うん、ね、それをあの講座生の方々にいろいろお

0: 対応したり、うん、一緒に考えたり、うんうん、あの女性の方々がいろいろ話をしながら進めていくので、うん、すごく楽しい雰囲気で、
1: うん、でもまさに
0: やってらっしゃいます。
1: 大人のね、
0: そうそうそうそう、
1: 私たちが日本語について考えるいい機会よね。
0: そうよ、だからこうやって番組でも今話したように、うん、ちょっと話したくなるでしょ、うん、知ってる鍵を買うって感じあるんだよとかね。
1: まさか ね支えるっていう字が使われてるとは。
0: そうそうそうそう、面白
1: い、びっくりよ。
0: 次回は敬語、うんうん、をやるそうです。
1: 敬語について、
0: はい、敬語についてです、うん、
1: これも難しいよね。
0: 難しい、
1: 尊敬語、謙譲語って。
0: そう、謙譲語は誰に言うとそうなのかとかね、考えたりします。で、
1: う
0: ん、ぜひ一緒に考えてみてはいかがでしょうか、うん、人に話したくなる大人の国語、うん、次回は6月17日の水曜日午後2時から3時30分まで、こちらは岡崎校で、うん、行われます。
1: お、
0: はい、暮らしの学校、何でしたっけ、あ、学びの現場に潜入よもやまレポートでした。ここのチーズケーキ美味しかったね。
2: モンブランも最高。じゃあ今日は私が。
0: ダメよ、この前も払ってくれたじゃない。
2: 何言ってんの、今日は私が。
1: ダメ、今日はここは出させて。
0: いい、私が払う。
2: 私は
0: 財布しま
2: って、もう
0: 私が払うって。
1: 私って言ってるじゃん。
2: わかるわかる、みんな一緒。
3: みっちゃん、
0: えっちゃん、
4: みどりちゃん、
5: 岡崎よもやま話。

0: りで一服
1: パホパホ。
0: 今日はみっちゃんバージョン。
1: でもなんでパフォーンって言うようになったんだろうね。
0: 全然わかんない。今度みどりちゃんに聞いてみましょう。か懐かしい曲を思い出とともに一服しながらお聞きいただきます。
1: はい、最初は私大島でございます。
0: はい、みっちゃん。
1: もうね、我が家は、父も兄も車は日産だったの。
0: あ、そうなの。
1: もうずっと日産で、私も日産が、だから車といえば日産だと思ってたんだけども、で今日はその日産から、
0: はい、
1: ケンメリ、ケンとメリー、愛と風のようにという歌、こちらをお届けしたいと思います。はい、じゃあ、まずとっても優しい愛にあふれた歌聞いていただきましょう。

0: 詞の中の、うん、愛と風のようにっていうところが、うん、これ CM 曲に使われてスカイラインの、
1: うん、
0: で愛のスカイラインっていうそのスカイラインというフレーズが使われて、この曲は1972年、
1: はい、
0: まあ、日産スカイラインの CM ソングとして発売されて、

0: ズ、アルファベットで BUZZ、うん、バズの、まあ、デビュー曲でもあるんだけど、うん、でこのケンメリといえば4代目スカイライン、
1: はい、入りましたね。
0: そうそうそう。でこれがあの一世風靡して、うん、歴代で最も売れたモデルになったと。でそのあの先代のモデルが、うん、ハコスカで、ハコスカの時にも愛のスカイラインとい こうキャッチフレーズがあったんだけど、うん、新たに愛のスカイライン、ケンとメリーのスカイラインというキャッチフレーズがついて、すごくねこう愛に満ちたこう広告も、うん、あの愛愛傘、
1: あーそうなんだっけ、
0: 愛愛傘に、うん、ケン&メリーっていう、うん、あのアルファベットでね、うん、ケンとメリーの名前が、うん、そのアイアイ傘に、うん、こうアイアイ傘の傘の下に描かれているという。
1: へー素敵ね。
0: 非常にこうあの前の部分が長いのね、
1: スカイラインね、
0: スカイライン細長いっていうか、うん、そのエンジンルームのところがすごく前に長いことを覚えてて、うん、で私あの免許を取ったすぐ後に兄がとにかくぶつけると思うから
1: そうなんだね、
0: スカイラインを友人から譲り受けたスカイラインを私にこれでしばらく練習しなさい。だからその車も前が長くて長くてよく塀にぶつけてた。
1: あそうもう車の感覚がまず分かんないもんね。
0: 感覚が分かんない、ね、
1: それつかんまでね。教習所の車と同じサイズならなんとか分かっても、ね、
0: でしょ、
1: 長いと大変よね。
0: 長かったのよ、
1: 痛いね。
0: そうということで、はい、今日はお聞きいただきました。ちょうどこの、うん、あのケンメリっていうのは、うん、北海道の美瑛というところにケンメリの木というのが、はい、ケンとメリーの木があって、2024年ぐらいまではそれがあったっていうのは確認できるんだけど、うん、その後がどうなのかな、ご存知の方を教えていただきたい。
1: 今どうなってるかわからないの。
0: そう、いろいろね、あの伐採されたんじゃないかとか、
1: う
0: ん、いろんなこと言われてるんだけど、ケンメリの木、
1: あ、ケンメリの木があるんだ。
0: 北海道の、ま、だいたい中央ぐらいの美瑛というところにあるということでございます。
1: そうなんですか、はい、木といえばね、この木なんの木、気になる木っていうね、日立のコマーシャルにも ね、
0: あったね、シンボル的なね。
1: そうそうそうそう、やっぱり自然の中を走るっていうのはやっぱり爽快感があって ね、
0: いいよね、風もね、
1: うん、はい、じゃあ続いてはかっこいい曲、はい、私青山が選びました、はい、桃井ちゃんのプレイバックパート2。
0: お
1: ー、真っ赤なポルシェ、
0: 真っ赤ね、
1: こちら出てくるでしょ、
0: 真っ赤ね、
1: うん、真っ赤、赤が好きだという話も先ほどしましたが、ね、目立つじゃない、
0: そう、ね、
1: 駐車、広い駐車場で自分の車探して疲れ果てた経験はありませんか、
0: う
1: ん、
0: あるある、
1: ありますよね。
0: ディズニーランドに行った時、うん、
1: もう泣きそうになるよね一体私の車はどこにあるのって言って、
0: ディズニーランドの駐車場であったわ。しばらく30分ぐらい探してた。
1: だから最近はね、駐車場の写真を撮るようにした、
0: うん、あ、そうそうそう、うん、
1: 今 P の2とかね、いろいろ書いてあるじゃない、うん、 うん、ね、それでも忘れることもあるんですけどね、ま、ということで、桃井ちゃんの曲お聴きいただきましょう、はい、プレイバックパート2。

0: こいい
1: ねえ。
0: もえちゃん19歳の時よ。
1: 19歳
0: 大人びてるよね。
1: バカにしないで。あの短歌というかね。
0: そうそうそう。なんでこの歌詞が生まれたと思う？これプロデューサーの方が2組に曲を作れと依頼したそうなんですよね。
1: うん、
0: うん、で、アギオーコさんが作詞で、うん、宇崎竜童さんの作曲が採用されたんですよ。でも、うん、やっぱり物足りないから作り直せ明日の朝までなってプロデューサーが言ったんですって。でアギオーコさんがバカにしやがってっていうところでこの歌詞を入れたというふうにな
1: るほどね。
0: ウィキペディアには載っておりました。
1: そうもう心からのこう言葉だったのね。
0: そうそうそうみたいよ。で魔界の浩司さんが敗れた作曲家だったんですが、うんうん、パート1としてアルバムにそちらの方は入ったということです。
1: だからパート2、パート2と1があるのね。
0: なんでパート2なのと思ったじゃない、なんかそういういきさつもあるみたいですよ。かっこいいよね。だってプレイバックって言って一旦と本当に演奏が止まって再び始まるっていうね。
1: あれもね、あの今までだったらなんか止まっちゃった、
0: そうそうそうそう
1: 音がって思ったのに、
0: かっこよさにつながっているという。で真っ赤なポルシェっていう、ね、あの歌詞がありましたけど、うん、NHK では真っ赤な車と、
1: あ、そう、
0: ね、
1: そう
0: だったね、歌ってましたよね。
1: あれも話題になったわね。
0: そうそうそうそう、なんかね、一つの、あの限られたものを言うのは宣伝になるんではないかという、NHK らしい、そういうことで真っ赤な車、
1: 当時はそうだったね。
0: そうなんです。懐かしい曲をお届けしました。こちらがですね、1978年のナンバーでした。プレイバックパート2、音楽で一服でした。
1: あ、そうだ、思い出した。
0: なになに、
1: 金ツバがあるの。
2: じゃあ休憩にする？お茶しちゃう？コーヒー入れようか。
0: わかるわかる、みんな一緒。
1: みっちゃん、
0: えっちゃん、
2: みどりちゃん、
3: 岡崎よもやま話。
0: どうぞ、あ、すいちゃんお願いします。すいません、
1: おのちんさんからメッセージいただいています、はい、すいません、私がね、なんかね、ぼーっとしてた。
0: そんなことないです。みっちゃんはいつもぼーっとしていません、は
1: い、いやいやいや、さ、おのちんさんからのメッセージ、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。スバル360-360は熱中時代刑事編で水谷豊さんが乗っていた車ですよって、わかるかなって調べたら、
0: はいはい、
1: そうなの。
0: あ、そうなの。
1: そうなので、これね、熱中時代刑事

0: 編は1978年から81年にかけて放映されて、うん、であのミッキー・マッケンジーさんがミッキーっていう役で、うん、出てたじゃない、はいはい、最初に水谷豊さんがご結婚された方、でここで共演されてね、そうね、そうで確か水谷豊さん早野刑事だったかな、うん、で乗ってたのがこの車で赤と白のツートン、だからあのボディの部分が赤で、でこう屋根、うんうんうん、あのルーフの外側が白で、うん、そのツートンのあのスバル360だったんだけど、はい、これがこうあのそれこそ爆破じゃない壊れちゃって、うん、そうまあ自損事故かな、でそれでそれから黄色の車体に変わったと。
1: あ、そうなの、
0: うん、そうなの、
1: そういういきさつがあるのね、
0: う
1: ん、
0: そうなのよ、
1: ありがとうございます、
0: 乗ってましたわ、確かに、
1: そうなんだ、うん、思い出してきましたね、
0: ねえミッキー隣に乗せてたですね、
1: ねえ、
0: いや懐かしい、小野ちんさんありがとうございます、
1: ありがとうございます。そして先ほど私が体験をしたよもやま、うん、暮らしの学校のですね学びの現場に潜入よもやまレポートのレポートの聞こえが悪かったというメッセージをいただいてます。
0: お
1: あの受講者講師の声が何を言ってるのかちょっと聞こえませんでした、ラジオ2台で試したんですけどっていう風に、はいはい、申し訳ありませんでした、
0: ごめんなさい、私はねあのヘッドホンで聞いてたけど、うん、しっかりと
1: 聞こえました、
0: こちらでは聞くことができたので、
1: その安子さんありがとうございました、ね、
0: ありがとうございます、またちょっと電波として流れた時に、
1: ね、うん、違うのかもしれませんね、
0: 違うのかもしれないですね、
1: 申し訳ありませんでした、
0: はい、失礼しました。
1: そしてカラクウジさんからいただいています、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 皆さんこんにちは、
0: こんにちは、
1: 私の知り合いの社長のコレクションのごく一部です、うん、以前の華やかで大きな時代のキャデラックのオープンスタイルが2台あって、うん、モーターショーによく出品します、ケネディ大統領のパレードのモデルです、
0: うわあのアメリカの車よね、
1: そうよそうよ、
0: 大きいやつよ、大きいよね、
1: ねえ、オープンスタイルオープンスタイルって憧れない、
0: 憧れた、
1: 今はもういい、
0: え今はいい、
1: あ
0: 今あのあんまりこう風とかね、
1: 風とかね、
0: すごいじゃない、
1: ね、日差しとかね、
0: 日差し、そうそうそうそう、ね、それ考えるとね、うん、若い頃はやっぱり憧れたわよ、
1: 憧れたよね、
0: あの2度見3度見4度見ぐらいしてたもん、あの高速道路とかね、隣を走っているオープンカー見ると、ね、
1: で助手席に片手を置いて、うん、バックを運転するあの彼のかっこよさね、
0: かっこいいよ ね、
1: 若い頃はね、
0: 若い頃はね、
1: そういうことにいろいろ憧れましたね、
0: オープンカーってあのなんか自動でほら、うん、折りたたんでっていう屋根になるのもあったじゃない、
1: あった、今もあるんじゃないの、
0: 今もあるの、
1: うん、と思うけど、うん、私も乗ったことはない、そういう人と付き合ったこともないし、うん、残念ながら ね乗ってみたいね、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: そしてカンタンテさんからです、
0: はい、
1: こんにちは、
0: こんにちは、
1: よもやま娘の皆さん、
0: はい、
1: 5月も今週で終わりですね、
0: ああ本当だ、
1: さてトークテーマについてですが、
0: はい、
1: 今のが6代目になるけど、うん、最初の以外は、うん、新車で購入しています、
0: ほ
1: ー、ところで車のナンバーは覚えるのは得意ですか、自分は今まで乗ったものも覚えています、
0: 素晴らしい、
1: 何一つ覚えてない今のは分かります
0: が、今のはね、うん、今のはね、
1: でも一つは二つ前のは覚えてない、
0: う
1: ん、
0: もう覚えてない、でよく語呂合わせとかでね、
1: そうそうそうそう、
0: 覚えたりするのね、
1: そう、
0: うん、
1: 語呂合わせで覚えたり、あと誕生日をナンバーにしたりとか、
0: うん、
1: あのすごくラッキーな、
0: ね、
1: うん、そうそうそう、あのナンバーをしたりとかっていろいろありますよね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、でもね今覚えとかないと、うん、あのイオンとかで今駐車場の、うん、ほらそのまま入って、はい、で写真をなんか自動的に撮って、うん、お店を出るときに車のナンバー4桁を押すっていうシステム、
1: あ駐車券のこと、
0: 駐車券、
1: おうおうおう、
0: そう、それで私何回かなんだっけと思って車に見に行ってそれで覚えた、
1: あそれで覚えたのね、
0: それで覚えた、
1: はい、駐車券のおかげです、
0: はい、駐車券のおかげです
1: ありがとうございます、
0: はい、はい、さあこちらけんちゃんからいただいています、
1: うん、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。よもやま話の皆さんはドライブデートで彼氏が軽自動車はありなしのどちらでしたか、
1: どっちだった、ドライブデート、ドライブデートを軽自動車

0: 自動車したことはないですが、うん、別に軽自動車でもいいと思う。
1: いいよね、うん、あのあれって軽じゃなかった？
0: どれ？
1: あのほらかっこいい今売れに売れてる
0: 名前が出てこないお年頃なんです。
1: 三菱だったかな。
0: あ、そうなの、
1: うんうん、軽でもかっこいいのあるのよ。
0: でもドライブデートっていうことは私たちが若い頃でしょう。
1: そうか、若い頃か。
0: ちょっと今の軽自動車とは違うかもしれないね。うん、
1: よく車にセレステが、うん、セレステに乗っている男の子が、うん、こう私の友達をね迎えに来たりっていう光景は見たけどね。
0: それはどんな車？
1: セレステ、ちょっとこう流線形な感じよね。
0: あ、そうなんだ。
1: 流線形の黄色のセレステだった。
0: かっこいいね。
1: かっこいいね、うん、あ、だからそういうこと考えると若い頃はちょっとあれなのかな。
0: わかんないな。
1: どうなのかな。
0: そのものによるかもしれないですね。
1: 今はね
0: 全然大丈夫。
1: そう、
0: 何でも大丈夫。乗せてもらえるんだったらおのちです。そうそうそうそう、ありがとうございます。
1: でね、続きがテーマの車ですが、うん、親が新車で買って乗っていた車で、うん、旧車の、まあうん、クラシックカーだと思うんですけど、はい、イベントに参加をしていました、うん、今は手元にはなくて長久手のトヨタ博物館に寄贈しましたって。
0: お、すごいじゃないですか。
1: これもすごい、すごいよね、うん、
0: 長久手の、車博物館、トヨタ博物館、うん、あのすごく見応えがありますもんね。いろんな車があるから。
1: そう、これあの国内外でしょ。
0: そうそうそう、
1: 19世紀末のベンツの三輪車から1970年代までの国内外の自動車を体系的に展示していると。
0: 素晴らしい。
1: ロールスロイスとかフォードとか、うん、まあ、トヨタ車ももちろんあるけれど。
0: そうです、そうです
1: ね、
0: はい、
1: すごいわ。どんな車だったんだろう、
0: ね、
1: 親御さんが乗ってたの ね。
0: 行きましょう、
1: 行きましょうか。
0: トヨタ博物館に。
1: キャデラックかな、
0: あ、かもしれない、
1: ね、はい、ケンちゃんありがとうございます。
0: ありがとうございます。そして、うん、カンタテさんからはリクエスト曲いただいているのでお聞きいただきましょう。小林明の自動車唱歌。

0: 昭和39年、
1: うわーね、肘鉄をクラウンって、クラウンがかわいそうな感じもするけど、
0: 生まれてないからわかんないわ。
1: はい、ジフンさんからいただきました。ありがとうございます。よもやまの皆様こんにちは、ジフンです。
0: こんにちは。
1: スキースノボ仲間4人で主に岐阜のスキー場へ出かけてました。片道3時間ほどの道のりで車は交代交代でやっていますが、私には車の運転をさせてもらえません。理由は仲間1人に言わせると、私の運転は発進、停止、コーナリングの操作が荒くて車酔いしてしまうと私の運転を嫌がります。おかげで私は常に行き帰りは車でのんびりできるんですが、私の運転能力をバカにされたみたいでちょっと悔しい。
0: そうね、運転って性格が出るって言うけれどもね。
1: そう、
0: でも確かに
1: そうなんだね。
0: そうかな、
1: ねえ、非常にお会いすると穏やかなね。
0: そう
1: 優しい方であるけれど、
0: わかりませんよ。、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてこちらリクエストくださったのが、はい、ニコルさんですね。
1: はい、
0: はい、メッセージご紹介しましょう。はい、この番組でも前に何度かご紹介させていただいた大垣もふもふ観光大使の化け猫みやこさん、うん、この方土日は本業の文房具のイベントで、鹿児島市に出店していて、あの二足歩行で普通に日本語喋る不思議な姿で大人気だったようですよっていただいています。
1: うん、
0: で、ネコールさん、テーマの車、うん、乗っているのが8代目にして初めての軽自動車、これがなかなかいい感じ、そこそこ燃費もいいし、うん、狭い道にもスイスイ入っていける

0: し、昨日も充実。先週初めての車検を受けました。3年で6万キロ1、10、100、1000、6万キロ60万キロ1、10、100、1000、万、6万キロでした岡崎にも通ってるし結構乗ったかなやっぱりマニュアルみっちゃん、いやミッションの車のは楽しいねってそれでこれはドライブといえばこの曲、ハイウェイスターディープパープルをいただいています、でマホピオさんからもいただいてまして、今日は西尾での打ち合わせテーマの車ですが、ドローン屋としては空飛ぶ車ですよね。万博でちょっとだけ飛んでいましたが、まだまだ不安と価格が高く、何より法律がネックになっていますって。
1: うーん、楽しみ。空飛ぶ車、はい、乗ってみたいということでお送りしました。皆さんありがとうございます。さあ来週は親子、はい、6月1日は親子で、親子をテーマにお送りします。親子関係どうでしょうか、ぜひお送りください。岡崎よもやま話、今日はみっちゃん、
0: いっちゃん、岡崎よもやま話。
1: この番組は暮らしの学校の提供でお送りしました。
0: それではまた。

0: Gracias.
1: Ačiū.
2: Děkuji.
3: Tosha.
4: 76.3 FM Egao. It is now 5 o'clock.
5: 午後5時です。

時計の針は午後5時を回りました。イブニングチャージ、本日5月25日月曜日のお相手は笑顔ナビゲーター吉田智子です。午後6時45分までの生放送 FM 笑顔羽スタジオからお届けします。番組最後までお付き合いください。ということで、よもやま話のお二方と慌てての入れ替えということになりましたけれども、ちょっとバタバタしてましてね、オープニングを迎えるという形なんですけれども、今日また暑くなったなっていう感じがします。本当に外に出るたびに何を着てこうって毎回考えるぐらい、そればっかり考えてる毎朝になってるんですけれども、本当スティーブ・ジョブズじゃ考えられないぐらい、もうそればっかり考えてる、無駄な時間というべきか、はたまたね一日が始まる大事な決断をしている時間というのか、ちょっとね人それぞれかなと思うんですけれども、雨も最近降ってた気がするんですよね。先週末ぐらいが結構雨降ってる、続いたなっていう感じがしたんですけれども、今週末も雨予報なんですよね。

0: なんか梅雨が近づいているなっていう気配がしてるんですけれども、最近だと巷では花火大会っていう言葉をよく耳にするなと感じるんですけれども、皆さんどうですかね。花火大会もうそんな時期かと思いつつも、まあそうか、もう初夏だもんなと思いながらも、花火大会あるんだっていう気持ちでその言葉を受け止めているんですけれども、先週の月曜日はですね、 DJ ハギーさんから5月21日木曜日は神奈川の逗子市で逗子海岸花火大会ありますよと教えていただいて、それでね、花火大会あるんだっていうのをちょっと気にしながら過ごしていた時期もありまして、で6月の初めの週にまた名古屋の方で花火大会ありますよね。熱田祭りの花火大会と、あの清須市の尾張西琵琶島祭り、こちらもね花火大会があるということで、6月5日金曜日に2つもね名古屋周辺で花火大会があるっていうので、もうそんな時期かと、この電車夜混みそうだなとか、この時間帯は避けて名古屋あんまり電車乗らないとことか、まあちょっと思いながら参加したい欲はあるんですけど、あまりそっち目線でちょっと考えられない自分もいましてね、ちょっと機会があれば花火大会行きたいなと思いますけど、岡崎の花火大会は8月ですよね、まだ先かなっていう感じで、7月8月、この時期の花火大会が自分にはしっくりくる感じもしますし、5月6月とね花火大会もあれば、そんな時期かと知らせてくれる花火にもなるんじゃないかなということで、花火大会ちょっと意識した1週間を過ごしましたね。皆さんもちょっと気にしてみながら参加するよっていう方もねいると思います。ぜひねそういう方は楽しんで参加してください。ということで今日のトークテーマ、こんな時に聞くあなたの定番ソング、今回のトークテーマです。テンションを上げたい時この曲聞くよだったり、緊張した時はねこの曲というお守り的な曲だったり、雨の日には必ずこの曲が聴きたくなるだったり、皆さんのねこんな時に聴く定番ソングをぜひぜひ教えてください。あなたのメッセージお待ちしております。宛先はファックスで0564-55-8764、0564-55-8764、メールアドレスは763@fm-egao.jp です。また FM 笑顔公式ホームページのリクエストフォームからもメッセージを送ることできますので、番組参加お待ちしています。そしてこの番組は FM 笑顔の YouTube でライブ配信しております。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは5月25日月曜日、吉田智子のイブニングチャージスタートです。
1: イブニングチャージ、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。
2: 笑顔あふれる素敵な街岡崎を作りたい、それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに坂部建設。
0: それでは一曲お送りします。ミスターチルドレンで花火。

町時ハッピーチャージ。このコーナーは岡崎市周辺のとっておきの情報をお伝えします。月曜日のこの時間は岡崎市または幸田町のお知らせをピックアップしてお届けします。まずは岡崎市についての情報をお伝えします。皆さん普段何気なく見ている窓、外の光を取り込んで風を通して景色を切り取る、そんな窓が芸術のキーワードになった展覧会が間もなく始まります。今日はそんなご紹介をいたします。岡崎市美術博物館で7月4日から開催されるコレクション展、その名も窓そこに介在するものが開催されます。実はこの美術博物館、約2年間の改修工事を経てリニューアルオープンするんです。その記念すべき第1弾の展覧会が窓そこに介在するものなんです。開館30年分のコレクションが一気に大公開されます。シュルレアリスムの絵画から刀剣、甲冑、古文書、民具まで、美術と歴史をまたいだ幅広いコレクションが窓という一つのテーマでつながっているんです。展示は全部で3章構成になっています。

まず1章目は窓を開けるです。窓を開けるではバロック美術やシュルレアリスムなど30年かけて集めた美術コレクションの軌跡をたどります。そして2章目が窓から覗くです。窓から覗くでは徳川家康ゆかりの古文書や岡崎の歴史資料を通じてこの町の風景が浮かび上がってきます。そして3章目が窓が聞こえるです。窓が聞こえるでは学芸員が一押しの作品を厳選紹介します。浮世絵、漆工芸、現代美術、それぞれの作品が語りかけてくる声をぜひ感じてみてください。開催期間は7月4日土曜日から9月13日日曜日までです。回覧料金は一般チケット、高校生以上は1000円、小中学生は500円になります。岡崎市内に住んでいるか通学している小中学生は無料です。そして嬉しいお知らせがもう一つあります。7月6日月曜日は開館記念日の特別無料開館日です。ぜひこの機会に足を運んでみてください。また学芸員によるギャラリートークや子ども向けの造形ワークショップも開催されます。参加型の対話鑑賞会もあり、親子での来館にもぴったりになっております。こちらコレクション展窓、そこに介在するもの、岡崎市美術博物館へのお問い合わせは電話番号 0564-28-5000 0564-28-5000 までお問い合わせください。この夏新しい窓を一緒に開けに岡崎市美術博物館へ行ってみてはいかがでしょうか。岡崎市美術博物館、7月4日から開催されるコレクション展窓、そこに介在するもののご紹介でした。続きましても岡崎市の情報をお伝えします。5月23日土曜日の東海愛知新聞からピックアップします。110にちなむ特別激安席も。岡崎、来月6日から花火大会観覧席市民先行販売というトピックからお伝えします。岡崎市内で8月1日に開かれる岡崎城下家康公夏祭り第78回花火大会観覧席の市民向け先行販売が6月6日午前10時にチケットピア販売サイト QR コードで始まります。席は昨年に比べ634席増加した上、1万3492席を用意しています。今年は市政110周年を記念した特別席や激安席もあるそうです。お申し込みは6月29日までです。席は13種類あります。市政110周年を記念して岡崎城天守にも一組限定で席を設けるそうです。値段は110万円。夕食や地酒の提供があり、特産品の土産もつくそうです。グレート家康公葵武将隊も来てくれるそうです。多目的広場の一人用椅子席は110周年にちなんで限定110席を110円で販売します。殿橋下流の音川左岸では桜並木の下にある階段を区画席として新たに利用します。すべての花火が見られるそうです。お申し込みにはチケットピアの会員登録が必要になります。各席は1回につき第3希望まで申し込めますが、席ごとに申し込みできる人数は異なります。定員を超えた場合は抽選です。当落結果は7月1日にメールで知らされます。障害者手帳を持つ市民とその家族に向けては、殿橋下流の音川左岸にマス席16マスを確保しました。先着順で申し込みは岡崎市障害者福祉団体連合会2388-90までお申し込みください。

なお昨年に引き続いて設置される席では1人当たりの価格が昨年と比べて500円から1000円値上がりしました。主催の一般社団法人岡崎市観光協会によると会場設営費の高騰が理由ということです。こちらのお問い合わせは観光協会641637 641637へお問い合わせください。110にちなむ特別激安席も岡崎来月6月6日から花火大会観覧席市民先行販売についての記事をご紹介しました。続きまして幸田町から情報をお伝えします。皆さん自転車に乗るときヘルメットをかぶっていますでしょうか。実は令和5年4月から道路交通法の改正によってヘルメットの着用が努力義務になっているんです。そこで今日はヘルメットを買うときにお得な補助金制度をご紹介します。この制度なんとヘルメットの購入費用の半額を補助してくれるんです。上限は2000円です。つまり4000円のヘルメットなら2000円で買えちゃうという計算になっています。対象は幸田町内に住所がある方です。ただしどんなヘルメットでもいいわけではなく安全基準を満たした認証マーク付きのもの、具体的には SG マークや JCF マークが付いているものが対象です。購入前にマークを確認してみてください。申請方法はヘルメットを買った後次のうち3つの書類を揃えて防災安全課の窓口か幸田町のホームページから申請してください。まず1つ目が領収書のコピーです。2つ目がヘルメットの安全認証が確認できる書類です。保証書や説明書などが該当します。そして3つ目が通帳またはキャッシュカードのコピーです。こちらの書類を揃えてヘルメットを買った後防災安全課の窓口か幸田町のホームページから申請してみてください。そして大事なポイントが2つあります。1つ目は購入してから2ヶ月以内に申請することです。買ってからうっかり忘れないようにしてください。そして2つ目が申請はお一人につき原則1回までとなっています。補助金の期間は来年の令和9年3月31日までですが予算の上限に達し次第終了となりますのでお早めにおまとめください。詳しくは幸田町のホームページ、そしてお問い合わせは防災安全課交通防犯グループまでお問い合わせください。安全で楽しい自転車ライフをヘルメットと一緒に始めてみてはいかがでしょうか。幸田町の自転車乗車用ヘルメット購入費補助金制度についての情報をお伝えしました。ここまでが待ち時ハッピーチャージのコーナーでした。それでは一曲お送りします。バックナンバーで風の強い日。

身安全のヒント。それではここで岡崎警察署からのお知らせです。窓の開けっぱなし、網戸に要注意。5月は夜間に就寝時を狙って自宅に侵入する泥棒、盗み込みが増加する傾向にあります。泥棒は換気、通気のために開けている窓を狙っています。就寝時はしっかり窓を閉め、エアコン等を活用して熱中対策をしましょう。窓の開けっぱなし、網戸に要注意。岡崎警察署からのお知らせでした。続きまして、岡崎防災課からのお知らせです。今回は家の中での災害対策についてお話しします。災害時に自宅が安全な場所であることは非常に重要なことです。自分や家族の身を守るためには、日常的に家の中でできる防災対策を考えておくことが必要です。例えば家具や家電

製品の転倒防止や非常用の備蓄品の準備が挙げられます。地震などの災害時、家具や家電が転倒して怪我をすることが多いです。特に背の高い家具は倒れやすいため、しっかり固定することが大切です。地震や強風などで窓ガラスが割れることもありますので、日頃からガラスの飛散防止フィルムを貼っておくことをおすすめします。またカーテンを閉めることでガラスが飛び散るのを少しでも抑えることができます。家の中で安全を確保するためには避難経路の確認も重要です。地震や火災が発生した場合、ドアが開かなくなることがあります。常に玄関や窓にスムーズにアクセスできるようにしておきましょう。また懐中電灯をすぐに使える場所に置いておくことで、停電時にも慌てずに避難できるように準備しておくことが大切です。また非常用の備蓄品を準備しておくことが不可欠です。備蓄品としては飲料水、食料、応急手当用品、携帯ラジオ、バッテリーなどが基本です。また毛布や衣類、簡易トイレなども用意しておくと安心です。どれもすぐに始められる対策です。ぜひ今日からできることを少しずつ実践してみてください。以上、岡崎市防災課からのお知らせでした。ここまでが安心安全のヒントのコーナーでした。それではお送りします。優香で星月夜。

0: 時刻は5時34分を回りました。月曜日のイブニングチャージ吉田智子がお送りしています。笑顔でいこまい。月曜日のこの時間はゆきちゃんまりちゃんの介護のそこんとこどうなのよ、笑顔トレーニングセンターの協力でお送りします。介護って自分には関係ないと思ってるそこのあなた、介護が身近に感じていない方、はたまた今現在身近にある方に向けて、現役介護福祉士のゆきちゃんとまりちゃんが様々な視点から介護についてをお届けします。介護についての質問やお悩み、またそこんとこどうなのよと思っている方はメッセージの方お待ちしております。宛先は 763@fm-egao.jp です。それではゆきちゃんまりちゃん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ今日はどんなトークテーマでお送りしましょうか。
2: 今日はね、確かに食中毒
0: だ。食中毒。
1: 私も今ね、ちょっと自信が自分でなかったので。
2: 今日はね、食中毒をお話ししたんですけど、ね、まあ、食中毒って言ってもすごく種類というか話すことが多くなっちゃうので、まあ、夏のね、
1: この時期、さあ守ったね、今ね、この時期ならではの ね、 テーマになってくるのかな、は
0: い、やっぱり食中毒が始まってくるっていう時期なんですかね。
2: であの高齢者だからとか介護だから食中毒っていうわけじゃないんですけど、その食中毒に菌が繁殖したものを食べてしまうっていうことは高齢者の方とか認知機能の下がってる方はあるので、そこのところをね、
1: 特にまあ免疫力低下してたりするとね、なおさらね、抵抗力っていうかね、
2: このね最近のこの気温の上がり方と湿度は、もうね、菌はウヒョヒョヒョって
0: 言
2: って、
0: そうか、湿度も結構大きいですよね。
1: もうね、ニュースでもね、あちこちでやっぱりそういうの出てますもんね、食中毒あったとか ね、
0: そうですよね、暑くなりだしてるし、
2: そうそう、でなんか企業名とか言えないんですけど、なんでこのテーマにしようかなと思ったのは、このテーマに決めるときにマリちゃんが大好きな某駅弁がたまたま食中毒になっちゃったらし
0: く、そうなんですね、
1: そうあーと思って、
0: もう始まってるっていう感じですね、実際に、
1: そうで、ね、昔は結構なんかこう夏っていうイメージが、
0: ありますあります、
1: あったけど、今はもう年中ね、なんだかんだこう食中毒、やっぱりあの外は寒かったり、まあ、もちろんするんだけど、家の中があったかいとかね、昔は家の中も温めてもね、あの一部的な暖かさだったけど、もう今気密性が高いから家全体ももう暖かいとかね、
0: だから冬でも全然食中毒って起こり得るっていう、
1: 全然
2: 最近減塩って言ってるから、塩分落としているから菌も繁殖しやすくなってるっていうのは実際あるんですよ。
0: そういうことなんだ。
2: そう菌が繁殖を、お塩で抑えてたのが薄味になったから、それでこう広がっていくみたいなことは絶対ある、
1: あるある。
0: いいことがある反面、悪いこともありますね。
2: そうなんですよ。そのでも夏の食中毒と冬の食中毒はちょっと違うので、
0: 違うんですか。
2: 違います。ですので、ちょっと今日は夏向けに話した方がいいよね。
0: ぜひ聞きたいです。
1: ちなみにともちゃんは食中毒みたいな、

0: かかったことあります？
1: それがないんですよ。
0: いい体してる。
2: まだ若いしね。この先
1: ありがとうございます。胃だけは強くて。
2: あの私たちはね。2人とも
0: 経験済み。
1: そうなんですね。
2: マリさんはね去年になったらしい。
1: うん、最近だ。
2: とかこのリアルな苦しさをちょっと今
0: 考えちゃう。本当ですね。本当に苦しくてね、どうしようかと思って。
1: 症状とかも想像があんまりつかなくて、
2: やばい。
1: やばいですか。ちょっと細かくどういう症状が出るんですか。
0: ちなみに私はね、多分会計。
1: ああ、カキとか会計、そっちですね。
0: そう。で、まあちょっとね、自分でスーパーで買い物に行って。ちょっと割引してたんですよ、買いが。
1: はいはいはい。
0: で、割引してないのもあったけど、まあでもな、安い方がいいなと思って割引したやつ買ったんですよ。
1: はい。
0: で、焼いて食べたんです。
1: あ、焼いて、焼いたの？
0: 焼いてね、焼いて食べる回だったんでね。はい。で、なんか食べた時にちょっと生っぽいなと思ったんだけど、
1: はい、
0: まあねと思いながらもう美味しく食べちゃったんです。
1: はい。
0: で、一緒に食べた家族は全然ちゃんと焼けてたみたいだから何にもなくって。
1: そうなんですね。
0: まあそれ幸いでね。で、夜寝てる時にパチッと目が開いて、
1: はい、
0: 私ちょっとヤバいかもっていう、う
1: ん、あ、突然
0: もう、もういつでもいけるよっていうぐらい
1: 準備は OK、
0: OK の状態になってて、うん、だけどほらね、もしそこで布団の中でやってしまうと、そう、あの洗濯するのは私だしね。
1: はい。
0: だからこう気楽に出せないというか。
2: じゃあそりゃ
1: 理性が働いたんですね。
0: ものすごい理性との葛藤ですよ。で、この何、今からこうやってあのトイレまで行くのに何秒かかるかなとか、
1: はい、
0: もう頭の中でこう妄想に妄想をね、うん、重ねて、もうすごいシミュレーションして、
1: すごい。
0: で、今じゃない今じゃない、あ、今だっていう時に走ってトイレに。で、それも起きるのも、起きるのにこうやって起きて、ああやってね、ベッドから降りてこうやって歩こうみたいなのも考えて行きましたもん。
1: 数秒の間にフル回転したってことですね。
0: もうね、もう活躍しました、脳が。
2: 脳も活躍してるけど、本当に気持ち悪くて、本当にお腹が痛く、同時にバンってくるのよ。
1: 吐き気と腹痛が。
0: トイレに行きました。でもとりあえず気持ちが悪いから、まあ、先に上からね出るんだけど、
1: はい、
0: でもお腹もやばいので、
1: はい、
0: いや私はどうしようと思って、どっちを優先しようかみたいなね、うん、
1: あ、それもありますね。
0: 両方、まあまあね、バケツかなんか持っていけば、ね、今思えばね、うん、いいんだけど、そのバケツを取りに行く余裕すらないから、
1: はいはい、
0: だからここの一つの場所に二つ場所が違うところからのものをねどうしようと思って。
1: なるほど。
2: で、あまりの気持ち悪さとお腹痛さに倒れちゃうんですよ、トイレでパタッて、うん、
0: はい。
2: でも吐き気は来るし、うん、っていうことで、もう、う
0: ん、ゆきちゃんは倒れちゃったパターン。
2: 私倒れた。
1: そうなんですね。
2: でも私はね、もうすごい昔なんですけど、
0: はい、
2: 倒れてうーってなってるんですけど、でもやっぱり気持ち悪い、吐きそうになるし、うん、お腹痛いし、うん、でその人はまたまちょっと修理、家を修理に来てる人がいて、
0: はい、
2: その人がいるから病院にも行けないっていう感じで、
1: うん、なるほど。
2: あれはのた打ち回るってああいうことだなっていう、
1: うん、
2: ぐらいになっちゃうんですよ、食中毒って、うん、
1: あとその後倒れた後、
2: 私はね、
1: どうしたんですか。
2: 1日入院しました。
1: そうなんですね、うん、
0: そこがねまた難しいところで、
1: はい、
0: 私はもうあの結構意識はちゃんとしてたので、頭の妄想フル回転できるぐらいね、はい、だから、はい、あのそのトイレと友達になりながら、
1: はい、
0: 私はこれはどこまでいつまで続くんだろうっていう、うん、この調子の悪いのはね、うん、
1: はいはい、
0: もうずっと出てたので、
1: はい、
0: でただやっぱり良くはないなと思うので、あのその傍らスマホで嘔吐南海救急車って調べました。
1: すごい、ちゃんと理性が働いてますね。
0: そう、そしたらね、はい、6回嘔吐があったら救急車を呼びましょうって書いてあったの、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんですね。
0: だけどそこで私はね、またね、もう何、6回ってどうカウントするんだっていう、は
1: い、いや間違いないですね。
0: そのトイレにパパパって行った、それが1回としてカウントするのか、
1: はい、
0: 行きました、何回かね、しますもんね、はい、それを 1,2,3 って数えるのか、
1: 何を1回にするかですよね。
0: そう、もうそれがねずっと疑問で疑問で、
1: あ、本当だ、分かんないですね。
0: トイレの中にいながらずっとそればっかり考えてます。ね、1回に、まあ、バババッと出たものを全部数えるとすると6回ははるかに超えてる、はい、
1: うん、そうなりますよね、
2: はい、そんなものじゃない。
0: だからそうするとそうするともう私は救急車だなと思ったんですけど、
1: はい、
0: でもまだ行けるっていう、なんか自分の中の体力的なものがね
1: 思っちゃいますよね、う
0: ん、結局トイレもなんだかんだ6回は行ってたので、
1: はい、
0: まあ、本来救急車を呼ぶべきだったのかもしれないけど、
1: うん、その時は呼ばず、
0: 呼ばず、次も仕事だったんでね。
1: あ、
2: うん、でね、あの若いっていうか体力のある人は、うん、なんとかなるんですけど、うん、これ高齢者の方だったら、
0: はい、
2: 本当にすごく、あの子供さん、小さい子供さんとかね、一定年齢いった方って言ったらね、これ命と行くよね、

0: ていうぐらいの、
1: そうなんですね。
0: 特に高齢の方は体の中の水分量が少ないので、うん、やっぱりもうすぐに脱水にもなってくるし、うん、あの回復力もやっぱりね そんなに良くないので、
1: そうか、う
0: ん、だからそういった方はもう本当に無理せずに早く救急車呼んでいただいた方がいいですね。
1: 迷わず救急車、
0: 迷わず救急車6回
1: なるほど、6回が基準ですね、うんうん、そうか、もう持ってる基盤が違うだけで命に関わるみたいなことなんですね。
2: あの苦しさを経験したらね、うん、本当にね、あの命に関わるって思うもん。
1: そう、はあ、うん、そうなんですね、うん、
0: だいぶね、あれでも体酷使しますからね、うん、私その次の次の日全く声が出なかったです。
1: あ、
0: かすれ声すらも出なかった。
1: あ、声がそこまでなんですね。
0: そう、声がやられるってこういうことなんだなっていう、うん、声の大切さに気づいた日です、それが
1: だから舐めちゃいけないことですね。
0: 舐めちゃいかん、
1: うん、
2: まあね、まあ、菌は目に見えないので、
1: はい、
2: わーって菌がウヒョヒョヒョってなってるのは気がつかないんです、うん、
1: はい、
2: あの形が崩れるとかそうなったらさすがにちょっとやばいって思うけど、うん、そうじゃない段階で食べちゃって、うん、体の中で急繁殖っていうのが起きるから、はい、うん、と食べるものには気をつけてほしくて、
0: ね、うん、今はね、あの冷蔵庫に入れてても特に葉物野菜もね、うちの冷蔵庫もそうだけど、はい、最近ちょっと傷むの早いなって、
1: はい、思います、うん、思います、早いですよね。
0: 思ったので、もう本当にこの時期からは本当にあの保管の方法も気をつけなきゃいけないし、
1: うん、
0: で特にね、ご高齢の方とかだと昔のこの
2: 温度の感覚、
1: うん、あ
0: の保存する時も、はい、まだこのぐらいの時期はサランラップして常温でもいいじゃんっていうのがやっぱりね、その時の感覚なので、はい、それをずっと主婦長くやってる方はそれが一応基盤になってるので、あのやっぱりそこもちょっと変えてかないと、
2: そう、
0: うん、
2: 危ない。なんか一方でさ、なんか最近電気代とか高いから、
1: はい、
2: あの冷蔵庫の温度をちょっと上げましょうとか言ってるじゃん、
1: う
2: ん、
1: はい、
2: うん、私あれ見るとそう、夏はやめた方がいいよって思いますね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうですよね、うん、もう背に腹は変えられないけど、
0: う
1: ん、
0: そうそう、食中毒になったらもうそれどころじゃないから、
1: そうですよね、うんうん、見た目であんまり分かりづらい場合、
2: 見た目で分かったらやばいので、
1: あ、そうですよ、そこまでいったらやばい、
0: だいぶ進んで
1: る、その前の段階ではどうやって気づけるんですかね、うん、
0: やっぱり気づきにくいからこそやっぱり集団食中毒とかって起きるんじゃないのかなって思いますよね。
2: 完成してその日に作ったものであって、そのさっき作ったものでも、うん、
0: はい、
2: 手に感染のついてる人、あ、菌がついてる人がうっかり触っちゃったらもうそれなんですよ、
1: う
2: ん、
1: そうなんですね。
0: そういうので、あのよく経口感染とか言うんですけど、はい、口からこう入ってくるものはそういうものでも感染するので、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: だからそういう何かしらの菌を持ってる人が触ったっていうのはもうアウトですよね、う
1: ん、もうじゃあこの時期手洗い、
0: 怖い怖い、
1: 手洗いですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、
1: 結局そこに行き着くんですね。
0: そう
2: なんかたくさん作るならビニール手袋とか、
0: ビニール手袋とか、昔は素手でもよかったんだけどね、そこもやっぱり時代とともにっていうところで変わってきてるんですよね、
2: うん、でも最近手袋 もう高いよ。
0: 高い、
2: どうする、
0: 今買えないですから
1: そうなんですね、うん、
0: あのいろんな事情で、
2: そういろんな、
1: あ、もう値上がりして、
0: うんうん、あの世界情勢的なものでね、
1: うん、わー、そこでまた節約してもみたいな、
2: うん、そうなのよ、
0: もうね、ああいう手袋も今売り切れとか、うん、なんか結構出ちゃってるみたい、
1: そんなになんですね、
0: う
1: ん、
0: そう、だってね、スーパーの袋とかゴミ袋とかでさえも今なかなか買えなくなってきてたりするって、
1: そうですよね、買いだめはちょっとやめてくださいみたいな、う
0: ん
1: う
0: ん、注意喚起出てますもんね、
1: 出てますよね。
2: 実際私ドラッグストアに行ったら、あのゴミ袋なかった、
0: あ、あ、ない、いや、私もちょっと見とこう、
2: そう、これ
0: 見るだけ、
2: 見るだけ、あの人もね、どんどん買ってちゃうなと思うぐらい、うん、ビニール関係とかサランラップとか、うん、ラップ系はないんだ、うん、なくなっちゃってるんだけど、うん、まあそこら辺はよく考えてやってほしい、
1: う
2: ん、まず手洗いはした方がいいし、
1: そうですね、
0: 消毒ね、
1: うん、で、あと、そう、あ、消毒、
2: はい、タオルもね、うん、朝使ったものをずっと使ってるとタオルで繁殖しちゃうから、
1: うん、そうなんですか、
2: 食べる前はその、うん、タオルじゃなくて、
1: なるほど、
2: ペーパータオル
1: で、
2: うん、
1: あ、そこ全く意識したことなかったですね、
0: ね、うん、うちはもうペーパータオル使ってます、うん、
1: 素晴らしい、そうか、ペーパータオルだったら、
2: だったら
1: 気にしなくて、
2: 誰かの菌をもらうわけじゃないから、
1: うん、そうですね、
2: 使い、
0: まあ、普通のタオルも使いますけどね、
1: うん、そうですよね、
0: まあ、その合わせて、その時々に合わせてね、特にお魚とかお肉とか、ね、
2: そうそう、
0: 使った後はなんとなくペーパータオルかなみたいな、
1: あと料理中にも、
2: そうです、あとお魚お肉と野菜はとかはまな板を分ける、
0: うん、
1: へえ、
0: まあ、なんかそういうまな板も売ってますもんね、両面使えるやつとかもね。
1: そうなんですね、
2: こうやってひっくり返すと面倒くさいから、はい、なんか私はね普通のまな板の上にこうプラスチックの薄いまな板を置いて、それでお肉魚で、ね、
0: いいかもね、
2: 使ったらポンって洗うとこ入れて、
1: なるほど。

0: その下のまな板で野菜。
1: あ、それだけでもだいぶ違う。
0: だいぶ違いますね。
2: あとね、はい、お年寄りの方とかだと、はい、あの配食サービスっていうお弁当のね、はいはい、宅配サービス頼んでる人もいらっしゃるんだけど、
0: ありますね、
2: これもねちょっと注意が必要で、はい、まあ、一応あの業者さんの方もね夏に合わせてあの保冷とか入れてくれたりするので、そこは多分いいと思うんだけれど、うん、はい、そこからなんです、保存の仕方。
0: あ、そっからなんです、うん、もらってからってことですか、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: すぐ、それは基本夜用なので多分ね、はい、あのその夜のうちに全部食べてほしいんだけど、あの実際ね半分取っといて明日の朝半分食べるわとかっていう人もいらっしゃるのも事実で、
0: はい、いいと思います、う
2: ん、で私があの訪問介護でね、はい、お仕事を行ってた時に朝行ったんです、はい、そしたらお弁当が丸々っとそのまま置いてあって、
1: 夜の前の日と夜のが、うん、
0: 怖いですね
2: 夏の暑い日にね、
1: 怖い怖い、
2: 普通に
0: 常温で、
2: 常温で見る感じ綺麗ですよ、
0: はい、
2: でもきっとこれ食べたらまずいだろうなっていう、あのエアコンの入っていないお部屋だったんでね、
1: まずいですね、
2: だからこれはちょっともう破棄だなっていうので破棄をさせてもらったことがありますけど、
0: でもそういうアンテナを張っといて、うん、ちゃんと見とかないとっていうことなんですよね、うんうん、
2: でそこはあのご高齢の方の2人暮らしで、まあ、どちらも介護の必要な方だったので、はい、まあ、ちょっと判断的な能力がね難しかったのかもしれないけど、やっぱりこの遠距離介護的にちょっと離れて住んでいる、うん、ね、方とかもご飯が心配だから配食サービス頼むよって頼んでるけど、はい、その配食サービスの保管がねうまくいってないとやられちゃう。
0: なるほど、うん、
1: あとね、
0: はい、
1: 保管しててもその食べるとき自分で箸で食べておいて唾液とかがついた状態を蓋して冷蔵庫入れても、これも
0: 一緒、それも良くないんですね、
1: あんまり良くないね、
0: う
1: ん、
0: だから気をつけて、うん、もうこの時期だよっていう意識を持たないと、そうそうそう、食中毒に簡単になっちゃうっていうことなんですね、
1: う
0: ん、
1: もうね以前の5月ってそんなことあんまり気にしなくても、
0: はい、気にしてなかった、
1: 梅雨入ってからぐらいから言われたんですけど、今ちょっと違うね、
2: もう早いね、
0: なるほど、じゃちょっと話が変わりまして、はい、今日のトークテーマ、
1: はいはい、どうぞ、
0: こんな時に聞くあなたの定番ソングですけれども
1: 食中毒の時に聞く曲ですか、
2: もう頭の中がね食中毒になっちゃってね、
0: 本当に食中毒、
2: そう、何にもね
0: やっぱ気をつけなきゃなって思いますし、うん、
1: そうよ、食中毒の歌はないもんね、
2: だってね、ないよね、
0: 確かに
2: ね、
0: あんまり
2: あるのかな、
0: 繋がってないですね、
1: そうですね、
2: あのね手洗いの歌っていうのはありますよ、
1: は
2: い、
1: え、そうですか、
2: あのね、あわあわゴッシーの歌とかね、
0: 知らんな、 NHK のやつですかね
2: でもね、愛知県は愛知県でもね、あのちょっとコロナとかがね流行ってた時に、はい、あのいろんなところから出してる、
0: へ、私もよく聞きました、
1: 本当ですか、
0: はい、手洗いの歌、
2: うん、そう、だからぜひね手洗いの歌、あわあわゴッシーの歌を聞いて手洗いをしっかりやってもらうと
0: 結構細かいんですよね、そうそう、説明が、そう
2: そうそう、意外と親指もね、あの
0: そうそうそう、
2: 何ブルンブルンってやらないといけないのでね、
0: 手首までね、
2: そうそうそう、
0: あれ結構歌忠実なんですよね、
2: そうそうそう、
0: あ、すごい
1: わ、父ちゃんはないの、その歌、なんか歌、
0: うん、私はですね、やっぱ雨の日とか、
1: うん、雨の日何、
0: 天気がめっちゃいい日とか、その天気に結構左右されるんですけど、うん、雨の日は家入レオのシリーって歌知ってますか、
1: 知りませんけど、家入レオは知ってます、うん、
0: あ、ちょっと聞いてみてください、はい、すごく雨の日に聞きたくなる曲
1: ですね、
0: はい、じゃあゆきちゃん、まりちゃんからね、最後、あ、何かリスナーの方に、は
1: い、え、私たちだからいつもこんな話でいいのかなと思いながらなんですけど、
0: いや結構意識しなきゃなっていう、うん、ことを提示してくださるので、
2: うん、こんなテーマあるといいなとかっていうのも募集してます、うん、
1: はい、
0: 本当ですね、リクエストでメッセージ送ってほしいですね、
1: はい、すいません、
0: それではね、はい、曲紹介お願いします、いいですか、
1: じゃあまあ、そんなこんないろいろあるんですけど、今日は竹内まりやさんの人生の扉です、
0: それでは笑顔でいこまえ、ゆきちゃん、まりちゃんのそこん介護のそこんとこどうなのよのコーナーでした、ありがとうございました、
2: ありがとうございました。

命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、住宅内閉じ込めにご用心。平成28年に起きた熊本地震では、建物が歪み、自宅の中に閉じ込めに遭う人が続出しました。熊本県益城町に住む女性は、出ようとしたら玄関の引き戸は開かず、右往左往の末、縁側のアルミサッシの隙間からようやく這い出しましたと話しています。さらに西原村に住む男性は、玄関から出ようとしたら扉が開かず、勝手口に行ったらそこも開かなくて、庭に面したリビングの吐き出し口が少しだけ開いたので、そこから逃げましたと語っています。家が歪んで戸が動かなくなると、家からの脱出が難しくなります。一般にアルミサッシなどの引き違い戸は閉めてあっても地震の振動でわずかに開くことがあり、その状態で動かなくなることがあります。閉じ込め状態からの脱出では、そのわずかな隙間をこじ開けて外へ出たというケースが多いのです。自力での脱出にはこのような困難が伴うことがあります。さらに自力での脱出ができないときは、隣近所で助け合う必要があり、そんなときには地域の防災倉庫にあるバールなどが役に立ちます。

ます。防災倉庫の中のどこにどんな機材があるのかを確認し、その使い方にも慣れておきましょう。素早く脱出できるかどうかは、特に津波避難の場合など一刻を争う事態の時には生死を分ける分岐点になることがあります。命を守ろう防災だより、地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は住宅内閉じ込めにご用心をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

時刻は6時を回りました。この放送は 76.3MHz FM 映画をハネスタジオからお届けしています。月曜日のイブニングチャージ、お相手は吉田智子です。番組最後までお付き合いください。さあ今日のトークテーマ、こんな時に聞くあなたの定番ソングというトークテーマでお送りしています。皆さんのメッセージ、はたまたリクエスト曲などお待ちしておりますので、番組の参加お待ちしております。どしどしね、メッセージの方も送ってください。早速メッセージをお読みしたいと思います。さくにゃんさんからいただきました。ありがとうございます。吉田さん、こんばんは。こんばんは。今日はいいお天気で、日中は汗ばむぐらいの陽気で夏の気配を感じました。本当にそうですね。また寒くなったと思いきや、汗ばむぐらい暑くなりましたよね。さてテーマ、こんな時のあなたの定番ソングですが、私はその日の気分やシチュエーションごとにプレイリストを作って楽しんでいます。めっちゃ楽しいことしてるじゃないですか。頑張りたい時や元気がない時にはミセスグリーンアップルのケセラセラや七尾あかりさんの明日の私に幸あれを聞いてパワーをもらっています。また雨の日にはミセスのアンブレラが私の定番です。そして最近特にたくさん聴いているのが相馬さんの楽曲です。前向きになりたい時には力強いソードマン、気持ちをパッと切り替えたい時にはテイク2を、自分を少し甘やかしたくて優しくしたい時にはつないでゆくなど、その時の気持ちに寄り添ってくれる曲ばかりで、曲を選ぶ時間も楽しんでいます。今は音楽配信サイトでいろんな曲が気軽に聴けるので、この時の気分に合わせたお気に入りを探すのが日課になっています。おお、吉田さんは普段は配信で聞かれることが多いですか、それとも CD 音源で聞かれることが

0: 多いでしょうか。もしリクエスト可能でしたら気持ちを切り替えたい時の定番、相馬さんのテイク2をお願いします。今日の放送も楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。サクニャンさん、すっごい楽しそうなことしてますね。確かにそうですよね。なんか聞きたい曲を聞くのももちろんそうですけど、選ぶ時間がなんだかんで一番楽しかったりしますよね。その日の気分、シチュエーションごとにプレイリストを作っています。これちょっと私も真似したいですね。よくドライブとか友達と遠くにドライブするときとかは結構プレイリストを作って準備していってなんていうことも多いですけど、最近プレイリストごとを作るっていうのなかなかやってないですね。ちょっとね、それを作る楽しみっていうのも味わいたい気もしますね。ミセスグリーンアップル、ケセラセラ元気になりますよね。本当に雨の日にはミセスのアンブレラ、やっぱ雨の日に聴きたくなる曲っていうのもがやっぱ誰しもありますよね。私もね、結構天候によってこの歌だなっていうのあるのでね、ちょっとね、それを私もミセスちょっと聴いてみたいなって思いました。サクニャンさん、ありがとうございました。続いてジフーさんからいただきました。ありがとうございます。ともちゃん、こんにちは。こんにちは。昔山登りをしていましたが、一人で登りに出かける時の行き帰りの車の中はさだまさしさんの曲を聴いていました。詩を聴かせる曲が多くて、登山口に着くまでにイケイケのテンションになれなくて、のんびりした気持ちで山登りが始められて今思えば良かったのかもしれません。かけることができるならリクエスト、さだまさし桃源郷をリクエストしますということですね。山登り昔していたんですね、ジフーさん。さだまさしさん、イケイケのテンションにはなれなくて、まあ確かにそうですね、イケイケというか、それこそ本当にのんびりした気持ちで心を落ち着かせながら山登り始められるっていうのにぴったりな歌だなと思うんですけど、さだまさしさんあまり聞く機会が自分にはないんですけど、ちょっと聞いてみたいなと思いました。詩を聞かせる曲が多くて、確かに本当にそんな感じします。あの音楽番組とか結構よく見るんですけど、さだまさしさん結構のんびりとしたゆっくりとした歌が多いのかなと思いますね。ありがとうございます。それではもう一つご紹介します。ぬかたのドローン山ほぴよさんからいただきました。ありがとうございます。ともちゃん、ともこさん、こんにちは。こんにちは。ぬかたのドローン山ほぴよです。ありがとうございます。今日も日差しが強い暑い日でしたね。体力が奪われていきます。本当に体力奪われますよね。なんか5月なのにこんなに汗だくになって体力奪われるんだってちょっと自分も驚いているんですけれども、さて今日のテーマ、こんな時のあなたの定番ソングですが、アニメラブライブ第1期オープニングテーマ、ミューズで僕らは今の中でです。廃校の危機にある高校を救うため女子高生9人がアイドルグループミューズを結成。様々な困難を乗り越え周りを動かし自らも成長していく姿を描いています。歌詞の中にある楽しいだけじゃない、試されるだろう、だってその苦しさも未来、それぞれが好きなことで頑張れるなら新しい場所がゴールだね、これを聞くと苦しい時にも諦めず進もうという気持ちになります。自分の娘が一生懸命になっている姿とも重なり涙が溢れてしまいます。アニメを見ていない方ぜひ。私の推しメンは小泉花代さん、通称かよちんです。ラブライブ面白いって聞きますけど、見たことありますか、小森さんは？そうなんですよ、今日のディレクターちょっと松井さんではなく小森さんが代わりにねディレクターを務めてくださってるんですけれども、
1: そうだよ。
0: あの声をね参加していただいてありがとうございます。ラブライブ見たことありますかね？
1: なんかどっかの映像では見たことあるけど、ちゃんと見たことはないよ。
0: 私もです。
1: でも可愛い女の子が出てくるよね。
0: その声はいじった方がいいんですかね？
1: いじらなくていいよ。いじらなくていいよ。
0: わかりました。そう、私も同じです。

0: 絵は見たことあるんですけど、詳しく深いところまでは見たことなくて、でも今このなんかちょっとあらすじ見ただけでちょっとなんか見たくなりますよね。廃校の危機にある高校を救うため女子高生9人がアイドルグループを結成。
1: いいね。
0: いいですよね。
1: 面白そう。
0: 面白そうですよね。
1: 面白そう。その危機は救えるのか。アイドルになってともちゃんだったらどうすんの。廃校になった危機になった時にはアイドルになる。
0: 思い浮かばないですね、自分がアイドルになろうなんて。
1: 廃校になるかもしれないんだよ。
0: それとアイドルグループをつなげるってことですよね。
1: つなげるというかアイドルになって盛り上げようってことだよ。
0: そうか、できますかね。
1: できる。
0: えらい簡単に言うじゃないですか。
1: アイドルになったらどんなキャッチコピーでやるの。
0: うわー、挨拶とかですよね。
1: そうそう、
0: まあ、9人もいたらまずはキャラを被らないっていうところを目標に しますよね。
1: 多分ともちゃんだったら被らない。
0: あ、被らないですか。
1: 被らない、大丈夫。
0: 私結構オレンジ色メンバーカラー狙ってるんですけど。
1: あ、それ人気カラー。
0: あ、本当ですか。
1: 元気印のオレンジみたいな。
0: 結構オレンジって人気なんですね。
1: 人気じゃないかな。
0: そうか、ちょっと人気どころめがけちゃってるんですね。
1: でもいいよ、
0: ま、いけます。
1: もう取って、とにかくそのオレンジで頑張って。
0: 本当ですね、元気パワーで。
1: 元気パワーで、
0: 元気パワーでいきたいですね。
1: 元気印のともちゃんだよとか。
0: その何々印っていうのがちょっと古いかもしれないです。
1: すいません、昭和生まれなんで。
0: そうですね、いやちょっと気になりましたね。私もちょっとラブライブ見てみようかなって思います。
1: すごい人気だから。
0: そうですよね、見た人みんな面白いって言うじゃないですか。
1: 言う、いやファンもやっぱりいますから。
0: いますよね。
1: マホピオさんはもうずっとこのラブライブ応援してるんですよ。長年。
0: そうなんですね。
1: 長年もう忘れられない。
0: そうなんだ。
1: もう消えないんですよ、人生の一部。
0: ああ、それ、ああ、もうじゃあちょっと熱意を持って結構好きっていうところで。ああ、ちょっと見どころというのもね、自ら成長していく姿を描いている、ちょっと見たいですね。
1: きっとなんかあるんだよ。
0: きっとなんかありますよね。こう影響を受けるというか、自分も頑張ろうって思える要素があるってことですよね。
1: そうだね。自分にもつながるとこがあるんじゃないかな。もっと私頑張らなきゃダメだとか。
0: 思いそうですよね、ラブライブ見たら。自分なんて情けない、もっと頑張んなきゃって。
1: そう、すごい元気をもらえると思う。
0: ちょっと見てみますね。
1: みんなの力を合わせて盛り上げるよみたいな。
0: パワーですね、それこそパワー。自分で言って笑ってるじゃないですか。
1: じゃあ本当に見てないから申し訳ないなと思ってるんです
0: けど。そうですよね、そうですね。
1: 勝手な想像力を働かせて、
0: あの見てない者同士のトークですよね、はい、今
1: トークになるとこうなってしまうんですけども、うん、
0: ちょっと見てからまた喋りたいですね。
1: そう、でも本当にアニメもすごい多分滑らかに動く、すごいこだわったアニメだと聞いてるので。
0: 今すごいですよね、アニメ業界本当に。
1: そう、もう CG とか当たり前な感じで。
0: なるほど、進化してってるってことですね。
1: そうなんですよ。もうなんならその声優さんもバーンって出てアイドルの。
0: そうだ、顔出してますよね、声優さんも今。
1: 顔出してやってたりとかするじゃないですか。そういう時代ですよ。すごい時代来ました。
0: 声優さんのライブとかもありますもんね。
1: そう、それがめっちゃ人気ですもん。なんかアクアとかありましたよね、
0: はい、
1: そういったものとかも
0: 時代を感じますね。
1: そう、それ、その声優さんのこのグループがあの紅白歌合戦に出たりとかするわけですからね。
0: そうだ、そうです、見ました、見ました。
1: でしょ、
0: はい、
1: すごい時代だよ今。
0: あ、だからちょっと注目していかないと我々置いてかれそうですね。
1: もう全然置いてかれます。もうマホピオさんにすごい置いてかれてるから私たち。
0: ちょっとマホピオさんすごいな。ちょっと置いてかれないようについ
1: ていこう。
0: ついていきましょう。
1: ついていこう、はい、わっしょいわっしょい、
0: ついていきましょう。適当で言ってますけど。適当に言ってますけど。
1: 適当じゃないよ。
0: じゃあリクエスト曲もちょっとねいただいてるので、
1: はい、
0: 相馬さんのテイク2、はい、こちらをね、さくにゃんさんからのリクエスト曲をね流したいなと思います。それでは聞いてください、相馬でテイク2。

0: お送りしたのはさくにゃんさんリクエストの相馬でテイク2でした。続きましてもメッセージでリクエスト曲いただいたのでジフーさんですね。あのジフーさんのメッセージにはですね、さだまさし、さだまさし桃源郷って書いてあるんですけど、我々調べました。
1: はい。
0: そしたら、はい、桃源郷出てこず。
1: 出てこず。
0: 正解は、はい、桃花源でした。
1: 桃花源、どういう字。
0: 桃に花に源。
1: あ、惜しい。
0: めっちゃ惜しいんですよ。
1: 惜しい。
0: 何が正解かわからなくなりました。なので我々裏で大慌て。で
1: も全然慌ててないよ。慌ててないけど慌ててないよ。慌ててないよ。
0: 失礼いたしました。慌ててないですね。
1: はい、
0: はい、
1: 落ち着いてあの曲を探しました。
0: そうなんです。今日は小森さんということでね、もうスパルタディスパルタ、もうスーパーディレクター。
1: 今スパルタとスーパーディレクターは全然違うぞ。
0: 失礼いたしました。
1: スパルタ
0: スーパーディレクターということでですね、
1: すごい持ち上げたね急に。スパルタからスーパーディレクター、急になんかいい感じにしたけど何それ。
0: ちょっとカタカナに弱いもので、
1: 起点を聞かしたわけ。そうですか。
0: そうなんです。なのでさだまさしのね10日限をねリクエストでいただいたという解釈で我々行きますので、
1: 行きますから、
0: はい、ジムさん行きますよ。
1: 私たち違ったらごめんなさい。
0: 違ったらごめんなさい。
1: 本当に私たちは本当に桃源郷を探したくて。
0: 私も探しました。
1: そうなんですよ。もう一生懸命探して多分これじゃないかなということで、はい、10日限で、
0: はい、行き着いたところが10日限でした、はい、それでは行ってもよろしいですか。
1: いいですよ。いいと思う。
0: はい、ジフさんのリクエスト曲さだまさしで10日限。

0: りしたのはジフさんリクエストのさだまさし10日限でした。
1: 合ってます？
0: 合ってます。
1: 合ってる？合ってるね。
0: 合ってます。ジフさんは合
1: ってます。ジフさんに聞いて、ジフさんに聞いて、
0: ジフさんに、
1: 大好きなジフさんに聞いて、
0: 合ってますかって、
1: 合ってますかって、
0: ジフさん、この曲で合ってますでしょうか。我々ね、
1: はい、
0: ジフさんの要望を答えたいという一心で、
1: 一心で
0: 月曜日迎えております。
1: そうでございます、
0: はい、合ってますでしょうか、ジフさん、聞いていたらね嬉しいです。
1: はい、またリクエストお待ちしておりますので、
0: はい、ぜひぜひお待ちしております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

FM 笑顔天気予報をお伝えします。まずは名古屋地方気象台発表の愛知県の天気概況からお伝えします。東海地方は高気圧に覆われています。

東海地方は概ね晴れています。明日26日の東海地方は高気圧に覆われるため日中を中心に晴れますが、湿った空気の影響で概ね曇りとなる見込みです。続いて今日明日の天気予報です。

日の深夜0時から夕方6時まで 0%、 夕方6時から日付の変わる深夜0時まで 10% の見込みです。続いて気温です。明日の名古屋の予想最低気温は20度、予想最高気温は27度でしょう。明日の生活指数です。明日の洗濯指数は60で、薄手の洗濯物なら乾くでしょう。明日の紫外線指数は100、非常に強いでしょう。紫外線対策もしっかり行ってください。続いて現在発表されている注意報、警報はありません。以上 FM 笑顔天気予報でした。

FM がお天気予報。このコーナーはリフローレマンションの三立プレコンの提供でお送りしました。はい、先ほど笑顔でいい子まい、ゆきちゃんまりちゃんの介護のそこんとこどうなのよのコーナーで出てきました。食中毒についてね、今日話したんですけれども、その時にね、食中毒に関連する曲ということで、手洗いの歌、こちらがね出てきたと思うんですけれども、そちらをねちょっと今日は流したいなと思っております。あわあわごっしーの歌っていうんですかね、そちらがフリー素材であるということなので、あわあわごっしーの歌ぜひお聴きください。

お送りしたのはあわわごっしーの歌、手洗いの歌をお送りしました。皆さんいかがだったでしょうかね。手洗い意識した方いるんじゃないかなと思いますけれども、食中毒ね、舐めてたら怖いということで、手洗いをしっかり意識してね、この曲を胸に刻んでね生きていけたらと思います。可愛らしいね、ワンちゃんをモチーフにした歌だったんですけれどもね、皆さんこの曲聞いた方はですね、もうこの時期から手洗い気をつけなきゃいけないっていうのをね、頭に入れてお過ごしください。そしてね、食中毒にはもう気をつけてお過ごしくださいということでね、また一曲お送りします。北に拓也で青の住処、お聴きください。

さて本日トークテーマがこんな時に聞くあなたの定番ソング、こちらでお送りしていますが、皆さんどんな曲を頭に浮かべますでしょうか。メッセージの方ね来てますので、まずはご紹介します。おのちんさんからいただきました、ありがとうございます。吉田さん、こんちくわ。こんちくわ。テーマについて、高速道路を走るときにはゲームアウトランのマジカルサウンドシャワーを聞きたくなっちゃいます。軽快に走れちゃうような気がしまして、ちょっと気がめいっちゃったときにはさだまさしチャンスを聞きます。まあ普段ラジオを聞いているのでそんなに曲はかけませんけどね。ありがとうございます。そうですよね、ラジオ聞いてて音楽結構流れてくるので、そういう方もいらっしゃいますよね。もう今日のテーマにして、もうさだまさしが聴きたくなっちゃいました。私はもうちょっと帰り道にさだまさしを聴いてみたいなと思います。高速道路走るとき、それこそさくにゃんさんじゃないですけどプレイリストをかけちゃいますよね。高速道路はなんかこの曲っていうのちょっと自分の中でもありますね。爽快に走れちゃうような、軽快に走れちゃうような気がして、なんとなくねちょっと気持ちわかりますね。おのちんさん、ありがとうございました。続きまして、三河弁丸出しさんからいただきました、ありがとうございます。ともちゃん、放送中に間に合うかな。間に合いましたね、ありがとうございます。セーフというジェスチャーをいただきました。スタジオ前にねお越しにいただいてありがとうございます。今夜も見学に寄らせてくださいね。もうぜひぜひ毎週お待ちしております。毎日ですね。今夜のテーマですが、 TOKIO のアンビシャスジャパン、これよこれ、イケイケの歌ですよね。わかります。この曲 JR 東海の CM に起用されていまして、されてましたね、あの頃が懐かしい。私も TOKIO 大好きなのでアンビシャスいいですよね。

アンビシャスジャパン望みは叶うのキャッチフレーズが当時人気を博していました。個人的には重要会議の前とか部下に訓示する前とか部下に訓示する前とか様々な場面において自分を奮い立たせるためにこの曲を聴いています。自分を奮い立たせるんで、ああでもそうですね、ちょっと鼓舞するじゃないですけど、ポジティブエナジーっていう感じでアンビシャスっていう感じですね。いや、わかりますね。ありがとうございます、三河弁丸出しさん。それではね、ちょっと三河弁丸出しさんのメッセージの中に出てきた TOKIO のアンビシャス、こちらをね流したいなと思います。 TOKIO でアンビシャスジャパン。

送りしたのは TOKIO アンビシャスジャパンでした。三河弁丸出しさんのリクエストでありがとうございます。JR 東海の CM に起用されていたことで懐かしい、そして活気あふれる TOKIO の歌ということでリクエスト曲いただいておりました。ありがとうございます。 TOKIO でアンビシャスジャパンでした。それではジフーさんからメッセージのいただいております。ジフーさんごめんといただきましたが、全然いいんですよそんなのは全然いいんです。私がさだまさしを聞きたくなった、もうそれがジフーさんの全てです

0: ですよね、小森さん。
1: そうですそうです
0: もうそうですよね。
1: そうです。もうありがとうございます、リクエストありがとうございます。もう
0: そうです、
1: さだまさしさんの曲が聴けたっていうことが私たちの喜びになりました。
0: そうですよ、はい、何も謝ることなんかないです。
1: 謝ることなんかないですよ、
0: うん、ちょっとジフさんのね、いい人柄が出ちゃってね。
1: そう優しい
0: 優しいんだ、
1: 優しい方です。はい、もう今度お会いした時もハグしましょう。
0: それでチャラという
1: チャラとか、チャラとかではないですけども、いやまたぜひリクエストしてください。ま
0: あ、そうですね、
1: さだまさしさんの曲多分いっぱいいろいろ知ってるので。
0: そうですよ、
1: そうだからぜひいっぱいリクエストしていただいて、はい、どんどんともちゃんにさだまさしさんの曲を教えてあげてください
0: 私にね、あの教えるという体で。
1: そうですね、はい、知らない曲いっぱいあると思うよ。
0: そうですよね、私が知ってるのなんてほとんど一部で、
1: 一部
0: もっともっといい曲眠ってますよね。
1: ありますよ、いっぱいありますよ、さだまさしさんの。
0: そうですよね、
1: そう、
0: はい、ありがとうございます。ジフさん、
1: ジフさんありがとうございます。引き
0: 続きね、お待ちしております。
1: 待ってますよ。
0: はい、
1: はい、
0: 続いてカンタンテさんからいただきました。こんにちばんは、ともちゃん。こんにちばんは。間に合ったかな。間に合ってます、全然間に合ってます。さてトークテーマについてですが、落ち込んだ時に平野梨沙のトンネルの向こう側という曲を聞くと前向きになります。前向きになる歌、やっぱりみんなそれぞれありますよね。持ち合わせてるんですね皆さん。やっぱり小森さんの前向きになる曲って何ですか。
1: 山本雅之の、
0: はい、
1: 名古屋はええよやっと亀
0: 名古屋はええよやっと亀
1: っていう曲があるんですけど、知らないんですよね。
0: 申し訳ないです、勉強不足で。
1: 東京はまあかんっていう曲があるんですけど。
0: あ、東京はあかん
1: 何ですか。ちょっといろんなね、ちょっと結構
0: 刺激の
1: 強い曲。あ、そう、名古屋はええよってことで、名古屋は
0: なるほど、
1: この辺の地域はいいよっていう。
0: その愛知県に好かれようとしている小森さんというわけではなく、本当に前向きになれる曲。
1: 前向きになれます
0: っていうことですよね。
1: はい、うちらだって頑張ってるよすごい力もらえる曲なんですよ。
0: そうなんですね、名古屋弁が結構出て
1: くる。出ます、めっちゃ出ますね。
0: ちょっとそれ聞きたいですね。
1: 聞きたいでしょ、
0: はい、
1: リクエストちょうだいリクエストちょうだい
0: リクエストね、ちょっと
1: リクエストちょうだい、はい、
0: あれですよね、ちょっとじゃあね、ジャンダラリンの名古屋弁。
1: あ、そうそうそう、
0: そういう曲があるんですね。
1: あるんですよ。
0: ちょっと聞いて、これからね聞いてみたいと思います。そうだけ
1: ど、エンディング曲はこれなんですね。
0: はい、
1: めっちゃ
0: 何ですか、エンディング曲。
1: え、エンディング曲これでしょ。
0: あ、これですよね。
1: そう
0: そうです、そうです、もうすでに決まっているんですけど、
1: はい、またリクエストちょうだい
0: 何リクエストちょうだいって何ですか。
1: リクエストで、リクエストこの曲かけてっていうこと。
0: ああ、私がってことですか。
1: 名古屋、そう、もちろん。ああ、あるいは僕の番組かけて、あのリクエストちょうだい。
0: わかりました
1: ともちゃんのリクエストで名古屋へよ、ええよやっとかめ、
0: そういうことですね
1: かけるかな。
0: 私がリクエストをするというね。
1: そうですね、
0: まず聞くから始めます、 その曲を。
1: あ、本当ね、はい、聞いてみよう。
0: 聞いたことないので
1: 聞いてみよう。
0: 聞いてみます。
1: はい、ともちゃんと聞かせたい、いい曲なんだ。
0: あ、わかりましたそんなに押すなら、
1: もうめっちゃ押してる。あ、こんな面白い曲があるんだ世の中には。あ、世界って広いって思う
0: そこまで、そんなに面白い曲なんですね。
1: 面白い曲だよ。
0: あ、じゃあちょっと聞いてみます。
1: 聞いてみよう。
0: でね、小森さんの番組でちょっとリクエスト曲として、
1: はい、待ってるよ。
0: お便りちょっとしようかなって思いますね、
1: はいはい、
0: ありがとうございます小森さんのね、
1: とんでもないです。
0: 元気の出る歌、前向きになる曲も聴けてね、
1: 頑張るぞ、頑張るぞ、みんな頑張ろう
0: 頑張ろうっていうか、 ありがとうございます三河弁丸出しさんガッツポーズいただきました、ありがとうございます。そしてね、カンタンテさんもありがとうございました。それではね、FM 笑顔からのお知らせということで、イベントのご紹介をしたいと思います。こちらが岡崎でイベントが行われるということで。
1: そうなんだ、岡崎であるの。あと1分で紹介できるの。
0: 皆さん、今放送中の大河ドラマ豊臣兄弟が、はい、トークライブが岡崎で行われます。
1: いいじゃん。
0: はい、豊臣兄弟見てるよという方はですね、ぜひ岡崎に来るので、迫田孝也さんと夏木おみさんという俳優さんが来ますので、トークライブ、はい、ぜひぜひ行ってみてください。
1: 詳しくはどこに書いてあるの。
0: 詳し

0: 岡崎市ホームページをご覧ください。
1: はい、もう全投げっていう勢いでまずは岡崎市のホームページに載ってますので。
0: そうです、岡崎市ホームページをご確認ください。
1: みんなでテレトミ兄弟応援しよう。
0: はい、はい、最後ラストナンバーですね、桑田佳祐明日晴れるかなをお送りしながらの番組になります。5月25日月曜日のイブニングチャージ、お相手は吉田智子でした。ラストナンバーも楽しみに、これ今後の FM 映画もお楽しみにしてください。また来週。

0: だけ。ボートレース蒲郡提供2026交通安全兵庫中学生の部優秀賞、三河中学校ラジオネーム唐揚げ学校さんの作品です。ヘルメット、アクセサリーじゃないんだよ。着用するときはずれたり脱げたりしないよう深くまっすぐかぶりましょう。2026交通安全兵庫ボートレース蒲郡の提供でお送りしました。イブニングチャージ、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。
1: 笑顔あふれる素敵な街、岡崎を作りたい。それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに、坂部建設。

5月25日月曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。野村彩乃です。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

0: 保健所からの健康お助け情報。今月5月の最終日、5月31日は WHO が定めました世界禁煙デーなんですね。そして日本では厚生労働省が5月31日から6月6日までを禁煙週間と定めています。6月4日から6月の10日までは歯と口の健康週間でもあるんです。そこで今日は喫煙が体やお口の健康にもたらす影響ですとか、受動喫煙防止についてなどなど伺っていきます。岡崎市保健所にお邪魔しておりますので、健康増進課の保健師でいらっしゃいます厚美さんと、歯科衛生士でいらっしゃいます菅さん、お二方にお話を伺っていきます。お二人よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まず保健師の厚美さんに伺います。5月の31日からが禁煙週間なんですね。
1: はい、そうです。今年の禁煙週間のテーマは、みんな知っているタバコのルールです。喫煙による健康への影響について知ってもらい、望まない受動喫煙を少しでも減らすことを目指しています。
0: 吸わない人にとってはやはりタバコの煙って気になりますもんね。具体的にタバコの煙はどのような影響があるんでしょうか。
1: 実はタバコの煙には200種類以上の有害物質と60種類以上の発がん性物質が含まれています。その中でも主な有害物質はニコチン、タール、一酸化炭素の3つです。
0: どのような健康への影響があるんでしょうか。
1: はい、まずニコチンは依存症を引き起こす原因となっている物質です。そしてタールは発がん性物質が含まれ、肺に付着して肺の働きを悪くさせます。一酸化炭素は全身を酸素不足の状態にさせ、持久力や集中力を低下させます。一酸化炭素やニコチンは動脈硬化を促進させ、心筋梗塞や脳梗塞などの血管の病気を引き起こします。
0: 体に様々な影響があるわけですね。ではお口の中へはどのような影響があるのかを教えていただこうと思います。歯科衛生士の菅さん、どのような影響があるんですか。
2: はい、1日にタバコを10本以上吸う人は吸わない人に比べ 5.4 倍も歯周病になりやすいと言われています。ニコチンの強い血管収縮作用が歯茎の健康を悪くする一方、炎症が起こっても出血を抑えてしまい、気づかないうちに歯周病が進行していきます。また一酸化炭素が免疫力を低下させるため、歯周病にかかりやすくなります。タールが付着して歯垢や歯石がたまりやすくなり、虫歯や歯周病、口腔がんのリスクが高くなります。口臭も強くなります。
0: タバコはお口の中にも様々な影響があるわけですね。
2: はい、そうなんです。
0: で、今年の禁煙週間のテーマがみんな知っているタバコのルールということでしたが、ルールと言いますと吸わない人への配慮、受動喫煙も気になります。改めてどのようなものか厚美さん教えてください。
1: はい、受動喫煙というのは、自分はタバコを吸っていなくても周りの人の煙を吸ってしまうことを言います。受動喫煙でも肺がんや心臓の病気のリスクが高まること、喘息や咳、喉の痛みの原因になるといったことが分かっています。特に注意が必要なのは子どもや妊婦さんです。タバコの煙に含まれる有害物質によって起こる酸素不足は、身長が伸びにくくなったり、思考力や集中力が低下することが考えられます。また低出生体重児や早産のリスクが高まります。
0: では菅さん、受動喫煙はお口の中への影響もあるんですか。
2: はい、お口への影響としては歯茎が黒ずんだりします。特に子どもは顕著に現れます。はい、また親が喫煙する家庭では子どもの虫歯が増えるという研究報告もあります。大人の場合は受動喫煙でも歯周病の危険性が吸わない人に比べ3倍も高くなる報告もあります。
0: はい、タバコを吸っていなくてもあらゆる健康被害を受けてしまう可能性があるというわけですね。では厚美さん、タバコのルールには具体的にどのようなものがあるんでしょうか。
1: はい、令和2年4月から受動喫煙に関する法律である健康増進法が改正され、飲食店やオフィスなど多くの人が利用する施設は原則屋内禁煙になり、病院や学校などタバコの影響を受けやすい方が利用する施設では原則敷地内禁煙となっています。はい、また喫 煙専用室などタバコを吸える場所には入り口に標識を掲示し、タバコを吸わない人や20歳未満の方が立ち入らないようにしています。タバコを吸わない方も喫煙室の標識を確認することで望まない自動喫煙を避けることができます。タバコを吸う人も吸わない人もルールを正しく理解し、過ごしやすい社会にしていただきたいです。
0: 本当にそうですね。また最近ですと電気加熱式タバコを吸う方も見かけます。紙巻きタバコよりも煙は少ないように見えますが、体への影響は少ないんでしょうか？
1: はい、電気加熱式タバコは紙巻きタバコより有害物質が少ない傾向にあるものの、ニコチンや発がん性物質を含み、呼吸器系や心血管系への健康被害や受動喫煙の危険性は依然として存在します。
0: はい、菅さん、お口の影響はどうですか？
2: はい、もちろんお口の中にも影響はあります。
0: 紙巻きタバコから電気加熱式タバコに切り替えたからといって安心だというわけではないんですね。
1: そうですね、タバコを吸う方はこの禁煙習慣をきっかけに禁煙を考えてみてはいかがでしょうか。禁煙にはたくさんのメリットがあります。病気のリスクが下がったり、見た目が若々しくなったり、経済面での出費も抑えられます。そして大切な人の健康を守ることにもつながります。
0: ただタバコはなかなかやめられないというふうにも聞きます。
1: そうですね、タバコがやめられないのは意思が弱いのではなく、ニコチン依存によるものです。禁煙外来がある病院がありますので、まずは相談してみてください。岡崎市のホームページから検索できます。
0: はい、
1: 中度のニコチン依存症でない方は禁煙サポート薬剤師に相談しましょう。こちらも岡崎市のホームページで確認できますので、禁煙を考えている方は薬剤師に相談するのも良いと思います。

0: 他に何かラジオをお聞きの皆さんにありますでしょうか。
1: 今年度の歯と口の健康週間の標語は、歯磨きは体を守る最前線です。毎日の丁寧な歯磨き、定期的な歯科検診で歯と口の健康を守ることが大事です。岡崎市では16歳以上の市民を対象に無料で歯周疾患検診を実施しています。かかりつけ定期検診の習慣のない方はぜひご利用ください。今年度21、31、41、51、61、76歳の方は受診券を発送しています。それ以外でご希望の方には受診券を送付しますので、岡崎歯科総合センター 0564-21-8117 へご連絡ください。最近歯科検診を受けてない方やかかりつけ歯科医院のない方の受診のきっかけとし、ぜひ定期検診につなげていただければと思います。
0: はい、今日はタバコの体やお口への影響、そして受動喫煙についてなど教えていただきました。岡崎市保健所健康増進課の渥美さんと菅さんでした。お二人ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 明日火曜日のこの番組ではジャズコレ岡崎をお送りします。明日はマイルス・デイビスのアルバム Do Bop、 こちらから曲をお届けします。どうぞお楽しみに。それではお別れです。今日のお相手は野村彩乃でした。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りしました。

ションの三立プレコンの提供

0: お送りしたのは岡崎市立巽ヶ丘小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションの三立プレコンの提供でお送りしました。

0: See you tomorrow.
1: Bye, Lam. Bukas muli.
2: 祝你一切顺利，明天见。
3: Tam big, hang up dai ngai mai.
4: Okay, go. Mata ashita. 76.3 MHz FM Egao.
0: It is now 7 o'clock.
4: 午後7時です。毎週月曜日のこの時間は岡崎市を中心に活動するバンドが週替わりで担当しお送りします、岡崎インディーズワールド。今週は、15分前くらいからですね、デストで出ないくしゃみと戦ってます、ボーカルのエリーと
5: ベースのショート、
6: くしゃみ全く出そうにないです、ドラムのユミの
4: 3人でお送りします。お願いします。はい、宛先、あ、間違えた、ごめんなさい、
6: はいはいはい、
4: あ、何の宛先か言う前に宛先に言っちゃおうかな、宛先はファックス番号 0564-55-8764 0564-55-8764、はい、メールアドレスは 763@fm-egao.jp です、
6: はい、何の連絡先でしょう、
4: こちらの連絡先、はい、何でしょうクイズ1、
6: うん、
4: 質問や応援メッセージ、
6: なるほど、
4: 2、
6: うん、
4: 今日のおかずな、なんだろうなコーナー、
0: なんだろうなコーナー、
4: 3、昨日のお昼ご飯はこれでしたコーナー、この正解は番組の最後で発表したいと思いますのでぜひ最後まで聞いてください、また番組の様子は FM 英語の YouTube チャンネルからご覧いただけます、はい、スマートフォンをお持ちの方は無料アプリリスンラジオからも番組を聞くことができるのでぜひチェックしてみてください
6: どうしたんですか、
4: は
6: い、今日は
4: わかりましたか、はい、1、うん、質問や応援メッセージ、2、うん、今日の夜ご飯はこれですよコーナー、
6: 変わっとるや
0: ん、おかずがどうとか
4: 言ってるんだろう、今日のおかずはこれですよコーナー、3、昨日のお昼ご飯これでしたコーナー、はい、当たった人はすごいです、
6: はい、褒めてもらえる、
4: はい、
6: 褒めてもらえる、
4: 褒めて、うん、すごいということを自負して、今週1週間過ごしていただいて大丈夫だと思います
6: はい、
4: どうですか5月
6: どうですか5月
4: はい、今月の自分予報をやっていきましょうか、じゃあ
6: 自分予報、
4: それでは今月の自分予報をやっていきたいと思います。それでは現場のマシオさん、
6: 自分予報
4: うん、こんな感じでした
7: って、うん、そうですね、今日ラジオ来る始まる前からずっとニヤニヤしてるんで、
4: いや調子いいですか、そうなんですよ、
6: してたよ
7: 調子いいですね、うん、
6: 調子いいですか、
7: はい調子いいですね、
6: 快晴ですか、
7: はい快晴です、
4: うん、マシオさん大抵ラジオ入ってくる前のね時はおはようございます、
7: うん、って大体ちょっと疲れてるからね、
4: 大体おはようございます
7: ね、
4: って入ってくるからさ、今日なんか
7: ニヤニヤしなが
4: ら、ね、どうもどうもとか言いながらいらっしゃって
7: マザスって言って、
4: うん、なんだったんだろうと聞いたら明るいかららしいです、外がまだ、
7: そうそう外がまだね、
6: 日が長くなりましたから、ね

0: 伸びたから、うん、
1: 日が伸びたから、ね、はい。どうですか今月は、5月、
0: 今月は、あ、俺引き続き、
1: はい、
0: 今月5月はですね、どうか、ね、でもなんか5月病とか言うじゃん、うんうん、言います、ね、別にそんな感じではないです。
1: おー、いいです ね、
0: 意気揚々としてますね。
1: うんうんうん、いいよ、
0: ね、それはなぜかというと、
1: はい、
0: 5月はね、始まって早々ね、ボクシングを見たので。
1: あー、
0: 見ましたね、言うとりますけど
1: もうあれ、まだ5月の話なんだ ね、
0: そう、今月の話なんだよね。
2: なんか先月の話とかかと思っちゃってたけど、
0: もう今日のトピックスでしょ。
1: そうね、じゃあ、ね、どんな試合だったかっていうのを現場のユミさんお願いします。
3: はい、5月2日にですね、まあ、日本ボクシング界、はい、伝説の一日、
1: はい、
3: そうですね、打ちまして、ザ・デーというイベントで、井上尚弥選手と中谷潤人選手の一戦がありまして、
1: はい、
3: 我々現地にね、
1: はい、
3: 3人で現地にね、
0: 行きまして、
3: はい、見に行きまして、いや、ものすごい試合でございましたね。
0: そうですね、
1: いや、そうなんですよ、
0: 本当に面白かった。
1: チケットがね、取れたのは、はい、私とね、ユミさんは実はボクシングに、はい、通うボクシング仲間なんですけど、はい、ファイティング B っていうボクシング、
0: そこまで教えてくれて、
1: はい、
0: そうですね、岡崎にありますんで、
1: 先生がですね、チケットを取ってくださってですね、
0: はい、
1: 行かせていただいて、ほんまにありがとうございます。
3: ほんまにありがとうございますですね。
1: っちゃうね、だってチケット速完だったらしいです。
0: そうね、買える人が ね、僕らは前回も見に行けて、今回も見に行けて、
1: ナヨ、ね、
0: う
1: ん、さんのね、試合をね、
0: そうですね、いいですね。なんか、あんまり、まあ、なんか高校生ぐらいの時は、
1: うん、
0: なんかバスケットボールをずっとやってたんで、中学から大学までずっとやってたんですけど、
1: うんう
0: ん、その時はやっぱりこう国体、
1: うん、
0: 高校生の、まあ、インターハイ見に行ったりとか、その実業団の試合とか見に行ったりとかして楽しいとか思ったけど、自分がやってないスポーツを、
1: うん、
0: 見に行くっていうのが、うん、あんまり、まあ、僕はトヨタ出身なんで、トヨタスタジアムが近かったね、サッカー見に行くとかちょろっとはありましたけど、はいはいはい、でもこれがっつり大人になってスポーツ見に行くとか、うん、あんまりなかったんで、
3: あんまないよね、
0: すごいいい刺激になりましたね、うん、なんか、
1: 確かに
0: ワクワクするなというか、ね、同じ年代とかそれよりも上の人たちがいっぱいいたけど、まあ、みんなちょっとワクワクしながらね、試合見て、
1: うんう
0: ん、みんな良かったですね、なんか雰囲気
3: 最高でしたよ
0: ね、
1: すごかったね。
0: はい、
1: なんで、
0: うん、
1: この、まあ、ザ・デイ5月2日のザ・デイ・アット・イン・東京ドームが、
0: うん、
1: こうやがて伝説となる一日と呼ばれたかっていうのを簡単に説明してください、どっちか。
0: え、ユーセイの方がいいでしょ
1: う。あ、じゃあ
3: なぜ伝説の一日になると言われたのかということですか。
1: はい、
3: まあ、でも、
1: はい、
3: まあ、その日本ボクシング史上最高峰の戦いみたいなところで、
1: はい、
3: そのまあ話題になりましたけど、日本だけじゃなくて、その井上選手、中谷選手はもう世界的に、
1: はい、
3: もうトップクラスのボクサーなんですよね、
1: うんうん、
3: で、
1: うんうん、
3: っていう世界でも最高峰クラスの選手が同じ時代に2人も現れて、
1: うんうん、
3: その2人がどっちが強いか決めるっていうのは、まあそりゃ伝説になりますよね。
0: そうですね、
3: こんなイベントはもう後にも先にもないんじゃない、
1: うんうん、
0: まあ、なんか分かりやすく言うと、僕これいろんなとこでボクシング今見てなくて気になってる人に言うのは、あ、はい、まあ、僕も最初ユーセイとかから教わっては、
3: う
0: ん、見始めてハマった口なんで、その、まあ、まあサッカーとか野球は見られる方がやっぱワールドベースボールクラシックとか、
1: うん、
0: あったりとかするし、ワールドカップもあるし、そこら辺テレビでやるじゃん、
1: うん、そうね、
0: で、まあ、日本がっていう風な話だとかいろいろあると思うんですけど、うん、ボクシングってまず日本の人どのぐらい強いんですかっていう話からみんな入るわけじゃん、
3: う
0: ん、
3: まあそうね、うん、
0: でこれ分かりやすく言うと、まあ、うん、ワールドカップだとかね、一戦一戦やる前に、うん、2チームとも自分の国を掲げてますから、
1: うんうんうん、
0: 国家斉唱するっていうのがあると思うんですけど、このボクシングですね、今日本勢強すぎてですね、
3: うん、
0: 世界戦を日本人同士でやってるっていう
3: ね、そうだよね、
0: だから国家斉唱は君が代で十分というね、
3: 君が代しかならない
0: そう、すごい、しかもそれが中谷潤人と井上尚弥だけじゃなくて、他の試合でもそういうのがあったりとかするんで、
3: そうだね、
0: うん、それぐらい日本人の人たちが今世界的に強いと
3: ね、
0: ね、しかもその前回のそのザ・デイの影響で、井上尚弥選手の
3: はい、
0: ボクシングどれぐらい上手なんですかみたいなランキングですね。
1: 全世界でね、
0: そう、全世界で、
1: 地球上ですよ、
0: そう、地球上のボクシング一番強い人誰っ

0: っていうランキングがあるんですけど、階級とか関係なしで、一番ボクシング強い人誰ってなった時に、もうこの我々日本代表の井上尚弥選手が1位にな
1: りましたね。
0: なりまして、そのぐらいボクシングが盛り上がっておりますということですね。もったいない、テレビでやらんのが
1: ね。
0: 本当に
2: そうだね、
0: 見てほしい。昔はね、めちゃめちゃやってましたね。
1: そうね、
2: やってたね。
1: それこそ辰吉選手対薬師寺選手、早かったとかから、その日本人対決みたいなのはね、定期的に盛り上がってきたところではあるけど、まあそれ以来じゃない。
0: そう、本当にすげえ
1: の盛り上がりというかね。
2: めっちゃ簡単に言うとさ、あのワールドベースボールクラシックで、まあちょっと地元なんで中日と、パッと出てきた。あ、でもリーグが一緒。あ、リーグ関係ないもんね。
1: ナイス。
2: 中日と、まあ、どこでもいいどっかどっか日本のあのソフトバンクがアメリカで試合するみたいな。
0: あ、なるほどね。
2: 感じだよね。まあ、なん
0: わけわかんないよね。
1: ステージ的にはなんかそんな感じなのかもしれない。で、世界一を決めましょうやってるみたいな。
2: そう日本人
0: 同士かね。確かに日本チーム同士でね。
1: ね。
0: 確かにそれはすごいですよ、本当に。
1: まあね、そのどうしても井上勝ったね、勝ったの井上尚弥選手ですから、その勝った井上尚弥選手にフィーチャーされがちですけれども、私はね、中谷潤人選手のファンなんですな。
2: あ、すいません、あの私たちって言ってもらっていいです
1: か。そうでしたね。
2: 私たちで、
1: はい、我々、
2: すいません、我々、ね、あの我々ご機嫌ヒップは中谷潤人選手を応援してます。
1: そうですね。その現地にさ、朝早く行ってさ、その物販行ってさ、中谷潤人選手がの物販にみんなして並んでさ、
2: 楽しかった。
1: で、中谷潤人選手 T シャツを3人で着て観戦し、観戦するっていうの。
2: そう、今日着てます。
1: あ、着てますね。
0: そうだね。
2: これ好評です、この T シャツ。可愛いねって2人ぐらいから言われました。
0: 僕らノービッグバンを掲げてます
1: からね。
2: はい。
1: ビッグバンで。潤人選手。ね、この井上尚弥選手とまあこうやって日本人最強を決めようみたいな、はいはい、世界最強を決めようみたいな戦いにこうなったのは、去年ぐらいかな、去年ぐらいにその井上選手側から中谷君やりましょうよみたいなちょっと声かけがあって、もう我々ボクシングファンうわーってなったりしたんだけど、その僕中谷潤人選手知ったのはどう6、7年前ぐらい。
0: 結構前だね。
1: そう、結構前、初めて世界チャンピオンになってちょっと経ったぐらいかな、そんぐらいの時から。
2: ちょっとすいません、あのお話の時すいません、あのもうなんかあのゲストかなっていう、
0: ね、やってるやってる。
2: あの今日もですね、あの観覧席にはももっちファミリーがいらっしゃってます。なんか踊ってますね。あれはあれ、あれ
0: 夜の踊り子
2: だ。まあね、今サカナクションで頭いっぱいのももっちファミリーをね、今日はあのボクシングをファンにして帰りたいと思いますよ。ボクシング見ますか。ボクシング、ちょっと見る。
0: あ、ちょっと見る。
2: 本当。
0: もうぜひぜひ。
2: あ、そうなんだ。誰が好きなの。
1: 聞こえるかい。
0: 聞こえないから。
2: あ、中谷潤人。チーム潤人で。じゃあ、チーム潤人の解説をお願いします。聞いてる皆さんに。
1: 6、7年前ぐらいかな。もう その時にはもう井上尚弥選手は世界チャンピオンとしてすごい有名になってましたけれども、あの、その時ぐらいから、ネクストモンスター、モンスターって今井上尚弥選手のニックネームですけど、ネクストモンスターは中谷潤人なんじゃないかと言われ続けてですね。で、あ、このすごい選手がいるなと、僕も思って、そこから結構試合を追ってたんですけど、その、まあ、ちょっとね、あの階級もだいぶ中谷選手の方が下だったり、中谷選手の方がだいぶ若かったりするんで、
0: そう、ね、
1: まあ、次の井上選手の立ち位置に行くのかなと思ってたら、まさか激突するとは思わなかったね。
2: 確かに。そうだね。
1: 結構ね、だからそう思うとすごい感慨深いところはありましたよ。
0: いいですね。なんかそれに立ち会えたというのが、
1: そう、だから現地で見れてめちゃくちゃ嬉しかったよね。
0: 多分今一番日本勢が盛り上がってるんじゃないかなと思うね。本当に。
1: だからこの2人の、だその中谷潤人選手はがいつか井上選手と戦う日が来てくれんかなみたいなので、ボクシングを追ってたところもあるから。なんかね、
0: もう見るもんないじゃん。
1: 見るもんがもうないぞってなりかけてる今。燃え尽きかけてる今。
2: いや、だけど、あの忘れちゃいけないのは、あの中谷選手の目標はあの井上尚弥選手を倒すことではないので。
1: まあ、確かにね。
2: そう。世界で一番強いボクサーだぞっていうのを、まあ、あのさっきね、言った。

0: の4パウンドっていうボクシングが、こいつが世界で一番強いんだぞっていう1位になるのが中谷選手の目標なんで、うちらは次はそれを見届けないと、
1: うん、それ見とったらもう次はね、うん、ネクストビッグバンが出てくるかもしれない、
2: ね、確かにね、
1: そう考えたらね、
2: そうなるとちょっともういよいよ見るのやめられなくなっちゃう、
0: ね、沼だね、
2: 沼
0: だ、
2: 確かに
0: 沼ですわ
2: さあここでお便りが届いております。はい、ももっち親子さんよりいただきましたはい、ご機嫌ヒッポの皆さんこんばんみ、
0: こんばんみ、
2: もう親子ともども毎月本当に楽しみにしています。
0: いや、こちらこそですよ、こちらこそ、こちらこそ、ありがとうございます。
1: 僕が逆に先月
0: 仕事帰り、
1: う
0: ん、
1: そう、僕が逆に先月遅刻してますからありがとうございます、本当に代わりに出ていただいて
2: めちゃくちゃウケてるから、はい、私たち親子の中で第2位が五木村、第1位がご機嫌ヒッポさんです。皆さんに今月もお会いできて嬉しいです。
1: ゆうさんと五木さんの会だ。
0: え、あ、じゃあもうあのインディーズワールドが好きなんだ、まず。
1: あ、ありがとうございます、
2: 嬉しいね、
1: いいですね、
0: 嬉しい、
2: 皆さんに今月もお会いできて嬉しいです。今夜もよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: 五木村は面白いですね。
0: いや、あの番組にこう好きって言ってくれてる方がいるっていうのはね、やっぱやっててよかったなって思うよね。
2: 本当に。
0: 多分五木村も好きなこと喋り倒してるし、うちらもうちらで好きなこと喋り倒してるんだけど、こうそこに興味を持ってもらってね、毎週来てくれるっていうのは。
1: そうね。
0: 佐藤さんも今日仕事でしょ。
1: あ、ありがとうございます。本当にいつかちゃんとライブ見てもらわんと、
0: ね、そうだね、いつかライブをしないと、もうその時はもうご招待ですよ、
1: ね、あ、そうね、
2: もうそうですね、
0: 観覧席10階でもう無料ご招待もう来てるから多分五木村と合わせたらもうね、
1: あ、そうかそうか、確かに
2: 余裕でしょ、そうしたらもう、
0: まあ、ちょっと五木村が今月何を話したか分からんけど、
1: ね、あ、そうかそうか、
0: 俺は最終章だね、今月あのボクシングを布教して帰ります。 あ、歌ってたんだ、
1: 結構やってるんじゃない、
0: そうだね、
1: ゆうさんたちだったら
2: や
1: って
2: るもんね、
0: じゃあ、う
2: んね、
0: もいつかやろうか、
2: やるか、
0: う
2: ん、
0: ね、そうだね、
2: ずっとね喋ってるだけだから、
0: ね、ずっとね、ずっとね、
1: そうね、同じタイム感でずっと喋って
2: る、ね、変わんないから、
0: 今日はあのボクシングを教えて帰るっていう、
2: そうですね、教えて帰ると、うん、ボクシング知らない
0: よ、今これだぞっていう、
1: でも1年さ、まあ、12回、はい、あのやらせてもらうわけじゃん、
0: うん、
1: 月に1回なのでさ、うん、そのうちの多分4ヶ月ボクシング喋って6ヶ月はミービーの話をしてる、ね、で、あとそれ以外の話、あと残りの2ヶ月はそれ以外の話してる、
2: うまい食い物とかの話ね
0: でも結構なんだけど、うん、なんかこうそこがインスピレーションだったりもする、
1: はい、まあまあまあ、
2: うん、あ、なるほどね、
0: 音楽をこうやるとか作るってなった時のマインドとか、
2: うんうんうん、
0: こうそういうものに対する向き合い方っていうのは、う
2: ん、まあね、
0: 私意外と音楽っていうよりも他のとこから受けることが多い。
2: あ、なるほど、うん、なるほどね、
0: なんか音楽で受けちゃうとこう自分の正解が分かんなくなるのよ、
2: うん、
0: あ、これが正解なんだっていうところを、
1: バンバン音楽で受けた方がいいと思うけど
0: じゃ、だけどそうすると自分のカラーがなくなるの、
1: まあ、
0: いろんな人の正解があるわけじゃん、
1: か確かに、その俺らのライブに来てくれてた人はさ、うん、あの何、どっちかっていうとその自分たちに会いに来てくれる人が多いなっていうイメージはあるかな、曲ももちろん聴いてくれてるけど、
0: う
1: ん、ね、喋りに来たりだとかね、
0: かもんだけど、なんかこうね、好きな音楽とかものっていうのが、
2: うん、
0: 多分周りのバンドの人とちょっと違うのよ。
1: あ、
2: まあまあまあ、
1: そうなん
2: だ
1: ね、
2: あんまりね、共通項を通ってきてる感じじゃない、
0: う
2: ん、
0: そうそうそうそう、うん、表現したいことも違う、
1: ね、確かに、なんかみんなそれぞれがまあ好きなバンドとか、まあ、ある程度これをやりたいで集まってる
0: ん
1: だけど、
0: う
1: ん、俺らは別に全然ね、うん、違うもんね、
0: そうそうそうそう、う
2: ん
0: う
2: ん、特にエリーは違うとこ通ってきてるよね、
0: そうそう、私は多分本当にバンドやりたくて始めたわけじゃないから、
2: ね、そもそもね、
0: 音楽やりたくてやってたらバンド組んでたっていうタイプだからさ、
1: うん、確かに、
0: こうだからね、昔は結構正解を探し出そうとしてっていうか、その
2: まあそうなったりはするもんね、
0: あのバンドスタイルのあの感じが正解なんだっていうのがあって、
2: お前らいけんのかみたいな、ね、
0: あ、そうそうそうそうそう、
2: 手
0: 上げろ、こっちがいけないのにみたいな、手上げたくないのにみたいな、
2: まあまああるよね、
1: 往々にして
2: それはね、
0: それを昔、うん、あのね、ミーミーの伊坂さんに、うんうん、
2: はい、

0: エリーはこれね今でもずっとこすってるんだけど、エリーはあのマグロじゃないんだか、サーモンじゃないんだからみたいな、うん、なんでサーモンになろうとするんだよみたいな、マグロなんだからみたいな、
1: マグロのままでいいじゃんって言われて、
2: はえって顔
0: してポカッとするはみたいな、意味わかんねえよとか思ってたんだけど、でも私は多分ねその時サーモンになろうとしてたのよ、
2: はんはんはん、なるほど、だからこそわかると、
0: そう、はい、今だったらこう自分の中の正解を、うん、見つけたというか、
2: まあ、
0: 私はこうしたいんだよみたいなのを見つけたんだけど、多分それはこうバンドに囲まれてる状態じゃ無理だったと思う、うん、
2: ああなるほどね、うん、ああバンド界隈というかね、
0: そう、そうそうそうそうそうそう、そう、まあだからさ、そこで伊坂さんがこうそれを言ってくれなかったらもしかしたらまだ気づいてないかもしれない、う
2: ん、ああそんだけ印象深い一言だったと、
0: そう、意味わかんねえって怒ってたからね私はその時こんなに一生懸命やってんのに、ね、みたいな、
2: 尖ってはいた
0: そうそうそう、まあ、でもやっぱこうやっぱね作りたい曲とかやりたい曲っていうのは、うん、できないと思ってたから私バンドじゃ、
2: ああ、うん、なるほどね、
0: そうだけど今はやりようによってはできると思うし、うん、それをこう自分たちなりにやっていくのが自分たちのスタイルなのかなみたいな、なんかこうさ、ボーカルが全部作ってきて、こうボーカルがこう、 こういう風にしたいんだよねっていうのを指示してじゃなくて、うん、いや私はなんかここをショートケーキみたいな感じにしたいんだよねっていうのをこう伝えて、2人がどうショートケーキにするのかっていうのがやっぱり多分うちらのマイスタイル
1: ね、喋ってみたらショートケーキじゃなかったかもこれ、うん、
0: そう、俺たちのスタイル、そんなこれが俺たちのスタイルなんだよ、
2: ね、こっちがショートケーキっつって
1: ね、
2: どうするみたいな、
0: だからこう結構そのボクシングだったりとか、うん、っていうのはこうやっぱり目の前のことをただ一生懸命やるのが大事、
2: うん、
0: っていうなんかこうさ、どうやったらうまくやれるのかなとか考えていく中で、うん、もううまくやろうとせずに、私には多分一生懸命やることしかできないんだって思って乗り越えたのが、2月14日のミーミーのワンマンライブの日 の、
2: あ
0: のゲストが呼んでもらった日、
2: ね、ありましたね、はい、ね、
0: 本当に病んでたから、
2: あの日のステージめちゃくちゃ良かったもんね、
0: ありがとう、
1: よかった、よかった、
2: ね、後ろから見てて、
1: なんかいいよね、なんかさ、こう、うん、まあ年齢を重ねてもあるかもしれないけどさ、その自分たちがこう、まあ例えばボクシングだったら熱を持って見たのを自分たちの武器で発散しようと思うと、うん、やっぱその歌だったりとか、うん、バンドでやったりだとか、
0: うん、
1: まあそれ以外で、まあみんなが集まらなくてできんかったら他のことで、
0: うん、
1: あの発散できるなとかっていう風で、なんか熱を持つ機会が自分たちでちゃんとこうあーって決めてやれるのがいいなと思うね、うん、
2: そうですね、
1: ね、
0: いや特になんかもう、うん、あのボクサーってさ、マジ精神の世界じゃん、
2: はい、いやすごいと思うよ、
0: なんか結構私も喧嘩やんのがみたいな、
2: うん、
0: イメージだったんだけど、
2: はいはい、
0: 意外と全然そうじゃないじゃん、
2: ね、
0: 超頭使ってさ、うん、
2: スポーツです
0: か、ね、そうそうそうそうそうそう、
1: 確かに、確かにな
0: んかこうやっぱそれをうちらに教えてくれたのはやっぱ純と純と中谷だよね、
2: ビッグバン
0: じゃない、
1: まあそうね、
0: そうだよね、う
2: ん、それはあるかもしれない、
0: うんうん、なんでね、うちらの目標はあの純と中谷のあのボクサーパンツにご機嫌ヒッポっていう
1: スポンサー、
0: うん、
2: そこが目標なんだ、
0: うん、
2: あー、な
0: んか売れんといかん ね、ちょっと曲作らなきゃ、もっと
2: カバのロゴね、
0: カバのロゴで感謝感謝って、
2: ね、感謝感謝
0: って、中谷選手感謝感謝っていう、常に人に感謝するっていうのが
2: ね、あの SNS とかね、
0: う
2: ん、敬具みたいな感じで感謝感謝って書いてあるからね、
0: うん、そう
1: 筋肉のパワーみたいな、
0: そうそれをもう14歳の頃から、
2: そうなの、そう、うん、14歳の頃のブログが見つかって、うん、その時からもうブログの最後に感謝感謝っつってんの、
0: うん、
2: 続けてんのよ、
1: うん、あそうなんだ、
2: 10年以上じゃないだから、
1: うん、すげえな、そこも続いてんだ、
2: そうだよ、すごいよね、
0: だから
1: 俺たちもなんかそういうのやる、
0: え
1: なんか感謝感謝みたいな、
0: 何にする、じゃあ、あ、じゃあ募集します、
1: 募集でいい
0: の、うちらの
2: 我々のね、
0: なんかこう文の最後につく言葉を募集したいと思います、う
2: ん、中谷純斗選手だったら感謝感謝とか、うん、筋肉くんだ、中山筋肉くんさんだったらパワーとか、
0: ラッキーとかでも
2: ラッキーとか
0: ちょっと待って、やばい、
2: うん、
0: ペロペロペロペロ喋ってたらもう22分になっちゃった、
2: はい、22分になっちゃった、
0: とりあえず、まあ、あの今日のクイズの答えを、
1: はい、
2: あ覚えてた、すごい
0: 言いますね、
2: はい、
0: あ正解は全部です、うん、
1: 全部
0: はい、あの何をさっきのファックス番号0

0: 来月は6月です。
1: 松尾さんいつですか？
2: 来月の22日、来月は6月の22日、元気にお会いしたいと思います。それでは今月最後ご機嫌ヒッポは、こちらの曲を皆さんにお聴きいただいてさよならしたいと思います。聴いてください、リリチアーズで麻酔薬。バイバイ。

0: 笑顔インフォメーション、あなたの毎日にちょっといい情報、地域の話題や暮らしに役立つあれこれ、耳を傾ければ身近な街の今が見えてくる、笑顔インフォメーション。今回のご出演は、
1: 歴史好きが偉人を語る会の中田と申します。この度私共著ではありますが書籍を出版しました。アンドテックから出版の豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代、現在の大河ドラマとも重なる部分がありますので、ぜひともお読みいただきたいと思います。実は私は岡崎市内を拠点として歴史好きが偉人を語る会というのを主催しております。これは歴史を語りたい人が20分ずつ語るという、そういう会でして、まず語ることの喜びを感じてもらえる会にしていきたいと思いまして、参加者は徐々に増えてきてる感じであります。主に拠点としているのは岡崎市の南部にあります地域コミュニティの雪の里、年に 3,4 回ほど、毎回その参加費というのをいただければ、もちろん聴講者のみでもどなたでもご参加いただけます。で、参加されて自分も語りたいなという方は語ることもできますので、参加費は500円で、あと語る人は無料で、参加できますので、またホームページでも告知をしますので、ご参加いただけたらと思います。歴史好きが偉人を語る会の歴語会で検索すると、過去の行ったイベントの内容が検索できます。イベントは毎回そのコクチーズっていうイベントページがあるんですけど、コクチーズっていろんなイベントやってるんで、それを毎回見に行く人がいるんですよね。なんかイベントやってないかな、その時にうちのイベントがあると新しい方も参加してくださることもあります。その雪の里でやってるリアルの会が6月6日土曜日にありまして、あとオンラインで参加できる会というのが、こちらも年4回ほどやっております。夜の19時半からやっております。私のフェイスブックで案内をしますので、これをお聞きの方で興味を持たれている方いらっしゃいましたら、ぜひ一度参加しませんか。お待ちしています。歴史好きが偉人を語る会の中田でした。

0: い、皆さんこんばんは。アイラブ岡崎ラブチュー。月曜日は一般社団法人岡崎青年会議所が30分間生放送でお送りいたします。今夜のパーソナリティは私ウッチーと
1: 高井と
2: 浜田です。
0: この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。ファックス番号0564558764、メールは763@fmegao.jp です。番組の様子は YouTube にてライブ中継でもライブ配信されています。岡崎 JC の Instagram、TikTok でもライブ配信しますので見てくださいね。
3: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
4: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
0: 改めまして、今夜のメンバー紹介いたします。私ウッチーと
1: 高井と
2: 浜田です。
0: 何喋りましょうね今日ね。とりあえず今月じゃないわ、来月の例会が私ら青少年育成委員会が担当いたしまして、その内容としてはあの浜田委員長の方から詳しくお話しいただけるということで。
2: はい、じゃあ私浜田から、6月7日日曜日にですね、岡崎市幸田町の小学生を集めた、毎年行われているわんぱく相撲38回目の青い場所が開催されます。場所は、中央総合公園練習場の、相撲場でいいですかね、あっこは
0: 相撲場かな。
2: で、朝から夕方ぐらいまで行われる予定です。はーい。
0: どすこい。はーいで終わらしたね、今ね。
2: ですね。
0: この院長、思いは？
2: 思いですか。
0: どんな風になってほしいとか、どんなことを期待するとか、
2: そういうのあります？そうですね、まあ、やっぱり、まあ、子供たちもそうですけども、我々の設営側の岡崎 JC の皆様にもやっぱり、そうですね、品格のある行動を、人に見られて恥ずかしくないような行動を取っていただきたいなと思っております。
0: いつも恥ずかしい行動をしている浜田委員長が。
2: してない。
0: あ、そんなことない。
2: してない。
0: 夜の帝王と呼ばれる浜田委員長。
2: 何を言ってるんですか。やめてください。
0: そんなことない。
1: でも子供のいいですよね、激突が見てると、あの、心躍りますよね。
2: そう。ね、そうですよね。やっぱり感動する場合も。
1: 感動しますね。
0: 感動します。
1: 本当に盛り上がる。
2: うん。めちゃくちゃ。

0: 緒しますよ。
1: ちなみにワンパクズも見るの何回目？
0: 僕は今年3回目ですね。
2: 僕2回目です。
1: 今年で2回目。
2: はい。
1: じゃあ去年1回見て。
2: 見てます、見てます。
1: どう、泣いちゃった？
2: いや、まあ、泣くまでちょっといかなかったですけど、山、さん一生懸命頑張ってるその悔しさとかも 見えたので、うん、で勝った時のあの声とか、うんうん、あと優勝候補はめちゃめちゃ本気じゃないですか。
1: あ、そうそう、すごいよね。
0: そうだね。
2: あれ、同い年と思って、小学生うちの子供とみたいな。
1: そう、大きさが全然違うもんね、やっぱり。僕ちなみに去年ちょっと泣きそうになったです。やっぱあの年取るとなんか涙も多くなるのかな。今までそんなことなかったのに。
2: あ、本当ですか。
1: うん、
2: 何回目ですか。3回目。
1: え、何回目か分かんない。何回目だろう。僕歴としては8年9年あるんで。
0: じゃあもう8、9ぐらい。
1: そうそうそう、う
0: ん、参加してはるってことですもんね、
2: うんうん、そんなところもじゃあ見どころですね。
1: そう、もうあの本当に真剣にやってる子供たち見ると、多分35以上の方々はほろりとくるものがあると思うんで、と、うんうん、いうことで、まあ、とりあえず1曲目流しますか。
0: そうですね。
2: はい、わかりました。じゃあ曲紹介させていただきます。今日は、平成縛りでいきますので、皆さん期待しててください。Nobody Knows の心躍るです。

0: はい、お送りしましたのはノーバディーノーズの心躍るでした。
1: テンション上がりますね。
0: そう、この歌流してる最中にねちょっと盛り上がったんですけど、最近買った心躍るもの何かあります、はい、高井くん。
1: 僕は最近ですね、テレビ買いました。
0: おお、
1: 実は4年ぐらいテレビなし生活してて、
2: はいはいはい、
1: ついにやっぱ子供が大きくなってくるとどうしても見たいテレビが出てきたり、映画見たりゲームしたりっていう。
0: 子供今いくつ？
1: 今7歳なんですけど、そうだから、それでついにテレビを買うかっていうふうに決心して買ったんですけど、まだなんかクラウドファンディングで買うやつがあって、なんでまだ6月下旬まで届かないですよ。
0: ああそうなんだ、
1: めちゃめちゃお値打ちでした。
0: いくら？
1: 75インチで17万。
0: ごめん、買うテレビ買わないか分かんない。
2: 俺は分かんない。
1: え、買わない。いや、多分50万とかいっちゃいますよ。
0: あ、ほんと、はい、普通だと。
1: 普通だと。ただ知り合いが同じ日に、55インチ買って40万って言ってました。
0: おー、
1: パナソニック。
0: だいぶお得だね、
2: は
0: い、
2: そんなするんだ今。
0: え、でも最近テレビ安いっていう思いがあるんだけど、そんなことないのかな。
2: モニターしか買わんから分から
1: ない。ゲーム用ですか。
2: ゲーム用の
0: そう、テレビない時ってずっと携帯で生活してた、
1: はい、いやだから一応壁にプロジェクターで YouTube とか映してみたら、
2: しゃれてるね。
1: いやでもこんなプロジェクターなんか4000円とかで買えますから、家ホーム用になったら。
2: そうなんだ、はい、
1: 十分じゃ十分なんですけど、やっぱ音とか、明るい日特に日中とか見にくいんで。
2: なるほどね。
1: 逆に目悪くならんって思って、
0: はいはいはい、確かにそれはそうだ。
1: 今回すごいんですよ、その海外みたいなテレビっていうコンセプトのやつを買って。
0: 待って、テレビに日本も海外も関係あるの？
1: 絵画
0: ね、
1: 絵みたいな、めっちゃ薄いんですよ、幅がないんで、壁に絵みたいに貼れるテレビっていうのがコンセプトのやつで、嫁がもう絶対それがいいって、未来型だからこれって言って。
0: そう、あ、そうなんだ未来型、ね、
1: そうだけどクラファンでしか買えないんですよ。
0: 普通には売ってないんだね。
1: 売ってないです。渋谷の TSUTAYA には置いてあるらしい、多分ショールームには。
2: それなんか 4K とかそういうのも。
1: 4K も入ってますし、
0: 8K、
1: はい、8K かとちょっと忘れてもらいましたけど、
2: でも 4K あったら
0: めっちゃ綺麗だよね。
2: 綺麗じゃない、
1: 普通に綺麗ですよね。
2: だと思う、ね、
1: でだから多分その海外用のなんか静止画もなんか準備されてるみたいで、
0: え、
1: テレビ売
0: ってつけっぱなしにしといて、
1: はい、
0: その絵画みたいに飾っておけるって。
1: そうだ、人が来たら「あ、これ絵ですか？」って言われるような。
2: いいね。
1: いいんですよ、それが17万だったんですよ。
0: おお、
1: びっくりして。
2: めっちゃいいね。
1: 75で
0: いいので
2: 、はい、テレビも見れて、
1: 見れて普通に見れますし。
0: 75ってどれぐらい？
1: どれぐらい？どれぐらいですか？
2: 全然想像つかねえ。
1: スイカ何個分ぐらいですかね？
2: スイカで例えるのやばない。
1: やばいか。
0: ピンポン玉にしよう。
1: ピンポン玉にもっとですね。
2: 余計わからなくなるな。うつろくんはなんかないんですか？
0: 僕が買った心躍るもの？
2: うん、
0: 心躍るもの、今年版の空調服買った。
1: 踊る？それ
0: めちゃめちゃ心躍るよ。
1: 踊るっすか。
0: だって僕買ったの3、4年前で、はい、それをずっと使ってて、
2: はい、
0: これとうとう去年ちょっと熱を持ち出しちゃって、バッテリーがもうまずいなと思って、はいはいはい、新しいの買ったの、はい、もう風量がね全然違う。
1: 風量だけですか、新しくなったのは。
0: そう、
1: なんか冷却機能もあるやつ。
0: ないそれつけようと思うとめっちゃ高いんだよ。
1: 高いですね。
0: 高いんだよ。
2: 結構しますよね。
0: それ空調服使う？
2: いや、僕たちも使う時はあったんですけど、まあでも結局意味ないなってなって。
0: 車乗ってるから。
2: 車乗ってたりするから。
0: あ、そうか。
2: で冷房ガンガンにしちゃうと空調服来たら
0: 風邪ひく。
2: 寒いですよね。
0: そう、寒いよね。
2: でそれに慣れて

0: 外出たら
1: 逆にもう温風が来るような感じになっちゃうから、あ
2: そうか、
1: 着なくなったっすね。
2: そうか、じゃあ僕同士は広げれないから次、はい、院長。
1: あ、僕っすか僕最近じゃないですけどマウスパッドを、
2: マウスパッド
1: ちょっと新調して、マウスにこうあのシートっていう、はいはい、あれのガラスのやつを、
2: え、ガラス、
1: ガラスのマウスパッドっていうのがあって、お
2: それマウス動くの？
1: え、マウス動くんですよ。でマウスパッド、ガラスのマウスパッドって基本滑りやすいのがメジャーなんですけど、うんうん、これ今回買ったやつが滑りにくいような、まあ、ミッドタイプっていうやつを買っちゃったんですよね、はいはい、とうとう。
2: なんでそれ買うんですか？
1: 布マウスパッドって湿気とか吸っちゃったりとかすると変に滑っちゃったりとか
3: ゲーマーとしてのあれじゃないです
2: よエクセル使うにはいらないですよね。
1: そうですね、ゲームするために
3: ゲームするために買ったのね。
1: そうですね。で結局どうですかね、 3,4 ヶ月で書き換え出たんで、基本的にマウスパッド
2: を、へえ、買い替えるんですね。そうやって
1: を、まあ、ガラスに一回してみようかなっていうのを調べたら、めちゃくちゃいい綺麗な美術した、まあ、絵っていうかのガラスのマウスパッドがあって、
3: へ、もうこういうただのガラスじゃなくて、
1: あ違う、そういう専用のコーティングとかされてるマウスパッドで、それ を買ったっていうのが一番心躍る
2: 普通の布とどのくらいの値段の違いがあるんですか？
1: 普通の布でもサイズによって変わってくるんですけど、だいたい普通の布で 5,6 千とかするけど、ガラス僕買ったのが 1万 6,000 ぐらいの、
2: ああ3倍
1: やつを買っちゃいましたね。
3: へマウス変えちゃダメだ逆。
1: いや、ああマウスのソールでもいいんですけど、うん、結局ソールってこう滑らせるんで減っちゃうんですよ、う
2: ん、えセンサーじゃないですか？
1: センサーもあるんですけど、結局そのゴムとかその部分もガラスに変えるときにそのこれゴム全部取ってソールを貼り直すんですよ、専用のやつに。
2: すげえ。
1: でマウスもマウスでまあで書き換えるとなると値段するんで、
2: まあまあまあまあすごい、そんなにあのこだわってる人がいるとは。
1: そうっすね
3: もうそっちの世界は分からなかったですね。
2: すごいな。
3: じゃあ次の曲いきましょう。
1: はい、
2: はい、それでは次は、これ私がですね、小学校中学校の時めちゃめちゃ好きな、歌手グループなんですけど、皆さん知ってるかもしれないです。あの平成の人はみんな知ってると思います。ソールドアウトの To All the Dreamers。

0: い、お送りしましたらソールドアウトの To All The Dreamers です。合ってる？
1: 合ってます。
0: いやよかった。
1: いい歌、いい歌だな。
0: いい歌ですね。僕知らなかったです。ごめんなさい。まあそろそろエンディングトークっていうことでね。
2: あ、はいはいはいはい。
0: もう一回6月の列会について詳しくお願いします。
2: 詳しくですか。
0: うん。
2: まあ、6月7日日曜日に、第38回。わんぱく相撲岡崎葵場所が開催されます、
0: うん、ちなみにもう募集は締め切っちゃったんですよね。
2: あ、そうですね、募集は150で募集したところ、おかげさまで150満たしまして、うん、無事締め切りっていう形で取らさせていただきました。
1: でも見に行くのはいいんですよね、誰でも。
2: あ、全然見に来る場合は全然誰でも、ね、見学はできるので、
0: うん、
2: ぜひ5時間のある方は
1: 子供の勇姿を。
0: そう、晴れるといいな。
2: 晴れます。
1: あの雨の時ってどうするんですか。
0: 雨でもやります。
2: やる。
1: 雨天結構で、できますもんね。
2: です。
0: 屋根あるんで、
1: 屋根あるから。
0: 雨最悪だったよね。
2: 去年雨だよね。
1: いや去年雨降ってないですか。
0: あれ降ってなかったっけ。
2: 前日かなんか雨降って、うんうん、あ、そうそうそう、結局サブ土俵ができなかったっていう、うん、あ、
1: そうかそうか、濡れてましたね、
2: 流れだったんですよね。
0: 雨降るとね、本当にやる気なくなっちゃう
2: ね。
1: 品格をね、保たないといけない
2: んで。そう、そう、品格大事なんで。
0: 品格とは、
2: 品格とはもう凛々しく堂々と、
0: うん、
2: あ、もうないよないよしないと。
0: ないよないよ
1: ないよないよ。
0: 負けても泣くなど。
1: そうですね。
2: そうです、泣いていいのは土俵出てから、悔しくひっそりと。このやっぱりね、歴史とした真剣勝負なんで。
1: そうですね、国技でもねありますからね。
2: そうですね。で、まあ、土俵の中ではおちゃらけないというふうにしていただいて、もう本当の真剣勝負がやっぱり品格につながっていくと思ってるので、私は。
0: まあ、でもそのおちゃらけるっていうのはね、おそらく院長の姿を見て、ああここはこんな感じだなって子供たちが思うか思わないか。
2: いや、そこはやっぱ当日僕もシャキッとこうね。
0: 当日は

0: いつもと違う顔が
1: もうシャキッ と,
2: きっとメンバーも聞いとると思うんで、あの前日の話もちょろっとしてもらっていい？
1: 前日はですね、一応あの審判講習っていう形で当日審判任せてもらう方も含めてなんですけども、で岡崎市相撲連盟さんの方から、当日このようなあの風に、審判と風に、段取りの方とかも説明があるので、メンバーの皆様は来てください。
3: 来るかな。
0: 何時集合ですか？
1: 前日一応1時に集合して、前日準備もあるのでテント張ったりとかなんやかんやもあるので、まあ人数は多ければ多い方が。
2: 大変だよ準備。
1: 本当にあの、ね、テントが大変。
2: そう。
1: 組み立てが
2: テント10張りぐらい
1: の予定ですね今のところ。
2: あれね、ほんといろんなとこからテント持ってきてね、
1: 張ってやらないといけないんで、はい、大変なんすよ。
2: メンバーの皆さん来てください、お願いします。
1: お願いします。
2: さあここでね、そろそろお別れの時間ということで、は
1: い、早いですね。
2: 早いよね。
0: あっ、切りますね。
2: よかった、30分。浜田院長が何を言い出すかと思ってどんどん
1: どんどん何も言わないですよ。
2: ちゃんと真面目にやってくれたんで。おい、じゃあ最後、
0: はい、
2: 高井くんお願いします。
1: リシッと、はい、リシク、はい、
0: かしこまりました。
2: 下巻いちゃっていいよ、下巻いて。
0: これ巻くやつじゃない。
2: 巻くやつじゃない。
0: ただまたね、これもあの僕が高校の時にですね、失恋した時にめちゃめちゃよく聞いた思い出深い歌なので、皆さんにも届くといいなと。
2: 別れた彼女にサンキューと。
0: あ、そうですね、言っちゃった。ホームメイド家族のサンキュ
1: ー、お聞きながらお別れしたいと思います。それでは皆さん、また来週。

0: アイラズ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
2: Que tenga buen día. Hasta mañana.
3: Su día. Y quiere todos.
4: Ni se hace strano.
5: 祝你一切顺利。明天见。
6: 76.3MHz FM 笑顔。
7: It is now 8 o'clock.
6: 午後8時です。

皆さんこんばんは。ご機嫌いかがですか。時刻は午後8時回りました。マンデーナイト8時の成瀬優美は止まらないのお時間でございます。さあ週の初めの月曜日の夜でございますけれども、週の初めどうですか。快調にスタート切ることできましたでしょうか。ああもう一日頑張ったぞ、やれやれと一息ついて聞いてくださってる方もいらっしゃるでしょう。もしくは、まだこれから頑張るぞっていうね、なんか夜のお仕事の方もいらっしゃるかもしれないし、それとも帰り道に聞いてる方もいらっしゃるかもしれませんね。まあいろんなところでいろんなことしながらね聞いてくださってると思うんですけど、あ中にはねお家で療養されながら聞いてる、まあお家だけじゃないかもしれないけどね、まあいろんなところでいろんなことしてる方あるかもしれませんけれども、まあどんな方もどうかこの10時までの生放送、この時間だけはもういろんなねあんなことこんなこと、もういろんな思い煩いはちょっと横に置いといて楽しく過ごしていきましょう。よろしくお願いいたします。私はですね、じゃあ各言う私どんな風に過ごしたかと言いますとですね、今日の昼間暑かったでしょう。名古屋まで行きましてね。で治験ってわかります？治験、なんか医学の進歩のためになんかいろんなこう治療方法の開発とかね、いろんな研究のためになんかまあ実験というかね、そういうのに協力をすることを治験って言うんですけど、それがありましてね。でちょうど先方が探してる条件に私がぴったり合ったもんですから、じゃあと思ってね行ってきたんですよ。もうねその条件っていうのが結局そのこれこれこういう条件の人の血液が欲しいですっていう話だったんですね。で条件があって、まずはその検査するまで朝から何にも食べてちゃいけませんっていうこと。夕方だったんですよ検査が。朝起きてから夕方4時まで何にも食べずに頑張りました。はいっていうのと、あとは持病があっちゃいけない。うん OK それ大丈夫で、あともう一個 BMI ってあるでしょ、まあ肥満度数とか痩せ度数とかそういうのを数字で表すものですよ。それが基準値を超えていることっていうのが条件だったんですね。要するに健康体で医学的に肥満の人っていうこと。私しかいないじゃんもうね。ということで、じゃあ協力しますって言って行ってきたんです。はい。まあしかしですよ、朝から夕方までずっとお水は飲みました。でも

固形物食べれないんですよ。あとお茶とかジュースとかコーヒーの類も飲めないんですね。我ながら頑張った、うん頑張ったまあこれでね、なんか医学の進歩に役立てるんだったら嬉しいなと思って、終わってから速攻で電車で行ったもんですから、もう駅の中のなんかほらカフェあるじゃないですかね、はい、とある駅のカフェでちょっとしばらくまったりしましたよ私の大好きな炭水化物いっぱい注文してですね、はい、そんなことしました。はい、まあなんかね、思いついたことも何でもやっちゃえと思って日々動いております。はい、そんな私でございました。ラジオの前のあなたはどうでしたか？まあいろいろきっとあると思うんで、今回のメッセージテーマこれにしました。最近ちょっとホッとしたこと、最近ちょっとホッとしたこと、はい、これでメッセージを募集いたします。いかがでしょうか？最近ちょっとホッとしたこと、あと大喜利もやります。はい、大喜利のお題は自分だけかもしれない変な癖、自分だけかもしれない変な癖、これで募集します。まあもちろんもう全然違う内容でも結構です。なんかね、もう全然このテーマとかお題に関係なく、聞いて聞いてっていう話があれば送っていただいても結構です。あとはもうね、ほんとちっちゃいことでもいいし、もうとにかく気楽に送ってみてください。私ね、初めて送ってくださる方ね、もうすごい熱烈歓迎なんですよ。初めてだとなんかきっと緊張しますよね。いいんです、もうそういう方のメッセージお待ちしてます。では宛先です。ファックスの方 056455-8764 番、 056455-8764 番、メールの方は 763@fm-agao.jp、 半角小文字で 763@fm-egao.jp、 もしくは FM 笑顔のホームページのトップページにメールフォームがついておりますのでご利用ください。あなたからのメッセージお待ちしてます。あなたからのピュアなお気持ちのメッセージ、もうね、何でも思いついたことを深く考えずに送ってくださって結構ですから、という思いを込めまして、あいみょんで裸の心、この曲の後は本日ゲストさん登場です。どうぞお楽しみに。

0: あいみょんで裸の心をお届けいたしました。今回のメッセージテーマ、最近ちょっとホッとしたこと。あと9時台に大喜利もコーナーがございますので、大喜利のお題は自分だけかもしれない変な癖ということで、皆様からのメッセージをお待ちしております。ファックスの方 0564-55-8764 番、メールの方は 763@fm-egao.jp、 もしくは FM 笑顔のホームページのトップページにメールフォームついてますのでご利用ください。さあ、早速いただいているメッセージご紹介しますよ。ラジオネームめぐくまさん、ありがとうございます。今日も起きてて聞いてくださってるのかな、ありがとうございます。最近ちょっとホッとしたことについて、先週久しぶりにユーミさんと DJ ハギーさんとのクロストーク聞けて、とてもとても嬉しかったです。ありがとうございました。最近 DJ ハギーさんの声全然聞けてなかったので、久しぶりに声が聞けて、ハギーさんの元気な声にちょっとどころかとてもホッとしました。パワフルなハギーさんとユーミさんのクロストーク復活希望します、といただきました。めぐくまさん、ありがとうございます。そう、あの先週ね、 DJ ハギーさん、もうね、レジェンドですよ、 DJ のレジェンド DJ ハギーさんとね、電話でお話しすることができまして、めぐくまさん本当ありがとうございます、ね、なんかそうやって言ってくださるのがまた我々の本当心の支えになりますので、どうかこれからも応援よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。まあ、今回もゲストさん登場しますのでね、引き続きお付き合いよろしくお願いいたします。ゲストコーナーでございます。今回は素敵なレイディーたちをお迎えすることができまして、本当に嬉しゅうございます。しかもね、ぜひ皆様にお出かけいただきたい情報を持ってお越しいただいておりますので、しっかりと皆様メモなどをもし取れる方は取っていただいてね、お話聞いてくださると嬉しいです。この FM 笑顔の、ちょっと南の方に行ったところに、岡崎市南部地域交流センターよりなんていうところがありましてね、そちらからお越しいただいております。はい、では自己紹介どうぞ。
1: こんばんは、岡崎市南部地域交流センターよりなんセンター長の近藤美里です。
0: よろしくお願いします。
2: こんばんは、同じくよりなんの副センター長の青山佳代です。よろしくお願いします。
0: イエーイ、お願いいたします。そしてお声は出さないっておっしゃってたんですけれどももうお一方石野さんが見えてます。記録係でもう写真パシパシ撮ってくださいます。よろしくお願いいたします。細く撮ってください、お願いします。はい、イエーイ、ありがとうございます。よく言うと美しく撮ってください。ちょっとそれはね、事実と異なるからダメか。すいません。でも近藤さんと青山さんは美しいのでね、それなりに美しくちゃんとそのまま撮っていただければと思うんですけどね。最近はね、その見た目のことあんまり言っちゃいけないっていうからね、ね、ダメですけどね。いいね。自分のこと言うだったりですもんね。はい、ということでございます。はい。で、この度こうやってお越しいただいたのには。まあ、先ほど私もちらっと言ってしまいましたけれども、イベントがあるんでしたよね。
1: そうなんです。
0: はい、
1: もう来週今度の日曜日ですね、5月の31日日曜日の10時から14時、はい、お昼の2時までですね、南部地域交流センターよりなん、よりなんは上地って言って、ちょっと岡崎市の人は分かると思うんですけど、南公園、今工事中の南公園の近く、うん

0: にある交流センターよりなんの中で、一応タイトルとしては市民活動をかける手仕事マルシェっていうマルシェを開催します。
1: はい、これはどういった方々が、なんかやっぱりよりなんに関係する方々ばっかりですか？
0: そうですね、関係する方々ばっかりじゃないんですけど、一応あのこの市民活動をかけるっていう部分が入ってるのが、よりなんを使ってらっしゃる、岡崎市の市民活動団体さんと、あと地域の事業者さんとか、あと福祉系の団体さんとか、いろいろ混ぜ混ぜで、団体の垣根を越えて交流できるといいなっていう感じの、ごちゃ混ぜマルシェっていう感じですね。
1: はい、ごちゃ混ぜマルシェ、はい、本当にごちゃ混ぜなんですかね、はい、どういう感じにごちゃ混ぜなんですか？
0: ごちゃ混ぜ、はい、なんか
1: ジャンルがいろいろ、
0: ジャンルがいろいろ、そうですね、団体さんもいろいろだし、ジャンルもいろいろで、ジャンルで言いますと、まあ、雑貨系のマルシェなので、出店、雑貨の出店だったり、食べ物系の出店だったり、あとワークショップとか体験もあります。
1: 本当にいろいろなんですね。
0: いろいろですね。
1: で、一応あの近藤さんと青山さんとしては、うん、まあ、ラジオを聞いてる方に来てほしいと、遊びに来てほしい、
0: 遊びに来てほしい、
1: そうそう、そういうことなんですね。
0: そうなんです。あのよりなんを知らない人もぜひ来て、知って出会ってねっていう感じの、
2: 楽しんでほしいです。
1: 青山さん、マイク遠い、もうぐっと引き寄せて、引き寄せて、
2: うん、
1: マイクをもっとこっちってぐいって引き寄せて、
2: ぐいって、
1: うん、じゃあ何、今1センチしか動いてないでしょ、10センチぐらい引き寄せてください。
2: ぐいぐいって、
1: うん、はいはい、お願いします。
0: 理性を聞かせてください。
2: みんなも引き寄せたいです。
1: そうですよ ね、
0: ね、
1: 本当にその通りですよね、はい、うん、で行きたいと思ったらどういう風にすればいいんですかね？
0: そうですね、よりなんの場所を分かっている方と、お近くの方は歩いてきていただけるとよくて、ちょっとあの駐車場が限りがあるので、そうですね、できる限り公共交通機関で、岡崎駅から来ようとしたら、バスがあの出てて、そう、よりなんの目の前に泊まるバス停、地域交流センターというバス、はい、南部地域交流センターというバス停で、はい、降りて、歩いて
2: 1分かな、
1: もう降りると目の前ですもんね、
0: はい、
1: 本当にもう横付け状態ですよね、バスがね。
0: そうです、
1: いいとこですね。
0: そう、よりなんのためのバスみたいになって
1: ます本当ですね、はい、あ、なるほど。あの別に事前申し込みがいるだとか何にもないですね。
0: そうですね、事前申し込みいらず、入場無料で、
2: はい、
0: いきなり、いきなり
2: どうぞいらっしゃいって、
1: うん、この時間帯の中の好きなタイミングで来て、好きなタイミングで帰れば OK みたいな、
0: うん、そうですね、
2: はい、
0: 2時までやってるので、はい、あの好きな時間に来ていただければ。
2: そうですね、あの食べ物もあのみんなであの売ってくださってるので、もう昼を兼ねて遊びに来ていただけるね、一日かなと思います。
1: あ、なるほど、なるべく長く滞在してねってことですね。
2: はい
1: なるほど、よくわかります。
0: 飲食スペースもあるので、あのお買い物して、食べ物買って、ご飯食べて腹ごしらえして、また買い物して、デザート買って、腹ごしらえしてって感じで、一日中いていただければいいかな。
2: そう、たくさんのお店が出るから、うん、一つ一つが本当に魅力的なお店ばっかりだから、多分聞くとね、10時から2時って長いなって思うかもしれないけど、実はすごい短いと思います、
1: うん、何店舗ぐらい出るんでしたっけ？
0: ですね、こちらが総勢20店舗プラス、うん、キッチンカーも3店舗来ます。
1: ああ、じゃあキッチンカーは外ですよね。
0: そうですね、キッチンカー外 で、
1: ね、ほんほんほん、であとはまあ大方、まあ、建物がほら2階建てじゃないですか、うんうん、どんななんか作戦としては、
0: 作戦
1: 、うん、どんな感じで、なんか別にそのもう全館使うってことですか？
0: ですね、出店があるの、ほんと1階というか外にキッチンカーがあって、うん、でよりなんの中入ってもらうと1階の入り口受付があって、2階に上がってもらったら、うん、いっぱいブースが出てる状態ですね、
1: は
0: い、
1: なるほど。
0: で1階のところは飲食スペースみたいな感じになってるので、うんうん、そんな感じですね、うんうん、
1: なるほどね。ああ、いいですね、飲食スペース、ゆっくりくつろげる場所があるのはね、うん、ありがたいですねなるほど、そういうことなんですね、うん、はあ。

0: かりました。しかしこんなねマルシェをなさるって なんでまたこんなすごいことをしようと思われたんですか？
1: マルシェをしたいってなったのは、うん、なんか結構今までヨリナンを使ってる団体さんが限られちゃってるというか、まあ、市民活動団体さんが主だったりとか知る人ぞ知るみたいになっちゃってるところがあったので、もうまずは知ってもらおうと思いまして、そしたらまあマルシェで団体さんいろんなとこから呼んだら知ってもらえて、そこで出展したら、ね、地域の人もね、
2: いいかなって
1: 来てくれるかなと思いまして、出会いの場を
0: 出会いの場
1: 出会いの場、
0: はい、あ、いいですね、はい、そうですか。まあ大型建物の中だから別にまあ雨降っても大丈夫ですね。
1: そうですね、
2: 大丈夫ですね。
0: あでもキッチンカーどうする？
1: あの多分大丈夫大雨じゃなきゃどうにか
0: なりますね、まあ、どうにかなる、
1: はい、一応あの予定通りやるので雨でも、はい、でまあ、食べるところは中なので、まあ、ちょっと買って中入って食べてもらう感じですよね。
0: そうですね、うんうんうん、なんとかなりますね。
1: なんとかなります、
0: うん、そっか。いやしかし5月31日っておっしゃいましたでしょ、開催日、はい、今日もう25日なんですよ、うんうんうん、もうあと何1週間ないです。もう今週末ってことですもんね。
1: そうですね、
0: 今週末ですもんね。
1: 今もうせっせかせっせかね、
2: せっせか、そう、
1: 館内を装飾して
2: そう一生懸命こうみんなが楽しんでもらえるような風に装飾はしてるんだけども、うん、そういざ頑張ってるうちに期日が来ちゃうなって
1: 汗
2: 汗汗、そう、もうみんなに楽しんでもらいたいっていう気持ちばっかりが先にテクテク歩いちゃったかもしれない。
0: なるほどね。まあデイリーワークもありますからね。ね、その合間にお支度されてるんでしょ、
1: うん、もう、ね、そう、ね、花をこうちょこちょこ作って、大量の花を作ったりとか旗を作ったりとかしてますね。
0: はい、そんな飾り付けもしてくださってる、
1: う
0: ん、
1: あの来たらちょっとワクワクしちゃう、絶対楽しい雰囲気がもう 今でもちょっと醸し出てますね。
2: そうですね、
1: 館内が
0: 本当。じゃあもうすでに飾り付けがちょっとずつ始まってる。
1: そうなんです。
0: あ、じゃあ知らずにパッと来た人がえなんかやるのみたいな感じになる。いい宣伝効果ですね。
1: そう、めっちゃ聞かれますね、やるの、
0: どう
1: 何やるの、
0: それに行こうとしてチラシ渡すんでしょ
1: う。
0: これあるんで来てみたいな、
1: ね、すごいニコニコニヤニヤしながら
0: そうなんですね。でもこれも結構前から計画されてましたでしょ
1: う。そうですね、
0: もう
1: 昨年度から準備してましたね。
2: そうですね、
0: ね、まあ、これまで振り返って何か思うことあります？
1: いや大変だった。
2: そうね、なんか、うん、あの市民活動団体さんだけじゃなくって地域の人とか、あの本当にいろんな方があの参加してくれるっていうのはすごく大きなイベントだったから、うん、もう準備してもしてもドキドキしちゃう、
1: うん、ドキドキしちゃう、
2: 楽しいのとドキドキと一緒かなって、
0: うんうん、なるほどね。念のため念のためってきっといろんなこと考えて準備してるんでしょうけど、あでも足りないかもとかっていろいろ思っちゃうということですか？
1: そうですね、
2: そうですね、
1: マルシェなかなかよりなんでイベントとしてマルシェをやるっていうのがほぼ初みたいな感じですね。なんか似たようなイベントはあったんですけど、あの事業者さんとかいろんな方々を呼んでっていうのは今までなかなかなかった、
2: なかったですね、
1: うん、ちょっと今回は初めてイベントみたいな感じですね。
0: なるほどね。
2: でも皆さんがすごく参加してくださるあの出展者さんたちがものすごくね、あの意欲的にあの参加してくださってるので余計にワクワクしちゃうのが出来上がってるよね、
1: うん
0: うん、なるほどね。特に今年度から近藤さんが新しくセンター長になられたでしょ、それ関係あります？
1: どうですかね、
2: うん、新しいことに引き継いで、まあ、あの新しいことに挑戦してる、だからなんかまた新しい世界が広がると思ってる。
0: なるほどね、
1: うん、広げます。
0: ぜひぜひ、もう周りの期待が一心に集まってる感じですね
1: 頑張りますね、
0: そうですよね、はい、だからあの近藤さんがセンター長になって初

0: しい出会いを見つけようというサブタイトルついておりますけどもね、これについてちょっと基本的な情報のおさらいをさせてくださいませ。はい、じゃあそうですね、ここはちょっと青山さんに言ってもらおうかしら。青山さん、はい、開催日と時間はいつでしょうか。
1: はい、開催日は、今月の5月31日日曜日、10時から14時です。
0: はい、ありがとうございます。はい、入場には申し込みとかお金とかいるんでしたでしょうか。
1: 無料です、いつでも来てください。
0: はい、わかりました。雨が降っても大丈夫ですね。
1: もちろんです。
0: はい、ありがとうございます、はい、あとはそうだ、駐車場のことで気をつけなきゃいけなかったですね。
1: そうですね、駐車場はあるんですけれども、すごくとなんか大量にというわけではないですので、できれば公共交通機関を使っていただいて来ていただけるとありがたいです。
0: はい、ありがとうございます、はい、あたり歩くとまた気持ちがいいですからね。
1: そうですね、意外とね、岡崎駅から周りを見て歩いてくると意外と距離がそんなにないかもって思います。
0: ですよね、地図上で見ると多分、はい、2キロぐらいじゃないかなと思うんですけど、距離的に。
1: そうですよ ね、 だいたい ねそれぐらいだと思います。
0: そうですよね、はい、まあ2キロだったらどう、ちょっと歩くといい運動にね、まあどう、ゆっくりまったり歩いて30分ぐらい。
1: そうです ね、 だいたいそれぐらいで。
0: そうですよね、はい、元気な人がちゃっちゃっちゃっと歩くと20分ぐらいですかね。
1: そうですね、ちゃっちゃっちゃって歩くと20分ぐらいで、周りを見ながら歩くと大体30分ぐらいだと思います、
0: ね、ちょうどなんか、はい、体にはいい距離ですよね。
1: 一番脂肪が燃焼する時間です。
0: そう、本当それを思う。私もよく寄南も行くし、はい、このね JR 岡崎駅ももうしょっちゅう行くんですけど、最近私そうです、寄南のあたりから駅まで歩いてます。歩いてます。歩くとね、緩やかな坂なんですよね、登ったり下ったりの緩やかな坂で、なんかねいい運動、うっすら汗かくんですよ今ぐらいの時期だとね、
1: うん、そうなんですよ。
0: 今日も歩きましたよ往復。
1: そうなんです。
0: 歩きました。はい、いい汗かきました。
1: そうですよ、うん、一番いい時間ですね。ちょっと燃焼させて、よりなんで涼んでまた燃焼させてってね、ベストです。
0: いいですよね、はい、で先ほどもおっしゃってたみたいに名鉄バスのバス停もあるから目の前に、だからまあ駅からバス使っていただいても別にまあ構わないけどということですよね。
1: はい、ね、そうです、
0: そういうことですね。はい、わ、はい、かりました。あとはセンター長の近藤さんから何かありますか。
2: 何、はい、かありますか、うん、もうなんだろう、戦利品をたくさん手に入れて帰ってもらえばいいかなと思いますので、はい、大きいカバン持っていっぱい買えるようにね、大きいカバンとお金と、ね、持って、あ、入場無料ですけど、中のものはお金がかかりますので買うのは。
1: でもみんな今回のマルシェは市民活動手仕事マルシェだからって言って、皆さんが実際にマルシェに出てくださってる時よりもお値打ちにやってくださってるんです。なのでここぞという時にちょっとマルシェ体験を込めて自分の好きを見つけに来ていただきたいです。
0: あ、いいですね、はいはい、お小遣い握りしめて、でエコバッグ持って、はい、お出かけいただければということですね、
2: はいはい、お待ちしております。
1: お待ちしております。
0: 明日ありがとうございます。はい、まあ、今回は岡崎市南部地域交流センターで5月31日日曜日の朝10時から午後2時まで開催されます市民活動をかける手仕事マルシェについて、センター長の近藤さんと副センター長の青山さんにいろいろお話伺ってまいりましたけれども、もうこのゲストコーナーをね、もうそろそろちょっと締める時間になってしまったんです。
2: 残念ですね。
0: ねえ、本当にね。はい、まあ、今ちょっと最後に一言って聞きましたけれども、もう大丈夫ですか。
2: うん、そうですね。
0: もう言いたいことは、
1: 思いの丈は皆さん来て、
2: う
1: ん、
2: 来て、そう、来て、うん、来て、待ってます。
0: わかりました。で、どうでしょう、記録係で来てくださった石野さんはどうですか。いい写真撮れました。大丈夫ですか。大丈夫。当たりまくっちゃいました。はい、じゃあ大丈夫だようですね。はい、わかりました。ではこのコーナーはひとまず締めさせていただきます。ラジオを聴きの皆様、市民活動をかける手仕事マルシェ5月31日日曜日朝10時から5

0: 午後2時まで岡崎市南部地域交流センターよりなんで開催されますので、ぜひお越しくださいということで、お話ししてくださいましたのはよりなんのセンター長の近藤さんと副センター長の青山さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ゲストコーナーでした。ありがとうございます。
2: マンデーナイト、マンデーナイト、マンデーナイト、マンデーナイト、マンデーナイト。
0: ここで音楽、私の大好きな寺尾聰で今夜でピリオド。

0: ナルセユミはまだまだ止まりませんよ。音の風景。はい、ここからは音の風景のコーナーでございますけれども、本日いつもよりちょっと早めにこの方がスタジオ入りしてくださっています。お声どうぞ。
1: 細胞の中のエナジードリーム ATP をあなたにお届け、ミトコンピンク。
0: 嘘ばっかり。ピンクじゃないでしょ、もっと濃い色じゃないですか。もっと濃いの、濃いの、真っ赤っかが入ってます。
1: キュンキュン。
0: 嘘ばっか、嘘ばっか。もう、あ、でも今日ね、そう、ミトコンピンクちゃん来てくれる予定ありますもんね、9時台ね。
1: そうです、セルレンジャーのコーナーはね、もうセルガールズたちが来ますから。
0: やったー、楽しみでございます。はい、ということでちょっとこの時間は、はい、セルボーイ、セルボーイ代表、はい、コアレット登場でございます。
1: DNA の守護神コアレットです。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: よりなん、めっちゃ近所です。
0: めちゃ近所、あの辺り活動拠点、
1: はい、
0: そこ秘密基地があるんですね。
1: 秘密基地があります。
0: 細胞戦隊セルレンジャーの秘密基地がヨリナンのそばにあるという情報がここで新たに入りました。みんなで覚えておきましょう。
1: はい、はい、
0: さあ、それでは、今からの音の風景でございます。
1: お願いします。
0: はい、今回もいい音が届いてます。今回はですね、ラジオネーム朝比奈さんが音を用意してくださったものですから、それをお届けいたします。
1: あ、リスナーさんからの音なんですね。
0: そういうことなんです。
1: 素晴らしいですね。
0: ね、でしょう。一体これ何の音なのか、皆様想像力膨らませて耳を傾けてみてくださいませ。はい、じゃあ今回の音の風景はラジオネーム朝比奈さんからの音です。はい、皆様聞きましょう。どうぞ。

0: はい、いかがでしたでしょうか。レッドどうです。
1: いや、なんでしょう、体の中か外かって言われたら、
0: はい、
1: 風が吹いてましたね。
0: そうですね、風が吹いてますね。明らかに外ですね。
1: 外ですね、
0: 外ですね、はい。
1: で、何かの鳴き声みたいなものが聞こえましたね。
0: そうですね、耳がいいですね、さすが。もう作曲、もうレパートリー100曲持っているコアレッド。耳がいい。
1: いや、風と鳥っていうのは多分皆さんが認識された情報でしょうね。
0: そうですね、一体これ何の鳥の群れかってことですよね。いっぱい鳴いてたから群れだと思うんですけど、そう、一体何の鳥かってことです。はい、いやー、ちょっとね、愛知県にいますとね、あんまり聞かないですね、これね。
1: そうなんですね。でも、まあ多分一匹じゃなかったんで、やっぱ群れてるような感じで、風が強い場所で群れるような鳥ってことですね。
0: そうですね、
1: 開けた場所というか。
0: ああ、そうですね、開けた場所、そうですね、なんでしょうね。さあ、ラジオお聞きのあなたも想像力膨らませて、もしかしてこれあれって思いついたらメッセージください。お待ちしております。はい、以上、音の風景でした。さて、それでは続いては、いろいろメッセージも届いておりますので、ご紹介させていただきます。はい、ありがとうございます。ちょっとこれは誰が先に来たのかもだんだん分かんなくなってきてますね。これは大喜利ではない、こっちが大喜利ですね。はい、今回のテーマをここでおさらいしておきます。はい、今回のメッセージテーマは、最近ちょっとホッとしたこと。

0: で、大喜利のお題は自分だけかもしれない変な癖でございます。はい、だからレッドも考えておいてくださいね。
1: はい
0: 今なかなか忙しいですよはい、ありがとうございます。それではちょっとご紹介しようかしらね、メッセージね。はい、じゃあ先ほど音を提供してくださった朝比奈さんからのメッセージです。こんばんは、成瀬さん、朝比奈です。テーマ、最近ちょっとホッとしたことについて。先日ツバメちゃんたちが無事に巣立ってくれたことです。おつぴよでした。2回目もあるのかな、車のご移動をする必要があるので、といただきました。なんかほっこりしますね。素敵なメッセージありがとうございます。なんかツバメが巣を作るお家って幸せが舞い込んでくるってよく言いません？
1: そうそう、あのツバメね、でも巣を残して巣立ちますよね、
0: うん、
1: だから帰巣本能もあって次の年も来たりして、
0: うんうんうん、
1: 幸せがループするっていうか。ただ最近ちょっと思うのは、うん、こう街の中の木とか自然が減ってきたせいか、ツバメの巣僕も好きでよく観察するんですけど、スズメとかカラス、うん、他の鳥が襲っちゃうんですよね、うん、だから本当に巣立つっていうことが素晴らしいことだなって思う。巣立つまでまず生き延びたっていうこと、まあそれ自然の戦いだからしょうがないですけどね。ツバメの巣僕もこの季節大好きですね。
0: うん、いいですね。だからこそね、他のそういう、 こう敵になるような生き物たちが寄ってこないように、人間がよく出入りするところに巣を張るなんてね、うん、言いますけどもね。そうですよね。ただやっぱり人間が出入りするところに巣作ると、あの人間様にとりましては、なんか上からなんか降ってきたとかね、よくあるので、それがまたちょっと大変だったりするんですけど、なんかこの間中日新聞見てましたらね、人工のツバメの巣を作ったっていうのが載ってて、でその何使うのかというとね、あの巣立った巣を見つけたら速攻で隠すなり壊すなりして、まずちょっとそれをツバメちゃんの目に触れないようにして、でそのそばに人間の迷惑にならないところに人工の巣を貼っつけとくんですって。
1: 誘導するんですね、そっち
0: に。うん、そうそうそうそう。で、あのまた舞い戻ってくるじゃないですか。その時にその人工の巣を使ってまた、うん、育ててくれるといいなっていうね、うん、子育てしてくれるといいなっていう。
1: いいですよね。いや、あのこの話広げるかどうかわかんないですけど、メジロ？
0: メジロ。
1: の巣が、うん、僕のあの近くの木にできて。
0: ほう。
1: 毎朝見てるんですよ。
0: あら、
1: すごいですよ。ちょっと綺麗な鳥だし、
0: うんうん、
1: ちょっとツバメとかとは違う形の巣してて、ちょっと縦長みたいな。
0: へえ。
1: で、木の本当に中にあって、音が聞こえるなと思ったらいるんですね。
0: どう？
1: それもちょっと心配でね、スズメとか周り飛んでるし、ちょっと争いが起きそうだけど、珍しい鳥の巣があるなと思って。
0: ほう、なんかレッドのお住まいって結構自然が豊か。
1: そんなことないですけど、ただ本当に多分鳥の住む場所がないんだと思います。
0: そういうこと。
1: 公園も減ってるんだと思うし、木も減ってて、それこそ人間と共存するね姿になってきてるのかもしれないですけど。
0: なるほど。
1: 鳥たちにとっては争いが起きてるかもしれないですね。
0: 場所取りがね、鳥だけにね、いろいろ大変かもしれませんけどね。あまり面白くなかったね。ごめんなさい。ね、そうか、なるほどね。ありがとうございます。まあそんなこんなでございますけれどもね。はい。じゃあちょっともうちょっとメッセージご紹介しようかな。今回のテーマは最近ちょっとホッとしたことということで、ネッキーさん来てます。
2: ネ
0: ッキーにゃ、お疲れ様。テーマ、最近ちょっとホッとしたこと。ゴールデンウィーク前から体調を崩していた母ですが、施設の皆さん、主治医の先生、訪問看護の看護師さんの丁寧な対応のおかげで少しずつ回復してきました。ネコールも仕事の合間に施設に行って母に声をかけてきましたが、こちらの問いかけに対しての反応も良くなってきて、うんうんと少しずつ声も出せるようになってきました。完全復活まではまだ少し時間はかかりますが、とりあえずホッとしました。母の日に合わせて育ててきたカーネーションも今日やっと開花してくれたので、もう少しお花が増えたらちょっと遅めの母

0: 母の日のプレゼントでお届けしようと思いますといただきました。ネッキーさんありがとうございます。ネッキーさんも植物育ててるんですね、
1: うん、カーネーションちょっと新しい鉢に植えるとかして、うん、水あげて日当たりいいとこ置いとくと咲きますよね、うんうんうん、買ってきたそのままにしとくとちょっと枯れちゃったりするんで。
0: ああそっか、うん、そう、その辺レッド詳しいですよね。
1: でもねうちもそうしてます。
0: ああそうですか、母の日のプレゼントね。いやなんかいい話ですわ。
1: 8時台はなんかこういう感じなんですね。
0: なんかね今日なんかそういう感じ。うん、でもなんかねレッドとネッキーさんね話し合う気がする。
2: にゃお
1: 前回も本当は前回とかね、いずれ来られたらいいですね。
0: ねえ
1: 現地に
0: 本当ですね。たまに来てくださるんですけどね、うん、まあこの番組なんせ時間がね、
1: そうですね、
0: 夜8時から10時までなんでね、
1: お忙しいですね。ネッキーさんも
0: 多分ね、
1: うん、夜行性ですからね、ま
0: あ、そこなんですよ、夜行性だから今バリバリきっとお忙しいと思ってね、うん、まあもしよかったらね来てくださると嬉しいかなと思いますけどね。
1: はい、うん、お待ちしてます、
0: ね、お待ちしてます。じゃあ今度はラジオネーム節税大王さん、
1: あこんにちは、こんばんは。
0: ありがとうございます。木曜日は突拍子もないことになってびっくりでした、かっこ大汗。さてこのところかなり暑い日もあってかなりホッとしてますね。あ違う、失礼しました。なかなか今日はお客様の株主総会今年度の第1号、オイラは関係者ということで出席しているんです。この会社は結構いろんな質問とか多くて時々オイラがお答えすることがあるんです。でも今年は特に質問もなくてホッとしましたといただきました。ありがとうございます。なんかすごい初めギャグで来るのかなと思ったら結構真面目な内容で後半来ましたね。
1: めっちゃ偉い方ですね、うん、さては。
0: そうさてはですよ、まあなんて言ってもね節税大王さんですから、税理士さんです、ね、税理士の先生ですからね。
1: 大王って言ってますからね。
0: はい、やっぱ大王だから偉いんですよ、うん、そうなかなかでございますよ、うん、ありがとうございます。素晴らしい。じゃあ、あ、美濃市の辰坊さんありがとうございます。
1: こんばんは。
0: ほっとしたことは今夜もゆいみさんの元気な声が聞けたことですね、ってありがとうございます。これだけ書いてあります。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。今日は8時台から細胞戦隊セルレンジャーのコアレッドが応援に入ってきてくれてますので、はい、ますます元気です。では続いては、これは、あ、再びネッキーさんでした。
2: にゃーお
0: にゃにゃ、にゃるせさん、こんばんにゃ、はは、はじめまして、にゃにゃにゃにゃ、にゃきにゃって嘘ばっか緊張しすぎて、にゃにゃ、にゃにを書いていいのか、わは、わーわーわーわーわーわー、わからにゃいけど、これだけは言わせてください。にゃにゃ、にゃるせさん、この番組は10時までだからね、間違っても9時45分に番組を閉めたりしないようにね、知らんけどといただきました。はい、こんな風に書いてあります。
1: 結構同じ文字打つの大変ですけどね、う
0: ん、大変。しかもねちゃんとね同じ文字の間にねスペースも空けてくれてるんです。あ、じゃあ
1: 結構手込んでますね。
0: うん、手込んでる。しっかり多分こういう風に読んでっていう感じのオーラがすごい伝わってきたので、うん、なるべく、ニャッキーさんになり変わって音で再現してみたつもりなんですけれど、ちゃんとできてたかどうかちょっと、うん、それにちゃんと心配してくれてます。私がねそそっかしいもんですから。しかもこの番組ワンマン放送なんですよ、要するにワンオペ、私が一人で機械操作しながら時間管理しながらおしゃべりしながらやってるもんですから。でしかもそそっかしいんで私ね、
1: オーバーする心配ってよりは早めにちょっと終わっちゃったりとか、
0: そうそうそうそうそうそう、ね、時間見間違えてね、
1: その前科があるってことですね。
0: そういうことなんです。はい、オーバーはねしないんですよ、自動的に音がパンと切れるようになってるんで、そうだからオーバーはないけど、でも間違えて喋っちゃってると変なところでねブチって切れちゃうから、それは気をつけないといけないんですけど、そうなんですよ。過去にね もうやっぱり

0: ねえ、あれなんすよ、もう、もう言ってももうね、あのここでお世話になって、そう、もう20年超えてるから、だからそんだけやってるとね、やっぱりね、そういうこともあるんですよ。
1: いろいろありますよね。
0: そう、過去に2回ほど時間見間違えて早く切り上げちゃって15分ぐらい早く切り上げちゃって、
1: ラッキーじゃないですか、残ってるから。
0: そうそう、で あれみたいな、そうそう、あれ、あ、終わらない、あれみたいな、うん、あ、まだありますねみたいな、すごいこう決まり悪く続きをやったっていうだけどその2回のうち1回はすごい我ながらめちゃめちゃ綺麗にまとめたんですよ。
1: ああ、その終わりがその時間だったとしたら、
0: そう、決まったと思ったら、え、みたいな。もうね、その後本当どうやってやろうかしらと思いました、う
1: ん、確かに出し切っちゃってますからね。
0: そう、そうなんですよ、まったくもう困っちゃいますは、ね、でそうやって言ってるうちに美濃市の辰坊井さんが再びなんかちょっと興味深いメッセージ、あ、興味深いって、私が勝手に興味深いと思ってるだけなんですけどね、あの多分他の方はどう思ってくれるか、まあ、あ、はいはいって思うくらいだと思うんですけどあのね美濃市の辰坊井さんが、じゃあ先ほど私が寺尾明さん大好きでって言って、うん、寺尾明の今夜でピリオドをかけたんですけど、美濃市の辰坊井さんがそれを受けてですね、後ろから寺尾明さんにハグされる夢の画像を AI で作ってみました。カラーコピーして額縁に入れますかね。寺尾明さんのライブが岡崎や名古屋で開催されたら、ゆうみさんが控え室にお邪魔してツーショット画像を期待していますといただきました。ありがとうございます。でね、送ってくれてるんです。私の手元でだけは見れる。いやー、ちょっと何こんな風に作れるの、ちょっと、いやいやいやいや、キャーキャーキャー、
1: 騒ぎすぎですよ、騒ぎすぎ
0: すごいすごいリアルに作ってある。いや、ちょっと見ます、レッド見えます、これしかもちょっと寺脇様がちょっと若めになってる。ちょっとやだ、やめて、ちょっとこれ
1: まんざらでもない顔してるし両方とも
0: ちょっとめちゃめちゃ恥ずかしいんですけど
1: でもそんな騒ぎすぎです
0: ちょっとごめんなさい、じゃあもうね、ほんともうめっちゃ好きなんでごめんなさいありがとうございます。落ち着け落ち着け。そう、もう本当にあの過去にもそう好きすぎて寺尾明様の曲をかけるとその機械操作ミスってなんかちょっと事故りそうになるってことが過去に2回ぐらいあったんですけど、だいぶ免疫がついてきたからいいかなと思ってちょっとかけたんですけどね、大丈夫だったでしょ。いやー、なんかすごいのを送っていただきました、どうもありがとうございますじゃあほんとめちゃめちゃ好きなんですよ、もう小学校の頃からすごい好きで。
1: じゃあもう免疫どころじゃないですよね
0: もうそうなんです、
1: 慣れまくってるはずですけどね。
0: そう、もうずっとね、あのイメージトレーニングし続けて人生を送ってきました。目の前にいつ現れても冷静に目を見て喋れるようにと思って、はい、だってそんなね、緊張してもうバクバクしちゃって何も喋れないじゃん、そんな貴重なチャンスを逸しちゃうでしょ、うん、絶対喋れるようになろうと思ってそうやって生きてきました。そしたらステージ度胸がつきました、はい、目の前に誰が来たって何百人何千人いたって全然平気、はい、なりました。
1: 絶対いつか会えるんじゃないですか。
0: あ、あのもうすでに会って、ツーショット写真はもう撮らせてもらってます。
1: あ、良かったですね、
0: はい、それがどうかね、20年ぐらい前、
1: ね、めっちゃ前じゃないですか、もう一回会いますよ
0: あ、会うのはしょっちゅう、あのライブ行くと会えるんで、ね、はいはい、そうなんです。で、だいたい客席を縫って来てくれるし、あのもう向こうの存在、向こうが私の存在はもう認識してるので、
1: ああ、はい、もうそんなファン追っかけみたいな、
0: はい、あ、そうなんです。で、私あまりにもくどすぎて目そらされます
1: あ、じゃあもう幸せじゃないですか、覚えられてるから。
0: そういうこと、目そらしたってことは、あ、私認識されたみたいな感じでね、はい、ちょっと寂しいけどまあいいんだ、認識してもらってるからいいんだいいんだみたいな、そういう感じです。
1: もう AI 使って夢を叶えましょうい
0: や、ちょっとあの、いやじゃあ無理はい、ありがとうございます。もういじられております。さあ、ちょっとあの冷静になれるように、なんかもう一個メッセージ、あ、小野陣さんのメッセージ読ませていただきましょうかね、うんうん、これがいい、これがいい、はい、ありがとうございます。ほっとしたこと、近頃は暑くなってきたのでコーヒーやアイス、あ、コーヒーもアイスだったのですけど、今日は気分を変えてホットにしました。これじゃあ大喜利みたいといただきましたあ、うん、笑うと

0: ですよね、ここね。
1: さっきも 誰か同じような
0: あれ
1: かけてること
0: あねえ、なんかね、うん、いいのさ、そう、そういう感じでいいのさ、そうです、うん、ありがとうございます。いや、こういうのがあるとね、まだ送ったことがない方も送ってみようかなって。
1: 確かに、
0: う
1: ん、自分でもいけるかもしれないと
0: ね、なるでしょ、うん、そう、きっとそうだと思うんですよ。よかった、おのちんさん、いい感じに送ってくださって本当にありがとうございます。本当に感謝感激くだ感謝感激でございます。ありがとうございます。はい、あとね、節税大王さんから再び、
1: あ、こんばんは。
0: セルレンジャーのコアレットさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先週は細胞戦隊セルレンジャー展、とっても楽しかったです。そして某番組に出演までさせていただいて嬉しかったわ。また勉強させてくださいねといただきましたよ。
1: いえ、こちらこそありがとうございました。レンジャー展で写真撮られてる方いるなと思って、お声掛けしたら大王さんでした。
0: 素晴らしい。だけどよくそんな、あれ平日でしたよね。
1: めちゃくちゃたまたまなんですよ、本当に。あの仕事の関係でちょっと行ってて、本当にたまたま
0: 本当にたまたま、うん、びっくりですね。まあ、ああ節税大王さんとコアレットが接触したガマゴリでみたいなね。
1: そう、すぐ成瀬さんに連絡を入れました。
0: はい、連絡来ました。もう速攻で玉千恵津先生にも報告しました
1: ですね。
0: はい、
1: あれに繋がったわけですね。
0: そういうことです。
1: 夢の共演に。
0: そういうことです。はい、木曜日の玉千恵津のわらく三昧に、うん、そう、節税大王さん来てくださって、
1: 全然緊張されてる感じなかったですけど ね
0: 結構ね、
1: すごいお話しされて声もいいし、歌まで歌ってた気がする
0: そんな気がするね。はい、そんな風でございましたけれどもね。はい、でそこでもね、あのレッド来てくれてありがとうございました。
1: カッパでしたけどね
0: いいです、いいです。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: さあ、それでは8時台の最後のコーナー、こちらでいきます。あっちこっち、あっちこっちした私のレポートでございます。もしくはなんかお出かけ情報なんかもね、ご紹介するコーナーになってるんですけど、そうだ、私行ってきたことの報告が一個あったんでした。
1: お
0: う、うん、あのですね、あの昨日一昨日先一昨日ぐらいまで、蒲郡の海に赤潮が出てですね、赤潮の元が夜行中、
1: はいはいはいはい、
0: ね、んですごい綺麗に海が光るもんですから、それを SNS に上げた方がいらっしゃって、
1: はい、
0: まあそこからあのそれこそ県外からも人が来ちゃって
1: らしいですね、
0: うん、特にあの片原の春日浦のあたりがよく見えるってことでね、うんうん、もうパトカーも出る大騒ぎになってしまったということがございましたので、まあ私も見に行かないとなと思って。夜行中はね、昔ね、私子供の頃もう年がら年中見れたんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: 冬はあんまり出なかったですけど、夏場だとあの今みたいに海が綺麗じゃなかったから、結構しょっちゅう濁ってたんでね、青さがいっぱい浮いててなんかすごい汚くて、だからしょっちゅう夜行中いたから、あの日が暮れてから石投げるとファーッと光ってね、すごい綺麗だったんですけど、でも最近海が綺麗だったから見れなくなっちゃって、だから久しぶりに行こうと思って、あの昨夜中の3時頃竹島の方に行ってきました。はいはい、竹島行くとあの海水がもう手に触れるようなところ ね降りていけるから行こうと思って行きました、はいはい、そしたら大学生ぐらいのグループが来てました。すごい、なんかね、女の子たちがやばいやばいって言ってね。
1: ああ、じゃあ出てたんですか昨日も。
0: はい、すごい綺麗でした。だからパシャパシャってね、ちょっと水しぶき上げて光らせて楽しんでました。私も
1: 実は僕もいましたよ。
0: そうなんですか。
1: もうちょっと夕方ぐらいでしたけど、うん、そう夜行中赤虫の時点で見て、
0: うん、
1: でそのニュースで見て、うん、あれが光ってたんだ夜になるとって思って、うん、ちょっと夕方あたりは言いましたね。
0: あ、そうですか。
1: でも金曜日は真っ赤でしたけどね、昨日とか一昨日はそこまでだったかなと思って。
0: ああ、なんかね、暗かったからよく分からなかったですけど、結構ね濁ってました。
1: ああ、そうなんですね。
0: うん、濁ってる色が何色かまではちょっと見れなかったですけどね。だけど竹島のあたりなんかほら、いつもすごく綺麗に澄んでるじゃないですか、うんうん、それがあんだけ濁ってるってことは相当回ったな潮がと思って。
1: そうですね。いや、我らがウイルス怪人カプシドも、うん、見に行ってましたよ、ママと。
0: あ、本当ですか、うん、そう、またね、その夜行中の正体もプランクトンだから、これはセルレンジャーの出番だなと思って。
1: そう、その疑問を我々もちょっと X にあげました。
0: あ、本当ですか。
1: 本当調べて、あれ 動物性のプランクトンなのかとか、一つの細胞だけど我々みたいなオルガネネが犬かいないのかとか、うん、ちょっとあまり分かんなくて、知識がなくて、うん、気になって誰か教えてほしいなと思って、
0: はあ、そうですか、うん、じゃあまた9時台ね、あのセルレンジャー登場しますので、いろいろお話が盛り上がるといいなと思います、はい、はい、レッドありがとうございました。
1: See you。
2: Merci pour votre sourire.
3: Dziękuję za waszą ego.
2: Obrigado pelo seu sorriso.
4: Gülerek yüzünüz için teşekkür ederim.
5: Eygao, Eygao. 76.3 MHz FM Eygao.
6: It is now 9 o'clock.
5: 午後9時です。
7: 分裂開始、装飾完了、マンデーナイト、
8: ナルセユーミと
9: セルレンジャーは止まらない
10: 、ユーミナルセセルレンジャーデバストップ、 FM でゴー、健
11: やかなるままに、
12: 健やかなるままに。
0: セルレンジャーのコーナーでございます。今回はもうね、華やかなんです、女子会トークでございます。自己紹介お願いします。
13: はい、ラッピングから配達まで細胞の中の荷物は私にお任せ、笑顔の運び屋ゴルジーイエローです。
14: 細胞の中のエナジードリーム ATP をあなたにお届け、ミトコンピンクです。
0: イエーイ、ありがとうございます。
13: お願いします。
0: わ、綺麗なユニゾン、ありがとうございます。それであとは電話出演で脂質二重膜リンコちゃんが登場ということでね、
13: はい、
0: ごめんなさい、私今からリンコちゃんに電話する、もう電話するの忘れてた、ごめんなさい、ちょっとしますわ、
13: はい、はい、
0: ね、じゃあ電話するから、その間に、はい、あの今日なんか大きな箱持ってきてくれたでしょ、その箱って何っていうのをちょっと教えていただけません？
13: はい、ね、この箱は、先日こちらのラジオでも告知させていただいたんですけれど、我々セルレンジャー蒲郡市立図書館にてセルレンジャー展というものを開催させていただきました。
14: はい、ありがとうございます。
13: ありがとうございます。その時にですね、セルレンジャー展の中にこちらのポストで、セルレンジャーへのお手紙を送ってね、で、もしかしたらラジオで紹介するかもという形でポストを置かせていただいたら、ありがたいことにいっぱいセルキッズからのお手紙がいただきましたので、本日はちょっとこれをラジオで紹介できればいいかなと思って持ってきました。もうポストごと持ってきました。ね、これそう、セルレンジャーって来てくれた方は分かると思うんですけど、すごい凝ってるんですよね、ポストが、
14: うん、すごい、
13: これね、もうすごいポストなんですけど、ちゃんと細胞をイメージした細胞セルレンジャーがあって、ポストの中からちゃんとここの 76.3 メガヘルツ
14: 細かい、ちゃんと
13: ちゃんとこのね FM 笑顔に届くようにポストのデザインがされております。
0: ありがとうございます。そんなことまでしてくださってたんですね。
13: こっそりね、こっそりここでちょっと告知しておりました。
0: ありがとうございます。しかもね、すごい綺麗なデザインなの。
13: うん、
0: ね、そう、じゃあそうしてる間にあれです、脂質二重膜リンコちゃん電話つながりましたので、はい、ちょっとお声をいただきますね、うん、はい、リンコちゃん、
15: はい、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
15: 一つのホメオスタシス、右も左もダブルレイヤー、脂質二重膜リンコです。
13: はい、お願いします。
0: お願いします。よかった、これで今日は本当はサイボーサイボーグココロちゃんもね来てくれたら女子勢揃いだったんですけどね。
13: そうなんですよ、本当はここでねセルレン女子会をやりたかったんですけど、ココロちゃんがちょっと今日は来れなかったので、はい、この3人でお届けしたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。まあまあまあ、楽しみがね先に伸びたと思ってね。
14: そうですね、
13: はい、
14: はい、お願いします、
0: ね、ありがとうございます。はい、じゃあそうしたら一応今日の作戦としては、その箱の中のお手紙を読んで、うんうん、いろいろ答えていこうということでよろしいですか？うん、
13: その前に、はい、リンコちゃんから成瀬さんにお伝えしたいことがあるっていうのをちょっと聞いてるんですけれど。
0: そうなんですか？
13: はい、リンコちゃん。
15: はい、リンコですとも、今日は何としても成瀬さんにお伝えしたいことがありまして。
0: はい。
15: 先ほどもレッドの方とちらっとお話にも出ていたんですけど、ちょっと私たちのセルレンジャー店の方を実施しておりまして、そこに成瀬さんも

0: わざわざお越しいただいたみたいで本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、お写真の方も見せていただいてありがとうございます。
2: イエーイとんでもない面白ございましたわ
0: よかった
1: よかったです。
2: うん、あ、え、何それを言いたいがためにりっこちゃん。
0: そうです、本当は直接お礼を言ってたんですけど、ちょっと現場の方にはちょっと行けなかったので、電話でどうにかお伝えできればと思ってケイツルと入れさせていただきました。
2: そうだったんですね。もうなんて律儀なんでしょう。ありがとうございます。
1: 成瀬さんもね、本当そう、レセルレンジャー店お越しいただいてありがとうございます。
2: いえ、あれね、すごいこうネタがすごいいっぱい飾ってあったじゃないですか、
1: はい、
2: あれね、展示すごい大変だったと思う作るのも大変でしょ、あれ。
3: あれはね、もともとその搬入に1時間の予定だったんですけど、気づいたら多分3時間くらいになってねやばいやばい。
1: そうだよね、すごい量だったもんね。
3: すごい量でしたね。
1: そう、私搬入手伝えなかったから、うん、あの途中のね開催期間中に見に行ったんですけど、思った以上に量があって すごいな、セルレンジ、私もセルレンジャーなのにすごいなと思ってしまいました。すごかった。そうでね、祝電とかもなんかいろいろいただいて、うん、我々が知らないキャラクターからもね、いっぱい祝電来てました ね、
2: うんうん、
1: したね。
2: あ、そうなんですか。
1: そう、 そうなんですよ。あ、そうで、りんこちゃんも祝電を送ってきてくれてて、りんこちゃん祝電ありがとうございました。
0: いえいえいえいえ、私はちょっと何もできなかったので、せめても祝電だけでもっていう風に送らせていただいたんですけど、でちょっと私も他の人の祝電もちょっと聞いたんですけど、うんうん、あのいつもラジオの方でもウイルス怪人カプシドがお世話になってると思うんですけどなんかウイルス怪人エンベロープさんっていう方からもあの祝電が届いてたみたいなんですけれども、うん、この方は何者なんでしょうか。
2: へえ、何者なんですかね。
0: なんか新しい新キャラが続々と出ていたみたいで、どうも調べてみるとエンベロープさんも脂質二重膜、私の脂質二重膜のお仲間ということで、実は親戚なんじゃないかっていう疑惑が今出ていましてつながるものですね、こういうものは。
2: なるほど、ひょっとしたらね、セルレンジャーの仲間に入れてくれという売り込みかもしれませんしね。
1: あ、そうですね、
3: そうかもしれない。
1: そうなんですよね、セルレンジャーのね世界、うん、私たちでも把握できないぐらいいっぱいキャラクターがいると思うので、これからもどんどん生まれてくるんじゃないかなと思います。
2: これ楽しみですね、はい、そしたらまた今度第2回のセルレンジャー店に会った時に場所が足りなくなっちゃうかもしれませんね。
1: 確かに、ちょっと今回はね5人分、あ、5人じゃないかった、ココロちゃんとかね、うん、あのカプシドもね、カプシドもそう紹介されてたので、ウイルス怪人が、うん、そう、もしかしたらちょっと次ぐらいになったら場所を広くしないと足りないかもしれないですね。
2: そうですよね、楽しみですね、はい、今後の展開がね
1: 楽しみです。はい、じゃあそろそろ、それじゃあ、
2: はい、
1: お待ちかねの皆様からのお便りを読んでいきたいと思います。
2: お願いします。
3: はい、では記念すべき1つ目のお便りは、
2: はい、
3: いや、すよっ
1: これ YouTube の人にしかわかんないんですけど、ちゃんとポストから出る演出をしております
2: すごい。
1: はい、では1つ目、お、じゃあ1つ目、ラジオネームおのちんさんから
3: ありがとうございます。
1: 見学に来ましたよ。改めていろんなもの解説を見ることができました。今後の活躍にも期待していますね。ありがとうございます。そう、本当にいろんなものを解説ありましたね。
3: 本当
1: に私たち初めて自分たちがアーティスティックボランティアインテリジェンスということを知りました
3: そこで初めて聞きました
1: ね。初めて聞きました。
2: 何ですかそれ
1: 本当にレッドがね、我々はアーティスティックボランティアインテリジェンスとして活動しておりますというご挨拶をしていたんですが、初めて聞きました
2: 、まあ、なかなかね、あの多岐にわたるから一言にまとめるとか難しいから、やっとつきましたね、名前がね。
1: やっとそうですね、あ、そうだったんだ、やっと我々に名前がつきましたね
2: 、はい、よかったです。それは気に入ったんでしょうか。
3: なんかかっこいいですよね
1: いいね、
3: ただのボランティア集団ではなく、うん、アーティスティックボランティアインテリジェンス、ね、すごいかっこいいなって思って気に入ってます。

0: ていうのはね、なかなかないところだと思うんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: ピンクアーティスティックの一つになってますからね。
2: え、
0: セルグラフィー。
2: あー、そうだそうだ。
0: そう
2: だ、いい感じに使ってましたよね。
0: そうなんですよ。もう書き初めみたいなのいっぱいあるんですけど、もうほぼほぼピンクにお手本を書いてもらって書きましたから。
2: あ、そうでしたか。
0: 素晴らしかった。
2: いい、やっぱりああいうね、手書きのあったかみっていうのがね、そこかしこにあるとね、すごい血が通ってる感じがして、すごい。
1: 確かに。
0: そうですね、我々オルガネラなのでね、血が通ってるはずなので。
2: 確かに確かに。
0: はい、小野木さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。じゃあ次はピンクから読んでもらいましょうか。
2: はい、
1: シュシュシュシュシュシュ。
2: 芸が細かい、素晴らしい。
3: ラジオネーム浪人アジさんからです。この前命の海科学館に来てくれてありがとうございます。楽しかったのでまた遊びに来てください。ありがとうございます。
0: 嬉しい。命の海科学館、ね、セルレンジャーが誕生したところですよ ね、 すね、
3: 初めてのところで覚えてくださってたなんて、ありがとうございます。
2: そっか、すごい。じゃあもうね、初期の頃からの応援だ、
0: うん、そうですね、本当に一番初期からのファン、
3: 一番最初。
0: ありがとう、
3: 嬉しい、
0: 嬉しい。しかまた来てくださいって言ってくれてるのが嬉しいです。
3: 行きます、また行きます、会いに来てください。
0: はい、じゃあ3つ目、はい、お便り。はい、じゃあ3つ目、ラジオネームあんちゃんまんさんからです。展示会楽しみました。セルレンジャーの服も使い込まれているのを間近に見えてしみじみしました。これからも親子ともに応援しています。いつかセルピンクの色紙欲しい。
3: あ、嬉しい。ありがとうございます。
0: 嬉しい。そう、セルピンクはセルレンジャー賞をやった時にゲームで最後優勝したセルキッズに、うん、セルグラフィーの色紙を書いて送ってるんですね、うん、
2: へ
3: ー、一人にしか渡せないんで、
0: うん、
3: そう、セントラルドグマゲームで買ってくれないとゲットできないので、ぜひたくさん挑戦してください。
0: ぜひぜひセルレンジャーってまた来てください。
2: すごい、
0: ね、この服もっていうのがね、うん、なかなかセルレンジャーショーやってると服まで見てもらう余裕がないので、
3: 確かに、
0: はあ、じっくり見てもらえて嬉しかったって心ちゃんが言ってました。そう、この我々の制服も全部心ちゃんの手作りなので、なかなかね、ショーやってもらうとゲームとか、あとセルレンジャーの動きにみんな虫になっちゃって衣装見れないんですけれど、セルレンジャー展では衣装もたっぷり見てもらえたかなと思います。一応ね、このマスク、ベルトにマスクがついてるんですよ、
2: はあ、
0: ウイルスと共生しようという。
2: なるほど、素晴らしい。
0: っていうのもいろいろ展示会では見れたと思います。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。じゃあ次、
3: はい
0: はい
3: はい、
0: は
3: 誰からだと思いますか。
0: え、
3: まさかのウルス怪人カプシドから来てます。
0: レンジャー店来てる。
3: レンジャー店来てくれてる。そしてなんて書いてあるか、感染しないように気をつけろよ。
0: いつものこと、
3: いつものセリフ。
0: 手紙でも、もう手紙でも言いたいほど大切なメッセージ。
3: でまさか来てくれたなんて思ってなかったですね。ありがとうございます。
0: はい、ね、セルレンジャーはね、ウイルス怪人と共生を目指しているので、
2: すごい
0: ちょっとカプシドも歩み寄ってくれてる感じがしますね。
3: そうですね。
2: ウイルス怪人もね、飾られてたから、どんな衣装で登場したのかがちょっとね、気になりますけどね。
0: 確かに確かに、もっともう分かんないぐらいなんか紛れちゃってたかもしれないですね。
2: あ、そっか、世を忍ぶ仮の姿のね、
0: 仮の姿だったかもしれないです、
2: ね、こう一般の人のふりをしてこうね、来たかもしれない。
0: 一般人に紛ってウイルスはねいますからね、皆さん気をつけましょう。
2: 気をつけなくちゃ。気をつけよう。
0: あとはまたちょっとね、いっぱいお便り来てるので、
3: たくさん来てる、
0: たくさん来てるので、ちょっとまとめてだけど読ませていただきます、
2: はい、
0: ラジオネームにじちゃさんから、また会おうね。また頑張ってね。ラジオネームない方もいっぱいですよね。頑張ってね。
2: 小さい粒がない、かわいい。
0: ラジオネームういさんから、セルレンジャー頑張らね。オルガネラに引っ張られてるから。頑張らね。はい、あとは多分字が書けない子もね、会場にちゃんと
2: 塗り絵、
0: はい、塗り絵だったんですけど、塗り絵を投函してくれて、あ、後ろにセルレンファン2号さんよりお母さんから、なんて書きたい、代筆するよと母が聞いたら、娘から開口一番まっすぐに出てきた言葉、ありがとう。
3: 嬉しい。
0: セルレンジャーとして活動してて、直接こういう言葉をね、聞く機会なかったから、ちょっともう見てて、
1: 嬉しいです
0: ね、うるうるしてきちゃう。じゃあまたね、もうちょっとお便り、あと2枚、あ、じゃあラストも、はい、ラスト直前、はい、はい、
3: ラジオネーム、セントラルドグマさんから、うんうん、緑の人がかっこよくて惚れましたって言ってますよ。
2: 今日いないですけど。
0: よかったね、緑。
1: いや、どこが惚れたんだろう。
0: 辛辣。
1: ちょっと多分言われることないですからね、
0: ね、ちょっと今日ね、リソグリーン今日は来てないんですけど、そう、来週ね、来週はセルレン男子会があるらしいので、どうなるかな、
2: はい、聞いたら泣いて喜ぶでしょう ね
1: 泣いて喜ぶんじゃないですか、もう。なんかちなみに心ちゃんからの伝言としては、なんかこれを、このメッセージを見た時、グリーンはめっちゃニヤニヤしてたらしいです。
2: 具体的にどの辺がっていうところも書いてくださいと嬉しいね。
1: そうですね、
0: どこがかっこいいのかを具体的に。
2: そうそうそうそう、
1: ぜひまた教えてください。
0: すごいですね、レンジャーにも、各レンジャーにもファンがつきつつあるっていう。
1: 嬉しい、
0: 本当に嬉しいです。
1: ありがとうございます、はい、
0: じゃあ今日最後のお便り、実は、はい、お便り多すぎて半分に分けて持ってきたので、
2: 本当大盛況だったんですね、セルレンジャー展。
0: また来週、うん、はい、でもですけど、じゃあ今日これラストです、はい、ラジオネーム若菜さんから、貴船幼稚園に来てね、幼稚園の子かな、そう、これあのね、YouTube の方には見えると思うんですけど、すごいクレヨンで、もうイラスト付きで、かわいいカラフルに描いてくれて、
1: かわいい、
0: 嬉しい、
1: 絵も上手だし、その色の何センスもすごくって、
0: 貴船幼稚園
1: 会いたいな、
0: 行けるかな、会いに行きたいな、セルレンジャー頑張ります、頑張ります、会えるように。
2: すごい、それね、そのうちね、幼稚園とか保育園とかね、呼ばれるようになるじゃないですか。
1: 頑張りたいですね、
0: 呼ばれてもらいたい、
1: 行きたいな。
0: そう、セルレンジャーね、なんかいろいろ活動してるからわけわかんなくなってきてるんですけど、セルキッズに細胞を伝えるっていうのがセルレンジャーの活動の始めなので、もう幼稚園保育園いろんなところに行って、細胞ってこういうのだよ、オルガネラがいるんだよっていうのをお伝えしたいです。
2: はい、そうですね、ぜひぜひ伝えてください。
0: はい、というわけで今日のお手紙は以上になります。
2: ありがとうございます、はい、
0: お手紙くれたセルキッズのみんな、本当にありがとうございました。
2: はい、ありがとうございます。いいなぁ、すごい、なんかね、どうなのかなってね、ドキドキしてましたけど、
0: 本当になんか、うん、あのね、あの、うん、見てくれるのかなみたいな、人来るのかなって、ポスト設置したけどドキドキってしてたんですけど、そう、来なかったらもうね、あの、ちょっと私が勝手に書いちゃおうかと思ってたんですけど、思った以上に、そう、
1: 全然そんなこと
0: 全然、ね、
1: する必要なかったですね。
0: そう、する必要なかった、もうすごいたくさん来てて、本当に皆さんありがとうございます。
2: 優しいですね。はい、じゃあずっと電話で聞いてくれてたりんこちゃんはどうなんでしょうかね。ね、りんこちゃんどうです、こんな感じでした、
4: 嬉しすぎて涙が止まりません。
0: かわいい、かわいい、
4: 嬉しいよ、
0: りんこちゃん、
2: りんこちゃんね、ほんと、いやー、よかったよかった、
0: 本当に大盛況です。
2: そうですね、
4: 第2回がもしあるのなら、ちょっと今回私の愛用しているリンコ触覚が展示できなかったので、うん、次こそは私の衣装も展示できるように第2回の機会がぜひいただければなって思います。
2: そっか、そうだったんですね。そうか、気づかなかったわ、リンコちゃんのが飾ってなかった。
0: そうなんですよ、はい、うん、
4: 今回は衣装の代わりに渾身の俳句を何句か読ませていただき
0: たくて、うん、あった
2: あったあったあったあった、
4: うん、宇宙を想像させるような盛大な句を読ませていただきましたので。
0: そっか、あれ衣装の代わりだったんですね。
4: 私の魂を何か残そうと考えた挙句、俳句短歌にたどり着きました。
2: 素晴らしい、もう芸達者だから。
0: セルレンジャーなんか一人一人芸があるから、第2回第3回やってもなんかいろいろね。

0: ネタがどんどん出てきそうですね。
1: 確かに尽きないですね。
2: 本当ですね。第2回の予定はまだ具体的には決まってないんですか？
0: ないです。
1: そうですね。頑張ります、
0: はい、今回こんだけ反響をいただいたので、もうぜひ頑張って第2回をね開催させたいですね、
1: はい、そうですね。もっと大きく、たくさん飾れるように頑張ります。
2: 本当ですね。ちょうどなんかね、くしくも夜行中がガマゴールの海にね、ワンサカ押し寄せてきて、
1: そうですね、
2: すごい、ちょっと細胞つながりとかって思ってね、プランクトンの塊だしそうそうみたいな。
1: 確かに、
2: ね、
0: 夜行中で来てセルレンジャー思い出してつながるありがとうございます。
2: そうなんですよ。だから今日喋らなきゃと思って夜行中見に行きましたよ、夜中の3時に。
0: 3時に、
2: はい、行きました。
0: そうなんだ。3時まで、3時だとやっぱりちゃんと見えますくらい、
2: めっちゃ見れます。
0: そうなんだ。
2: だってほとんど人いないしね。
0: 確かに確かに、
2: 来てる人いたけど、
0: 夜行中こんなにそう人気だと思わなくって、そうカプシドがねポロッと夜行中見に行ったよって言うからセルレンジャーの公式 X あるんですけど、 X にポイッと投稿したらすごい、ね、急にもうみんな見てくれて、え、夜行中ってこんなに人気なのってね。そうセルレンジャーもびっくりしました。
2: 綺麗ですしね。
0: 綺麗ですし、あれが生き物っていうのもね不思議ですね。
2: 本当にね。でも昔はね、もうちょっと緑がかった光だったように記憶してるんですよね。
0: へえ、そうなんだ。
2: だからひょっとして昔って海汚くて青さとかもいっぱいあったから、ひょっとしてその緑が透けたのかなとか、ちょっと私の勝手な想像ね。それとも昔の記憶だから色が変わって記憶しちゃったとか。いやでもあんな、あんなに青くなかった。もうちょっとなんか信号の青みたいな。
0: ああ、ちょっと緑がかった青緑みたいな。確かに、もらった写真見たらね、すごい青光りしてたから、LED みたいなね、青だったから、こんな光るんだ、綺麗だなと思ったけど、でも海は確かに今の方が綺麗になってるって言いますもんね。
2: めちゃめちゃ綺麗ですもん、今。昔なんてね、カマコールの海で泳ぐっていうとね、腕で、海水をかくと青さが漏れなくビヤーってついてきて、もうね、そう、だってそうなんね、海透けてなかったから、
0: 青さで、
2: 青さ、青さとかいろんなもので、そうだったんですよ。そんなところに親に連れてかれて泳がされたんですよ。
0: スパルタ。いやでもそれは強くなりますね、昔の子は。
2: そう昭和だから。そんな時は本当いつでもね、石投げると光るから。
0: ちょっと石投げて夜行中が、
2: そうパシャンってね、とにかくこうなんか空気に触れるようなことをすると光るでしょ。だからわーって言ってよく遊んだんですけどね。でもいつの間にかなかなか見れなくなっちゃったから、だから海が綺麗になったからなんだって分かって、
0: 逆に綺麗すぎて夜行中の餌がない。
2: そう、だからこうやって赤潮が回ってくると見れるみたいなね。
0: そうなんだ。なんかね、そういう自然現象って綺麗になればなるほどもっと起こるかと思ったら難しいですね。やっぱバランスをとってるんだろうな。オルガネラみたいに。
2: そう、
0: 細胞はね全体バランスとってるから自然も同じですね。
2: はい、ということでございました。はい。ありがとうございます。あとなんかリンコちゃんがあまり喋ってないけど、なんかリンコちゃん、
3: はい、
2: リンコちゃん、なんか喋りたいことなかったですか？
3: そうですね。じゃあちょっとまたちょっと古典の話に戻っちゃうんですけど、ちょっと、せっかくリスナーの皆さんたくさん聞いてくださってるので、ちょっとお願いが一つありまして、ちょっとさっき衣装も出てないって話あったんですけど、その原因の一つにリンコちゃんあんまり決まった衣装っていうものがないんですよね。捉えられる、なんていうんですかね、鎖のベストであったりとか、その臨時施設を催したようなカチューシャはあるんですけど、あんまりその洋服といいますか、皆さんも言わせる、なんていうんですかね、勝負服みたいなものがちょっとないので、ぜひと、まだ皆さんの中で、必須二重膜リンコって何者なんだっていう状況ではあると思うんですけど、ちょっとリンコをイメージした、なんていうんでしょう、衣装と言いますか、なんか服こんなのがいいんじゃないかなっていうのがもしあれば、ご意見いただけたら嬉しいなって思うんですが、 いかがですか。
2: なるほど。もしよかったらね、この番組のこのコーナー宛てにメッセージ送ってくださればね。
3: そうなんです、ね、ぜひ、うん、ちょっとまだりんこちゃん謎すぎて全く想像つかない方も多いとは思うんですけど、まあ、可愛らしい女の子なので自分で言いますが自分で言いますが可愛らしい女の子なので、ちょっとこの辺考慮いただけると嬉しいです。

0: 確かにもっとこう自由なね可愛いリンコちゃんも見たいですね。
1: 確かにね、捕まる前とね、あの助けられてからのね、確かに
2: ぜひ皆さんにリンコちゃんを育ててもらえたら。
1: 分かりました。いやそれが一個じゃあ課題としてね今投げかけられましたので、ちょっとリアクションが楽しみですね。
0: 確かに楽しみですね、
1: はい、ありがとうございます。さあそれではちょっとそろそろお時間になってしまいましてね。そうで、あのちょっとここで、まあ、予告と言いましょうか、
0: はい、
1: あの来週からもう6月になってしまうんですけど、あの6月になりますとね、ちょっとこの番組もちょっとあの様変わりをします。はい、あの9時台がですね9時15分から9時45分まで街中 FM 放送 We Love Jazz という、まあ、コーナーが入ることになりまして、あのジャズの、まあ、情報発信コーナーみたいな、この岡崎市内にジャズに関する活動をしている団体がありましてね、その団体の皆さんが入れ替わり立ち替わり出てきて、いろいろこうお話をしていくという、ちょっとそんな30分のコーナーが入ることになったもんですから、あのなのでちょっとねセルレンジャーのコーナー終わると即ジャズのコーナーみたいな感じでちょっとせせこましくなりますので、
0: はい、ちょっと今のところ我々何も考えずにずっと喋ってるのでちゃんと時間をね考えてるんですから、はそう喋らないと大変ですね。
1: そうなんですね。だから、まあ、今ねこの後のコーナーがまあ余裕あるからと思って、あの実はもう今時刻が9時26分なんですけど、は
0: い、ありがとうございます。いつも延長戦ですいません。
1: そうそんな感じでやってるもんですから、そう来週からはちょっとあの窮屈になりますけれど、はい、すいませんよろしくお願いいたします。
0: いいえ、もう来週からも呼んでいただきありがとうございます。
1: ね、だからねセルレンジャーのファンの皆さんにとりましてはちょっと申し訳ないんですけど、だからその分8時台にちょっと早めにアシスタント的な感じに来ていただければなとかって思ってるんで、まあねお忙しいかもしれませんけど、まあもしご都合がつくようでしたらぜひと思います。
0: はい、ぜひぜひお願いします。
1: はい、どうもありがとうございます。ではひとまず、まあ今日のセルレンジャーのコーナーはここまでとさせていただきます。はい、でももしよかったらこの後も遊んでかれる？
0: はい、この後もぜひお願いします。
3: お願いします。
1: はい、リンコちゃんどうしよう、リンコちゃんどうされる？
2: リンコちゃんもたびたび なんて言うんでしょう、
1: ちゃちゃ入れてくださる？
2: ちゃちゃ入れます。
1: わかりました。あのいつでも声出してくださればあのリンコちゃんの声入るようにしてありますからね。
2: こうやってなんかラグ的なものは特になさそうですか？また普通に喋っても。
1: あ、この後ですか？あ、この後はね、夜の大喜利のコーナーがありますので、あの、はい、うん、大喜利のコーナーでまたちょっといろいろいじってくださればいいかなと思ってます。
2: わかりました。じゃあいつでも行けるように。
1: スタンバイしておきます。ありがとうございます。
0: 楽しみにしてます。
1: あの大喜利のコーナーはぜひねみんなでハッハッハッハッ笑ってください。
0: 確かに笑い声が多いほどいいですね。
1: うん、そうです。はい、そういうことですので、じゃあまあよかった、じゃあ引き続きお付き合いお願いしようかしら。
0: お願いします。
1: ありがとうございます。ではではでは、じゃあもうねこの勢いでいっちゃいます。じゃあ続いてのコーナーこちらでございます。夜のコーナーでございます。今回の大喜利のお題は自分だけかもしれない変な癖でございます。はい、さあ大喜利ですからねフィクションもありでございます。フィクションということでねぜひ頑張っていただきたいですね。はい、さあそれでは、あなんかすごい結構いる、これはちょっと待ってよ、普通のメッセージと、いろいろ整理しとかないとね。はい、OK です。よし、はい、整理できました。ではいきます。じゃあまずはこちら、あ、これ違った違った違った違った、違うのは知ってる違うのは知ってる、飲んじゃうとこだった。
0: 危ない危ない、
1: これも違うね、これも違うね、これとこれね。
0: いや整理大事ですね。
1: すごい、そうでしょう、一人でやってるからいろいろね。よし、じゃあはい、じゃあね大喜利はね3つございます。はい、3つでも送ってくれたのが2人。
0: ありがとうございます。
1: はい、じゃあいきます。じゃあまずはラジオネーム朝比奈さんからです。いきます。お題、自分

0: 風景の写真を撮るのですが、毎回自撮り写真を撮るのを忘れてしまって、近くであれば引き返して自撮りしに戻るんですが、いつも自宅で気づいて撮るのを忘れてしまったと家で笑ってしまいます。風景の写真撮影して大満足です。先日熊本の天草に行きましたが、自撮り忘れた。今回もお家で気づいた。
1: やっちゃいましたね、皆さん。
2: いやでもあるあるですよね、きっと
1: ね。これはフィクションではなくても実際の経験ですね、これね。
2: 本当にあるあるですね。
1: あるやっちゃう。そう、私もこの間ね、ちょっとイベント打ったんですよ。で、参加者のみんなと集合写真撮ろうと思ったのに、忘れて解散させちゃって、もったいない。そう、スタッフでも集合写真撮ろうと思ったのに忘れちゃいました、
2: 悲しい。
1: やっちゃいましたよね。もうやっぱね、写真のあるあるですね。はい、気をつけたいです、はい。じゃあ次、ラジオネームネコールさんです、はい。大喜利、自分だけかもしれない変な癖。毛がないのに毛づくろい。これを笑うしかない。
2: 笑うしかない。
1: 笑うしかない。はい、そうなんですよ。ですね、これはちょっと解説をした方がいいかもしれませんね。ネコールさんって人間と姿してる時はスキンヘッドなんですよ。でもご自分が猫だって言い張ってるもんですから、スキンヘッドの猫なんですね。
2: 謎すぎる。
1: どうやってでも毛づくろいしてるって言い張ってるってことは何かしらしてるんでしょうね。どこの毛やってるの。どこの毛の毛づくろい。じゃあネッキーさんからもう一本です。
2: はい、
1: はい。自分だけかもしれない変な癖。
0: 猫にゃのにおっさんのふりをする。
1: これはどうですか。これは
2: 逆ではないですね。
1: そうですね。
2: 逆ではない
1: んだ。まあこんな感じですね。はい。
2: いやさすがですね。
1: そうですね。あ、しまった。ピンクちゃんに ATP つけてもらうの忘れた。
2: うわあ。
1: そうだ、そうあれからそうずっと毎週 ATP つけてるんですよ。
2: 私の ATP だったのが、なんかこの前ブルーがつけ始めて、あれって ATP をつける。
1: そうなんですよ、はあ、ATP。 じゃあこの3つのネタまとめて ATP いくつ。
2: まとめてい
1: くつ。
2: 120ATP です。
1: ありがとうございます。すごい、素晴らしい。
2: 今まで最高得点かもしれない。最高得点、確かに。やっぱ3つ分合わさるとエネルギーがすごいですね。
1: そうですね。じゃあこれを3で割れればいいってことですか。
2: ちょっとそれを計算しないでおきましょう。
1: そういうこと
2: で、ね、ちょっと低くなっちゃう。
1: そうね、わかりました。
2: 120、
1: はい、素晴らしい、
2: 素晴らしい。
1: もう皆さん本当にありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: 夜の大喜利のコーナーでした。ではここで一曲音楽挟みます。オフィシャルヒゲダン。

0: オフィシャルヒータンリズムで発明家お届けしてます。今回のメッセージテーマは最近ちょっとホッとしたことでございます。でも別にそれじゃなくてもメッセージ大歓迎ですのでね。さあ行きますよ。はい、では引き続き細胞戦隊セルレンジャーの、イエローちゃんとピンクちゃんとそれから脂質二重膜リンコちゃんが、お付き合いいただいてますので、じゃあ引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: とラジオネーム節税大王さんから再びメッセージ来ました。おいらは船が好きだから深夜のフェリーで時々見かけます。夜行中、でも海辺で見れるってすごいですよね。願わくば今年の夏に赤潮が発生しなければいいですが、といただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: やっぱね、夜行中みんな大好きですね。
2: ですね、フェリーから見れるんですね。私はむしろあの海岸でみんなが見てる写真、あの本物見たことないんですけど、海岸からの写真ばっかりだったのでフェリーからも見れるってのに驚きました。
0: でもフェリーなら動いてればバシバシバシャって波立つから、
2: そうか、そうか、海だから、そうか、確かに海だとなんか、ね、空気混ざらないと思ったけど、フェリーが通ると混ざって光るんだ。
0: めっちゃ綺麗じゃないですか。
2: 確かにすごい楽しいですね。自分が撮った後とか光ってそう、かっこいい。
0: いいな。節制大王さん、いろんなところ旅行がね、されるから、
2: いいな。船の旅とかかっこいいですね。
0: かっこいいですよね。いいな、ありがとうございます。それからね、あ、大喜利がね1個来てました。
2: あら、あら、
0: ごめんなさい、ここでちょっとやっちゃっていいですか。
2: いいです、やりましょう。
0: じゃあ再びちょっと夜の大喜利のコーナーアゲイン。
2: わ
0: ー。ラジオネームしろちゃん。人のおならを感知するとくせーくせーと騒ぎ出すくせーがある。

0: ギリギターって感
1: じ。本当だ。高校なくっちゃですよね。いやいい感じですね。じゃあこれはピンクちゃん ATP いくつで？
2: 82ATP です。
1: おーすごい、一人です
0: ごい。そうそう、さっきはね最高120だったけど3ネタ分でしたからね。
1: 本当ですね。
0: すごい85ね。
1: すごい、シロちゃんお見事です。いやいいっすね。くせーくせーと騒ぎ出すくせーね。いいね、ありがとうございます。でもこれはね一応ほら大喜利は今回の大喜利自分だけかもしれない変なくせでしょ。うん、これ自分だけ、いや人のおならでくせーくせーって、いや騒ぐでしょ。騒ぐかな。騒ぐか。
0: 勘違いだったら申し訳ないからちょっと黙ってしまうかもしれないですけどね。
1: あ、そっか。
0: そ
1: う、じゃあ、あまり騒がない。
0: 逆に自分の方がごまかしたくて騒ぐかもしれないです。
1: あ、そっか。
0: 自分じゃないよアピールみたいな。
1: もう手元から騒ぎ出すって言いますからね。
0: 危険危険。
1: なるほど、危険危険ね。みんなで気をつけましょうね。
0: はい、気をつけましょう。
1: はい、ありがとうございます。はい、あとは大喜利大丈夫かな。はい、大喜利のコーナーでした。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、じゃあ再びメッセージいきますよ。これはネッキーさん再び、
0: あら、
1: なんかね大きな写真つけてくれててね、なんかね猫神社って札がついてる大きな鳥居の下に猫に化けた人間が一人立っててポーズ撮ってるんですよ。そう、そういう写真がついてて、
0: 本当だ、猫に化けた人間だ。
1: そうでね、メッセージが、
0: はい、
1: ネッキーにゃよしマンデーにゃんころりにゃいとネッキーが行くしかにゃい、やばいお友達連れて行こうかにゃといただきました。
0: やばいお友達。え、写真はお友達なんですかね。
1: お友達かもね。
0: やばそう。
1: だってネッキーさんはさっき言った通りスキンヘッドの人間の姿してるから、
0: ね、そうですね、それは猫人間だから、スキンヘッドの猫、スキンヘッドの人間のお友達は猫人間。あ、わけわからなくなった。
1: 本当だ、から連れてきてくれるのかな、この、美しい猫に化けた人間を。
0: 楽しみですね。
1: 楽しみです、
0: いつの日か。
1: はい、待ってます。
0: はい、
1: 待ってます。ぜひ現れたらイエローちゃんもピンクちゃんもキャーとか言わないでくださいね。
0: 優しくできるように心構えしておきます。
1: そうですね、
0: できるかな、できるかな。
1: リンコちゃんは優しいから多分ね受け入れてくれると思う
0: んですけど、リンコちゃんはねだって脂質二重膜だから全てを、ね、受け入れ受け入れしてますよね。
3: そうですね、はい、全てを優しく包み込みますよ。
1: さすがです。
0: さすが、
1: よかった。だからネキーさん安心して遊び来てください。待ってます。
0: はい、できればリンコちゃんがいるときに。
1: それがいい、うん、それがいいですね。それから、あ、これはラジオネームエアラインさんからいただきました。ガマゴーリにお住まいの方ですね。
0: こんばんは。
1: ガマゴーリから聞いていますエアラインです。ヤシの実やガマゴーリ花火大会ではユーミさんの声を聞いていましたが、アプリにてこの FM 笑顔をユーミさんの声を初めて聞いています。まあありがとうございます。以前ヤシの実の日曜日午後の番組で紹介された細胞戦隊セルレンジャー展をガマゴーリ市立図書館で見てきました。
0: ありがとうございます。
1: 興味の枠展示でしっかり見てきましたよ。
0: はい、
1: そうそう、その日曜日の番組内でオリジナルラジオドラマも始まり、第2回も6月にあるとか楽しみですといただきました。
0: 嬉しい、嬉しい。めっちゃ知ってくださってる。
4: めっちゃ観測されてますね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。私の言葉で見ててくれてありがとうございます。めっちゃ嬉しいです、
0: すっごい嬉しい、これは。
4: 広がってる。

0: しい、着々と、うん、いや我々今のところメインが本当にその今紹介していただいたあのラジオドラマとこちらのそう止まらないだけをあの、ね、レギュラーでね、うん、あとはもう突発的にショーとかいろいろやってるので、すごいその2つを、うん、抑えてセルレン店まで行ってもらったらもうパーフェクトセルキッズですね。
1: 素晴らしいですね。
0: 素晴らしいです、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。すごいな、もう次々ファン増殖中でございますわよ。
2: 嬉しいですね。
0: 嬉しいです。そう、増殖です。ありがとうございます。
1: ね、最近はどうなんですか、そのファンを増やすためのなんか活動としては。
2: 活動でもありますよね、うん、月に何回かはやってて、まだオフィシャルじゃないので言えるのは少ないんですけど、たくさんあの着々と増殖してて、
0: そうなんです、着々と今後もね活動予定が入ってますので、はい、また見たい方はぜひ X をフォローしてください、はい、
2: 確認してください。
1: わお、すごい。今のところX が一応メインでの発信元。
0: そうなんです。今のところそう X1 本なんですけれど、なんかね他の SNS もやった方がいいのかなって、うん、そうセルレンジの中で悩みつつもまだ X だけ運用してますので、やっとセルレンの最新情報は X です。
2: はい、ぜひフォローしてください。
0: お願いします。
1: X ですね、はい、ぜひ皆さんフォローしてみてください。はい、すごいマメに上げてますもんね。
0: そうですね、なんか一人が頑張ってるわけではなくって、結構セルレンのメンバーがこれあげたいこれあげたいってどんどん来るので、そんなまめにあげてるつもりはないんですけど、どんどんどんどん
2: 気づいたらたくさん上がっちゃってますね。
0: そうなんですよ、本当はねそんなにあげるつもりなかったんですよ。ちょっと月1ぐらいで活動するからそれの情報ぐらい流そっかで X 立ち上げたんですけど、日常投稿の方がなんか多いみたいになってます。
1: セルレンジャーのこう横顔が見れる感じがしてね。
0: そうですね、普段のセルレンジャーとまたあのね心ちゃんとかリンコちゃんとか怪人の様子もね流してますので。
1: 素晴らしい、
0: はい、
1: いやますますセルレンジャーが身近になってきましたわ。
2: 嬉しい。
1: 本当ですね。でもそのイエローちゃんもピンクちゃんもこうやってセルレンジャーになる前となってからと何か変わったことってあります？
2: なんだろう、でもなんか気持ち的に強くなれた気がしてて、そのやっぱ私はミトコンピンクだからピンクレンジャーだから大丈夫って思うことが増えましたね。
1: すごい、自覚がより一層芽生えてるってことですね。
2: はい、芽生えてます。どんどんどんどんピンクくなってます。
1: 本当。イエローちゃんは
0: カラーに染まるは本当そうで、私セルレンジャーになる前は黄色のもの身につけたことないレベルだったんですけど、セルレンジャーになってから黄色のものがあると、あ、ついつい私のカラーだと思ってもうお迎えするようになってしまいました。
1: じゃあ黄色いものがだんだん増えて。
0: そうなんですよ、だんだん増えてみかんをたくさん食べてそのうちね、あのイエロー自体も黄色になっていくかもしれない、みかんパワーで。
1: だんだんオレンジ色になってきそうです、
0: はい、確かに、
2: ね、確かに。でも他のレンジャーもそうですよね、みんなどんどん赤くなってって青くなってて、
0: そうそう、緑くなってって、なんか身につけるものが増えてきてるかもしれないと思って、
2: そう
0: なんですね、どんどんやっぱレンジャーになることでなってから自覚がどんどん芽生えていくんだろうなっていう。
2: 確かに。
0: そう、結構ね、なんか形からじゃないですけど、うんうんうん、形入ると心もなんかそれに染まってくんだっていう、形から入るの大事だなってすごい思います。
1: なるほどね、うん、そっか、リンコちゃんはどうすか。あれ、リンコちゃん、
3: さらわれた、すみません。
0: よかったよかった、
1: さらわれたかと思った。
0: ねえ、カブが言ったかと思った。
3: すみません、ちょっと充電コードを探し回しました。
1: そうでしたか。
3: すみ
1: ません、ちょっと長丁場ですもんね。
2: 大丈夫、
3: 大丈夫かな。
0: 今は充電大丈夫ですか。
3: あ、今はもうバッチリ繋げました。
0: よかったです
1: 。よかったです。いや今ね、あのみんなが細胞戦隊するレンジャーのメンバーになる前となってからと何か変わったことないかって私が質問したんですよ。
3: はい、
1: うん、リンコちゃんは何かあります。
3: リンコちゃんはやっぱりセルレンジャーをあのセルキッズと一緒に応援している立場でもあるので、やっぱりその、まあ、細胞についてもっと知りたいっていうのはすごい思うようになりました。それこそあの夜行中の話も今日いっぱい出てると思うんですけど、うん、この前あのプライベートでといいますか旅行に北海道に行ったんですけど、やっぱりあの壮大な自然を目の前に圧倒されつつも、この自然って何からできてるんだろうとか、

0: どんな細胞からできてるんだろうっていうのをすごい考える機会が増えたなっていうふうに思います。は
1: あ、なるほどね。常に何か意識がね、
0: なんか人間もそうですけど、考えれば考えるほど不思議ですよね。
1: 確かにね、本当だ。そうやって不思議って思うところから学びが始まるんですもんね。
2: 本当ですよね。
0: それをいろんなセルキッズたちにこれからも伝えていって、みんなでどんどんウエストの挑戦もそうですけど、自分自身のことももっと知っていけたらなっていうふうに一個は思っております。
1: なるほど、ありがとうございます。そうか、みんなすごいな。じゃあちょっと次々メッセージご紹介しちゃいますよ。はい、ね、ラジオネームおのちんさん、
2: こんばんは。
1: あ、やだ、大喜利だったこれ、おのちんさん。
2: あ、
1: いや、ちょっとも
2: う一回いきますか。つけちゃいます。
1: はい、はい、じゃあ大喜利いっちゃいますよ。はい、じゃあ再び大喜利。自分だけかもしれない変な癖。ラジオネームおのちんさん。トーストにマヨネーズを塗って、そして砂糖をかけて混ぜて食べてます。あとシーフードヌードルにシュークリームを入れて食べるのは？ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、これはね、これ小野仁さんのリアルですよね。ね、創作じゃないですね、リアルですね。マヨネーズを塗って砂糖をかけて、でトーストの上で混ぜ混ぜして食べるってことですね。
2: どんな味なんだろう。丁寧に説明されたけど想像がつかないっていう。
3: 想像つかないですね。
2: 砂糖、そこでもう分かんないけど、それがトーストの上に乗っていて混ぜ混ぜする。
1: 塩コショウならやりますよ。

0: マヨネーズピヤッと入れて、そこにちょっと塩コショウを足して、ね、やるけど、
1: そうですね、
0: 砂糖、
2: 砂糖か、
1: うん、
0: どうやったことある人
1: すごいな、
0: はい、おー、えのちゃんやったことある、
3: マヨネーズじゃないんですけど、でもトーストの上に、うん、なんかマーガリンとかバターを塗って、うん、そこに砂糖一本、もうこれでもかっていうぐらい振りかけて、なじませて焼くとすごい美味しいですよ。もう完全甘糖色なんですけど、
1: 思った砂糖の量と違うかな。なんかまたパラパラパラ。
3: インコの家ではよく出てました。
1: シュガートーストって言われると想像つきました。そっかそっか、確かにそうするとマヨネーズもそうですね、油とお酢からできてるから、え、シュガートーストにお酢
0: そうですね、
1: やっぱ分かんなくなっちゃった、
3: うん、お酢マヨネーズはやったことないんで、ちょっと明日のご飯に
1: ちょっと
3: おやつかな
1: あ、ぜひレポお願いします。
0: やってみてぜひ。あとこの後に書いてあったシーフードヌードルにシュークリームを入れて食べるのは、うん、ということなんですけど、これ実は先週そう、そうなんですよ、レッドとあれ、
2: ブルーですね、
0: ブルーか、うん、そうそうそう、ブルーが来てくれて、でまあね、いつも頑張ってくれてるからと思って、ちょっとまあここでスタジオの中でクッキングをしてですね、私の手料理でもてなそうと思ってシーフードヌードルの中にシュークリームを入れて、で混ぜ混ぜしたものを召し上がっていただいたんです、うん、いや二人とも美味しい美味しいって言って食べてました。はい、そう聞いてくれてたんですね。
2: いや、もう見てました。 YouTube でもちゃんと映像で見てましたから、
1: 映像ですごい、私はあのアプリの方でそう聞いてたんで、想像だけでどうなってるんだろうと思いながら、でも美味しい美味しいって言ってるから美味しいのかみたいな、溶けるんだみたいな。
0: そうだって2人ともね、もう全部平らげちゃいましたよ。しかも

0: ドルのビッグサイズですよ。
1: あ、ビッグサイズだったんですか。
0: そう、じゃあ刺繍カップが大きいからビッグサイズのカップでないと入れれないんですよ。
1: お、全部耐えられたんですか。
0: 耐えられました。
2: すごい。それは相当美味しいですね、
0: うん、いや私も好きで、なんかその時にも言ったんですけど、クラムチャウダーみたいな味。
1: うーん、あー確かになりそう、うん、
0: これね、シーフードヌードルでないとダメですよ。
1: そうなんだ。そうですよね。そう、醤油ラーメンとかに入れちゃうと大変なことになりそうですね。うん、なんか、
0: まあ、そんなに大変じゃないかもしれないけど、
1: クリームだから合うのかな。
0: と思うけど、でもシーフードが一番なんか合う感じがした、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。クラムチャウダーがあるからやっぱシーフードがクリーム合いそうな感じがする。
0: あとあのほらスープの色味もあるでしょ。とか味噌とかだとちょっと茶色が
2: 湧く。食欲が確かにシーフードが一番いいかもしれないですね。
0: そう、綺麗なんですよ。
1: 綺麗なんだ。うん、
0: そう、でちゃんとシュークリームの皮も一緒にこうズルズルっといっていただく。
1: そうですね、シーフードか。カップヌードルのそうシーフードを食べないので普段、そう、あれを聞いてから食べようかなと思って、でもそれとそれのためだけにシーフードのシュークリーム、まだ買ってないです。
0: そう、ぜひぜひ、
1: 今度やってみようかな。そっか、ビッグだったら、そう、なんか初め買おうかなと思っても、あれこれ普通のカップヌードル入れなくないと思ってプチしようかなとかいろいろ思ったけど、ビッグか。
0: はい、ビッグです。お願いします。
1: 強制しています。
0: おっと、コアレットからメッセージ来ましたよ。なんかレンジャーガールズで盛り上がってますね。来週のレンジャーボーイズにも期待です。さて、僕の癖はペットボトルのラベルを剥がしてしまうことです。
2: うわ、やってますね。レッドすぐくるくるペット。
0: そうすればコーラは黒い液体になるし、炭酸水も水も透明な液体になる。自分で自分に貼り付けたラベルを剥がした時に見える本当の自分の姿を見つけた時、強くなれる自分がいるような気がしています。
1: レッドだな。
2: これ多分名前言われなくてもレッドだなってなりますね。
0: そうなんだ。
1: ラベルからここまで来るのはレッドですね。
0: うん、かっこいい。
2: かっこいい。
0: ありがとうございます。盛り上がってますよ。
2: ありがとうございます。
0: さあ、じゃあそろそろあの8時台に音の風景っていうのをやったんですよ。その音の回答をねしないといけない。いろいろ来てますよ。ラジオネームリンさん。リンさんはね、あ、違った。これはね、大喜利。
1: 大喜利。
0: ごめんなさい、ちょっともう時間がないから。ごめんなさいね、リンさん、ごめんなさいね。音の風景はね、あ、これだ。小野仁さん。竹島橋での海猫の鳴き声ではないですか、といただきました。ブーブー、外れ。
1: 違う。
0: そう、二人とも、あと、リンコちゃんと三人、何だと思います？
1: うーん、でも動物っぽかったですもんね。私はもうなんか聞いてて動物園の猿山しかイメージが思い浮かばなかったです。
2: 私もそれでした。
0: え、リンコちゃんは？
3: リンコはちょっと音を聞けてなかったです。
0: あ、そっかそっかそっか、ごめんなさいね。大丈夫。そっか、じゃあね、あの音を提供してくれたラジオネーム朝比奈さんから答えが来てます。鹿児島の冬の風物詩、泉市の万羽鶴です。
1: 鶴、
0: 鹿児島空港では JAL さんは何羽来てますって案内看板置いてありますよ。JAL さんのマーク鶴だから
1: って。確かに確かに。そ、鶴、そっか、鶴も鳴くんですね。そりゃそうな。
0: そう、そういうことなんですよ。
1: すごい、
2: 本物の鶴がいるってことですよね、
1: 鹿児島に。
0: そう、
1: すごい。そん、え、鶴、あんな、あの鳴き声の量でいるってことなんですよね。
0: すごい群れですね。はい、すごいのをいただきました。ありがとうございました。さあ、それではそろそろお別れの時間でございます。いや、もう止まらない時間も、もうじきお別れの時間です。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: 今回を、ここまでやりましたのは成瀬優美と、
1: はい、ピンクと
4: イエローです。
0: はい、そしてリンコちゃん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: おやすみなさい。
5: Thank you for your smile.
6: 笑顔、さらま。
7: 笑顔、谢谢。
8: Tôi cảm ơn nụ cười của bạn.
9: 笑顔、ありがとう。
5: 76.3 FM 笑顔。

0: It is now 10 o'clock.
1: 午後10時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。

0: 皆さんおはようございます。三河から世界へつなぐ輝く未来人、三河地域を支える熱い思いをお持ちの方をスタジオにお迎えし、その方の思い、そして人柄などを思い出の曲とともにお送りしていく60分間です。番組は第1週第3週月曜日午前8時から放送、そして再放送は月曜日夜10時からです。また FM 映画を公式 YouTube ではアーカイブ放送もしています。ぜひそちらもご覧ください。パーソナリティは FM 映画を前川みどり、そして本日のナビゲーターは第一生命保険株式会社三河総合支社衣中央オフィスオフィス長の近藤元美さんです。近藤さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、いや本当に何をしてもいい季節に、すがすがしい季節ですよね。はい、はい、近藤さんの趣味って何ですか？
1: 私は仕事以外の趣味というのはですね、ゴルフを少しやっておりまして、もう15年ぐらいはやってるんですけど、うん、なかなか、上達しなくて、はい、スコアもですね、ただ頑張って練習してスコアを今良くなるように、はい、練習これからしていきます。ちょっと暖かくなってきたのでね、
0: はいはいはい、
1: 頑張りたいと思います。
0: そうですね、またゴルフってスコアを超えた何か別の楽しみもね、たくさんある感じがしますよね。
1: そう、楽しみもあるんですが、ちょっと女性はね、日焼けがちょっとこれから紫外線が気になるのでね。
0: はい、さあそれでは本日のゲストの方ご紹介ください。
1: はい、本日のゲストはブリッジ運輸株式会社代表取締役井上博之さんです。よろしくお願いします。
0: それでは井上さんの登場は CM の後すぐです。三河から世界へつなぐ輝く未来人、この番組は一生涯のパートナー第一生命保険株式会社三河総合支社の提供でお送りします。
2: なんだ、こんな夜中まで起きてたのか。
3: うん、もうすぐテストだから。
2: 俺ももうすぐテストだからな、早く寝ないと。
3: え？
2: 毎年どんどん難しくなるテストなんだ、健康診断ってやつは。
4: 自分の生活習慣気になる方へ、第一生命の保険、自分ケア。
0: それでは本日のゲストの方ご紹介します。ブリッジ運輸株式会社代表取締役井上博之さんです。ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。
0: まずのっけからの情報なんですが、新婚さんということで、
1: はい、はい、そうなんです。
0: おめでとうございます。
5: ありがとうございます。
0: ご結婚はいつでしたか？
5: 去年の12月になります。
0: はい、はい、どうですか、結婚して今の生活
5: は？前と別にそんな変わらなく、はい、自由にやらせてもらってます。
0: もう一回ここ取り直します。今結婚しての今の生活いかがですか？
5: 幸せです。
0: あ、よかったです。奥様が高校の
5: 同級生になります。
0: はい、どんな高校の時から仲良かったんですか？
5: 本当クラスが一緒で、うん、もう本当に話す中でっていう感じでした。
0: いやいや、そこから何かあったんでしょ。でも
5: いや、で本当に連絡も取り合わずに、うん、その27、7歳ぐらい、今僕31なんですけど、27歳ぐらいの時にインスタグラムで、うんうん、ショート動画の投稿のやつで、うん、トラックを乗ってる動画を上げてたんで、うん、あ、トラック乗ってるのっていう会話から、本当に久しぶりに9年越しぐらいの連絡をさせてもらって、うん、そっからでしたね。
0: あら、わからないもの、うん、
5: はい、

0: ですね、それは、はい、ね、
1: はい、きっと奥様ね、この番組も楽しみにしていただいてると思いますので、うん、はい、
2: 見てほしくないです
3: 見ます
0: さて、ブリッジ運輸株式会社、うん、
2: はい、
0: 実はですね、井上博之さん、お父様が前回ご出演いただきました岡崎陸運株式会社の代表ということで、はい、
2: はい、
0: このパターンすごく珍しくって、親子で連続すごいです。父から息子へのバトン、
3: はい、
0: はい、渡されました。
2: はい、
0: はい、あのお父さんのこう収録とか放送とか聞いてていかがでした？
2: はい、面白かったですね、すごい。なんか普段見れない父親が見れたので、はい、面白かったです。普段緊張あんまりしない人なんですけど、やっぱ人前で喋ることに慣れていない父親はすごいもう固くなってるっていうか、後ろ姿がすごいちっちゃくなってたっていうか
0: いやね、大変立派なお父様でね、
2: はい、
0: 本当にね。でもあのお父さんの、まあ、お仕事、家の仕事を自分自身がまあ、継ぐって言ったら変ですけど、実はそうなんです。あのブリッジ運輸株式会社と、それから岡崎陸運株式会社、あのブリッジ運輸の方は井上博之さんが代表なんですが、
2: はい、
0: 岡崎陸運は常務取締役という、
2: はい
0: はい、もうかなりそちらのお仕事のウェイトも大きい。
2: そうですね、うん、まあ、まあでもいずれ両方僕はやっていきたいなと思っておりますので、
0: うん、
2: はい、
0: あのこういった、まあ、運送運輸のお仕事をするっていうふうにいつ頃、どういう、
2: 父親から、まあ、19歳の頃に、まあ、フラフラしてた時に、まあ、父親から、まあ、お前やってみないかと言われて、それがきっかけで、はい、今運送業界に、はい、携わっております。
0: お父さんからちょっと今フラフラってありましたけど、
3: はい、
0: 近藤さん気になりませんか、フラフラあたり。
3: そうですね、気になりますね、そこら辺フラフラね、
0: うん、
3: 教えていただきたいですね、うん、もっと深く。
2: 本当もう料理の道に進みたくて、うん、料理が大好きだったので、でまあ専門学校とかに通ってたんですけれども、ちょっと若気の至りもありまして退学になりまして、でまあ本当路頭に迷ってる中で、父親がまあ運送をやってみないかとお誘いをしてくれたっていうきっかけですね、
0: うん、なんか前回ちょっと前回のストーリー思い出しません？
3: 思い出しますね。
0: お父様はご自身がちょっと勤めてた会社を2年で辞めてしまって、で何もしてなかったら、またさらにお父さんだからおじいちゃんに当たるわけですよね、
2: はい、
0: で、あのお前こういう仕事やってみたらどうだって言って200万はまず最初出してもらった、
3: うん、そうでしたね、
0: はい、その話ご存知ですよね。
2: はい、
0: ちょっとご自身とダブりません？
2: そうなんですよね。なんで本当父親の歩んだ道を自分も同じ道を行ってんのかなって本当に。
3: 本当同じですね、
2: はい、母親によく言われるのが、父親と本当瓜二つの動きしてるっていう話で、もう手に取るようになんか僕の行動が分かるってよく言われます。
0: その物語だけじゃなくて、
2: はい、
0: 他にもお父さんと似てるところがたくさんある、
2: はい、みたいです。僕は全然そんなことは感じないんですけど、母親はまあそういう感じるみたいですね。
0: どっちかっていうと息子はお父さんに似てる部分とか言われると、うん、似てねえよみたいな。
2: そうなんです、似てないとは思ってるんですけれども似てるらしいんです。嫌なことですよね
0: 聞いてますからお父さんもじゃあもう会社に入ってみないかって言われた時は、
2: はい、
0: まあ、正直どんな気持ちでしたか？
2: 正直、会社を、まあ、ゆくゆく背負っていけるのかっていうところを考えたんですけれど、まあ、なぜちょっと大きい会社になりますので、うん、まあ、不安があったんですけれど、まあ挑戦してみたいなっていうところもあって、うん、父親にお願いを再度僕からさせてもらいました。
0: じゃあお父さんから話があって、でどれぐらいの時間考えました？
2: 1ヶ月ぐらいですかね。
0: 結構、
2: はい、父親から誘っていただいた話のあと1ヶ月ぐらい時間がありました。
0: なんかね、親子だから、うん、次の日じゃあ俺やるわ、うん。

0: そうですよね、行っちゃいそうですよね、はい、次の日とか、
1: はい、料理が本当に好きだったので、うん、もうずっと料理と運送と
0: 悩んで
1: 、うん、はい、
2: その時誰かに相談とかしたんですか？
1: はしなかったです。
2: もう自分自身の中で、
1: はい、
2: で1ヶ月、まあ、考えに考えてお父さんに自分からお願いします、
1: はい、
2: とお父さんなんて言われましたか？
1: じゃあまずそのうちの会社だと甘えが出るもんで、客先の方にあの修行の方出てみるかっていうことで、はい、修行の方に出させてもらって、
2: その修行時代のことを教えてください。
1: ユーネットランスさんっていう会社に、10年行かせていただいてたんですけども、はい、まあ、そこでもやっぱり若気の至りがあり、好き放題ちょっとやらしさせてもらってご迷惑を大変かけたんですけれども、つい本当日曜日に、お世話になった方たちとゴルフがあったんですけれど、そのゴルフの時にうちにいた時は全然ろくにまともにやらんかったのに今は変わったねって言ってくれるようになったので、
2: はい、なんかちょっとトランスさんもですね、
1: はい、
2: まあ、あのお父さんから頼まれて、まあ、預かりましたよ、
1: はい、
2: ね、そしたら来たのがまあまあなやんちゃ坊主が来たっていうふうに、
1: はい、ろくでなしだっていう話で、はい、大丈夫です、その感じで
2: どんなやんちゃぶりだったんですかそれ？
1: いや、人の言うことを聞くのが本当に嫌だったんですよね、うん、自分自身でこう自由に、うん、はい、やりたいっていうのがあって、うん、はい、どこにいてもそんなもうなんて言うんですかね、無法者って言えばいいんですかね、はい、好き放題やらせていただいてたっていう。ただやっぱこう責任が、会社を作ったことによって責任がついてきますので、もうそのやっぱ自由っていう言葉はちょっとなくなりましたけれども。
2: じゃあもう今自由は封印ですね。
1: はい、ちょっと真面目に今後真面目にできるか分かんないんですけど、まあ法律、その会社が潰れるとか、うん、そういう法を犯すことは一切もうやらないように、
2: うん、
1: はい、
2: すごい決意ですよ今
0: 本当ですね、
1: はい、
2: で、まずお父さんの会社にそれで、まあ、10年修行時代があって、まず岡崎陸に戻られた。
1: そうですね、
2: うん、で、はい、ここからさらにブリッジ運輸株式会社を立ち上げていくんですけど、
1: はい、
2: これはなぜ、どうしてもう一つの会社を？
1: これは僕自身がその戻った時でもまあまあやっぱりろくでなしだったっていうのもあって。
2: ご自身が言ってるんですよ今ね。もう言わなくていい
0: 自分のことですよね。
2: もう言わなくて、ね、大丈夫です、はい。
1: で、まあ、その岡崎陸運でそのに戻った時に、まだろくでなしの自分がいたので、うん、でこの先岡崎陸運をじゃあ継いでいけるかっていうのを考えた時に、絶対無理っていう判断自分でも下しましたし、周りからの意見もそうでしたし、だったらちょっと自分で一から会社を立ち上げてやりたいっていうことを父親の方にお願いさせてもらったら、じゃあやってみろっていうことをいただいたので、でそこで会社を作るきっかけになりました。
2: へえ、でもその、まあ、自分自身に厳し
1: い
2: っていうのは分かるんですけど、
1: は
2: い、ただ周りからもあったんですか？
1: そうです、本当に本当にろくでなしだったので
2: 今のひろゆき君じゃちょっとっていう、
1: はい、
2: でもその言葉ってちょっとこう衝撃っていうか、
1: はい、
2: うん、ちょっとあれですよね、自分自身もハッとするっていうか。
1: いや、正直その本当に何とも思ってなかったんです、周りの意見も。
2: そうだ、
1: はい、ぐらい本当に人の言うことを聞かなかったので自分自身が。
2: ここかなりポイントですよ、
1: はい、
2: もう全国のあの今息子に困手を焼いてるお母さんに聞いてもらいたい
1: 、はい、え、本当に父親母親は多分僕にすごい手を焼いたのかなと思っております。
2: でもその息子さんが、でも俺は自分でやってみたいんだと、
1: はい、
2: その気持ちに分かったやれって言ってくれたお父さん、
1: はい、
2: 今思うとすごくないです
1: か？すごい思います、本当にありがたく思っております。
2: でお父さん当然いろいろとその時の多分ひろゆきさんは何もない感じだったと思うんですよね、資金とかね、はい、
1: そうですね。
2: お父さんどういうふうにしてくれたんですか？
1: もう資金も会社を作るお金とかも貸して

0: していただいて、うん、で会社をしっかり立ち上げるっていうところで、まあ、トラックとかも必要になるんで、うん、まあ、父親が安くトラックを譲ってくれて、うん、そこから軍資金を用意ができて会社を立ち上げることができました。
1: 今だから言えるお父さんどれぐらい用立ててくれたんですか？
0: 多分本当数字で言うと5000万近くは用意をしてもらったって感じです。
1: お父さんの決断ってすごいですね。
0: はい、やっぱトラックも高いですし、だから買うのは本当に高いから、うん、安く譲ってやるからこれでやれっていう話で譲ってもらいました。
1: それがまあ3年ちょっと前の話、
0: ね、そうですね、
1: なんですね。
0: はい、
1: でその時っていうのはどういう、こう気持ちだったんですか？
0: どういう気持ちっていうのは、
1: もういよいよ、まあ、自分がやらなきゃいけない、
0: はい、
1: もうこれまでの自分のままで違うなとか、
0: はい、
1: なんかこう新たにしたこととかどうでしたか？
0: もう今までの自分の行動とかを全部見直して、うん、もう全部改めて、はい、で一からこう仕事に対する姿勢っていうのを変えてやりました。
1: それやっぱりお父さんがそれだけ自分にもう何も言わずに貸してくれたと。
0: はい、
1: そのことがやっぱり一番大きかったですか？
0: そうですね、うん、でもうやっぱりその金額も金額ですし、うん、もう簡単に本来は銀行さんとかにお金を借りたりして融資いただいてこう始めて借金まみれの状態で本来はやらないといけない状況だったんですけれども、まあ父親がまあ貸してやる、まあいつでもいいと、返却はいつでもいいって言ってくれたので、はい、
1: うん、じゃあもう自分自身変えていきたい、もう別人になりたいぐらいのきっとね、
0: は
1: い、
0: そうです。
1: 具体的にどういうところ変えていったんですか？
0: まず本当に仕事に対する姿勢もサボる時間があればすぐサボってたんですよね、うん、で会社に休憩時間っていうのは本来会社にいないといけないんですけれど、会社にいないんですよね。僕すぐコンビニだとか、うん、寄り道に来ちゃったり、はい、もうひどい時は本当に休憩時間本来1時間なんですけど3時間ぐらい行ってパチンコに行ったりとか、もともとギャンブルはやらなかったんですけど、そのわざとなんかそんな空き時間をわざと作っちゃって、
1: まだ大丈夫だからって言って、
0: はい、そうですそうです、
1: 行っちゃうんですね。
0: そうなんですよ。そんな状態だったので、うん、もうそういうところをもう根本的に、うん、はい、
1: もう空き時間はもう自分自身はないぐらい、
0: はい、もう基本中の基本を本当に見直して、う
1: ん、はい、他にはどうでした？
0: 人の意見を聞き入れるようにしました。
1: うん、
0: はい、
1: こういろんなきっとアドバイスなりあったと思うんですよね。
0: はい、
1: 具体的にどういうふうにしたんですか？何かメモをするとか。
0: いや、メモもそうですし、あと仕事量も、本来人がやっている仕事っていうのはその人がやっている仕事っていうのはここに分け与えられている仕事になると思うんですけど、それをもう全部俺が全部一人でやるっていう、そういうスタンスで、はい、やっていきました。
1: もう人間は一人だけど、
0: はい、
1: もうできる限り僕がやりますと。
0: そうです。なので今現状では、全部岡崎陸運の仕事もブリッジ運営の仕事も全部一人でこなせれるような状況にはなっております。
1: なんて濃密な、ほぼ休みもないみたいな。
0: そうですね、本当ここ3年ずっと朝から晩までもう会社で寝泊まりするっていう、そういう生活で24時間ずっとやってました。
1: ですから結婚っていう、まあ、一つの、
0: はい、
1: ここがまたポイントだと思うんですけど、それまではもう会社に寝泊まり。
0: はい、一応結婚する前も同棲はしてたんですけれど、もう日曜日の朝に帰ってきてもう夜には出てっちゃうっていう、そんな生活でした。
1: もうだからちょっとね、単身赴任の旦那が帰ってきたみたいな感じ、
0: はいはい、
1: だったわけですよね。
0: はい、
1: よく変わりましたね、そこまで。
0: はい、やっぱ責任を自分で課すといずれ変われるのかなと思って、もうやらせてくださいとお願いをしました。
1: でもこれまでそうやって誰かに頭を下げるっていう経験ってどうでしたか？

0: なかったです、うん、もう謝ることが嫌だったので、はい、
1: だから多分ね、ひろゆきさん謝らないようにしてこれまで生きてきたと思うんですよね、
0: はいはい、
1: そんな自分だからこそ頭を下げることなかったんだろうけど、
0: はい、
1: もしかしたら今は謝らなくていい時も頭
0: 下げてます、
1: はい、どうですか近藤さん、
2: すごいなと、こんなに人ってやんちゃでも変われるんですねって思います、
1: は
2: い、
1: 今自分自身に一番びっくりしてないですか。
0: はい、自分自身にもびっくりしてます、うん、もうようこんなに成長したのかなって自分で、はい、
1: それゴルフ行ったら前の同僚の皆さんみんな言うでしょ。
0: はい、
1: ね、
0: 本当に前の会社さんには本当に迷惑をおかけしてたので、うん、もう本当に変わったなって心から多分言ってくれてると思うんですけど、
1: ああもう絶対このアーカイブご覧になってくださいね、はい、さあそれではリクエスト曲1曲目お願いします。
0: ファイアーボールさんでワンリンク。
1: はい、なぜこの曲でしょうか。
0: 会社を立ち上げるときに会社名がブリッジって言うんですけれども、人と人、メーカーとメーカーをつなげる架け橋、そのつなげるっていうような言葉が入った曲になるので、あ、いい曲だなと思ってて、はい、
1: はい、それでは井上博之さんリクエスト1曲目です。ファイアーボールワンリンク。

0: 伺っていきますが、
1: はい、
0: もうね今曲かかってる間みんなが感動しちゃって誰も曲を聴いてなかったっていうぐらい
1: そうですね、
0: すごいね。で5000万の借金の件なんですが、はいはい、お父さんにも返しちゃったそうですね。
2: はい、もう返しました。
0: すごい。
2: もうやっぱ借金するのって本当にこう生活する上でもこう苦しんでくるところなので、うん、もう早く返そう早く返そうっていう必死で、うん、はい、やらせていただきました。
0: どれぐらいの期間で返したんですか？
2: 1年ちょっとですかね。
0: はい、まああの多分金利ゼロだったと思うんですけど、
2: そうですね、
0: 親子間なんで、はい、それにしても頑張りましたね。
2: はい、やり続けました、
0: うん、これ最初こう返済のこう、はい、なんか自分で組み立てたんですか？月々これぐらいとか。
2: まあ大体こんぐらいっていうか、まあもちろんその経営することが初めてだったので、うん、まあ父親に相談しながら、まあどんくらいで返していけばいいっていう話をしてって、はい、月にじゃあ今日今月はじゃあこんぐらいでいこっかとかそういう感じで、
0: うん、
2: はい、相談させてもらいながらやりました。うん、
0: このブリッジ運輸株式会社できて3年です。はい、現在は従業員の方とかどうなんですか？
2: うちは従業員がまだ7人しかいないんですけれども、うん、下請け会社さんっていうのをたくさん使わせてもらってますので、うん、はい、
0: 下請け会社さんどんな風にこうつながっていったんですか？
2: 営業をかけたりだとか、あとはまあ父親の友人の会社さんとか、うん、まあ本当にいろんな人脈を使って、うん、はい、下に協力会社さんを作っていきました。うん、
0: じゃあその、協力会社さんもフルに動いてくれて、
2: はい、
0: 今こう確実に会社は回ってると、
2: はい、
0: いう状況。
2: 会社も今一応右肩上がりで、はい、
0: もう2回連続で右肩上がりの話、ね、
1: 羨ましい。
0: いい話聞けて、
1: ね、いい話です、
0: はい、で改めてこのブリッジ運輸株式会社のブリッジの意味もお願いします。
2: ブリッジ運輸のブリッジというのは人と人、メーカーとメーカーを、結び合わせるような会社になればいいなと思い、社名に付けさせてもらいました。
0: うん、いい名前、
2: はい、
0: ですね。
2: ありがとうございます。
0: 本当に
2: 本当自分がろくでもなかったっていうのがあって、そこを本当に強く思ったところがあるので、うん、はい、会社名にさせてもらいました。
0: そうなんですよ、ブリッジ運輸なんですが、ここは人と会社、会社と会社とかつなげていくでしょ、架け橋でしょ、うん、ただご自身は高校時代もやや一匹狼だったって。
2: はい、そうですね、うん、人なんでどうでもいいって、自分は自分だっていうそんなスタイルだったんで、はい、
0: すごいですよね、昭和のやんちゃみたいですよね、
2: はい、
0: なんでいつ頃からそうなって、
2: いやどうなんですかね、なんでそうなったのかわかんないんですけれど、まあきっかけは本当自分で会社をやるってなった時に、ふと自分のことを思い返してみたら、人と人のつながりっていうのも大事にしてこなかったですし、またでも会社の会社、それも大事にしてこなかった、そこがきっかけかなと思っております。
0: 経営者としてそういうところをこう大事に大事にしていったらどうでしたか？
2: はい、やっぱつながりというのはもうどうしてもやっぱり一人では経営がもうできないので、助け合いっていうのがとても大切だなと思って、今はもう皆さんに感謝しかないです。うん、
0: この感謝の気持ち具体的にどんな風に伝えてるんですか？
2: いやもう具体的にというよりも今までの本当自分の行動っていうのを見てもらえれば、その感謝っていうのが伝わるのかなと思っております。
0: もしかしたら誰よりも遅い時間まで、
2: はい、
0: 誰よりも早い時間からっていう、
2: はい、
0: うん、もう全力出し切ってますね。
2: 全力でもう本当、寝てない時っていうのは3年間寝てなかったんですけれども、夜の9時から、19時まで働いてました。ずっとで2時間会社で仮眠させてもらって、また21時から
1: 心配になります
0: 体心配ですけど、
2: はい、
0: 大丈夫？
2: いや健康診断の結果、これ本当びっくりすることで、 あの

0: 半年でこんな数値悪くなるっていうぐらい数値がおかしかったです。
1: 数値には出るんだね。
0: はい、びっくりしました。
2: やっぱり睡眠不足ってダメ。
0: はい、
2: なんかあったんですか、体重が変わったとか。
0: いや、体重は変わってないんですけれど、ストレスの方とかも、心臓とかもなんかいろんなところが、はい、血液検査でもやっぱ引っかかってきてますし、
2: また20代なのに、
0: はい、
2: まあでもそれぐらい今までもうやったことないぐらい自分を
0: 追い込みました。
2: 追い込んで、
0: はい、
2: ただそうやって頑張りが効く自分ってね、その野博之さんすごいと思います
0: よ。いやもうやっぱ責任をやっぱ感じてしまった、うん、まあ感じてしまったっていう言い方はあれなんですけど、その重み、5000万っていう重み、うん、そこに対してどう自分が行動していくかだと思ってるので、うん、やっぱ借金っていうのは本当に嫌いなので、自分自身も、まあ早く返そうっていう、うん、でこの先もお金があれば、まあ借金をせずに済むっていうところもあって、これが従業員さんも同じなんですけど、従業員さんにもいずれ還元できるような、そういう会社になっていけばなと思っております。
2: うん、みんなで頑張って、
0: はい、
2: まあみんなで儲けていこうよっていう会社作りですよね。
0: はいはい、
2: でも睡眠時間2時間も大変だったと思いますけど、どうですか、振り返って3年間、一番ここがギリギリ、まあやばかったなっていうのはどの辺ですか。
0: 何かしらこうなんて言うんですかね、自分も本当に寝ずに走ってジムの仕事もしてっていうのがあったんですけど、やっぱ人なので人的ミス、製品事故、車両事故あった時に自分も走ってる中で謝罪行かないといけないとか、そういうのをどうしようどうしようっていうのあったんですけど、もうそこもやっぱ父親の協力もあって、なんとか乗り切ったってところですね。はい、
2: もういつ何時何が起きるかね。
0: はい、
2: 会社のここやっぱり経営してる側のやっぱりそこは大変なとこですよね。近藤さんいかがですか。
1: まあ、そうですね、経営者としてはね、なんかこう、はい、いろんな困ったことがあった時に、はい、自分が責任を負うことがね、やっぱり、はい、あるので、でもやっぱり周りに自分を助けてくれる人がいる、うん、はい、なんかこう協力してくれる人がいるってなると、一人ではないんだっていうことがやっぱり、ね、自分がそういうことを思うとなんかちょっと強くなれたり、はい、周りを守ろうっていう。
0: そうなんですよ、本当に高校時代から27歳ぐらいまで本当に自分だけでなんとかなるでしょっていう、そんな精神でやってたんですけど、これは会社じゃあやるってなった時にもう一人じゃどうしようもできない、やっぱり人とのつながりが大切だっていうところもあって、はい、
2: でそのね、ドライバーとして運転するだけじゃなくって、はい、経理も自分自身
0: で、はい、そうです、
2: 経理とか数字とかってこれまで見たこと、
0: はい、高校の頃に足し算引き算やったぐらいなんで、
1: はい、足し算とかではなくて足し算ね、
2: まあ、もう足し算引き算はやってきたけど
0: 特別なあのテストを作っていただいて、
2: はい、まあ、そうやって乗り切ってきた、
0: はい、
2: なのに急に会社経営のこの出た入ったやらなきゃいけないわけですよ。
0: はい、
2: でどうしたんですか。
0: もうそれも父親に聞いたり、母親に聞いたり、また銀行さんに聞いたり、はい、
2: いろんな教えてくれました。
0: はい、
2: もう手取り足取りのように、
0: はい、しっかり、あんたバカだねって言われるんですけど、バカだもんしょうがないじゃんって言いながら、こんな感じでもうずっとやり続けました。
2: でも新しくものを覚えていくってどうでしたか。
0: もう常にやっぱ覚えていけば自分自身にプラスになるっていうところがあるので、本当に楽しかったです。今でもこう新しいことを始めることに対してやっぱり前向きな姿勢になるんで、すごい楽しいです。
2: それに数字って嘘つかないじゃないですか。
0: はい、そうですね、本当にあれだけは見てて、あ、これ頑張りの証だって言って、
2: うん、でしょう、
0: はい、
2: プラスになってれば、
0: はい、
2: イコールこれ自分たちの頑張りですもんね。
0: はい、
2: また次の月やる気出ますよね。
0: そうなんですよね。
2: はい、でその帳面見せるとね、
0: そうです、
2: お父さんとか銀行さんとかが言ってくれるでしょう。
0: はい、はい、なので銀行さんも、まあ、これ営業トークか分かんないんですけど、よく3年でここまで来ましたね、本来5年かかるような黒字に、完全に黒字に持っていくところ5年でかかるところを

0: 1年半ぐらいではもう真っ黒に僕はしたので、ようできましたねっていうところまで行けたっていう、もうすっごい嬉しいですね。
1: もう真っ黒クロスケ大好き、
0: はい、ね、
1: よかったわ。もう褒められるって気持ちいいですね。
0: そうですね、もう昔の自分じゃ考えれないので、はい、ね、
1: いや、 やっぱりもしかしたら褒められて伸びる子だったんですよ。
0: いや、でも褒められるとやっぱ照れちゃうんで、ちょっと照れ隠ししちゃうんで、はい、やっぱアメとムチじゃないですけど、
1: はい、両方ですね、
0: はい、
1: さあ、それでは思い出の曲2曲目いきましょう。ご紹介ください。
0: サンサンで、ラティーカ。
1: はい、これどんな曲でどんな思い出なんですか？
0: これ思い出っていうより、あの TikTok、 今流行りの TikTok を見てて、うん、すごいいい曲で、もう声がすごい澄んでて、思い出っていうより本当にもうなんかこうぼーっとしてる時とか、趣味で魚釣りしてる時とかに流すと本当に気持ちいいくなるような爽やかな曲ですね。
1: じゃあちょっと切り替えさせてくれる曲でもあると、はい、趣味の魚釣りはじゃあこの曲の後に伺っていきましょうかね。
0: はい、
1: はい、それではいきましょう。サンデラディータ。

0: なんだ、こんな夜中まで起きてたのか。
1: うん、もうすぐテストだから。
0: 俺ももうすぐテストだからな。早く寝ないと。
1: え？
0: 毎年どんどん難しくなるテストなんだ、健康診断ってやつは。
2: 自分の生活習慣気になる方へ、第一生命の保険、自分ケア。
3: 三河から世界へつなぐ輝く未来人。この番組は一生涯のパートナー、第一生命保険株式会社三河総合支社の提供でお送りしています。本日のゲストはブリッジ運輸株式会社代表取締役、井上博之さんです。曲の前に、魚釣りが趣味というお話ありました、
4: はい、
3: どれぐらい好きなんですか。
4: いやもう本当に今は時間が取れるようになったので、毎週日曜日に行けるような、もう毎週

0: 週毎週行きたいぐらい大好きで、もうゴムボートとかも自分で買って、でゴムボートで釣りを、
1: はい、ゴムボートって言ったってあれですよ、あの船外機って言った
0: ん
1: です
0: もん
1: ね、はいはい、手でこぐんじゃない
2: じゃないですもんね、
0: じゃないです、ちゃんとエンジンがついて、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: でかなり漁場がですね、三重、福井、和歌山と遠くです、
0: はい、
1: 大物からいろいろと釣ってらっしゃる、
0: はい、
1: 最近これ釣ったよっていうのは、
0: アジですかね、40センチのアジがすごい、あの僕釣り仲間が250人ぐらいいるんですけど、LINE のグループ LINE でその情報共有だとかしたりする仲間っていうのが250人ぐらい、それもまあゴムボートチームなんですけど、
1: なんか人間魚群探知機みたいな感じですねもはや、はい、じゃあこの辺いいよ漁場みたいな、
0: そうですそうですっていうのを共有して、釣れてるよっていうんでもうすぐ駆けつけて、
1: 釣れてるよ LINE が入ったら行きたくて、
0: はい、でこう今こうラジオでこう話させてもらってる中でも、うん、もう携帯がもう気になっちゃって気になっちゃってしょうがないですよね
2: 釣りの仲間からの、
0: はい、そうなんですよ、もう今日はどんな情報があるんだって、はい、そんな感じの、
1: あーいいですね、でももともとね、はい、あの料理人さんになりたかったっていうことですから、はい、ご自分で魚もさばいて、
0: はい、さばいて干物も作って、うん、はい、何でも刺身もして、
1: 刺身はなんかわかるんですけど、はい、干物、
2: え、はい、初めて聞きました
0: 。干物は本当に簡単なんで。
1: え、どうやるんですか。
0: あ、塩水を作って塩水につけたり、あとあのみりん干しって言って醤油とみりんつけて。
1: 美味しそうですね。
0: であとあのイカがたくさん釣れた時は、イカのスルメあるじゃないですか。スルメ、うんうん、あれをあのスーパーだと肝とかが取られてて本当に乾いた状態の、うん、そこに。スルメイカだとあの肝を最後塗って肝ごと乾かすんですよ。そうするとまたさらに美味しくて、お酒飲む方は本当におすすめな食べ方に。
1: 聞いただけで私はもう練習一本あげります。もういや肝が美味しいんですよね。
0: そうなんですよ、はい。その肝もやっぱ捨てるのもったいないっていうと、はいはいはいはい、肝ごと干しちゃうっていう。
1: うわー、はい、珍味ですねこれは。
0: はい、とても美味しいです。
1: じゃあもうそういう趣味、あとはね、近藤さんもゴルフお好きですけど、井上さんも、
0: はい、はい、そうですね、ゴルフ大好きです、はい、
1: ゴルフかなり飛ばすんですよ、
0: はい、ただの飛ばし屋で、本当まっすぐ行けばいいんですけど、ゴルフって本来スコアを、うん、競う競技だと思ってるんですけど、僕の場合飛ばす競技だと思ってますので、うん、ゴルフ場行くじゃないですか、うん、ゴルフしてるはずなのに球がないんですよね、いつもだから球をいつもこうポコポコポコポコ産んで、
1: 産んで、
0: はい、
1: だから飛ばすんですごいんですよ。330ヤードは飛ばすっていう方ですから、うん、はい、
2: すごい
1: すごいびっくりですよ。
2: それはちょっとね、はい、曲がっただけでももう、
0: そうなんですよ、
2: OB とかなくなっちゃったりとかね、
0: はい、
1: じゃあ飛ばし屋石川遼の気持ちはわかる、
0: はい、
1: 隣のホールに行っちゃう気持ちも、
0: もうしょっちゅうなのでもう打った瞬間フォアないですね。もう僕はもう声だけは一応前なのでで
2: も飛ばす人はね、どっちかですもんね。
0: そうそうそう、はい、それるか、はい、まっすぐ森の中に行くこともありますし、
1: まっすぐ、
0: はい、曲がらずまっすぐ行くっていう、そこまっすぐ行くっていう、はい、フェアウェイに行ってよっていう、は
1: い、いやね、でもなかなかね、行く時間もちょっと、
0: そうですね、なかなかもう釣りにゴルフに仕事に、今仕事が最後になっちゃったんですけど、仕事が一番なんですけど、はい、まあ、仕事があればもちろんその日曜日の今はもうあのお客さんとの接待とかもありますので、その都合に合わせて、はい、プライベートも趣味も、はい、
1: でプライベートで忘れていけないのは、新婚さん、昨年の12月ご結婚ですので、はいはい、奥様、まあ、高校の同級生、
0: はい、
1: で出会った時期がまた良かったんですよね。
0: そうですね、出会った時期は本当に無法者の、もうフラフラのろくでもないような人間の時の高校時代、はい、その頃から知ってるクラスメイトになります、
1: ね、だからその、まあ、そういう、ね、井上さんの顔も知りつつの、はい、それからこれから頑張っていくよってちょうど切り替えた時期に再会、
0: はい、
1: だったんですよね、
0: はい、
1: 奥様から何て言われましたか、再会した時。
0: ま、変わったねっ

0: とは言われました。もう本当ここで言っていいのか分かんないですけど、奥さん、今の奥さんっていうのは高校時代の僕のサンドバッグになってたので。
1: 何ですかそのサンドバッグって言う日が。ごめんなさい、収録スタッフから今笑いがえってみたいな。
0: 本当にでも本人にやっぱ言っても痛かったけど本当に楽しかったよねみたいな感じで、うん、
1: ねえ。でもその奥さんとの時間も大事ですね、
0: はい、
1: うん、で今強烈な理解者が一番近くにいてくれるわけじゃないですか、
0: はい、
1: どうですか。
0: もうすごいありがたいっていうのと、まあこれをいずれ恩返しできるような形に残していけたらなと思っております、
1: うん、奥さん、まあ、家庭、
0: はい、うん、
1: どんな井上家、どんな家庭作りたいですか。
0: まあ、正直こう全員男が欲しくて、子供は全員男が欲しいんですけどもう本当にもう賑やかな、もう近隣住民さんごめんなさいっていうぐらい賑やかな、はい、そんな家庭になればいいなと思っております。
1: うん、少年野球もね、うん、やってきてね、はい、で空手も小さい時からってい
0: う、はい、
1: でもそういうこういろんなね、まあ、ご長男ということもあってお父さんの期待もあったり厳しかったと思うんですよね、はい、でもそういう時代もよく乗り越えましたね。
0: そうですね、もう言われてる時っていうのは本当に気づかないもので、反発精神っていうのが常に出てたっていうのもあって、で父親が本当僕が会社をやらせてくださいって言った時に、そこからあんまりこう自分にこれやれあれやれああしろこうしろっていうのをあんまり言われなくなって、でそっから人っていうのはやっぱり自分が自分自身で気づいていけるような成長になるのかなって思います。
1: いろんなお客様、いろんな従業員の方、
0: はい、
1: まあ、外国籍の方もいらっしゃるかもしれません、
0: はいはい、
1: でそういういろんな人と接する中でお客さんからちょっとこれはって思うこととかも、今まで自分がこう頑張って耐えてきたことを振り返ると、
0: はい、
1: 乗り越えられちゃうみたいなとこないですか。
0: そうですね、もう今は何言われても本当にもうすぐ頭を下げるっていうか、はい、そんなスタンスではいるんですけど、ただそのただ頭を下げるだけじゃ意味ないので、お客さんからこの従業員さん困ってるんですけどっていうところに対して、そこは謝罪をしっかりさせてもらうんですけど、この従業員さん実はこういうところがいいところあるんですよっていう、そのプラスの方も伝えるような感じでやっております。今は
1: その従業員さんのいいところってどうやって見つけた
0: り、僕が本当にこう事務所でふんずり返ってるだけじゃなくて、現場にこっそり見に行ったりとか、情報、そのお客先からの情報っていうの、いろんなやっぱこう人と人なのでやっぱ好き嫌いっていうのがあると思うんですけど、そういう人から情報をいただいてっていうのと、あと従業員さんとのコミュニケーションっていうのを、まあ、うち半年に1回バーベキューとか、はい、福利厚生じゃないですけどやったりして、従業員と交流を深めるようなそういう場を設けておるので、はい、そういうところでその従業員さんの良さっていうのを自分自身で目でしっかり確かめるっていう、そんな感じになっております。
1: それをきちんと、まあ、ご本人にも返し、
0: はい、
1: あとは先方お客様にも伝えっていう、
0: はい、
1: とやっぱりいい循環が生まれて、
0: はい、
1: 来ます。
0: そうですね、
1: よね、
0: はい、
1: いやでもこうやって現在31歳、ある意味町のリーダーになっていく存在だと思うんですよね、
0: はい、
1: いかがですか、こう同じ年代の経営者の皆さんとのつながりもあると思うんですけど、
0: はい、そうですね、正直その町のつながりっていうのはあんまり正直意識はしてないんですけれども、人脈っていうところに関してやっぱ意外と30代、まあ20代で僕会社を立ち上げてるんですけど、僕の周りではなかなかそういうなんていうんですか、自分で起業してやるっていう仲間がいないっていうのが現状なんですけど、まあ言われるのがお前いいよな、お前いいよなって、いや自分でやればいいじゃんって思うんですけど、はい、まあまあでもそのもしその自分で立ち上げて頑張るっていうなら、僕もやってきた人間なので僕からもアドバイスしたりとかで、そこでつながりができたらいいなと、そういう感じで思っております。
1: ですよね、
0: はい。

0: 経理やってみたら、うん、やれるよ。
1: やれると思うんですけど、やっぱ経理ってなんせ数字が、うん、高校時代足し算引き算やってた人間なので、本来小学校ぐらいでやらないといけない内容を高校2年生ぐらいで足し算引き算、しかも一桁をやってたので、はい、今は本当に電卓が命です。
0: まあ、カシオさんにも感謝しながらですね、
1: はい、そうですね。
0: ただまあまあね、ちょっと忘れ物がね、はい、ちょっとは多かったなっていうぐらいですから、はい、ここから取り返して、はい、それに何と言っても自分自身のやる気スイッチ見つけられたっていうところがね、
1: はい、そうですね、うん、やっぱもう父親に借りた5000万っていうのが数字がかなり大きいので、うん、もう5000万を返すのにどんだけ頑張らないといけないんだろうっていう、本当にがむしゃらにやってきた結果だと思ってます。それが今もう仕事も自分自身何でもできると思ってるんですけど、まあそれが自分にとってのプラスになるっていう、はい、そんな感じで思っております。
0: ブリッジ運輸、そして、岡崎陸運、どんな風にこれからご成長させていきたいですか？
1: そうですね、もう会社名を言えばやっぱ、あ、わ知ってるとか、あ、ここいい会社だよねとか、そういうような声が出てくるような会社になっていければいいなと思っております。まあそれはもちろん、その人との人のつながりがあるからこそその声が出てくると思いますんで、まあ、つながりを常に意識しながら、人とのつながりを大切にしながら、右肩上がりでやっていきたいだな、いいなと思っております。
0: うーん、ね、あの街を走ってる車トラックのボディを見て、あ、走ってるってね、はい、みんながね思ってくれて、ね、写真撮ったよなんて言って送ってくれたら最高、は
1: い、そうですね、
0: ですね、はい、いや、そしてさ、それでは、リクエスト曲3曲目お願いします。
1: はい、こちらも TikTok で、見て、ああいいな、これ多分新曲なのか、ちょっとごめんなさい、あのこの方の詳しいことはわからないんですけど、本当、あ、いいなって思ったの曲が、しんのすけさんっていう方で、太陽と空、もう名前もすごい、曲名も、もう太陽と空、ああいい響きだなっていうところからです、ね、
0: これ釣りに行けるわ、ゴルフ行けるわっていう感じ、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ、
0: です、
1: はい、
0: で、しんのすけさんは心のすけと書く、
1: そうですね、
0: はい、あの TikTok とかでブリッジ運輸の何か配信みたいなのもあるんですか？
1: はしてないんですよね。今後もうゆくゆくはやっぱ TikTok とかでも会社の風景っていうんですかね、うん、はい、撮れていけたらいいなと思っております。
0: かっこいいみんなが働いてますっていうのね、はい、ぜひね伝えたいですよね、はい、
1: そうですね、
0: はいはい、それでは最後にラジオをお聞きの皆さんへメッセージもお願いします。
1: はい、ブリッジ運輸では従業員を募集しております。もしご興味がある方はご連絡をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。またトラックの運転、乗用車を運転されている方、安全運転に日頃から気をつけていただき、無事故でお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。そしてまだ自分自身のやる気スイッチ見つかってない人もぜひブリッジ運輸で一緒に、
1: はい、ぜひやる気スイッチを押させてもらいますので、
0: 押しどころはキャットですね。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、
0: ありがとうございます。さあ、それではリクエストお答えしましょう。しんのすけで太陽と空。本日のゲストはブリッジ運輸株式会社代表取締役井上博之さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 成功者の失敗談ほどためになるガイダンスはねえよな。俺たちもいつか同じようにいつか後輩に語ってやろうぜ。だから今は歯を食いしばって、どんなに転んだっていいから、どんなに泥だらけになったっていいから、絶対に俺とお前なら大丈夫だから、いつか来るいつかのためにただ全力。
1: なんだこんな夜中まで起きてたのか。
2: うん、もうすぐテストだから。
1: 俺ももうすぐテストだからな、早く寝ないと。
2: え？
1: 毎年どんどん難しくなるテストなんだ、健康診断ってやつは。
3: 自分の生活習慣気になる方へ、第一生命の保険、自分ケア。

0: まだ誰も知らない安心を共に作っていきませんか。事故を起こさない保険へ、事故を未然に防ぐ保険へ、あいおい日生同和損保のタフ車の保険は、地域から事故をなくす、安心の輪を広げる、そんな保険です。お車に設置する通信車載機が衝撃を感知した瞬間、事故緊急自動通報サービスがあなたの代わりに通報、あなたの不安を安心に変えます。地域課題の解決にチャレンジし、安全安心な暮らしを地域とともに育む、あなたの街のセーフタウンパートナー、あいおい中央保険サービス。
1: 東邦ガスグループが街にガスの火を灯して100年以上。
2: 今エネルギーの枠を超えて、街を暮らしをもっと豊かに、
1: 心躍る明日を切り開いていく、未来の真ん中へ、東邦ガスグループ。
3: Gracias por tu sonrisa.
4: あちゅう、笑顔。
5: Děkuji za 笑顔。
6: 笑顔、谢谢。
3: 笑顔でありがとう。
5: 笑顔、thank you。
7: 76.3MHz FM 笑顔。午後11時です。

0: rimane solo questo testo.
1: Danilo Grossi, di padre in figlio.

0: JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。この後午前0時の時報をもって本日の放送を終了します。あなたに素晴らしい明日が訪れますように。
1: J'adore.
2: Я тоже люблю.
1: Я очень люблю.
2: Çok seviyorum.
1: Daisuki.
2: 76.3 FM Egao.
3: It is now 12 midnight.
0: 午前0時です。

0: おはようございます。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。おはようございます。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。ただいまから本日の放送を開始します。
1: Magandang umaga.
2: Zao an.
3: Jiawei san.
4: Ohayou gozaimasu.
5: 76.3 FM Egao. It is now 7 o'clock.
0: 午前7時です。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 毎週土曜日曜日の午後1時からは
2: 玉泉寺提供
3: こと矢作田んぼ、
4: 矢作ロマンを追い求めるご住職の
1: たまちゃんと
2: 歴史探偵坂本、
5: アシスタントの千春、
4: 勇気の4人がお送りします。
1: 知られざる歴史ロマンあり、
2: たまちゃんへの質問コーナーあり、
5: 合言葉は
3: 歴史ロマンだね。
4: 1ヶ月同じ内容で放送するよ。
2: 何回も聞いて楽しんでの。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

こちら岡崎情報室。5月26日火曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。前川みどりです。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

ジャズコレ岡崎。音楽を愛するすべての人に届けたい宝物がここ岡崎にあります。それは内田治ジャズコレクション。岡崎市出身の外科医でドクタージャズと呼ばれた内田治さんが後世に残そうと長年にわたり集めた膨大なジャズ資料群です。そのコレクションにはレコード、CD、書籍、専門誌のバックナンバーのほか、歴史的にも貴重なプライベート録音のテープやミュージシャンゆかりの楽器などを所蔵。数々の名だたるジャズミュージシャンをバックアップしていた内田さんだからこそ集めることのできたジャズ文化の資料宝庫です。それを紹介しているのが岡崎市図書館交流プラザリブラにある内田治ジャズコレクション展示室です。テーマごとに貴重な音源をお楽しみいただける視聴コーナーや毎日開催しているレコードコンサートなど、ゆっくりジャズをお聴きいただけるよう皆様のお越しをお待ちしています。現在展示室視聴コーナーでは2026春展示を開催中です。日本のレーベルイーストウィンド、そして生誕100年ミュージシャン、ジャズの帝王マイルス・デイビスを紹介しています。このジャズコレ岡崎ではその展示中のアルバムからよりすぐりの曲をお届けしています。さて今日5月26日はマイルス・デイビスが生まれた日です。1926年、今から100年前の今日、アメリカ・イリノイ州の裕福な歯科医の息子としてマイルス・デイビスは生まれました。ジュリアード音楽院を口実にビバップという名のついた新しいスタイルのジャズを求めてニューヨークへ向かいます。高速なメロディーと進行、高音域、そこからマイルスは音の数をそぎ落としていきます。聴衆の深い感情をどれだけ呼び起こせるのか、マイルスは求めていきます。ソロとして、さらにバンドリーダーとして、また新しいトレンドの先導者として活躍していきます。60年もの間ジャズの最前線に君臨し、共演したミュージシャンの名前を連ねるとそのままジャズの歴史のタイムカプセルになってしまう、そんな時代を作り上げたジャズトランペッターがマイルス・デイビスです。今月はそのマイルス・デイビスを特集してお送りしてきました。その最終回となる今日はマイルス・デイビス1991年のアルバムです、ドゥーバップをご紹介します。まずはミステリーお聴きください。

マイルス・デイビスのアルバム「ドゥーバップ」から「ミステリー」を聴きいただきました。引き続き同じアルバムから「ソンヤ」お聴きください。

ジャズコレ岡崎。今日は生誕100年ミュージシャンマイルス・デイビスのアルバム「ドゥーバップ」をご紹介しました。このアルバムは岡崎市図書館交流プラザリブラにある内田治ジャズコレクション展示室でもお聴きいただけます。また展示室ラウンジでは気軽にジャズを楽しんでいただけるようレコードや CD を揃えてスタッフ一同皆様をお待ちしています。来週はジャズピアニスト山本剛のアルバムです。ライフご紹介します。どうぞお楽しみに。さて明日のこの時間はゼロカーボンだよりです。脱炭素社会へ向けた取り組みなどについてゼロカーボンシティ推進課からご紹介します。どうぞお楽しみに。それではお別れです。今日のお相手は前川みどりでした。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りしました。

この番組はリフローレマンションの三律プレコンの提供

0: お送りしたのは岡崎市立巽ヶ丘小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションの三立プレコンの提供でお送りしました。

0: 要介護ではない、しかし健康でもない、それがフレイル。中部電力は高齢者がフレイルになっていないか、電気の使用量から AI で検知する取り組みを始めています。例えばよく眠れているか、外出はできているか、介護が必要になる前にお手伝いしたい。誰もが長く健康で暮らせる社会のために、中部電力挑戦中。
1: 結ぶ、
2: 開く、
1: 中部電力。
3: 命を守ろう、防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう、防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、津波に飲み込まれた。平成23年の東日本大震災では多くの人が津波の犠牲になりました。その一方で津波に飲み込まれながらも助かった人がいます。宮城県南三陸町に住む男性は自宅にいて家ごと流されましたが、夢中で屋根に上がり命を取り留めました。その体験を次のように語っています。2階の窓から津波を見ていました。津波がドンとぶつかって突き上げられ、そのまま家ごと流されました。

その後は水の中であぶあぶと立ち泳ぎ状態です。何回も水中に引き込まれましたが、時折天井に首を近づけては息継ぎをしました。そのうち屋根がバリバリっと破れてバーッと広がったものですから、屋根の上に一気に這い上がりました。流れ着いた場所は1キロ以上内陸です。周りの景色を見て分かりました。屋根に上がった時に天井にぶつけたらしく、頭に怪我をしていました。胸から腹にかけては擦り傷だらけです。その夜は寒気を感じて隣町の病院に入院しました。耳からは乾いた砂がたくさん出てきました。流されている最中はなんとか生き延びようと無我夢中で、一部は記憶が抜け落ちています。津波に飲み込まれながら助かった男性はその壮絶な体験をこう語っています。同じ悲劇が二度と繰り返されないように、津波被災地に住む人は少しでも早く、少しでも遠くへ、少しでも高いところへ避難しなさいと訴えています。被災地からのこの訴えかけを私たちはしっかりと受け止めなければなりません。津波避難は少しでも早く、少しでも遠くへ、少しでも高いところへです。命を守ろう防災だより、地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は津波に飲み込まれたをお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

0: Sourire.
1: Prost, Mischka.
2: Sorriso. Choyo.
3: 76.3 FM Egao. It is now 9 o'clock.
4: 午前9時です。
5: ボートレースガマゴーリ提供2026交通安全兵庫高校生の部最優秀賞ラジオネーム教室の隅にいる猫さんの作品です。イヤホンで消える世界と迫る危機、安全な運転に必要な音が聞こえない状態は青切符です。2026交通安全兵庫ボートレースガマゴーリの提供でお送りしました。